0: ويكند بيلات
1: ويكند بيلات
0: 102 FM
2: מוזר פתאום שזה נגמר לדבר עלינו ככה בלשון עבר כל שנייה לחסום ולבטל את המספר כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר וכמה זמן לקח לך להבין שלא ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא לא רציתי להוציא אותך לא טוב אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה שולח לבבות בסוף של השיחה היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה נשענת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצב אני בצד הזה של המיטה פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך ואין לי פלסטרים לעוד שריטה

דה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצוע. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה, אחרי שנפצע בלב עזה.

מבוגרת פותחת 16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל איך גדל לך שימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם ילכו

לכם עולם פשוט, חדר ללילה, בית בגשם, ריחות עצים לאים בטות, ושנינו שיקורים. אם ניפרד אני אמות, היא לוחשת וגועשת, תתארו לכם עוד הזדמנות, כן עוד הזדמנות.

0: ב-99.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: כן, תתארו לכם, שר לנו שלמה ארצי, תתארו לכם עולם יפה. וכך אנחנו עושים בבוקר, מתעוררים, יוצאים אל האור, יום חדש בפתח, ומתפללים לטוב, מקווים לטוב. נשבר שיא הגשם בקיץ, הערכות לשיטפונות בסופה של יותר מ-25 מילימטרים של משקעים. בחודש אוגוסט הובילו לשיטפונות בנחלים ולחילוצים, והמזג אוויר הזה נשאר איתנו. הערכות שוב לשיטפונות נוספים, זה מוזר שאני מדבר על זה ככה בעונה הזאת, בבוקר, אבל כן, נהיינו מדינה טרופית אולי. אז בוקר טוב לכם כאן ממועדון השש, בוקר טוב 102 FM אלעת, בוקר טוב 99.5 בצפון. אנחנו בחודש חדש, חודש אלול, חודש טוב, חודש הסליחות והישועות, ג' באלול תשפ"ו, ביום 16 באוגוסט 2026. יש כבר אור ראשון של יום חדש, של בוקר חדש, ואנחנו כאן צועדים יחד איתכם אל היום הזה. אור ראשון כבר מ-6:04 דקות, ממש מלפני 5 דקות בערך, ואנחנו ניפרד מהאור זה ב-7:24 אחר הצהריים, אנחנו לקראת ערב, וסך הכל יהיו פה 13 שעות אור ועוד 20 דקות. אז בוקר טוב לכל המתעוררים ולכל המתעוררות, לכל הנהגים, לכל הנהגות, המתעמלים, המתעמלות, המטיילים, המטיילות. ואנחנו כאן יחד איתכם, מלווים אתכם בדרך, שעה מיוחדת משלנו, כמו תמיד, שעת היקיצה. תודה רבה שבאתם, הוואטסאפ מקבל את ההודעות מכם כבר בשעה הזאת, 0529-59-49-59. נאמר בוקר טוב לעומרית לב-ארי אביאל, שמצאת בתחנה ב-102 FM, ואנוכי גיא בזק, כאן יחד איתכם, גם ב-99.5 בצפון, ובכל מקום, גם דרך האפליקציות של התחנות הללו. אור גדול, נכון שאולי קצת מעונן, ולך לאורך החוף, אבל זה מה יש וזה מזג האוויר, וכך אנחנו יוצאים אל היום החדש ואל השבוע החדש הזה. חדשות טובות, בשורות טובות, בוקר טוב לכל הלוחמות והלוחמים.

0: 95.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז בוקר טוב לכם מועדון השש, איזה כיף לי שאתם פה יחד איתי בבוקר הזה, והנה אנחנו יוצאים ביחד אל היום. הנה המפתחות של המועדון, בואו נראה מי זה הגיע בחצות בדיוק כדי לפתוח לנו את המועדון, להפעיל מזגן שיהיה לנו גם נעים, וזה כמה מתוקים ככה לבוקר. הבוקר זה ירון לוי מנתניה, בוקר טוב לך אח שלי יפה, כל הדרך הגעת עד לאולפנינו כדי לפתוח לנו את המועדון, תודה רבה על העבודה היסודית ועל הנאמנות למועדון ולשאר החברים כאן. אז ירון לוי, בוקר טוב לך, שיהיה לך יום מבורך, שבוע טוב. אביבה בוזגלו גם פה וגם אריאל ברנס הגיעו ממש ממש מוקדם, גם קובי אטיאס ולירוי לוי מירושלים, נברך אותו בבוקר מבורך וטוב וחודש טוב. ודורון רוזן יום ראשון הגיע, צלד דרכך, מוניר גם אתה פה, ויוסף אייק ומשה פרנקו יקירוס גם אתה מירושלים הגיע, תודה רבה שאתה פה. הנה גם רותי ושלומו, תעשו להם שלום, תנו להם איזה קריצה נחמדה. שלומי טנצר, בוקר טוב לאב שלום אזולאי, לציפור הארוש, לסייר סוויד, לאילנה משאלי, לאפרת כהן, היא מגיעה מאלת, סעיד אבו קסם פה, ויוסי רחמתי ונסיף אבוריש. יום מבורך ושבוע טוב למיטל אלגלי, לגידי בנעמי, לברי אפשטיין, עוזי ביטון מחצור הגלילית, חבשי מאיקסל, גיל עזרה מנעריה, יום טוב למירי עזרי, יום טוב למירי דמתי, נדב צ'וק, נדב חיים שלי, בוקר מבורך למוטי בן אבו, לאיציק דהן, לאייטם, אייטם קבלן. הנה גם אורן צדיקיאן הגיע, תעשו לו בוקר טוב, תעשו לו כבוד, לא סתם הוא יתעורר מוקדם. אביבה ברוך פה, ואלירן שמוע, ודוד וואבא, וסמבטו יום אהרן. גייצ'ו, בוקר טוב. אני אומר לו גייצ'ו, כי אני יודע שגם לי ככה קוראים. אז גיא אליהו, חבר ותיק, בוקר לרמזי חלבי, לאמיר בלומר, לליזמה, ברי, עוזי לוי, רונן אוזן, סמדי אוחנה, גלית עומר, מורן, מה קורה? חבר הסופה שח שלי, מורן אמיר, ואבי רביבו ואייל רז. נאחל גם שבוע טוב לחוסם אל שמי, לגל פדידה, לאריאל בן זקן, לרוני יוסף, הנה גם אמיל שמיאלוב, היי, מה קורה? הנה גם ינון ספיר והילל ברנס ולוסי, לוסי, לוסי, לוסי, כמובן, גם את פה, לא נשכח אותך. אנחנו כאן יוצאים אל האור, ליום החדש ולשבוע החדש, בברכת בוקר טוב.

0: מתי עבר? יבוא היום. עכשיו 6:19 דקות, בוקר טוב לכם. אנחנו כאן בבוקרו של יום חדש. אתמול ירד גשם חזק מאוד באזור ירושלים וצפון מדבר יהודה, ובתחנת מעלה אדומים נשבר שיא הגשם של כל הזמנים, 21 מילימטרים בשעה, ובסך הכל 25 מילימטרים. בעקבות הגשמים העזים התפתחו הצפות בשכונות בדרום ובמזרח ירושלים. היום הטמפרטורות תהיינה דומות, ושוב לח ואבי לאורך החוף, ועם סיכויים לגשם גם היום. השירות המטאורולוגי פרסם התראה מוקדמת צהובה על שיטפונות בזק לקשר לזה היום במדבר יהודה וים המלח, בצפון מזרח הנגב ובצפון הערבה, בין 12 בצהריים ל-9 בערב. שימו לב לזה, אתם המטיילים שמתכוונים להגיע דרומה לאזור ים המלח, מדבר יהודה ואזור הנגב, שימו לב בבקשה, בבקשה שימרו על עצמכם, אולי תשנו את מועד הנסיעה. אנחנו כאן מלווים אתכם בדרך בכל מזג אוויר, גם כשיש עננים מעלינו וגם כשיורד גשם פתאומי בחלקים הארץ. הנה עננים, ישי לוי, בוקר טוב לך. בוקר טוב לאשר חן, חבר חדש שמצטרף אליי, למרות שהוא אומר שהוא מאזין לנו כבר הרבה הרבה הרבה זמן, אז היום הוא כבר כתב לי פעם ראשונה, תודה רבה לך. בוקר טוב לפטריציה, ליוסי מנחם. בוקר טוב יקירי, מה שלומך, מה קורה?
1: בוקר טוב גיא צ'וק, ושבוע טוב.
0: תודה רבה. הנה הקפה מוכן.

0: גיידשוק, בוקר טוב, יקי. בוקר טוב, חברי מועדון השש. גיידשוק, תראה איזה עננים מעלינו בגרנות. כאילו איזה סופה מתקרבת. אבל לפי המזג אוויר, 23 מעלות כרגע בגרנות. יאללה, הלוואי ויגיע קצת גשם. זה מה ששנינו אוהבים, נכון. את הקרירות והנעימות.
1: אז זהו, הקרירות
0: שיהיה לכולם אחלה יום.
1: אין כל כך קרירות, זה הבאסה.

0: ובגלל זה אני אומר, מזג אוויר טרופי כזה. גם גשם וגם טמפרטורה יחסית גבוהה. לוואי וזה היה יורד לפחות באיזה 10 מעלות, אבל זה עוד יגיע. הסתיו בדרך. ירון, פותח המועדון שלנו, בוקר טוב, מה שלומך?
1: גיא בזק, אח יקר, בוקר טוב לך ולמאזינים, ירון לוי נתניה. שיהיה לנו שבוע טוב, בשורות טובות. אני מבקש לשמוע את השיר של איתי לוי ו... אמיר בן איון עומד בשער, תודה רבה ויום טוב לכולם.
0: יום טוב גם לך ויום טוב לחבר שהגיע מראשון לציון אשר. תודה רבה שאתה פה. בנימין שוקרון הגיע, תעשו לו מקום גם. הנה השיר שביקשת, המשולב איתי לוי ואמיר בן איון.

0: שבוע טוב, צורות טובות, אהבת חינם, דש חם חם לכולם, ויום טוב.
1: אמיל היקר, יום טוב גם לך, חבר.

0: איזה יופי, אין לי מקום אחר, עומד בשער, איתי לוי ואמיר בן עיון. ירון, תודה רבה על הבחירה, תודה על הפתיחה של המועדון, וזה השיר בשבילך כמובן.
1: עכשיו, ב-99.5.5, ובאלת 102 FM, מועדון השש, עם גיא בזק.
0: אז 6:30, בוקר טוב למצטרפים, לאלה שעכשיו מגיעים אל המועדון שלנו, תודה רבה שהגעתם, הגיע הזמן. בוקר חדש, שבוע חדש, חודש חדש, שיהיה לנו רק טוב, אמן, אמן, אמן. אז התחזית, היום מונח חלקית בעיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות מאתמול, משעות הצהריים צפוי גשם מקומי, ואפילו ייתכנו גם סופות רעמים, יחידות בעיקר במזרח הארץ, חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב. הלילה הקרוב צפוי להיות מעונן חלקית. מחר, יום שני, תחול ירידה. ירידה קלה בטמפרטורות, הן תהיינה מעט נמוכות מהממוצע בערים ובפנים הארץ, ותורגש הקלה בעומסי החום, תודה לאל, הגיע הזמן. משעות הצהריים של מחר ייתכן גשם מקומי, בעיקר שוב במזרח הארץ. יום שלישי, מעונה חלקית עד בעיר, אין שינוי בטמפרטורות, וברביעי, לאחר התפזרות העננים של הבוקר, יעשה נאה, תחול עלייה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ. היום זה מה יש, זאת התחזית, ואלה מידות החום החזויות היום ברחבי ישראל. אספר לכם, הנה, היום הטמפרטורה שתימדד בירושלים, רגע, יש לי פה בכלל את הטמפרטורות או שאני סתם ממציא עכשיו? לא, הטמפרטורות הן מאוד דומות למה שהיה אתמול, אנחנו גם עם לחות וגם עם טמפרטורות יחסית גבוהות בכל חלקי הארץ, למרות הגשם הזה, הוא לא באמת מוריד את הטמפרטורות במיוחד, אז טמפרטורות קריציות עם איזה גביר טרופי, כן? אנחנו נמשיך בדרך 0529-59-49-59, זה מספר הוואטסאפ להודעותיכם. אז קדימה, 102 FM אלת, 99.5 בצפון, וינון ספיר מגיע מירושלים, שומע אותנו, והקליט לי פה הודעה. אז בוקר טוב, ינון, מה קורה?
2: בוקר טוב, גיא, בוקר טוב, מועדון השש, מה שלום כולם, שבוע טוב, שיהיו בשורות טובות.
0: אמן.
2: לכולם, מירושלים. אשמח בבקשה לשמוע את השיר "לא מפחד" של מתן חסן.
3: כולם עומד על הקצה, איך כותבים שירים ברעשי כזה, איך מסתפקים במה שיש בעולם כזה נוצץ. לא סגור על מה אני צריך, איך בוחרים נכון מה יהיה ומה עדיף, ומה בכלל צריך לתת ולקבל עוד מזה. רוצה אהבה ומפחד לאהור, רוצה לגדול ומפחד ליפול, רוצה שאלוהים יגיד אתה יכול, אני רוצה הכל. רוצה להתמסר אבל לא לוותר, רוצה להתפוס אבל גם לשחרר, אלוהים ישמור, אני רוצה יותר, מה זה בכלל יותר?

0: מתן חסן, הלא הוא ממה מסתערב. לא מפחד.
1: כן.
0: למדנו לא לפחד. 6:35, בוקר טוב לכם, מועדון השש. אתם כאן יחד איתנו ב-102 FM אלעת, 99.55 בצפון. מתעוררים לבוקר חדש, שבוע חדש, שיהיה לנו רק טוב, אמן, אמן, אמן.

0: נועם בטען יודע, אז אולי מדם ויכולה לבד המשאפ בהופעה, היא ערכה אותו. יפעתוש, מה נשמע? יצאת ליום החדש שלך, לשבוע?
1: וואי, אני רואה היום תופעה כזאת יפה בכבישים.
0: מה את
1: רואה? הורים שנוסעים עם ילדים ברכב, שאני מניחה שההורים לוקחים אותם לעבודה, ואני פשוט זוכרת את זה מהילדות שלי שהייתי נוסעת עם אבא שלי לעבודה בחופש הגדול. איזו חוויה קסומה. וואי, איזה כיף זה, איזה כיף. אז בואו נהיה זהירים בכבישים, זה הכי הכי חשוב.
0: והרבה סבלנות. הנה שיר האותיות מתוך אלבום הילדים של פאר טאסי. אני אוהב את השיר הזה כל כך.

0: לספר, תעשי איזה יופי של שיר. הנה הפתגם היומי שמשגר לנו אילון זינגר, לוחם האש. לא כל הפסד הוא באמת הפסד. לפעמים זו הדרך שלנו בחיים לפתוח את העיניים מחדש. קחו את זה איתכם לדרך, אלופים יקרים שלי. בוקר טוב, בוקר טוב לאלי דהן מאלת. בוקר מבורך לכולנו, שבוע טוב.
1: אני אלוף עולם בלהדחיק,

0: בוקר טוב, גיא צוק במועדון 6.
1: בוקר בוקר.
0: יום ראשון בשבוע.
1: נכון.
0: שבוע מבורך. ראש חודש אלול.
1: לכן זה.
0: גיא, הבן של אחיינית שלי מתחתן ביום חמישי.
1: התחתן.
0: ואני רוצה לאחל לו מזל טוב ולשלב ולנופר.
1: אוקיי.
0: ואם אפשר לשמוע את השיר של אייל גולן ואיתי לוי, חתונת השנה.
1: שניהם כבר היו כפרה. שניהם כבר היו, אנחנו נשים לך שיר אחר, אולי את מוש. אח שלי מתחתן, יאללה, מתאים, הוא עושה שמח.

חברה לנו השעה הזאת, יאללה, כל כך מהר, והנה אנחנו בפתחו של בוקר, של שבוע, יום ראשון. תודה רבה שבאתם הבוקר למועדון שלנו, אנחנו נמשיך וניפגש השבוע, כל בוקר בשש, שיהיה לכם שבוע מבורך, ניפרד עם השיר כבר לא שמח, נדב חנציס, אופק הדנק. תודה לעומרית לברי אביאל באלה, תודה רבה לכם, להתראות, ביי ביי.

0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
0: סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים.
0: פרטים באתר הבנק.
3: שלום רב, שעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. צהל תקף הלילה באזור רכס אלי טהר שבדרום לבנון, כך לפי דיווחים ערביים. מתיעודים שהופצו ברשתות הערביות נראה כי התקיפות היו עוצמתיות וחללו חגורת אש. במקביל, דובר מחלקת המדינה בממשל האמריקני מסר, חיזבאללה נושא באחריות הבלעדית לנוכחותה של ישראל בשטח לבנון. זו בדיוק הסיבה שיש לפרק את חיזבאללה מנשקו ולפרק את הארגון. התקיפות מגיעות על רקע תקרית פיצוץ המטען של חיזבאללה לפני כיממה, בה נפצעו שלושה לוחמים באורח קשה. זמן קצר לאחר מכן תקף חיל להעביר את מפקדת חיזבאללה, ממנה ניתנה ההוראה לפגוע בכוחות מפקדה שבה שהה מגד בכוח רדואן של ארגון הטרור. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן מאשים את המצור האמריקני על נמלי המדינה ואת הירידה בהכנסות מנפט בבעיות הכלכליות. לדבריו, גם הפצצת מפעלי תעשייה פגעה בקופת המדינה. בעבר הבאנו סחורות באונייה וכעת עליהן לעבור את כל המסלול. מחיר המוצר עלה, גם ההכנסות שלנו ירדו, מכרנו נפט וכעת לדבריו איננו יכולים למכור. אלימות ביפו. גבר בשנות ה-20 לחייו נורה לפנות בוקר ונפצע באורח קשה. שוטרי תחנת יפו הגיעו למקום וביצעו סריקות בניסיון לאתר את החשודים בירי. נסיבות האירוע נחקרות. רבבות ישראלים השתתפו הלילה במעמד הסליחות הראשון של חודש אלול בכותל המערבי. כך זה נשמע. המעמד המרכזי הבא של סליחות בכותל המערבי יערך בחמישי הקרוב. וגם אם לא הקלתם את הגשמים באמצע אוגוסט, היום תהיה לכם הזדמנות נוספת. חסות קצרה ומיד התחזית.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור.
5: צריכים מזגן? לכו.

0: ספרות חיי כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות הצהריים צפוי גשם מקומי, ואף יתכנו סופות רעמים יחידות בעיקר במזרח הארץ, וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר ראו ביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

אתה לא צריך לחיות בלעדיי, ואני לא צריכה לחיות בלעדיכם. בוקר טוב אילת, מה שלומכם, מה שלומכם? בוקר טוב, יום ראשון בשבוע. 16 באוגוסט 2026, ג' באלול התשפ"ב. איך עבר הסופש? איך אתם מתעוררים ומתעוררות בבוקר הזה? אני מקווה שעם חיוך על הפנים ועם הודעה גדולה על ההתעוררות, על הסופש, על מה שהיה ועל מה שיהיה, אני כאן איתכם ברדיו אילת 102 FM, 3 שעות של מוזיקה מצוינת. אנחנו נאמר תודה לעורך המוזיקלי גרי סיגור, לי קוראים עמרית כמובן, אני איתכם עד 10. נמשיך will to power, baby I love your way. האזנה טובה, שבוע מבורך.

0: בוא נאמר זה סכן הכל בשביל להיות איתנו כאן בבוקר של אילת 16 דקות אחרי השעה 7 בבוקר אתם על רדיו אילת 102 FM ואנחנו עם שיר חדש למלי אקוטיאל עובדת אלבום שני גילי סיגור מאוד מחבב אותה כמו שאתם שומעים ושומעות ואני משמיעה אותה לבקשתו האמת שהיא באמת טובה ואנחנו מאחלים לה הצלחה מתגלה ומתכסה זה החדש שלה
1: איך זה בוער

0: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
4: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
3: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
4: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
3: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
4: למהדרין.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
0: הבוקר של אילת, 102 FM. עצם העניין.
7: שרת התחבורה מירי רגב. השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת שעד ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאילת. יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
8: בסדר, תראה, הם יכולים להסתלבט. הם הסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת. חברים, הרכבת לאילת, בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
0: עצם העניין. ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר. רק ברדיו אילת, 102 FM.
9: זה

0: מתרגש כשהיום שלי יגיע.
1: רבית פלוטניק, הלאו נצ'י נצ'ה, בגלגול הקודם, שיר אחד היפים שלו, חסידת סחורה, שיר ש... כל מי ש... כל המעריצים, הרמצות שלו מאוד מאוד אוהבים ואוהבות, והוא לא מופיע איתו כמעט אף פעם, פשוט מתחיל לבכות. זה שיר שהוא כתב לאמא שלו שנפטרה אחרי התמודדות עם מחלה, כשהוא היה צעיר מדי, והמילים בו כל כך חזקות וטובות, ישר מהלב ולבטן הרכה. ואתם ואתם כאן על רדיו אילת, 102 FM, 28 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. אנחנו ממש קרובים, נכון, 16 באוגוסט, כבר לקראת סוף החופשה. ואנחנו חששות, אתם יודעים, לקראת השנה החדשה, כל מי שיש לו ילדים, ילדות, יכול לראות עליהם את הלחץ בשבוע האחרון של אוגוסט, וצריך לזכור ש... שהלחץ הזה לפעמים מגיע מאיתנו, לא שאנחנו מאוד לחוצים דווקא, אבל כל הנושא הזה של גננת חדשה, או מורה, מורה חדשה, הרכב כיתה שמשתנה, אפילו מעבר למסגרת חדשה, והחוסר ודאות הזה מייצר גם אצלנו לא מעט דאגות, והילדים שלנו חשים את זה, גם אם אנחנו לא אומרים שום דבר, אי אפשר להסתיר מהם שום דבר, וזה הזמן עכשיו, באמת בשבועיים האחרונים של החופשה, לשבת איתם לשיחות, לשאול אותם איך הם מרגישים לקראת השנה החדשה, לקראת מעברים, אולי לחטיבה, אולי באמת כיתה, אולי סתם להתחיל עוד שנה. בואו נזכור שהם עברו גם כך שנים לא פשוטות. אז מה הם מצפים מעצמם לשנה הזאת? מה הם היו רוצים שיהיה? מה הם היו רוצים מבחינת חברים, מבחינת מורים? כל השאלות שאתם חושבים שאולי עלולות להטריד אותם, שאולי מטרידות אתכם ואתכן, וזה עובר גם אליהם. אז השיחות האלה סופר חשובות, ובסופו של דבר כשתלוו אותם או תשלחו אותם ליומם הראשון ב-1 בספטמבר בתקווה, תזכרו להסתכל להם עמוק בעיניים, להגיד להם שהם הכי טובים שאפשר, ושהעולם הזה באמת קטן עליהם, יכולים לו, כל מה שהם רוצים פתוח בפניהם, ותדעו שזאת האמת, אתם לא משקרים להם בכלל. חשוב שנגיד את

זה גם לעצמנו בכל בוקר מחדש. 7:30, כאן ברדיו אילת, 102 FM. אם רק נדבר, אם רק תדברי, זה גיא מזג. אז שיר יפה זה. האלבום שלו ב-2016, נכון? כן. אם רק תדברי.

0: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: יש כמה דרכים להבטיח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
4: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
3: רחוב אלבוגים 17.
5: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
3: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
6: יהו! ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
7: מה קרה?
6: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
7: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
6: ומה עם בעלי?
7: זה כבר אין מה לעשות.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
1: עכשיו באילת.
0: הבוקר של אילת עם

עמרי סבח בגרסה שלו מתוך The Voice. אני לא מפסיק להתרגש ממך ועושה את זה כל כך יפה. ואתן ואתן, אתן ואתם על רדיו אילת 102 FM 15 דקות בדיוק, בדיוק עכשיו, לפני השעה 8 בבוקר. אנחנו עם הדרום היפה, The Beautiful South. שם מעניין ללהקה. הם מזהירים אותנו לא להתחתן איתה, אני לא יודעת על מי מדובר, אבל מי שרוצה להתחתן, להתחתן, מי שלא לא. העיקר שיש אהבה.

זאת אלה לנגלי, שבוחרת בטקסס, צ'וזין טקסס. נחשב לשיר הכי מצליח היום. אומרים שזאת טיילור סוויפט לפני הפריצה. יאללה, שאלה בהצלחה, היא נשמעת מעולה. והיא גם מביאה אותנו לסיום השעה הראשונה שלנו כאן בבוקר של אילת. אז תזכרו את השם אלה לנגלי. לי קוראים אורית, אני איתכם מיד אחרי חדשות השעה 8. ועד אז אפרת גוש, פוף! זה החדש שלה. כאילו ממש יצא לפני כמה חודשים.

0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
3: צ'ק.
2: מארזי פירות קלופים?
3: צ'ק.
2: מגשי פירות?
3: צ'ק.
2: סושי פירות?
3: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים?
3: צ'ק.
2: מיצים טבעיים?
3: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד

0: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות ארבעה חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
1: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, במשתלת יתם, והכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
4: בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
5: בנק הפועלים.
4: פרטים באתר הבנק.
6: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בישראל מאשרים כי צהל תקף הלילה באזור אלי טייר שבדרום לבנון. מתיעודים שהובצו ברשתות הערביות נראה כי התקיפות היו עוצמתיות וחללו חגורת אש. התקיפות מגיעות על רקע תקרית פיצוץ המטען של חיזבאללה לפני כיממה, בה נפצעו שלושה לוחמים באורח קשה. שר הביטחון ישראל קץ צייץ בחשבון ה-X שלו, אף חשבון באף זירה לא יישאר פתוח. נגן בעוצמה על חיילנו ואזרחנו. כך קץ. חשד להשלכת רימון רסס סמוך לבניין מגורים בשכונת קריית שלום בתל אביב. פריט האמל"ח שהושלך התפוצץ ובמקום נגרם נזק. שוטרים שהגיעו למקום החלו בפעולות חקירה ובאיסוף ממצאים. כתבנו אבי כהן מציין כי הרקע לאירוע פלילי. עורך דין מהצפון נעצר בחמישי האחרון לאחר שנצפה יממה קודם לכן שובר בראש פינה שמשות רכב באמצעות פטיש בעת שבת זוגו שעתה בו. זאת על רקע ויכוח שהתפתח בין השתיים מספר דקות קודם לכן. במהלך האירוע נצפתה האישה כשהיא נמלטת מהרכב. כתבנו בצפון עידן אבני מוסר כי מעצרו של עורך הדין הוארך עד היום, ובשעות הקרובות צפויה המשטרה לבקש להאריך את מעצרו פעם נוספת. וגם אם לא הקלתם את הגשמים באמצע אוגוסט, היום תהיה לכם הזדמנות נוספת. חסות קצרה ומיד התחזית.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו.

0: ספרות חיגוק חבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות הצהריים צפוי גשם מקומי ואף ייתכנו סופות רעמים יחידות בעיקר במזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

Big City Light. אלו מטאפיקס עם השיר המצוין הזה. ואת הוא תמיד פשוט עושה לי שמח בלב השיר הזה. את מזכיר לי תקופות מחיים כמה שנים בניו יורק. ואיזה זה? כן, זה היה בערך השנים האלה, סוף שנות ה-90, היה כיף. טוב, אנחנו כאן עכשיו ברדיו אילת, 102 FM, 8 דקות אחרי 8 בבוקר. מתחילים את השעה השנייה שלנו כאן בבוקר של אילת. Where is the love? בדיוק כאן, רדיו אילת, 102 FM, אלו הבלק אייד פיז, אז

Cooks, Things I've Seen. איזה שיר מעולה, וואי וואי, איזה עריכה מצוינת לשעה הזאת כאן בבוקר של אילת, רדיו אילת, מהו 2FM, 8 ועוד 16 דקות כמעט. בוקר זה האמת דרמה, לא יודעת אם שמעתם בקולי את השעה הקודמת, הייתי פה מאוד מאוד לחוצה באולפן, טעות קטנה אבל משמעותית ממש, פשוט יצאתי מהבית מוקדם מוקדם בבוקר, ב5:30 בבוקר, ופשוט בכיס שמתי את המפתח הלא נכון, וכשבאתי לנעול את המכונית כאן ליד הרדיו, גיליתי שאין לי מפתח, וזה אומר שאני לא אוכל לחזור הביתה, וזה גם אומר שמי שהיה צריך לקחת את הרכב השני לא יוכל לנסוע איתו, כי קיצור, מה זה דרמה, חבל על הזמן, ואז גיליתי שאין, תמיד יש אנשים טובים באמצע הדרך, שיעזרו, ואנשים נכונים לעזור, ותודה, תודה לכל מי שפנה אליי הבוקר הזה אפשרויות שונות ומשונות לנסות להביא בדרך לכל מיני כאלה, תודה לכולם, ותודה לגבי שהביא לי את המפתח כאן לרדיו, ואני יכולה לחזור הביתה בבטחה, יש לי עוד נסיעות היום, וזה קיצור אנשים טובים באמצע הדרך, כמובן תודה לאלון, שיהיה לכולנו יום טוב. אל תשכחו, אנשים טובים באמצע הדרך כל הזמן, תמיד יש. אנחנו באמת רוצים לעזור, זה מרחיב את הלב. 17 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, זה דודו טסה, בית ביפו.

0: בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי.
1: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות. רחוב האלמוגים 17, קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי על החנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
2: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
3: פנקו, ברחוב המורסקאי 26, מתחם ליסה.
4: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: אבוסדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, מחולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
7: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
8: כפר שעשועים, שירות, מגוון, מחיר.
9: יהו!
10: השעה בחסות.
0: עכשיו בעלם מתחם ביג, מקרר אלקטרולוקס מקפיא עליון נרוסטה מושחרת במוכנים 1599 שקלים.
9: עלם
0: מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד. עד גמר המלאי.
10: עכשיו באלת,
11: הבוקר של אלת עם

הכל יהיה בסדר, פנן, פנן. אלו שתי הנבואה. כן, אולי לפעמים עדיף להיות שותים ולהאמין שהכל יהיה בסדר, פנן. למה? עצבו אתכם. איזה בלגן מסביב, איזה בלגן. 26 דקות, כמעט 27 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. אני חושב שנקבל גם סחרחורת מכל הבלגן הזה מסביב. בואו נמשיך לשמוע מוזיקה, שקט, בראש. אם כבר סחרחורת, אז רק ככה. עומר אדם, טונה.

אחלה קטע, ממש טוב. אנחנו נתרכז במוזיקה שהיא עושה ולא בכל המסביב, כי אני באמת לא מבינה בזה, במה היא אוכלת או לא אוכלת, רק מאחלת לה בריאות לגמרי. 34 דקות בדיוק אחרי השעה 8 בבוקר, אתם על רדיו אילת 102 FM. חוקרות מאוניברסיטת בר אילן בדקו כיצד תקציבי חינוך ברשויות המקומיות מעמיקים את הפערים בעוד יישובים מבוססים משקיעים במגמות ייחודיות, מצוינות וכולי, רשויות חלשות נאלצות להסתפק בלשרוד, וזה בעצם יוצר פערים עוד יותר גדולים ממה שקיים. הם גם נותנות תשובה איך אפשר לצמצם את הפערים. הרעיון הוא פשוט ליצור אחידות ולא לתקצב בצורה כזאת ש לרשויות, סליחה, להגביל את היכולת של רשויות עם כסף להוסיף עוד ועוד לכל תלמיד. יש בזה היגיון. בסופו של דבר אנחנו רוצים אחידות ברמת התלמידים בכל הארץ, שיפר שכולם תהיה להם אותה נקודת פתיחה, לא להוריד חלילה אלא פשוט ליצור אחידות. ואולי בעתיד, כרגע זה עובד ככה, והרשויות המקומיות הן אלו שדואגות לדברים האלה, וכרגע זה בעייתי. טוב, אבל אנחנו כאן באילת מודעים לרמת החינוך בעיר, היא טובה מאוד, ואנחנו גם מודעים לשכול המדד החברתי שאנחנו נמצאים בו. אתם מכירות, נכון? זה מ-1 עד 10, כש-1 זה הנמוך ביותר. אילת נמצאת במקום, לא במקום, מספר 6 במדד החברתי-כלכלי, כשממוצע התקציב התוספתי לתלמיד זה 3,000, נגיד לכם בדיוק, 3,261 תוספת לכל תלמיד, שזה אחלה, אבל באמת רצוי לעבוד בצורה שבבסיס שלה היא שונה, ואז ינתנו בעצם זכויות, שוויון זכויות לכל התלמידים בארץ, נקודות פתיחה שוות. בינתיים אנחנו כאן באילת נהנים ממה שהרשות כאן דואגת לנו, וזה באמת לגיוון ויכולות גבוהות יותר, הרבה יותר אפשרויות, לא מובן מאליו בעיר פריפריאלית כל כך. 37 דקות כמעט אחרי השעה 8 בבוקר, זאת הודעה, היא יכולה לבד.

0: עלה מתחם ביג, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים? 799 שקלים. עלה מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד, עד גמר המלאי.
1: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
2: אני רוצה להביא
3: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים. מבצעי חזרה לבית הספר וגם כל הקניון ללא מע"מ.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
6: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
5: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
6: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
5: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
6: למהדרין.
7: האחים פוזן באיכות ובזמן. האחים פוזן בניין כמובן.
8: הדירות האחרונות של האחים אוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות ארבעה חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים אוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
9: הבוקר של אילת, 102 FM.
10: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
11: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
10: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM.
12: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
13: אתם שואלים.
12: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
14: עכשיו באילת,
12: הבוקר של אילת עם

כל הכל טוב. גיל ויין ודוד לברי, אין לי שום קשר, לא מכירה את הבן אדם, יש לו שיש בך מאוד יפה. בכל אופן, הבן אדם פשוט כתב שיר על זוגיות שנשברה ושאפשר לבנות מחדש ולצאת לחופש וליהנות מהחיים. פשוט לחיות בטוב, גם כשדברים נראים כאילו הם זהו, גמורים. אופטימיות, אופטימיות זה מה שאנחנו אוהבים כאן בבוקר של אילת, נכון? אז השיר החדש הזה, הכל הכל טוב. 45 דקות אחרי 8 בבוקר, 15 דקות לפני 9. אלו טקסס, say what you want, תגידו מה שאתם רוצים. תנשמו, תהנו מהחיים.

0: If I had a photograph of you, אם הייתה לי תמונה שלך, שלך, wishing. אלה היה flock of seagulls, להקה של שחפים, להקה נהדרת משנות ה-80, ואתם כאן איתי ברדיו אילת 102 FM, שש דקות לפני השעה 9 בבוקר, אנחנו מסיימים את השעה השנייה שלנו, יש לנו עוד שעה מיד אחרי חדשות השעה 9, אל תלכו לשום מקום, אני משאירה אתכם, חנן בן ארי ופאר טסי, הלוואי.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי שנאה.

0: מתחם ביג, מכונת כביסה שיק, 7 קילוגרמים, דלת שחורה במוכנים, 761 שקלים. הלם. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
1: האחים אוזן, באיכות ובזמן.
2: במיקום הכי מבוקש באלעד, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן האחים אוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. האחים אוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
3: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
4: כל המעלות הטובות.
5: הלו, איפה אתה? אתה פה?
6: איפה?
5: פה, לא?
6: איפה פה?
5: פה, פה, במשתלת יתם, והכל דבש.
6: אני צריך להיות שם?
5: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
6: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
9: צ'ק.
8: מארזי פירות קלופים?
9: צ'ק.
8: מגשי פירות?
9: צ'ק.
8: סושי פירות?
9: צ'ק.
8: קינוחי פירות קרנצ'ים?
9: צ'ק.
8: מיצים טבעיים?
9: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
10: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
13: היי, עומרית, מה המצב?
12: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
13: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אלעד, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו. נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
12: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
13: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין. שווה לכם להקשיב.
12: סקרנת. אז ימי שלישי, 11 עד 12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
14: השעה בחסות.
0: עכשיו, בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס, תוצרת גרמניה ב... מוכנים? 1,599 שקלים.
4: עלם.
0: מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
14: מיד באלעד.
15: הבוקר של אלעד, עם עומרית.
16: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום
17: ביוזמה הגדולה של החופש פועלים ג'וניור סיטי בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב הכניסה חינם מול חולה מהרו להירשם
18: בנק הפועלים
17: פרטים באתר הבנק
19: שלום רב שעה 9 באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות על רקע תקרית מטען הנפץ בה נפצעו 3 לוחמים באורח קשה, צהל מודיע כי חיסל אתמול מפקד בכיר ביחידת בדר של חיזבאללה. המפקד לקח חלק בקידום מתווי טרור רבים נגד כוחות צהל הפועלים במרחב הביטחוני לרבות שיגור רחפני נפץ לעבר הלוחמים. כתבת היום לענייני צבא לילך שובל מזכירה כי שעות קודם לכן חוסל מפקד גדוד ביחידת כוח רדואן של ארגון הטרור. והלילה תקף חיל האוויר באזור רכס עלי טייר שבדרום לבנון. מתיעודים שהופצו ברשתות הערביות נראה כי התקיפות היו עוצמתיות וחללו חגורת אש. שר הביטחון ישראל קץ צייץ בחשבון ה-X שלו, אף חשבון באף זירה לא יישאר פתוח. נגן בעוצמה על חיילנו ואזרחינו, כך קץ. תושב מזרח ירושלים בן 19 נעצר בשישי האחרון באזור חופי הים בתל אביב בחשד שנכנס למים וביצע מעשים מגונים בשתי קטינות בנות 12. בית המשפט העריך אמש את מעצרו של החשוד עד מחר. הולכת רגל בת 74 במצב בינוני לאחר שנפגעה מרכב בירושלים. היא פונתה לבית החולים שערי צדק בעיר כשהיא סובלת מחבלת ראש. חשד להשלכת רימון רסס הבוקר סמוך לבניין מגורים בשכונת קריית שלום בתל אביב. פריט האמל"ח שהושלך התפוצץ ובמקום נגרם נזק. שוטרים שהגיעו למקום החלו בפעולות חקירה ובאיסוף ממצאים. כתבנו אבי כהן מציין כי הרקע לאירוע פלילי. וגם מתחם תעשייה ומסחר קדום בין כ-1,300 שנה נחשף בחודשים האחרונים בחפירות ארכיאולוגיות בחניון איצטדיון וינטר ברמת גן. המתחם נראה גדול ומאורגן ובו רחובות ישרים המצטלבים זה בזה. לאורכם נמצאה סדרת חדרים ששימשו ככל הנראה חנויות או מחסנים לצד מתקני תעשייה מדויכים. כתב היום לידור סולטן מציין כי החפירות נערכו על ידי רשות העתיקות לקראת הקמת מסוף אוטובוסים גדול במקום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.

0: הצטרפות חגוג חבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעת הצהריים צפוי גשם מקומי ואף ייתכנו סופות רעמים יחידות, בעיקר במזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה ובים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332 אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.

בבוקר יום ראשון עם הסולו. שבע דקות אחרי, שמונה דקות אפשר להגיד כבר כמעט אחרי השעה תשע בבוקר. אם אתם מתעוררים ומתעוררות עכשיו, בוקר טוב. אם אתם איתי כבר מלפני שעה או שעתיים, אז אנחנו הגברנו את הקצב, ממשיכים באמצע היום כבר כמעט, למתעוררים מוקדם. אז כאמור, יום ראשון בשבוע השלישי, השלישית של הבוקר של אילת, רדיו אילת 102 FM. נמשיך עם ג'ניפר לופז, דיוויד גטה, סייב מי טונייט. האזנה טובה.

18 דקות בדיוק אחרי השעה 9 בבוקר כאן ברדיו אילת 102 FM, אחרי שטיפלנו בכם כמו שצריך, נמשיך לטפל כאן. Handle with care, take good care. זאת הבקשה של סמוקי. Take good care of my baby. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, ממשיכים לדאוג הכי טוב שאפשר, בידיים הכי טובות.

0: מספיק. מקרר אלקטרולוקס מקפיא עליון נרוסטה מושחרת במוכנים? 1599 שקלים. מתחם ביג. המחיר לתושבי אלעד בלבד. עד גמר המלאי.
1: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
2: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
5: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
6: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
7: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
8: הדירות האחרונות של האחים פוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות ארבעה חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים פוזן. קפצו למשרד המכירות בשדה. כוכבית 8655.
9: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
10: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: השעה בחסות.
0: עכשיו בעלם מתחם ביג, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד. עד גמר המלאי.
11: עכשיו באלעד,
12: הבוקר של אלעד עם

0: בלי כוונה. מאור שלמה. חברה של אדם אחד, אקזיט במיליונים, אקזיט אישי של 80 מיליון דולר, תוך חצי שנה בלבד. ימים ולילות ללא שינה, וניסיונות לרתום את הבינה המלאכותית. ובאמת הצלחה שהוא בכלל לא התכוון לה ברמה כזאת. ילד שהיה מאובחן עם קשב וריכוז ברמה גבוהה מאוד, לא יכול היה לשבת שנייה ללמוד או לעשות שום דבר אחר. אף אחד לא חשב שהוא יהיה איזה משהו מי יודע מה, והוא פשוט עשה את שלו מתוך בעיה קלה שהוא היה צריך לפתור לבת הזוג שלו עם העסק שלה. הוא ישב וחפר וחקר ופיתח איזשהו רעיון עם AI שעזר להרבה אנשים להמציא בעצמם, לפתור בעצם, להוציא קוד ובעצם לפתח תוכנות ורעיונות וכולי. ובזמן קצר מאוד, זאת אומרת הוא עבד על זה הרבה זמן, אבל מרגע שהוא שחרר את זה, הדבר הזה פשוט מה שנקרא התפוצץ, ותוך די מעט זמן במונחים של צבירת הון, הוא באמת מכר את הדבר הזה ב-80 מיליון דולר, היום זה כבר שווה 150 מיליון דולר, והוא עדיין בחור צנוע ושקט, שבסופו של דבר, עם הדבר הזה הוא ניסה לפתור בעיות כבדות משקל, לחקור את הסרטן שאם הוא חלתה, סרטן ריאות, הוא לא מצא את התשובה, אבל הוא עדיין חוקר את זה ומנסה להביא בשורה כזאת לעולם. זהו, פשוט ממשיך לעבוד בשלו, אוהב לצייר, מאוד מאוד צנוע, אין לו שאיפות גדלות ברמה הפיננסית, אלא פשוט לחיות חיים שקטים וטובים, וכאמור למצוא תרופות ופתרונות חשובים למחלות שאין להן פתרונות. מה הוא ממליץ לכן, לכם, לילדים שלכם, לא לבזבז את הזמן, חיים קצרים, תעשו מה שאתם אוהבים, באמת. הוא ממליץ לא לשלוח ללמוד לתואר 4 שנים. באמת, זה מונחים של נצח לשבת וללמוד תואר. תהיו יותר זמינים, תהיו דינמיים, תמצאו פתרונות לבעיות שיש לכם כרגע, ומזה מגיעות הצלחות. והנה, הוא ראיה ממש לדבר הזה. אז שווה ללמוד ממי שאין חכם כבעל ניסיון. אז הוא לגמרי כזה. זה הדור הזה שמלמד אותנו שזה בסדר. זה בסדר להיות דינמיים ולקפוץ מנושא לנושא. מה שלימדו את הדור שלי, שבאמת היום זה במונחים של דורות, למרות שזה יכול להיות 10 או 20 שנה הבדל, ואפילו מספר שנים ממש ספורות, זה הבדל משמעותי. לא צריך להתמקד במשהו אחד, להפך. תוציאו את כל היכולות והכישרונות שלכם, תצליחו בהם, ותעשו מה שאתם יודעים לעשות הכי טוב ונהנים לעשות. זה מאור שלמה. האיש ששווה מיליונים, אבל לא ככה הוא רואה את עצמו, וזה מה שבאמת חשוב, קצת ענווה בחיים. 9:30 בדיוק כאן ברדיו אילת 102 FM, בוא נמשיך לריו דה ז'נרו, זה אומר אדם.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

קריס ג'ונס, עם עבד לקצב. גם אנחנו פה ברדיו אלעד 102 FM לקצב באשר הוא, בבוקר יותר איתי, אלעד לאט מגבירים. עכשיו כבר 38 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, ודי, הגיע הזמן לדבר על הפיל שבחדר, או זה שבווינה, או יותר נכון בארגנטינה. כל הימים האלה לא התייחסתי יותר מדי להיעלמות של האם וביתה, ליאל ו... כן, שפשוט לקחו את עצמם, וזה לא יודעת, לא רציתי להתעסק עם זה, הייתה לי תחושה דווקא טובה שהם לא, שהם בסדר, אבל לא דיברתי ולא אמרתי, וקיוויתי שבאמת זה המצב ולא שום דבר אחר. לשמחתי, האינטואיציה שלי תמיד עובדת, ובאמת הן נמצאו, והקטע הזוי זה אנחנו מדברים קודם על ה-AI ועל הסיכונים ועל הזה וגם על הדברים הטובים, כמו שדיברנו קודם על מאור שלמה וכל מה שהוא עשה עם זה ועדיין עושה וכמה הוא הרוויח מזה. הבחורות האלה פחות הרוויחו מהצ'יטוט שלהם עם הצ'אט והשאלות הכל כך כל כך חוספים, נו באמת, כאילו תראו מה הם כתבו לו. איך לברוח לפרגוואי בלי שיגלו אותנו? תבנה לנו מסלול דרך אירופה, וגם תוכנית מסודרת, כולל כל מה שאנחנו צריכות איתנו, כדי שלא יחסר דבר. כולנו עושים את זה ועושות את זה, נכון? אני מניחה שלא כולנו מתכננים תוכנית בריחה, כאילו תחשבו שלה... טוב, נו, כאילו זה לא שזה מישהו יושב בכלא ומתכנן תוכנית בריחה וחושב שאולי שבס יחפשו אותו, נכון? זה כאילו שתי בחורות שאמרו, וואלה, מה, כאילו, אנחנו לא יודעות מה לעשות. איך לעזאזל מתכננים תוכנית בריחה? אף אחד לא חושב על הדברים האלה. נשאר את הצ'אט, הוא בטוח יודע, והוא ידע, והוא אכן תכנן להם תוכנית בריחה. העניין שהוא לא סיפר להן, אני בטוחה שגם את זה הוא ידע, אבל הוא לא סיפר להן, או הן לא שאלו איך מטשטשות תקוות. הוא לא סיפר להן שיכולים לעלות עליו ממש בקלות, וכך הן נחשפו בעצם. אז לא לשאול את הצ'אט כל דבר, זה גם משהו שצריך לזכור, ואם כבר שואלים, אז לוודא מה נשאר, מה לא, מה הסיכונים, גם חשוב מאוד. בקיצור, בהצלחה להם וביטה בכל אשר... הן רוצות, אני מקווה שאין פה יותר מדי עונאות וכאלה, פשוט רצו לחיות חיים אחרים. אני מקווה שבלי לפגוע באף אחד, לא צריך ללכת למקומות האלה, כמובן. 20 דקות לפני השעה 10 בבוקר, אומייגד, אנחנו תכף מסיימים, אז בואו נמשיך עם אורן אליס, לא אורן אליס, עם אלכס וורן, עם פיבר דרים.

0: בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. בעלם מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
1: אני רוצה
2: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, מבצעי חזרה לבית הספר, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
4: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי. תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משטרת יותם.
6: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי
7: דיימונדס, התכשיט של אילת. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ אזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
9: אתם שואלים.
8: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
10: עכשיו באילת,
8: הבוקר של אילת עם

15 דקות כבר לפני השעה 10 בבוקר, וואו. הבוקר זה ממש ממש ממש היה מהיר. ואנחנו כבר מסיימים תכף את השעה השלישית והאחרונה של הבוקר הזה. טוב, שנייה לפני, קצת הנקי פנקי. אדונה. אדונה.

מדונה סוגרת לנו את התוכנית שלנו הבוקר הזה. אני רוצה לומר לכם ולכם תודה רבה שפתחתם את השבוע הזה יחד איתי כאן בבוקר של אילת. היה כיף כרגיל. תבואו גם מחר, אני גם אגיע כרגיל 7-10 כאן ברדיו אילת 102 FM. עכשיו כבר 7 דקות לפני השעה 10. זה הזמן לומר תודה, חוץ מלכם ולכם, גם לכל העוסקים בדבר. גרי סגור, כמובן, העורך המוזיקלי, כאן התחנה שמביא לנו כל כך הרבה טוב, כל יום, כל היום מחדש. אחריי באולפן, אודי שכטר, עצם העניין, הרבה דברים טובים וחשובים שיש צורך לדבר עליהם כאן באילת. זהו, אתם יודעים, חם, זה מים לכל מי שלא יכול לפתוח לעצמו את הברז ולמלא, נכון? אתם משאירים כערות, ולא לשכוח חוץ מזה לעשות, לנסות לעשות עוד משהו טוב קטן עבורכם, עבור מישהו אחר, קצת לצאת מעצמנו זה גם טוב, וזהו, תהיו עם חיוך, זה עושה טוב, וזהו, שיהיה אחלה שבוע, ואחלה יום, ואחלה חודש שלול, זה זמן לסליחות לעצמנו ולאחרים, ממש פיזית ללכת לבקש סליחה, וגם אם לא יסלחו, זה כבר, זה כבר לא עלינו, שילחנו את זה, אבל שחררו בקיצור. יאללה, אמרנו, אחלה שבוע, אחלה יום, בוקר מוצלח, נשתמע מחר, יאללה, ביי.

0: מיד באילת.
1: עצם העניין, עם אודי שכטר.
0: השעה בחסות עכשיו בעלם מתחם ביג, קירה עם גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.
2: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן למקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
5: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
6: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
5: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
6: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
5: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
6: למהדרין.
7: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
8: מה קרה?
7: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
8: מי, בעלך?
7: לא, המזגן.
8: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
7: ומה עם בעלי?
8: זה כבר אין מה לעשות.
9: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
2: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
0: השעה בחסות עכשיו בעלם מתחם ביג, מכונת כביסה שיק 7 קילוגרמים, דלת שחורה במוכנים 761 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
11: ג'וניור סיטי, בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
12: בנק הפועלים,
11: פרטים באתר הבנק.
13: שלום רב, שעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בעקבות הקמת המאחז בקוסרה והניסיונות לפנותו, צהל נאלץ לדחות ואף לבטל בימים האחרונים מספר מעצרים של חשודים פלסטינים בטרור. מדובר במעצרים ששבק ביקש מצהל לבצע במסגרת פעילות הסיכול השוטפת ביהודה ושומרון, אך לא מוגדרים כאיום מיידי. כתבנו יתם דשם אוסר כי גדוד 51 שהוקפץ לאזור קוסרה צפוי לעזוב היום את הגזרה, אך בפיקוד המרכז החליטו כי סיירת חרוב תחליף את הגדוד ותפעל במקום עד להודעה חדשה. אזרח ישראלי בן 35 נעצר על ידי משטרת יוון בקרטים לאחר שמנגל שהדליק גרם לשריפת חורש שדלקה במשך 4 שעות בצפון מערבאי. על פי דיווח באתר חדשות מקומיים, מדובר באזור שנמצא תחת אזהרת שריפות חמורה בדרגה 4, הדרגה השנייה הכי גבוהה במדרג היווני לסיכון בשריפות. כתב חדשות החוץ נטע בר מציין כי הישראלי צפוי להיחקר במהלך היום. צעיר בן 29 נעצר בשישי האחרון לאחר שצעירה מבת ים טענה כי שעות קודם לכן הוא תקף אותה ושדד ממנה אלפי שקלים או רכוש. מנגד, החשוד טען בחקירתו כי הוא היה הקורבן והמתלוננת ניסתה לקחת ממנו את כספו. בית משפט השלום בתל אביב העריך אמש את מעצרו עד ליום שלישי וקבע כי לצד החשד הסביר נגדו על המשטרה לבדוק גם את גרסתו. ידיעה שמסר כתבנו אבי כהן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: היום יהיה מעונן החלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות הצהריים צפוי גשם מקומי ואף יתכנו סופות רעמים יחידות בעיקר במזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב.
16: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
17: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית, נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: שבוע טוב, עצם העניין, יום ראשון, ג' באלול, תשפ"ו, 16 באוגוסט 2026, מפיקת המשדר, דריה חודיקובה, מנהל אולפן טכנאי שידור, מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור. באולפן אודי שכטר, על מה ועם מי נדבר היום? יהודה בלולו יהיה איתנו, נציג ועד מחלקת ים בנמל אילת. הפעם ניקח אותו בתור ראש קבוצה בסניף הליכוד באילת, לקראת הפיימריז, הסוערים במפלגת השלטון. מרוץ אחרון של הרבה מאוד חברי כנסת ושרים להיכנס לתוך הרשימה. לחץ גדול על חברי הליכוד שבוחרים מחר את הרשימה לכנסת. יהודה בלולו יהיה איתנו. לאחר מכן נשמע לאופוזיציה שדורשת דיון נוסף בתוכנית הענק לחידוש והתחדשות שכונת יעלים. 600 דירות, שני מגדלי ענק ועוד ועוד. עורך דין יצחק מויאל, ראש מנהלת התחדשות עירונית, יהיה איתנו. האם מדובר בבשורה או בבשורה שהציבור לא יכול לעמוד בה בצפיפות בשכונת יעלים? משה פייגלין יהיה איתנו, ראש מפלגת זהות, לקראת כנס גדול שהם מקיימים כאן באילת. מפלגת זהות מקיימת ביום שלישי הקרוב, כנס חירום, תחת הכותרת קריאת השכמה לאומית. אנחנו נדבר עם משה פייגלין, יושב ראש מפלגת זהות. אלמוג כהן, סגן שר במשרד ראש הממשלה, דיברנו על המרוץ הפריימריז, גם הוא ברגע האחרון מצטרף למרוץ בפריימריז, לאחר שלא קיבל שריון מצופה מראש הממשלה, אבל הוא קיבל אישור להתמודד בפריימריז, הוא יהיה איתנו גם כן. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
1: כבר ראיתי אחד מאנשי הליכוד כותב, תפסיקו לשלוח לי בהרשתות החברתיות, תפסיקו לדחוף אותי, תפסיקו לשלוח לי... אני כבר החלטתי את מי, למי להצביע, הלחץ גדול לקראת הפריימריז שיתקיים מחר בתנועת הליכוד. שלום יהודה בלולו.
2: בוקר טוב, אודי.
1: בוקר טוב, בדרך כלל אנחנו מראים אותך כנציג ועד מחלקת ים בנמל אילת, אבל אתה גם ראש קבוצה גדולה כאן בסניף אילת של חברי ליכוד. האם זה באמת יומיומי וסזיפי לקבל הודעות? וטלפונים אני מניח.
2: אני מניח שכל מי שהתפקד לליכוד החודש הזה קיבל המון הודעות, המון טלפונים. יש מערכת בחירות מאוד מאוד תמודה וקשה, במיוחד אחרי שאושר התקנון החוקה לאחרונה, שבו ניתנו מספר שריונים, וככה יקשו על המתמודדים קצת את היכולת להיבחר. יש מערכת בחירות מאוד מאוד קשה.
1: אתה אומר, הלחץ עלה מאז שאושרו השריונים של ראש הממשלה.
2: בוודאי, ברגע שיש 9 שריונים, אז הכמות הכיסאות פחתה למי שנבחר בצורה דמוקרטית.
1: עכשיו תגיד, אני רואה ברשת הרבה אנשים שכנראה לא שייכים לקבוצות הממוסדות נקרא להם, והם פונים ללב הציבור הכללי. ואומרים, אתם אחראים לגורלכם, אל תיתנו לקבוצות האלה להשפיע עליכם. כמה מתוך האנשים שבאים להצביע הם בעצם סגורים בדילים שאתם באים להצביע, מה שנקרא, עם פתק מוכן?
2: אתה יודע, זה קשה מאוד, בכל פריימריז קשה מאוד לדעת מי אלה שיבחרו ומי באמת אלה שיהיו במקומות... בוא נגיד, יש איזה 5 מקומות שהם די מוסכמים על רוב הציבור של מתפקדי הליכוד, איזה שמות שתמיד נבחרים תמיד גבוה, כמו אמיר אוחנה, אלי כהן, יריב לוין ועוד, ומירי רגב, שמות שמוסכמים על די, על קבוצות מאוד רחבות, גם במתפקדים שהם נמצאים בקבוצות, וגם במתפקדים החופשיים. אני חושב ש... קשה לדעת מי בסוף יבחר באמת אחרי החמישייה הראשונה הזאת, כי כל אחד בסופו של דבר הוא מתחבר לאנשים שהוא רוצה לבחור. גם אם תבוא עם קבוצה שאתה אומר לאנשים שאתה ממליץ עליה, כל אחד מתבחר בסופו של דבר, יש לו את היכולת בסוף לבחור את מי שהוא באמת כן רוצה להשפיע, וזה היופי בדמוקרטיה, וזה היופי בליכוד.
1: אתה יודע, אני רואה שראש הממשלה לא מילא את כל השורות של מי שהוא אמור לשריין. הוא ישיר כמה? 4 מקומות פתוחים? 5 מקומות פתוחים?
2: כן, יש כרגע 4 מקומות פתוחים.
1: אתה חושב שהוא משאיר אותם לראות אם מישהו ייפלט מהרשימה, מההצבעה של בוחרי הליכוד, ויכניס אותם בדלת השריונים?
2: ייתכן מאוד. אני חושב שדווקא את המקומות האלה הוא רוצה להביא אנשים בחוץ על מנת לשפר את הרשימה, על מנת להביא בוחרים.
1: כן, אבל אז קיבלתם את חיים קאט, ישראל קאט וגדעון סער, שיש כמה שנשבעו שכף רגלו לא תדרוך בליכוד.
2: אני לא יודע, אתה יודע, בפוליטיקה כבר דיברנו על זה, פוליטיקה שום דבר לא סגור, הדברים תמיד נזילים, דברים קורים, טובת המפלגה בסוף קודמת לטובת הכל, טובת המדינה קודם כל, אחרי זה טובת המפלגה כמובן, טובת המדינה וטובת המפלגה הם צריכים ללכת ביחד, וברגע שחושבים שאיש כזה או אחר, גם אם אתה אומר עליו, אני לא יישב איתו. אני חושב שכל הקרע הזה שנמצא בעם היום, זה בגלל אמרות כאלה. אני לא יישב עם זה, ואני לא יישב עם ההוא. בפוליטיקה אין דבר כזה. אתה צריך לראות את טובת המדינה, טובת הכלל, טובת העם, ולעשות את טובת הדברים. להגיד על מישהו, אני לא יישב איתו, אני לא אביא אותו, זה אמרה שהיא סתם, אין בה מן האמת.
1: טוב, תשמע, יש סיפור של מחוז דרום, נכון?
2: נכון.
1: זה איזה מקום, איזה מקום אמור להיות נציג הדרום?
2: אם אני טועה, 38 או 30...
1: וואו.
2: כן, משהו במקום הזה אני יכול
1: להגיד. תגיד, המקומות, לכם. לפי כל הסקרים הליכוד לא יגיע ל-30. כרגע. אבל נניח שזה האזור. זה, כשאתה נאבק על מחוז דרום, להיות במספר איזה 38, מה זה אומר? שאתה מצפה שחלק מהשרים יפרשו, אם תקום ממשלה ונורווגים? זה הרעיון?
2: כמובן יש את החוק הנורווגי, שנותן לחברי כנסת להיכנס, גם במקומות שנראים כרגע לא ריאליים. אנחנו כמובן מצפים שהליכוד יגיע ל-36-37 מנדטים, ואכן יכניס רשימה מכובדת, ויכניס את האנשים שמתמודדים, גם במקומות האלה.
1: תגיד, אני רואה ושומע שהרבה מאוד מהצעירים שהיו בוחרים בליכוד עוברים לאיתמר בן גביר. איך אתם מתמודדים מול זה?
2: אני חושב, על הקטע הזה יש לי גם הלנה שאני לפעמים אומר אותה לכל...
1: אתה יודע, זה גם משלימה את זה השרה מאי זיו, מאי גולן, סליחה, שאמרה... אנחנו בעצם, ועוצמה יהודית, הליכוד ועוצמה יהודית זה אותו דבר.
2: אני אגיד לך מה אני חושב, זה העמדה שלי כמובן, אני חושב שהליכוד, נכון שהוא שלט במשך 20 שנה, חלק מהנבחרים שלו לא ידעו להביא את האג'נדה של הבוחרים שלו לשטח. וכתוצאה מכך, קמה מפלגת בן גביר. ברגע שאתה לא מביא את האג'נדה, שכמובן של אנשי הליכוד, של אנשי הימין, שדורשים משילות, שדורשים שבצבא יהיו קצינים פייטרים שיתקדמו ויגיעו לתפקידים בכירים ולרמטכ"לות וכדומה ושיצאו מתפקידים בכירים. אני חושב שהליכוד שכח במשך המון זמן להביא את האג'נדה של הבוחר לשטח.
1: אולי הפוך, אולי הליכוד שהיה נחשב למפלגה ממלכתית ואתה יודע, רחבה,
2: הם היו יותר עממית,
1: עממית, אולי דווקא הפך להצהרות שהחריפו עם הזמן, ובעצם כבר לא רואים הבדל בין עוצמה יהודית. זה באמת לא רואים היום הבדל בין הצהרות חברי הליכוד להצהרות של עוצמה יהודית.
2: אני חושב שיש הבדלים, זה לא שאין הבדלים. הליכוד מפלגה הרבה יותר ממלכתית. אני חושב שהליכוד שגה בדבר אחד. אני חושב שהוא נתן לפקידים יותר מדי זמן לנהל את את האג'נדה של השר שהגיע לתפקיד שלו. כלומר, בארבע שנים הוא לא בא עכשיו לעשות שינויים. הוא בא כדי להגיע ולעשות, אוקיי, זה מה אני רוצה לעשות בארבע שנים. אני לא מחפש תומת שינויים. אני רוצה להגיע לסיים את הקדנציה הזאת בארבע שנים ולסיים אותה כמו שצריך, עם לחתוך כמה סרטים בדרך ולהגיד תודה. אני קושה לי עם העובדה הזאת שאיך זה שבמשך 25 שנה, מעל 20 שנה, לא יצאו לנו אנשי ימין שהם הגיעו לדרגות גבוהות בצהל. כלומר, מי שהיה שר הביטחון לא קידם באמת את הקצינים הפייטרים, את הקצינים הימניים, כדי שיצא לנו גנרל ימני שיוכל להמשיך במפלגה. אחרת, איך תסביר את זה שלא יצא גנרל אחד ימני ב-25 שנה האחרונים?
1: אתה אומר זאת הבעיה. רגע, אבל אני אקח אותך עכשיו אחרת. לא, אני בסדר. אז אני רוצה רגע לעזוב את הליכוד ככללותו ולהתמקד בליכוד אל מול אילת. אילת יש לה את האתגרים משלה, ואנחנו יודעים שיש פה סניף שעובד מאוד חזק מול הנבחרים, ואני דווקא אלך אליך כנציג ועד מחלקת ים בנמל אילת. מי האנשים שכן עזרו לכם, או כן עוזרים לכם?
2: כולם נותנים אוזן קשבת, כולם מבינים את הבעיה, כולם יודעים שיש לפתור את הבעיה. אני יכול לציין שיש יושבי ראש ועדות מסוימים שהיו והבינו וניסו לצייע ועדיין מסייעים.
1: אנחנו מדברים בעצם על חנוך מליבצקי ודוד ביטן.
2: כן. הם מסייעים, מבינים את הסיטואציה.
1: אבל לפי מה שאני קורא מצבו של דוד ביטן, בגלל שהוא עומד מול ראש הממשלה, לא טוב בליכוד. אז איך עכשיו אתה הולך לשכנע את החברים שלך? תמיד, דוד ביטן, אתה אומר, אני, כשאנחנו היינו צריכים אותו, כשאנחנו צריכים אותו בנמל, לטובת העובדים בנמל, אז דוד ביטן היה לימיננו.
2: זה לא ככה. אתה צריך להבין שאין פה יריבות שבין דוד ביטן לראש הממשלה, שיהיה איזה פינה. יש פה השגות על איך לבצע את השריונים, כמה שריונים, זה קינת סופרים, זה לא באמת מאבק עכשיו על מריבה כזו או אחרת. בסופו של דבר, היה בחירות דמוקרטיות, המפלגה החליטה שלקבל את הצעת ראש הממשלה ולא את הצעת של דוד ביטן, כרגע מאחדים שורות, אחרי הפריימריז, מי שיבחר מאחדים שורות וממשיכים קדימה.
1: השאלה אם אתה אומר ואומר פה באילת, אתה אומר אלה בוא נסתכל רגע, אנחנו, כשאנחנו גוף מאילת, של נמל אילת, לא כולם אנשי ליכוד, אבל רבים מהם, היינו צריכים עזרה משרים או חברי כנסת, ראשי ועדות, אז הנה, אלה האנשים שעמדו לצידנו.
2: אין קשר. אין קשר. יכול להיות שההצעה של דוד ביטן, היא הייתה מוצאת לרוחי שהיא טובה, מוצאת לרוחו של עובד אחר שנמצא תחתי שהיא רעה, הוא רשאי להצביע מה הוא רוצה. אין קשר. זה הדמוקרטיה. אנחנו לא שולחים אנשים לבחור על פי שטנץ. יש אנשים שאתה מתחבר אליהם יותר, יש דברים, זה היה אופי בדמוקרטיה, כל אחד יכול להביע את העמדה שלו.
1: לא, מה אני מתכוון?
2: אין פה שטן.
1: לא, אני חבר כנסת, ופונים אליי ועד עובדי נמל אילת, והם מבקשים ממני עזרה, ואני בא ועוזר ומקדם ומנסה ודוחף את שרי הממשלה, לא מקבל על זה בונוס, אתה אומר.
2: רגע, לא, אודי, אני רוצה לתקן אותך במשהו. אין פה עזרה שאני מבקש עזרה. אין פה עזרה. הפריבילגיה היחידה שיש לי בתור נבחר ציבור שנבחר לסניף באילת, בין אם חבר מרכז, בין אם חבר מועצה, ובין אחרי שהתקיימו בחירות לסניף תפקיד כזה או אחר, זה רק הקטע שיש לי אפשרות להגיע לאוזניים הנכונות ולהעלות את הבעיה. אין פה לבוא להגיד למישהו תעזור לי כי אני צריך את העזרה שלך, תעזור לי, אני צריך שתקדם אותי. לא.
1: לא אותך באופן אישי, הוא צריך לקדם את ועד נמל אילת, אל מול ההנהלה, אל מול ההנהלה, אל מול משרדי הממשלה.
2: אין פה, הוא לא יכול לקדם אותי. אין לו את האפשרות הזאת לקדם אותי. אני יכול רק להעלות בפניו בעיות שאין להם פתרונות, או בעיות שעשו בניגוד למה שצריך. אני יכול להעלות לו, יש לי את האוזן הקשבת לצורך העניין. עכשיו אתה תבוא תגיד לי, נעשה לי א' ב' ג' ד' בניגוד לדבר כזה או אחר. אתה לא בטוח שאתה צריך להגיע לאוזניים הנכונות. הפריבילגיה היחידה שיש לי, בתור מישהו שמכירים אותו כבר בפוליטיקה הארצית, זה לבוא ולהגיע לאוזניים הנכונות וספר את הבעיה. לא לבקש שיפתרו לי את הבעיה בגלל שאני ביקשתי שיפתרו אותה.
1: טוב, לסיום. מה המצב בנמל עכשיו?
2: המצב טוב, ברוך השם, יש עבודה. העובדים עובדים. אנחנו מחכים עדיין לתשובות מגופי הממשלה. ומחכים
1: לסבלנו. התשובות לגופי הממשלה זה בגשר להמשך המכרז בעצם.
2: המשך הזיכיון.
1: הזיכיון, מי יהיה הבעלות?
2: יציאה למכרז חדש. האינטרס שלנו כוועד עובדים וכנבחרי ציבור זה לתת ביטחון תעסוקתי לעובדים שעובדים בנמל. כמובן להגדיל את מעגל העובדים שהתפרנסו בנמל ולדאוג לטובת הציבור.
1: אתם עדיין דורשים מכרז חדש?
2: אנחנו טוענים שצריך לתת למכרז חדש על מנת להטיב עם כל הגורמים.
1: יהודה בלולו, נציג ועד מחלקת ים בנמל אילת, ראש קבוצה גדולה בסניף הליכוד באילת, אני מודה לך מאוד על הדברים.
2: תודה רבה, אודי.
1: 600 דירות, שני מגדלים, אופוזיציה דורשת דיון נוסף, תוכנית ענק לחידוש שכונת יעלים, שלום עורך דין יצחק מויאל, ראש מנהלת התחדשות עירונית, שלום.
3: בוקר טוב ושבוע טוב.
1: שבוע טוב.
3: אודי לכל המאזינים.
1: טוב, אז הוועדה המקומית לתכנון ובנייה המליצה להפקיד תוכנית פינוי בינוי במתחם חטיבת גולני, שכונת יעלים, כוללת 116 דירות ישנות שימחקו. במקומם תקומנה 600 יחידות דיור חדשות, 16 דונם, מבנים 7 עד 10 קומות, ושני מגדלי ענק עד 30 קומות, שטחי מסחר, מבני ציבור ועוד ועוד. דיברנו על לא מעט על הסיפור של ההתחדשות העירונית באילת. בוא תספר לי על התוכנית הספציפית לשכונת יעלים.
3: אז תוכנית ראשונה במסלול יזמים, היינו שהיזם מקדם אותה משלבי תכנון ועד ביצוע. התוכניות הקודמות שדיברנו עליהן היו במסלול רשויות שאנחנו כרשות מקדמים את התכנון. שכונת יעלים, למי שלא זוכר, למרות שאני בטוח שכל המאזינים שלך יודעים את זה, שכונה הראשונה באילת, ותיקה בעיר.
1: הידוע בשמה שכונה א'.
3: א', בדיוק. א', מא' יאות הראשונה. אז ככה גם השכונה, ושכונת יעלים היא נבנתה בסוף שנות ה-50, חלקים ממנה בתחילת שנות ה-60, בתים מאוד ישנים, מצב תחזוקה ירוד, עם שטחים ציבוריים ושבת, ושטחי מבנה ציבור לא קיימים, ואם קיימים אז בחוסר, יש יזם שהרים את הכפפה וכבר כמה שנים טובות מקדם תכנון, באמת תכנון מטבי, גם מנהל הנדסה באלת, גם לשכת תכנון מחוז דרום עברה על התהליכי תכנון ובשותף, עם כל יועצי המקצוע אפשריים, תנועה, נוף, נצפות, הצללה, ניקוז, שמאות, כל מה שאתה רק יכול לעלות על דעתך בנושא תכנון, הובא בחשבון, ובסופו של יום הוחלט להביא את התוכנית לדיון בוועדה המקומית. הוועדה המקומית קיימה שני דיונים בנושא, שמעה את המתכננים, שמעה את היועצים, שמעה את החברים, בסוף החליטה להמליץ, וגם בשינויים מסוימים. היא דרשה עוד כמה דברים שישופרו.
1: אוקיי. אבל ימים ספורים אחרי החלטת הוועדה, החליטו חמישה מחברי הוועדה המקומית, פילוס, אוחנה, שאור אישי, שימון גבי ומתן בערי, כלומר האופוזיציה, לבקש דיון נוסף.
3: אודי, אל תכניס אותו לפוליטיקה.
1: לא, רגע, לא פוליטיקה. למה? אני הולך על השורה, על הסיפה.
3: עובד ציבור, לא נבחר ציבור.
1: רגע, אני אתן לך סיפה. הם בעצם מבקשים איך אלה תתמודד עם מגדלים של 30 קומות. ופה אתה נכנס לתמונה כמי שמכיר את התכנון. האם אלה בנויה להתמודד עם מגדלים של 30 קומות?
3: אז ככה, קודם כל, זה לא התוכנית הראשונה. שש תוכניות קודמות שכבר דיברנו עליהן, לא אחת ולא שתיים, גם אצלך וגם תחת כל עץ רענן בעיר, בפורומים, בכנסי תושבים, בכל אפשר, בכל הזדמנות, שמקדמת התחדשות עירונית. התחדשות עירונית כידוע לך, על כל דירה אחת שעושים, צריך לבנות איקס דירות, ומה לעשות? צריך לבנות יותר דירות מאשר הקיים. יש אפשרות אחת של, לצורך העניין, מקום 10 בניינים יהיו בני 4 קומות, יהיו 10 בניינים בני 16 קומות, ויש אפשרות מיטבית יותר שיהיו 8 בניינים בני עד 8 קומות, ושני בניינים גבוהים, מה שאנחנו קוראים מגדל. ככה נעשה במתחם סמטת המערות, יש מגדל בין 29 קומות, ככה נעשה במתחם התמרי, מה שאנחנו קוראים סינגסינג, יש שם שני מגדלים של 25 קומות, ככה נמצא במתחם ברנע, שם יש שני מגדלים, אחד 25 ואחד 28, ככה במתחם פרן,

0: הזאתי זה החלק העיקרי, זה לדאוג להתחדשות השכונות הוותיקות. לפני שהעצים רצים ובונים שכונות חדשות.
1: אבל כבר במקביל בנו שכונות חדשות. זה הבעיה, שבמקביל בנו שכונות חדשות. כלומר, מאיפה נביא עוד 60 אלף תושבים?
0: אז בוא, זה כבר בעיה, כמו שאמרת לחברי המועצה, שיצריכו לדאוג להביא לכאן תעסוקה ומקורות תעסוקה נוספים ומגוונים. אני מדבר על תכנון. אני, התפקיד שלי זה לדאוג לתכנון. לקדם תכנון שכאשר השעה תאפשר, יהיה אפשר לחדש את השכונות הוותיקות. עכשיו, דוגמה אחת יפה ביעלים. תראה איזה דבר יפה. דירות יעלים נעצרות היום, איפה? איפה כולם הולכים לאכול קוסקוס?
1: בלעלו.
0: בלעלו. שדרות יעלים בתכנון של המתחם הזה הולכות להתחבר עם רחוב אלות.
1: אוקיי.
0: שמדברים על תנועה ועל אם נבדקו אפשרויות תנועה. הולכים להתחבר עם רחוב אלות. זה חיבור תנועתי אדיר שפורץ דרכים דרך מאוד חשובה ומחבר את שכונת יעלים לשכונת לרחוב אלות, ובעתיד גם לשכונת המאפייה כשהיא תתחדש. אז יש חידוש. רחוב החורב אמור הוא צר היום, אמור להתרחב במסגרת התוכנית של מתחם יעלים.
1: תגיד, זה רק חלק מיעלים, או על מה אנחנו מדברים בעצם? חלק...
0: אנחנו מדברים על, ואני אתחום לך את זה, שזה רחוב החורב, חטיבת גולן, יעלות, עד קצה המגרש של ללו. של המרכז המסחרי ודרומה.
1: טוב, כמה שנים זה עד ש...
0: התוכנית הזאת עובדים עליה כבר...
1: לא, מה עובדים עליה כתוכנית?
0: חמש שנים,
1: כן?
0: שלוש שנים בתכנון, ובעזרת השם, ככל שהיא תאושר ההמלצה ותומלץ, ועדיין חוזית אשר, אנחנו נזכה לראות אותה בשנים הקרובות, רוקם את אור וגידים.
1: אוקיי, איך זה עובד? קודם כל בונים את החדשים, מעבירים את האנשים, או איך זה עובד
0: אז
1: בעצם?
0: אז ככה, בגלל שזו תוכנית גדולה, אז אני מניח שיהיו שם שלביות. חלק מה... יש שם, תראה, עוד דבר. התוכנית הזאת, למשל, 24 מהתוכנית מיועד מהשטח בתוכנית, מיועד לשטחי ציבור פתוחים ולמבנה ציבור. אז יש כמו שלושה חלקים, החלק המזרחי שקרוב לחטיבת גולני, יש את החלק המרכזי שזה יהיה שטחי ציבור והשצ"פ הגדולים, ויש את החלק המערבי יותר שהוא המשך של המתחם. אז אני מניח שאם נתחיל במערבי, אז יהיה אפשר להעביר מהמזרח למערב, או אם נתחיל במזרח, אז מהמערב למזרח, וזה יוכל להשתלב גם... כפינוי בינוי וגם כבינוי פינוי. אבל זה תלוי בשלביות של ה...
1: אוקיי. בקיצור, אתה אומר, עכשיו אנחנו בענייני התוכנית, ייקח זמן עד שנראה את זה קם בפועל. זה
0: מה זה ייקח זמן, אודי? אתה יודע, אנחנו לא באוקוס פוקוס, אנחנו מקדמים תהליכים.
1: ברור.
0: בתכנון זה לוקח...
1: אתה אומר, זה אילת 20-30 פלוס.
0: אני מניח שאם התוכנית תאושר, בעזרת השם, אני אגיד לך את זה הפוך. ברגע שאתה בתאושר, תוך שנה, שנה וחצי יוצא יותר, ויעלו לקרקע להתחילו לבנות.
1: עורך דין איתך כמו יעל, ראש מנהלת התחדשות עירונית, מי שחושש ממגדלים, בוא תשימו לב, זה לא, לא הראשונים, יהיו מגדלים באלת, כדאי להפנים. זה מה שאתה אומר.
0: כן.
1: כן. כן, מה רצית להגיד לסיום? אתה ראיתי שיש לך עוד משהו להגיד.
0: כן. אנחנו אותו נוסעים עכשיו לסליחות ולראש השנה.
1: כן.
0: אז הזדמנות טובה ככה, אתה יודע, לבקש מכולם קצת סבלנות יותר, קצת לחשוב יותר ברוגע, להודות לכל גורמי המקצוע שמשתתפים בתהליכים, במנהל הנדסה, בלשכת תכנון מחוז דרום, אצלנו כאן במנהלת של הצד החברתי שעושה המון עבודה. ותודה רבה לכם, שאתם מעלים את הדיון הזה כל פעם מחדש.
1: טוב. תודה רבה לך. עורך דין איתך כמו יעל, בהצלחה גדולה. תודה.
0: כל טוב.
1: שלום.
2: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
3: עכשיו באילת.
2: עצם העניין. עם אודי שכטר.
3: וב-11.
2: הקצב של אילת. עם מיכל בלוך.
4: אילת. מרשתיים FM.
5: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה

0: קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
5: עכשיו באילת.
6: עצם העניין, עם אודי שכטר.
5: וב-11
6: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
7: אילת, מלשטיין FM.
8: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
9: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיום והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
8: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM.
10: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
11: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
10: קחי אותי לרקוד. שלום, איה בוסקילה.
11: לא, תשמע, זה גאוני.
10: שלום, יובל דיין.
11: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע?
12: גלובינו, ראשון עד חמישי, ב-2-4, רק ברדיו אילת.
13: פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת.
14: עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
15: מפלגת זהות תקיים ביום שלישי הקרוב, 18 באוגוסט, כנס חירום באילת תחת הכותרת קריאת השכמה לאומית. הכנס יעסוק באתגרי ביטחון והתיישבות במרחב הדרומי. ובמפלגה טוענים כי האיומים ביטחוניים באזור מחייבים שינוי בתפיסת הביטחון של העיר אילת. שלום, משה פייגלין, יושב ראש מפלגת זהות.
16: שלום אודי.
15: מה שלומך אדוני?
16: ברוך השם, מחממים מנועים. הערב יש לנו כנס גדול מאוד בתל אביב, באקספו בתל אביב, וביום שלישי כמו שאתה אומר באילת, וכן בשבוע שעבר היה בנתניה. אבל אילת היא באמת ייחודית בכך בואו נשים את זה לשולחן. הסכנה שבה נמצאת העיר אילת מזכירה מאוד את מה שהתחולל בעוטף עזה בשביעי באוקטובר.
15: כן, אומרת, יצא היום הודעה לעיתונות מטעם מפלגת זהות שאילת היא הבערי הבאה. כן, אני חייב להגיד לך, זה קשה. קשה לאוזניים אילתיות.
16: אתה יודע מה? אולי אפילו גרוע יותר. בוא נבין מה קורה פה. אני מדבר איתך אחרי סיורים באזור עם רבשטים, אני לא סתם כך מדבר. וגם שלטונות הצבא כבר מוציאים...
15: כן, השבק והצבא.
16: מודיעים ששם העסק פרוץ לחלוטין. תראה, קודם כל יש לך אזור שקרוב מאוד גם לגבול עם ירדן וגם לגבול עם מצרים. הגבול עם ירדן פרוץ לחלוטין. העובדים הזרים שמגיעים לבתי המלון כמעט שלא עוברים בידוק, כך שכל המידע, כל האינפורמציה שצריך להכין כדי חלילה וחס להכין איזושהי הפתעה מזעזעת באילת כבר מצויה בידם. הציבור הרי הוא לא חמיש.
15: אני רוצה רגע להתעכב איתך, אתה מדבר על העובדים, אתה יודע באילת יש שני סוגים, עובדים זרים והעובדים הירדנים. אני מניח שאתה מדבר לעובדים הירדנים, שאתה אומר כמעט לא עוברים בידוק, אנחנו יודעים שהם עוברים תחקיר שבת וחלקה שבק, וחלקם גם נפסלים להגעה באילת לאחר שכבר עבדו.
16: תקשיבי לומר לך, אודי, שאחרי השביעי באוקטובר, אין לי שמץ של אמון, לא בתחקירים ולא במנגנונים, שאומרים לי שזה שהוא ירדני, הוא בסדר. אני חושב שהדבר הזה צריך להיפסק לחלוטין. זה פשוט מגוחך שעובדים ירדנים יעבדו באילת. יותר ממגוחך, זה מזעזע, מזעזעת אותי עצם המחשבה הזו. אז זה דבר ראשון. אגב, גם העובדים הזרים הם בעיה, אבל נשים את זה בצד. עכשיו, יש לך באמת סבר עצום של נופשים ושל תושבים, שאין בהם שום התארגנות של כיתות כוננות, או של הגמר, או שום דבר שמתקרב לזה. יש לך מערכות ביטחון שעד שהם יגיבו בטווחים כאלה, הרי הטווח מהקבה הוא כלום, והטווח ממרכז הארץ עד שיגיעו הוא עניין של שעות, ויש לך אלפי בני אדם, לא בבתים פרטיים מפוזרים כמו בעוטף עזה, אלא בבתי מלון מרוכזים בעיר שהקסבה שלה, תסלח לי, צפופה מאוד.
15: מה הפתרון? אוקיי, את הבעיות אנחנו מכירים, אנחנו צפופים, אנחנו קרובים למצרים, אנחנו קרובים לירדן, הגדר, אין גדר עם ירדן. את הבעיות אנחנו לצערי עוסקים בזה מאז השבעה באוקטובר באופן יומיומי. מה הפתרון?
16: טוב, הפתרון הוא קודם כל הגמר. קודם כל שיהיה מי שנמצא נוכח במקום כל הזמן. צהל צריך להוריד כוחות שיהיו במקום כל הזמן. צהל, משמר הגבול, כל כוחות הביטחון צריכים להבין שהעסק הזה צריך להיות מאובטח כמו שצריך ולא פרוץ. יש איזושהי אווירת סמוך. שאפילו אחרי השביעי באוקטובר לא חלפה, זה לא יאומן. אז המטרה של הכנס הזה היא פשוט לטלטל ולהגיד, אנחנו רואים את האסון הבא שבדרך, אנחנו לא מתכחשים, לא מפנים לו עורף. אתם, צהל, שבק, משמר הגבול, כל ביטחון פנים וביטחון חוץ, אתם תישאו באחריות המלאה, אתם לא תוכלו להגיד, לא ידענו, לא אמרו לנו, לא הזהירו, ושם כך נועד הכנס. אז מה שצריך לעשות זה סדק אחר לחלוטין של כוחות קבועים באילת. הטמטום הזה של להביא עובדים ירדנים לבתי המלון באילת חייב להיפסק, צריך למצוא לזה תחליף, וצריך להתחיל להבין שאנחנו לא במציאות על הירח של איזשהו נופש במיאמי, אלא בלב ליבה של מערכה, שמצד אחד אנחנו רוצים לשמור על האופי ועל הנופש ועל הפנן ועל הכיף של אילת, אבל אנחנו לא רוצים שזה ייגמר, חלילה וחס, בשביעי באוקטובר מסוג חדש.
15: אני רוצה לקחת אותך רגע מחוץ לאילת, למאבק הפוליטי בו אתה נמצא. קודם כל, למה פרשת מהליכוד? היה פייגלינים, אתה יודע, אנחנו דיברנו לא מעט במהלך חייך הפוליטיים כאן בתוכנית. למה פרשת מהליכוד?
16: פרשתי אחרי השביעי באוקטובר. אני הבנתי ששום לקח לא מלמד. בוא, תראה, אודי, בבחירות הקרובות, שני הצדדים, שני צידי המטבע של הקונספציה שהביא את השביעי לאוקטובר, הולכים לבקש את אמוננו. מצד שמאל זה אייזנקוט שמייצג את הקונספציה הצבאית שהביאה לכך שלא היה שם צבא בשביעי באוקטובר. אייזנקוט הוא אחד הרמטכ"לים הבולטים שפרק את הצבא, שגרט את מהמרכבות סימן 4, שמסר את הקוברות לירדנים, אפרופו ירדנים, והחדיר הצבא את כל התפיסות הפרוגרסיביות, הוציאו את ערך הניצחון מהצבא. אייזנקוט מייצג נאמנה, אולי בצורה מובהקת ביותר, את הריקבון הצהלי והביטחוני, שהביא לכך שלא היה שם צבא בשביעי באוקטובר, וברוב חוצפתו מבקש את אמון הציבור בשביעי באוקטובר. מנגד, נתניהו מייצג את הקונספט המדיני במשך 30 שנה היה בשלטון, שהביא גם הוא כמובן את השביעי באוקטובר, וכלומר שני הצדדים של הבעיה, אחרי 3 שנים, לטבח והזווה הכי גדולה שפקדה את מדינת ישראל מאז השואה.
15: איך אתה מתייחס לסיפור של קטר? איך אתה מתייחס לסיפור של קטר? גם הכנסת הכסף, וגם הסיפור הזה עם עובדי לשכת ראש הממשלה.
16: הסיפור של קטר הוא בדיוק הסיפור של הקונספציה. שלהכיל את המפלצת, על מנת לקבל עוד יום של שקט. ושני הצדדים שותפים לה. בוא, השמאל הביא את אוסלו, הימין הביא את ההתנתקות, השמאל והימין אחראים לשביעי באוקטובר במידה שווה, שניהם אחראים.
15: אבל אני כן רואה שתוקפים אותך מימין. בשמאל לא תוקפים אותך, בימין כן תוקפים אותך, שאתה מבזבז קולות. זה דבר ידוע, גם איתמר בן גביר פעם. לא עבר את אחוז החסימה, כי יום לפני הבחירות אמרו שהוא מבזבז קולות, והוא בעצם מחקו אותו. ואתה מוציא פוסט מאוד מעניין, ואתה כותב ככה, המחנה הלאומי מובל היום בתודעת האישה המוקם והנבגדת. שואלים אותנו, אבל מי האיש? מי יש לו אלטרנטיבה? זה גורלנו. וכך, כמו חסידים שוטים המאמינים שהרבי לעולם אינו טועה, רבים ממשיכים ללכת שולל אחרי מנהיג שהשאיר אחריו שובל עמוק של אסונות מתגלגלים. בעצם אתה יוצא נגד בנימין נתניהו, מנהיג הימין.
16: נכון, נכון. אני כמובן חלק מהמחנה הלאומי, אני לא חשוד בשמאלנות חלילה, אבל האמת חייבת להיאמר. השביעי באוקטובר קרה במשמרת של הימין, ימין על מלא, ולא רק השמאל השם, השמאל בוודאי השם, שהתהליכים שהוביל מאז אוסלו, הם אלו שהובילו בסופו של דבר בשביעי באוקטובר, והימין השם, לא פחות, שהוא לא ביטל את אוסלו ב-30 שנות שלטונו מאז, והמשיך את אותה קונספציה. אז יש לנו בעיה קשה מאוד משמאל ומימין כאחד, מכיוון שאני חלק מן המחנה הלאומי, ברור שאני אפעל מתוך המחנה הלאומי, אני לא אתן להקים ממשלת שמאל צרה, בטח לא עם ערבים, עם הקולות של זהות, זה לגמרי, ברור, ולא צריך אפילו לומר את זה, אבל בתוך המחנה הלאומי, צריך להתחיל להכניס את הכיוון הנכון, את היציאה מן הקונספציה הזאת, ואני הגעתי למסקנה שאני לא יכול לעשות את זה מתוך הליכוד. אני לא יכול לתת יותר לגיטימציה.
15: למה? אבל הנה, תראה, בסוף השרה מאי גולן אומרת, הליכוד הוא כמו עוצמה יהודית. זאת אומרת, יכול להיות שאם דווקא כן, אחרי השבעה באוקטובר, היית נשאר בליכוד היום, הכוח שלך היה הרבה יותר גדול, והיית ממש יכול להשפיע על הרשימה.
16: אני רואה שאפילו בן גביר, ואפילו סמוטריץ', שהבטיח שאם ייכנס גרגר אורז אחד לעזה, הוא יצא מהממשלה. אפילו בן גביר שהתחייב, אבל בעצם לא יצא ועשה איזשהו משחק וחזר. אני רואה שאפילו כשהם מחוץ לליכוד, הם שבועים לחלוטין בקונספציה וממשיכים להכיל את החמאס בכפית, ורק בחודש האחרון הצביעו למעשה, הממשלה קיבלה החלטה בפועל על הקמת מדינה חמאסית בעזה, בחסות בינלאומית. וזה בסטטוס ממשלה שסמוטריץ' ובן גביר בתוכה. אז אתה חושב שמתוך הליכוד, כשיכולת ההשפעה שלך הרבה יותר קטנה מאשר מפלגה נבדלת, הייתי יכול לשנות משהו? לא הייתי יכול. הבנתי שעל מנת לדבר באופן חופשי ולהציג אלטרנטיבה, אני חייב לרוץ עם מפלגה משלי, שיש לה כוח מיקוח פוליטי, וברוך השם יש לנו סקרים מצוינים ויש לנו באמת תחושה של...
15: אתה רואה שמפלגת זהות יכולה לעבור את אחוז החסימה ולהיכנס כמפלגה, גם אם היא רצה לבד ללא חיבורים?
16: התשובה היא חד משמעית, כן, ואנחנו רואים את הפוטנציאל הזה בסקרים שאנחנו עושים, אבל אנחנו צריכים לעבוד קשה, ובין השאר, הערב באילת הוא חלק מן המאמץ הזה.
15: שוב נחזור, ביום שלישי הקרוב, 18 באוגוסט, בשעה 7:30 ייפתחו הדלתות, בשעה 8 יתחיל האירוע, מלון ורט באילת, כנס חירום של מפלגת זהות על המצב בעיר אילת. משה פייגלין, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה רבה אדוני, בהצלחה.
16: תודה רבה אודי, תבוא גם אתה.
15: בהחלט, תודה.
16: מצוין.
5: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים. עצם העניין.
17: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום.
15: זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
18: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו אנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד ולהיפרס בצורה אוטומטית כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
5: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
19: עכשיו באילת,
5: עצם העניין עם אודי שכטר,
19: וב-11
5: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
20: אילת 102 FM.
21: החופש הגדול כאן, הילדים בבית וההוצאות חונקות, בואו איתם למחסן המקצוען ותקבלו הנחה לפי הגיל שלהם. הילד בן 5, 5% הנחה. בן 15, 15% הנחה. בן 15, 15% הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אלעד, כפוף לתקנון המבצע.
22: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
23: זה התחיל עם טבעת הרוסים. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
24: אם זה תכשיט, זה טיק טק.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
0: עכשיו באילת.
1: עצם העניין, עם אודי שכטר.
0: וב-11
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.

0: עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. 100% קצב. כל יום בארבע. בילת 102 FM. פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת. 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
1: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיום והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
0: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: לפני 4 שנים הגיע לעולמנו אלמוג כהן, היום סגן שר במשרד ראש הממשלה. את הדרך שלו דווקא התחיל בממשלה הנוכחית במפלגת עוצמה יהודית. שלום אלמוג כהן.
3: שלום, שבוע טוב לכם, לכל תושבי אילת, האהובים, הגיבורים, המתוקים שלי.
2: שלום, אדוני, סגן שר במשרד ראש הממשלה. אתה...
3: אלמוג, אלמוג, עזוב כאן מכל התארים.
2: לא, אבל זה, למה? עבדת קשה בשביל התואר, מה? עבדת קשה, מה? בוא נתחיל להגיד את התפקיד.
3: כן, אלמוג כהן.
2: כן. שלא יחשבו שאתה מאמן בית"ר, אני יודע.
3: תמיד, תמיד, אני פוקסים על זה.
2: כן. אתה אומר, היית מחליף איתו, אה?
3: כן, ביתר היא קבוצה שאני אוהד, אני מת עליהם, פשוט אוהב אותם.
2: כל כך זה אומרים, קוראים לך אלמוג כהן, אתה משלח לבית ירושלים. בקיצור, נקראתי אותך רץ עם איתמר בן גביר בבחירות האחרונות, הוא בעצם חשף אותך לציבור. מה קרה באמצע שעברת פתאום לליכוד?
3: מה, הסביבה שלו לא כל כך התלהבה ממני, לא כל כך סימפטה אותי. ומאז ההצבעה, כשהצעתי את הממשלה, כשהייתי אצבע 61 ו... בן גביר הביא את ראש הממשלה מבית החולים ואת ביסמוט מסוכת האבלים, עשיתי מה שנכון למדינה וזה הצבעתי בעד התקציב. אני לא מצטער על זה גם, אני משרת ציבור ואני המצפן שלי זה מה שנכון לטובת המדינה, ועשיתי מה שנכון למדינה בעיניי.
2: היית חבר כנסת מאוד בולט, מאוד לוחמני בקדנציה, ואז הייתה ציפייה שראש הממשלה יכניס אותך בתוך השריונים האלה, נכון? גם לך הייתה ציפייה כזאת.
3: לא יודע אם נגיד לך ציפייה, היה לי, היה בעצם בסוג של ציג ושיח, אני קורא לזה אולי מסע ומתן. זה לא שהייתה לי ציפייה, פשוט היה ממש עד השניות האחרונות חוסר ודאות. אבל אני לא חושש לרוץ בפריימריז, אני ברוך חושב...
2: רגע, מתי נרשמת באופן רשמי לליכוד?
3: יום שלישי בערב, שלישי בערב.
2: רק ביום שלישי נרשם...
3: שבוע שעבר בערב.
2: נרשמת לליכוד ומיד אתה מתמודד בפיימריז, כלומר ראש הממשלה כן אישר לך את אותו קיצור פזם הידוע.
3: כן, בוודאי הוא אישר לי, אבל אני שוב, אני לוחם, אני לא חושש לקחת משימות. הלוחמים הגיבורים שלנו, תראו אותם, בגבעתי, גולני, בכפיר, צנחנים, מקבלים משימות, מישהו אומר, קשה לי, קר לי, אני רוצה את יום, אני רוצה את אבא, מה מבצעים? אין משהו אחר, גם חשוב לומר, בואו ברמה החקיקתית, ברמה העשייתית, הבאתי את חוק הפרוטקשן, שנפסות כתבי אישום. אגב, השריף של אלה, אותו בדוי שחושב שהוא גיבור גדול, יירקב בכלא תקופה ארוכה ויפה, נידאל אבו לטיף, לטיף אבו לטיף, אסמאעיל ג'רוש, חרירי, באמת, משפחות הכי גרועות שיש, או גירוש משפחות מחבלים שהעברתי, שדה התעופה בינלאומי לנגב, מענק הגבורה, לתושבי העוטף, אופקים בכללם, הגיבורים האדירים האלה, אז יש לי עשייה מאחורי, אני לא חושב שיש לך לפריימריז, ממש לא פשוטני, חיפשתי...
2: כן, אבל לא התמודדת, אנשים עובדים על זה כבר שנה. אתה מעכשיו לעכשיו צריך לארגן לעצמך פריימריז.
3: אנשים עובדים על זה 4 שנים, נכון?
2: 4 שנים, אתה אומר, לא שנה. מה שאתה אומר מרגע שבן אדם נבחר, זה מה שהוא עושה, הוא עובד על הפריימריז הבאים.
3: לא, עושים גם דברים אחרים, חשובים למען עם ישראל, אבל בדרך כלל יש תפקיד אחד בלשכה, שהוא אמור לעשות מצד ולעשות הקונקשנים וכולי.
2: אתה רץ ברשימה ארצית, נכון?
3: כן, לא היה לי את הזמן הזה, אז אתם לא תראו שלטים שלי, לא תראו מדבקות שלי, לא תראו פליירים שלי, כי אין לי זמן אפילו להתארגן, אבל אני יודע שאני בתוך הלב שלכם, נלחמתי למען עם ישראל גם בשביל אוקטובר, כמעט איבדתי שם את חיי, אבל אני גאה שכמעט איבדתי את חיי למען העם שלי.
2: אבל איך תגיע לה, אתה יודע, ישר כולם אומרים בליקות, אתה יודע, תעשייה אווירית זה רשימה, והאלה זה רשימה, וכולם במין כאלה קבוצות, איך אתה חודר אליהם, או שאתה הולך לקהל החופשי?
3: אז האמת שבקהל החופשי אני מאוד מאוד חזק, אבל קורה פה, אני מקבל המון טלפונים מדיני, מה שאני אקרא, קבוצות שאומרים לי, אלמוג, אתה, הכנסנו אותך, תהיה רגוע, אנחנו אוהבים את העשייה שלך.
2: תגיד, אתה רגוע? תוכלי
3: שצלת את הממשלה.
2: כשאומרים לך, תהיה רגוע, כשאומרים לך, תהיה רגוע, אתה נרגע?
3: כשאומרים לי, כשאומרים לך, תהיה רגוע, אל תהיה רגוע.
2: כן,
3: יהיה
2: בסדר,
3: כן. לא, אופי שלי, אני רגיל, עובד, לא מתבשם, אני בסוף, אתה יודע, יש אתגר רודי מאוד גדול לשמור את הרגליים על הקרקע במקום שבו אני נמצא. אז אני כל בוקר מזכיר לעצמי את אלמו כהן, שגדל בשכונת אלי כהן באופקים. שכונה לא קלה, ואתה איש פשוט, ואתה משרת של עם ישראל, והאם עם ישראל יחשוב שאני ראוי לשרת את הילדים שלו, ולדאוג לעתיד שלהם כאילו הם הילדים שלי, אז אני אהיה, ואם לא, לא נולדנו, לא נמות פוליטיקאים, הכל בסדר, לא קורה שום דבר.
2: טוב, ובכל זאת אתה במרוץ, אתה במרוץ הכי מהיר, אפשר לקרוא לזה ככה. כלומר, אתה בטיסה, מהרגע שבעצם נרשמת לליכוד, אתה ישר בפריימריז, מה כן אתה חושב שהצלחת לעשות? בפריימריז?
3: מאיזה בחינה, מבחינת הפריימריז?
2: כן.
3: אני מדבר עם המון אנשים, מדבר עם המון סניפים, מפגש, מציע את מרקולתי, מציע את העשייה שלי. ותשמע, הפידבקים הם טובים, אבל בסוף הדמוקרטיה, אנחנו בימים דמוקרטיים אמיתיים. עם הוא הריבון, עם יחליט, אם אני טוב, אני אמשיך, אם לא, לא נמשיך. אבל יש עשייה מאחוריי. פשוט חשוב לי שאנשים יזכרו, הם לא תראו אותי ויזואלית בקלפי או שלטים שלי, כי לא היה זמן להתארגן. באמת, יש 3 ימים קמפיין מאוד קשים, אבל תזכרו, אם אתם חושבים ששירתתי אתכם נאמנה והשמעתי את הדעות שלכם, וגם לדוגמה, כוח 100 עם שדה תימן, וואלה, הייתי הראשון להגיע לשם. כי זה היה קשה לעם ישראל, זה היה חשוב לעם ישראל. אבל אם אתה חושב שאני ראוי, תתנו לי, אם לא, בוא נאמר כך, תתנו למי שעבד למענכם ומי שיעבוד למענכם.
2: יפה, בעצם אתה אומר, אני שם עכשיו את כל העשייה שעשיתי בשנים האחרונות לבחירה. כן דילים, לא דילים, אתם תבחרו לבד. אנחנו בעצם מזהים פה פנייה בעיקר לקולות החפשיים, מה שנקרא בליכוד. אלמוג כהן, סגן השר במשרד ראש הממשלה, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו ובהצלחה.
3: ברשותך, מסר קטן לתושבי אילת האהובים והמתוקים והיקרים. אנחנו אוהבים, לא אני, כי אני בתקופת הבחירות, כולנו אוהבים אתכם, מעריכים אתכם, והמספר שלי פורסם 050-507-4677. כל מה שאתם צריכים, אני משרתכם ואני גאה.
2: רגע, חשבתי שתגיד את המספר שלך בפריימריז.
3: מספר 146,
2: אתה יודע. אתה חייב להטמיע, אין לך זמן.
3: אני יודע, אין לך פעמי עשינו, די, אין לי זמן, אני יודע.
2: מספר 146, אלמוג כהן, תודה רבה לך.
3: תודה שירחתם, גם מספר חיים.
2: שלום. עד כאן, עצם העניין היום. כן, גרי, מה רצית להגיד? אני רואה ש... יש לך משהו להגיד.
4: במקרה של אלמוג כהן, באמת שאני חסר מילים הפעם.
2: לא, תשמע, תראה איזה מרוץ, הוא קיבל...
4: כן, כן, והאמת הוא צודק, מבחינת קהל, הקהל מכיר אותו ויודע מי הוא בדיוק. אני קצת, לא יודע, בהלם שנתנו לו לעבור.
2: ולזאתי לא.
4: תשמע.
2: הדר מוכתר.
4: יאכל לכיוון אחר לגמרי, אבל כן, לא יודע, בסדר. אני באמת כנראה לא מבין בפוליטיקה כמו שחשבתי. בסדר. קטונתי.
2: אלמוג כהן עבר והציל את הממשלה, אני מזכיר לך.
4: לא, לא.
2: שאיתמר בן גביר לא הצביע בעד התקציב. הוא באמת, הוא ערק. הוא ערק מעוצמה יהודית לליכוד, והתכסח עם מי שהביא אותו לפוליטיקה עם איתמר בן גביר. הוא עושה מעשה.
4: זאת לא העריקה הראשונה שהצילה את הממשלה הנוכחית. לא, את הממשלה הקודמת בעצם.
2: לא, גם את הממשלה הנוכחית. גדעון סער ושות. עד כאן עצם העניין להיום. תודה לדריה חודיקוב והגרי סגור. אני עודי שכתר, מיד אחרינו הקצב של אילת עם מיכל בלוך. עכשיו התחזית
1: בחסות.
0: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
0: מי? בעלך?
5: לא, המזגן.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: תחזית מזג האוויר היום באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר לוהט באילת עם טמפרטורות שהגיעו עד ל-40 מעלות וירדו בלילה ל-29 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משבים של עד 24 קילומטרים ושעה, והלחות נמוכה ותעמוד על כ-20%. עד כאן התחזית. בשורות טובות, שבוע טוב לכולנו.
1: בחסות.
0: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
0: מי? בעלך?
5: לא, המזגן.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
1: וב-11,
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
1: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
6: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
1: רחוב אלבוגים 17.
6: האחים פוסן באיכות ובזמן.
7: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
8: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
9: צ'ק.
8: מארזי פירות קלופים.
9: צ'ק.
8: מגשי פירות.
9: צ'ק.
8: סושי פירות.
9: צ'ק.
8: קינוחי פירות קרנצ'ים.
9: צ'ק.
8: מיצים טבעיים.
9: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת.

0: עכשיו באילת.
1: עצם העניין, עם אודי שכטר.
0: וב-11,
1: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
2: אילת, מלשטיין FM.
1: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM. עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
3: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
4: בנק הפועלים.
3: פרטים באתר הבנק.
5: שלום רב, ושעה 11. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חיזבאללה ממתין לאור ירוק מהמשטר האיראני להתחיל בהסלמה משמעותית יותר, כך דווח הבוקר בלבנון. עם הפרטים כתבנו לענייני ערבים שחר קליימן.
6: חיזבאללה מחפש הזדמנות להכשיל את אופציית המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון, כך מזהיר הבוקר גורם לבנוני בעיתון נדע אל וואטן. לדברי המקור, ארגון הטרור החל להעלות את רף הפעולות הצבאיות וממתין לאור ירוק מהמשטר האיראני שיאפשר הסלמה משמעותית יותר על רקע המתיחות מול ארצות הברית.
5: גורמי ביטחון לבנונים אמרו לעיתון השרק אל האוסעת כי נראה שכל ניסיון של חיזבאללה להדוף את התקדמות צהל ברכס עלי טהר יתקל בהרחבת תקיפות חיל האוויר לאזורים עמוקים יותר בלבנון. בעקבות הקמת המאחז בקוסרה והניסיונות להפנותו, צהל נאלץ לדחות ואף לבטל בימים האחרונים מספר מעצרים של חשודים פלסטינים בטרור. מדובר במעצרים ששבק ביקש מצהל לבצע במסגרת פעילות הסיכול השוטפת ביהודה ושומרון, אך לא מוגדרים כאיום מיידי. כתבנו יותם דשא מוסר כי גדוד 51 שהוקפץ לאזור קוסרה צפי לעזוב היום את הגזרה, אך בפיקוד המרכז החליטו כי סיירת חרוב תחליף את הגדוד ותפעל במקום מקום עד להודעה חדשה. מדובר צהל נמסר כי צהל פועל בהתאם להערכת המצב ולשיקולים המבצעיים המשתנים, ובהתאם לכך מתעדף ומקצה את כוחותיו למשימות השונות. עלייה בניסיונות למתקפות פישינג איראניות המוכוונות לעיתונאים ישראלים, כך מתריעים בשבק ובמערך הסייבר הלאומי. בשיטת הפישינג הממוקד נעשית פנייה לעיתונאים בעיקר באמצעות הודעות דרך וואטסאפ או טלגרם המובילות לדף מתחזה המבקש פרטי התחברות לחשבונות גוגל, או שמוביל לפתיחת קישורים וקבצים זדוניים שעשויים להשתלט על הטלפון הנייד. הערכה היא כי באמצעות שיטה זו מנסים גורמי המודיעין האיראנים לאסוף מידע רגיש הקשור להתפתחויות ביטחוניות ומדיניות. בשבק מציינים כי מאמצים אלו נעשים גם כלפי יעדים בתחומים נוספים, ונדרשת עירנות ומודעות מוגברת מכלל הגורמים שעוסקים כיום בפעילות פוליטית, ציבורית, ממשלתית וביטחונית. אזרח ישראלי בן 35 נעצר על ידי משטרת יוון בקרטים לאחר שמנגל שהדליק גרם לשריפת חורש שדלקה במשך 4 שעות בצפון מערבי. על פי דיווח באתר חדשות מקומי, מדובר באזור שנמצא תחת אזהרת שריפות חמורה בדרגה 4, הדרגה השנייה הכי גבוהה במדרג היווני לסיכון משריפות. כתב חדשות החוץ נטע בר מציין כי הישראלי צפוי להיחקר במהלך היום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור.

0: מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות הצהריים צפוי גשם מקומי ואף יתכנו סופות רעמים יחידות בעיקר במזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה, ים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

my favorites, אחד האהובים עליי, דווקא הגרסה הזו של נאמב אנקור של ג'ייזי, מתארח אצל לינקין פארק ועושה בעצם את נאמב והדרן, מה שנקרא. בוקר טוב, אנחנו הקטע של אלת, אלת נאו 2 FM, בשבוע חדש, בעזרת השם הרבה יותר טוב מהשבוע הקודם, כי ככה צריך לקוות. נחל בלוח אתכם בפן, גרי סגור על המוזיקה, בוקר טוב גם לאודי שכטר שהיה כאן לפניי, ובואו נצא לדרך, ברונו מרס עכשיו, I just might, בגרסת הרמיקס של אוסטין מילס, שתהיה האזנה.

2G Afro House, מרמיק של הסמלה ממדריד, של מוניקה סקס, הקצב של אלת, אלת 102 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם החדש של מוניקה סקס, כישוף נגדי. מהקומות.

מכישוף נגדי אנחנו עוברים לקלאסיקה של הקלאסיקות, לסופר טראמפ עם The Logical Song. תם שתדעו, יש באמצע של השיר, לקראת הסוף ככה, יש צלילים של משחק וידאו, אז זה מתוך מטל אלקטרוניק פוטבול, שרוג'ר הודסון מאוד מאוד אהב לשחק בזמן ההקלטות. לכן הכניסו את זה לשיר.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר התכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
6: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת. המחסן המקצוען.
7: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן המקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת. במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
0: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
1: הקצב של אילת 102 FM.

השיר הזה נכתב כזה כסיפור על ילד בשנות ה-60 כשקצת מפחד מהמלחמה הקרה ומשואה גרעינית. מזכיר למישהו משהו? קצב של אלת אלת 102 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם שיק ולפריק.

0: הגדולים של אילת, 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: תזכור אותי מבעד לסדקים, בין חלקים מצולקים ש...

מוסיקה ואופר ניסים, אם תזכור אותי הנהדר הזה. אנחנו מפה ממשיכים על האחת והיחידה, מרגלית צנעני, אלוהי מרגול, עם לשיר ולנות.

0: אילת. הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת. 102 FM.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
5: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים. הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה במרחק הליכה מהים נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחים מוזן, כוכבית 8655.
6: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: זה חם. וב-12
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
0: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה? אתם שואלים. והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי. הקצב של אילת 102 FM.

איך אני אוהבת שגרי מגביר לנו את הקצב, וייבס של מיסטר פרובס ברמיקס של רובין שולץ. מפה אנחנו ממשיכים לעוד קצת הרמה למעלה עם אגנס ו-Release Me.

אגנס עם Release Me, כמה אני אוהב את השיר הזה. מפה אנחנו עוברים לעוד שיר מהמם, קלאסיקה של ממש בגרסה מחודשת, עדן בן זקן עם שיר פרחה.

0: יש אמנם קלאסיקות שלא נוגעים בהם, אבל עדן בן זקן עושה את זה ממש סבבה. שיפרחה. אנחנו מסיימים, זהו, הגיע הזמן להיפרד, אבל אנחנו כמובן נשוב ונשתמע מחר, אותו מקום, אותה שעה, הקצב של אילת. נגיד תודה רבה וענקית לגרי סגור, ונזכיר לכם שמיד אחריי, הוא יהיה כאן עם עוד הקצב של אילת, שיהיה וואו. אז שווה, שווה להישאר ולהזין, שיהיה לכולנו שבוע טוב, שקט, נפלא ומהיר. אנחנו נסיים עם דקלה ומגי הזרזר, יופי שבור. יאללה ביי.
1: קוראים לה איש שלובשת שחור,

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק שאין לאף אחד.
5: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
6: יהו! מיד באילת.
7: גרי סגור.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
9: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
10: בנק הפועלים.
9: פרטים באתר הבנק.
11: שלום רב, שעה 12. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חיזבאללה ממתין לאור ירוק מהמשטר האיראני להתחיל בהסלמה משמעותית יותר, כך דווח הבוקר בלבנון. עם הפרטים כתבנו לענייני ערבים שחר קליימן.
12: חיזבאללה מחפש הזדמנות להכשיל את אופציית המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון, כך מזהיר הבוקר גורם לבנוני בעיתון נדע אל וואטן. לדברי המקור, ארגון הטרור החל להעלות את רף הפעולות הצבאיות, וממתין לאור ירוק מהמשטר האיראני שיאפשר הסלמה משמעותית יותר על רקע המתיחות מול ארצות הברית.
11: גורמי ביטחון לבנונים אמרו לעיתון השרק לאוסאט כי נראה שכל ניסיון של חיזבאללה להדוף את התקדמות צהל ברכס עלי טהר יתקל בהרחבת תקיפות חיל האוויר לאזורים עמוקים יותר בלבנון. 2,000 מנהלי בתי ספר המשתייכים לארגון מנהיגים מפסיקים לשתף פעולה עם משרד החינוך. אותם מנהלים מחרימים לדבריהם את כנסי פתיחת השנה של המשרד והפסיקו את העברת הממשקים מול משרד החינוך עד להודעה חדשה. הסיבה לדברי המנהלים היא המשבר במערכת החינוך ושורה של הגבלות ודרישות של המשרד. מארגון מנהיגים נמסר, מנהיגי השטח נחושים להיאבק עד שהפגיעה במערכת החינוך תיפסק. ידיעה שמסר כתבנו לענייני חינוך נועם דביר. היועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק נגד ביטול העברות התקציביות שאושרו בוועדת הכספים לפני כ-10 ימים. בתגובתה לעתירות שהוגשו לבגץ בנושא כתבה אפיק כי דין העתירות וצו הביניים שהקפיא למעשה את העברות הכספים להידחות. לדבריה, לא נפל כל פגם שמצדיק התערבות שיפוטית, כשגם בעבר אישר יושב ראש הכנסת את כינוס ועדת הכספים במקרים מיוחדים. הוארך ב-8 ימים מעצרו של תושב רמלה בן 23, החשוד שרצח לפני כשבועיים בראשון לציון את עורך הדין ארבל פלדמן. המניע לרצח לפי החקירה הוא סכסוך כספי על סך 15,000 שקלים. ידיעה שמסר כתב היום אבי כהן. תושב תל אביב בשנות ה-30 לחייו נעצר בחשד להחזקת אמצעי לחימה שיועדו לשימוש ארגון פשיעה. בחיפוש בביתו נתפסו שני רימוני רסס צהליים, שני אקדחים ותחמושת. החשוד יובא היום להערכת מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.

0: עבור חג כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, 100 שעות הקרובות צפוי גשם מקומי ואף ייתכנו סופות רעמים יחידות בעיקר במזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה, ים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית, נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

זה תמיד טוב. אתם יודעים, מפינת קקטוס אחד ביום, רמיקסים של קקטוס, מה העניינים? שבוע חדש, שבוע טוב, חברים. בשורות טובות לכולנו. זה בחדשות טובות, כל עוד הפסגן עובד. אנחנו מחייכים. הדבר הרע היחידי שאני יכול להגיד על השיר הזה, ויותר נכון על הגרסה הזאת, זה שאין פה את הגיטרה. שזה רבק, זה 90% מהשיר, זה לשיר פה את הסולו גיטרה, שזה כבר לא סולו גיטרה, זה שיר בפני עצמו, עומד בפני עצמו הקטע הזה. אבל אין אותו פה. וזה חבל, קקטוס, חבל. חבל. מצד שני, אני לא יודע רוסית, ולכן אני לא אגיד לו משהו. יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם היום, יש לנו גם שיר שנשמע היום בהשמעת בכורה, ונדבר עם האומן שכתב אותו. אבל זה, בהמשך. יוצאים לדרך, תודה רבה למיכל בלוך שהייתה פה עכשיו, ומשום מה, היא באה קצת חולה היום, ולכן המזגן לא עבד כל כך טוב, אבל נסלח לך. הנה שיר שלא השפעתי לכם. המון זמן. הרכב הבריטי אין ג'וי. אין והמילה ג'וי, כן, כן, כן, כן, כמו שזה נשמע, השיר בתרגום חופשי נקרא האימנון, The Anthem. Enjoy. מה שקרה, Enjoy? מעכשיו עד השעה 2.

0: Enjoy, זה השם שלהם, נשבע לכם, לא עובד עליכם. עכשיו, רגע, Enjoy, כאילו השם. עוד שיר אחד שהרבה זמן לא השמעתי לכם, וטוב, במקרה הספציפי הזה, חיכיתי, האמת, להיזכר מתי השיר הזה היה במקום הראשון במצעד הבריטי, ופספסתי את זה באיזה שבועיים, אז אנחנו נעשה הפרדה מהשיר הקודם. ג'ינגל?
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: זוכרים כמה ב-1990 אהבנו את הקטע הזה?

השיר הזה שהוא בכלל חידוש, כן? זה שיר שהיה בשנות ה-60 להיט, ואז שיר לקחה אותו, והיה פסקול בכלל לסרט בתולות הים, שהיה סרט בינוני מאוד. זה חיכובה של שיר, אבל השיר, בכל אירוע זה היה, ימי הולדת, ברית טוב, גירושים, כל, בכל מקום זה היה. 1990 הייתה גם השנה שבה פרץ חיינו מישהו שהיה אמור בגדול להחליף ולהיות כוכב גדול וענקי, אבל חוץ מהשיר הזה, ועוד שיר שהגיע אחר כך שאני פשוט לא זוכר, זה לא עבד. שזני הוקס, כך קראו לשיר הזה, לזמר. השיר קוראים The One and Only.

0: ג'אזי הוקס עם שיר שבכלל כתב לו ניק קאש, The One and Only, זה הסינגל הכי גדול שלו, באמת. אחרי זה הוציא שיר שקט שאני באמת לא זוכר איך קוראים לו, אם אני לא משתמש בגוגל, טוב, אני בספק אם הוא זוכר. אתם יודעים מה, אבל הגיע הזמן, שנייה לפני שאנחנו יוצאים לפרסומות, אני כבר חיכיתי כל כך הרבה זמן שהשיר הזה יצא, והוא יצא היום, ורק ליוטיוב, שזה אומר שאנחנו יכולים להשמיע אותו.
1: שיר חדש, באשמה עד בכורה.
0: זה לא מיוטיוב. שלא תחשבו שזה...
1: רק בעילת 102.
0: זה לא מיוטיוב, אבל זה אומר שזה יצא באופן רשמי. אליעד עם סינגל חדש, מתוך אלבום חדש. טוב, האמת, לרוב, ההפקות של אליעד הן מוכות לכיוון מאוד מאוד ספציפי, ידוע, והאמת, במקרה שלו, אני מאוד אוהב את הסגנון הזה. אבל הפעם הוא לקח לכיוון אחר לחלוטין, שיר שהפיק אותו לא פחות ולא יותר מאשר צוקוש. עכשיו, הקטע המפתיע הוא שאנחנו מכירים בדרך כלל את ה-BPM של אליעד, זה הולך לסביבות ה-195, סוג של סול ופאנק וזה. במקרה של צוקוש הוא ידוע, בתור מישהו שעושה משהו הרבה יותר קצבי מזה, קבלו בהשמעת בכורה את הסינגל החדש של אליעד שיצא לפני 20 ו... לא, שעה ו-23 דקות. לילה לבן, כך הוא נקרא, השמעת בכורה לסינגל החדש של אליעד.

0: אזהרת להיט. ומה שאהבתי בשיר הזה, שזה אולי לא קליט עד כדי ככה לפעם הראשונה, שזה תמיד טוב. זה אומר שאנחנו נעזור לו להיות קליט. לילה לבן, אליעד חדש. כתיבה, בימוי, הפקה, הבאת בורקסים לאולפן, כל זה זה ליד וצוקוש וסחטן עליו, הוא הלך לכיוון אחר לגמרי. אני אוהב את זה. אנחנו עכשיו עתינו לסגת פרסומות, שם יד לך, אני כבר מאחר, רבק. שם יד לאחריהן, נחזור עם השיר המושמע ביותר בישראל השבוע. רמז, זה לא מה שאתם חושבים, אבל זה מישהו שאנחנו אמרנו עליו.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
4: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655. החופש הגדול כאן, הילדים בבית וההוצאות חונקות. בואו איתם למחסן המקצוען ותקבלו הנחה לפי הגיל שלהם. הילד בן 5, 5% הנחה. בן 15, 15% הנחה. בן 15, 15% הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אלעד, כפוף לתקנון המבצע.
5: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק

0: חברים, הרכבת לאילת, בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
1: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
2: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותה.
3: מסתבר שהבעיות שלנו מהשבוע שעבר ממשיכות גם היום, איזה כיף. טוב, זה אומר שהמחשב צריך קצת חופש. נראה לי שהוא צריך קצת חופש. צריך קצת חופש? מה רצינו? כן. או, הנה, שלום לך. כן, הוא צריך קצת חופשה, אני צריך לעשות לו מסאז' פה. קבלו את השיר שהוא שמע הכי הרבה בתחנות הרדיו בישראל השבוע. הגרסה ארוכה יותר שלו, של חן אייזן, הסוד. נזה סטילה.

שמעתם עכשיו ברצף את המקום הראשון, את המקום השני ואת המקום השלישי בתור השירים המושמעים ביותר ברדיו בישראל. זה היה נעשה סטיל המונולוג להזכירכם, ומיד אחרי זה סטארבקס של עדן גולן ושרק. אגב, עם 4 השמעות פחות ו-5 שמעות פחות מהמקום השני היה שרית חדד עם אלה. במקום החמישי היה עוד אימור שלנו. מקום חמישי, השיר החמישי המושמע ביותר ברדיו בישראל, זה, טוב, זה אחד השירים היפים. וזה שלומי שבת. וזה ברקע, ימים אחרים. ימים.

0: שלומי שבת עם השיר היפה הזה כל כך ימים אחרים. אוקיי, עכשיו אנחנו נצא להפסקת פרסומות, שמיד לאחרי נחזור עם משהו, עוד משהו חדש שיצא בדיוק היום.
1: הקצב של אילת 102 FM.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: למשמע בית הכי מוסקילה.
4: הלו, איפה אתה? אתה פה?
5: איפה?
4: פה, לא?
5: איפה פה?
4: פה, במשתלת יתם והכל דבש.
5: אני צריך להיות שם?
4: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
5: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
6: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
7: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
8: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
9: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
11: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
12: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה, והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו, ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
11: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לסיים זכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM.
13: אילת 102 FM.
14: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
0: אורייט, חזרתם אלינו ועכשיו הבטחתי לכם משהו חדש, ולכן איפה הג'ינגל שלי?
15: שיר חדש בהשמעת בכורה.
0: וואה, וואה.
15: רק באילת 102 FM.
0: טוב, האיש והפסיכופת, האיש והכמה שלא ניסיתי, אחים שלי איתי וגם טפטופים. וטוב, אני כל כך אוהב את עידו מלכה. באמת, האיש המילואימניק, הזמר. טוב, בקיצור, אני אוהב להשמיע לכם גם שירים חדשים, וטוב, כשזה מגיע גם לעידו מלכה. אגב, אם כבר השמעתי לפני כן את אליעד, זה יותר דומה לאליעד השיר הזה. השיר הזה נקרא וויסקי, במקרה הספציפי הזה צריך לומר, השיר הזה, הקרדיטים שלו הם עידו מלכה על המילים ולחן ביחד עם יונתן כהן, ו... צוקוש, אותו צוקוש שגם עבד במקרה עם אליעד על הסינגל הקודם, עבד, עובד גם עם עידו מלכה על הסינגל הזה. קבלו בהשמעת בכורה את החדש של עידו מלכה. וויסקי. וויסקי.

תהיה הלאה. מה קורה עם האנשים היום? טוב, החדש של עידו מלכה, וויסקי, וכנראה שזה השפיע. בואו נמשיך עם משהו אחר לחלוטין. אמנם במקרה הספציפי הזה, אריאנה גרנדה בקליפ מאבט את זה, אבל כמה שאני זוכר, היא לא מקללת בשיר. מתוך האלבום פטל, פטל, אם תרצו. אריאנה גרנדה חדש.

הקצב של השיר הזה הוא אחר לחלוטין כשרואים את הקליפ, ואז מבינים בעצם את כל מה שהתכוון למשורר להראות בקליפ, במקרה הזה המשוררת אריאנה גרנדה עם פדל. לא להתבלבל עם המשחק מחוות הזה שהוא מאוד חזק כרגע. לא פדל, לא. פדל. אריאנה גרנדה, שאגב, מתחיל לאט לאט להיות סוג של להיט היסטרי. Right, אנחנו נמשיך עם עוד משהו ש... טוב, שמנו על זה כבר עין, ועכשיו אתם נשים לכם גם אוזן על זה. החדש של גיל ויין, ובמקרה הזה דוד לברי הוא זה ששר את השיר הזה, ואין קשר לעומרית. קבלו את הכל הכל טוב. אני יודע שזה אופטימי.

וויין, שגם כתב את המילים, גם הלחין וגם מערך פה דוד לב ארי, עם הכל הכל טוב, הלוואי, הלוואי וישאר ככה גם. אני בעד. יאללה נמשיכה. פרלה פרלה, סטפן לגר, נתן דינו.

בזמן האחרון סילבן ניגר עושה באמת כאילו שיתופי פעולה עם כל מה שזה. מתנדינו במקרה הזה, היה את אייל לוי, שהייתה עליו כתבה אגב בערוץ 13 או 12 בסופה שהאחרון, ראיתי את זה ואיזה כיף לראות שזה קורה לאט לאט, כמו שחשבנו שזה יקרה. רק שם אתה, זה היה בערוץ 13, אני זוכר את דוריה למפל, כי היא אמרה שהוא בן 17 ואני הסתכלתי ואמרתי, לפני רגע הוא חגג 16, כאילו דיברתי איתו לפני כמה, חודש, חודש וחצי, וזה היה 16, עד 17. בקיצור, אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו עם אייל לוי בשיר טוב, הסינגל הכי גדול שלו בינתיים. אבל זה עוד יהיה יותר טוב אחר כך. ניפגש אחרי החדשות, כן?

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
4: זה התחיל עם טבעת הרוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
5: מיד באילת.
0: גרי סגור.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
6: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולכולם. מהרו להירשם.
7: בנק הפועלים.
6: פרטים באתר הבנק.
8: שלום רב, שעה אחת. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. פותחים עם הישג ענק לספורט הישראלי. נבחרת הגברים של ישראל במרתון זכתה במדליית זהב קבוצתי במזכרת אליפות אירופה באתלטיקה שנערכת בבריטניה. כמו כן, דשאו איילה זכה במדליית ארד במרתון באליפות אירופה לאחר שחצה את קו הסיום בזמן של 2:09:21. גם איתנו, ברכות. ולשאר החדשות עכשיו, חמאס תכנן להקים צבא מחבלים בלבנון לפני טבח 7 באוקטובר, כך נחשף במסמכים שנתפסו בעזה ופורסמו הבוקר על ידי מכון עמית. מהמסמכים עולה כי הנהגת ארגון הטרור הייתה מוטרדת מפערים בהיקף הכוחות מול הג'יהאד האיסלאמי בלבנון. מפקד חטיבת עזה דאז עזדין אל-חדד הביע דאגה מפורשת מהמצב, ומנהיג חמאס בעזה דאז יחיא סינואר ציין כי לפעלי ארגון הטרור בלבנון יש נכונות להביא את המספר ל-10,000 לוחמים שיאומנו ויהיו צבא. את הפרטים מהמסמכים הביא כתבנו לענייני ערבים שחר קליימן. אירוע חריג בצפון, שני ילדים כבני 5 ו-6 פונו בדחיפות למרכז הרפואי לגליל בנהריה לאחר שאכלו במהלך חופשה משפחתית שוקולד שהכיל פטריות הזיה. השניים הגיעו לבית החולים כשהם סובלים מבלבול, אישונים מורחבים והזיות, והושפזו ביחידה לטיפול נמרץ לילדים, להשגחה ולניטור. כתב היום מישל מחול מוסר כי בשל החשש להחמרה ולהופעת תסמינים נוספים, הוחלט כאמור להעביר את שני הילדים לטיפול נמרץ ילדים לצורך השגחה רציפה. היועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק נגד ביטול העברות התקציביות שאושרו בוועדת הכספים לפני כ-10 ימים. בתגובתה לעתירות שהוגשו לבגץ בנושא כתבה אפיק כי דין העתירות וצו הביניים שהקפיא למעשה את העברות הכספים להידחות. לדבריה, לא נפל כל פגם שמצדיק התערבות שיפוטית, כשגם בעבר אישר יושב ראש הכנסת את כינוס ועדת הכספים במקרים מיוחדים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.

0: צפות חגוג חבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מהשעות הקרובות צפוי גשם מקומי ואף יתכנו סופות רעמים יחידות בעיקר במזרח הארץ, וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה, ים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים, ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332 אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.

מדונה אחת והיחידה חוגגת יום הולדת היום, חברים, 68. דאם. לא, לא. אתם חייבים להבין, בשביל דור שלם שהיה פה וגדל פה בשנות ה-80, היא תמיד תהיה לעד, זאת שנכנסה להיריון בפופדון ברידג', שרה על האיסלה בוניטה, וגם על הדרך הייתה, לתקופה מאוד קצרה, סמל למילה בתולה. כי היה לה אלבום בשם כמו בתולה, שהפיק אותו אחד המפיקים הגדולים, ניל רוג'רס. זוכרים את השיר הזה בכלל? 1984?

כל האלבום המצוין הזה, Like a Virgin, האלבום שבעצם איתו היא פרצה החוצה, היה פשוט עשוי בצורה גיונית. ניל רוג'רס היה מפיק באמת כל יכול, שרק שנה לפני כן הפיק את האלבום המצוין של דיוויד בואי. כן, That's Dance. הפיק לה גם את זה. טוב, זה היה כאמור בשנות ה-80. בשנות ה-90, אמנם הלך לעולמו וויליאם אורביט עכשיו, לאחרונה, לפני, אם אני זוכר נכון, פחות משבוע אפילו, יום שישי נדמה לי. וויליאם אורביט היה בעצם האיש שנתן למדונה את התחייה מחדש הזה, את להמציא את עצמה מחדש ב-90s, והוא עשה את זה עם צלילים אחרים לחלוטין, שהיו הפתעה גמורה, כי כולם היו בטוחים שמדונה, זהו, נגמר, נגמר הסוס. וזה לא. האלבום הזה הפך להיות אחד האלבומים המזוהים ביותר עם ה-90s, ובכלל עם התנועה האלקטרונית, שלאחרי האמת מדונה ניסתה מפיקים פחות או יותר קרובים לאלקטרוניקה, אבל זה לא היה כמו עם וויליאם אורביט. אני מתכוון לאלבום Ray of Light, שזה השיר שאתם שומעים כרגע, שגם הקליפ היה ביזרי מאוד, אבל מוצלח מאוד. ו-MTV מאוד אהב אותו. כל שעה זה היה מנוגן. יותר נכון, מוקרן. מדונה, Ray of Light.

זה חלק האמת האיקוני בתוך שיושבו היא מזייפת. הטכנאי באותו רגע, יותר נכון גיא אזורי, אפילו לא הטכנאי, המנהל האומנותי נקרא לזה, האיש שבעצם רץ עם מדונה כל כך הרבה שנים, וגם יהודי, אפשר לומר גם ישראלי בנפשו, אמר תשאירו את זה. הצעקה בסוף היא צעקה אמיתית, כי היא באמת מזייפת שם והיא לא רצתה להשאיר את זה. אף אחד לא שאל אותה שזה יצא. דווקא הקטע הזה שבו היא מזייפת היה לה כל כך טוב ונעים שהיא אמרה, אתם יודעים מה, היה רעיון טוב להשאיר את זה. סחתן עליכם. זאת מדונה שחוגגת היום 68, כי אני כבר רואה שאני מקבל הודעות של מה קרה למדונה. לא, מדונה בסדר, היא חוגגת עם הולדת 68, וחשבתי שאולי עדיף שנגיד למזל טוב רבה, כי מזל הריה שלא תצא עלינו. האמת, יש כל כך הרבה שירים של מדונה שאני רוצה לשים, אבל אתם יודעים מה, לא, דווקא רציתי לשים את לייקה פרייר, בגלל כל הקטע של האירוויזיון והזיוף הכל כך גדול שהיה שם. אני זוכר שאני הייתי בכיסא, היה שם בור אחרי זה, בכיסא, מרוב הזיופים שהיו שם. ואגב, אם אתם מחפשים ביוטיוב, אתם לא תמצאו את הזיוף, כי היא תקנה אותו, יותר נכון, האנשים שלה תקנו את הזיוף שם, שהיה באירוויזיון, להזכירכם, שהיה בארץ. אנחנו נסיים את החלק של מדונה דווקא עם הסינגל החדש שלה, עם קיילי מינוג. Love Sensation. Yeah.

0: feel it? Charlie, I can feel it. Madonna, can you touch it? Charlie, I can touch it. Madonna, love sensation. Charlie, good vibration. Both, never, ever, ever letting go. Both, never, ever.
1: Madonna, the Kylie Minogue, in Love Sensation.
0: Good vibration.
1: תקשיבו, בתור מישהו שגדל פה, גם במקרה הזה של קיילי וגם במקרה של מדונה שהרצתי האמת את שתיהן באיזשהו שלב, כל אחת מסיבותה, זה מבחינתי סוג של הגשמת חלום, רבה שהשיר הזה לא כזה להיט מטורף כמו שחשבתי שהוא יהיה, אבל עדיין שיתוף פעולה של זה וזה, זה היסטרי. יאללה, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, שמיד לאחרי נחזור עם שיר חדש, והאומן שכתב את השיר וגם מבצע אותו, הולך לדבר איתנו ולספר לנו על התהליך. מה דעתכם על סינגל חדש של לילי, סינגל חדש וקצבי גם, של לילי בוטנר.
2: כן, הקצב כן. של אילת.
1: מה חוזרים?
2: 102 FM.
3: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.

0: מיוחדת של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים. מבצעי חזרה לבית הספר וגם כל הקניון ללא מע"מ. אני רוצה לעזריאלי.
1: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
2: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
1: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
2: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
1: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
2: למהדרין.
3: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ אזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
4: אתם שואלים.
3: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
5: אילת 102 FM
3: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: את, את המקלט והשתמשתם בו ואמרתם, טוב, אנחנו חייבים להקליט, אבל בינתיים זה לא תהיה הזקה. שלום לך אליי בוטנר, אחד האנשים האהובים עליי, אם לא האהוב מכולם.
1: תודה רבה.
0: אחד המלחינים בחסד, שהיה איזה אומן בשם אפללו קוף, שאמר שאתה המלחין בהי הידיעה בארץ. האהוד מנור של ימינו. מה העניין?
1: קטנתי, מה נשמע?
0: השתבח שמולד. תקשיב, הוצאת סינגל חדש, שגמלנו אותו הבוקר, אליי בוטנר והלהקה. רגע, מה זה אומר? זה אומר שאתה פותח חברה בעם חדשה אחרי הילדים החדשים.
1: אנחנו משיקולי מס.
0: נכון? תקשיב.
1: אנחנו משנים להרזק.
0: כי היה ילדים חדשים, היה ילדים הישנים, ילדי החוץ. תקשיב, זה זה.
1: נעשה סדר, נעשה סדר. קודם כל זה אותם אנשים. אני פשוט החלפתי את השם. מה זה החלפתי את השם?
0: מצורכי מס.
1: על משיקולי מס. זה בעלת מי כמוך יודעים.
0: בדיוק.
1: לגבי המעם, מה המשמעות.
0: נכון.
1: לא, אבל אני אגיד לך למה. הילדים החדשים, קודם כל, הם לא ילדים. ושתיים, הם גם כבר לא חדשים. אז אני אומר, מה, הילדים החדשים, רגע, טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט נורא אהב את השם הלהקה. אז אמרנו, בוא נצמצם, ונמנע שאלות מיותרות. הילדים החדשים, והילדים הישנים, והילדים ודודודה. אילי, בוא תמובן להקה, אבל זה אותם אנשים.
0: אילי, אני כבר עכשיו אומר לך שיהיו לך אנשים שלא יודעים להציג אותך ויציגו אותך בתור, קבלו את להקת אילי בודנר והלהקה, וזה הולך להיות קוריאה. אני כבר עכשיו אומר לך, זה הולך להיות קוריאה שמישהו יצלם את זה. טוב, סינגל חדש, עד שאת לא חוזרת, יצא הבוקר, האמת, שמעתי אותו לפני, סוף סוף חזרת לקצבי, כמו שאני אוהב אותך.
1: כן.
0: רגע, אבל מי שר את השיר? בוא נכיר.
1: נבו כנר, נבו כנר מוביל את השיר, זמר שלנו בהרכב, בלהקה. כן, וזה שיר, אתה יודע, זה שיר קצבי, גרובי. האמת שאני חושב, אם אני יכול להעיד על עצמי, שאני מפלרטט עם העולם הזה בשנים האחרונות. אני מגיע, חלקי לפחות מגיע מהמקום הזה של הגרוב הזה, ושל הגיטרות, ושל הכלי נשיפה, ושל הדברים האלה, שירים כמו עוד אחד ששר לך, או הכי קרוב אליי, כל מיני דברים שעשיתי בעבר. אני חושב שזה ממשיך באיזשהו מקום את הקו הזה של הגרוב. זה נראה לי גם מתאים עכשיו לאוגוסט ולחופש ולקיץ, ופתאום כאילו גם משהו קצת יותר שמח, וגם קשה עם העצב. אני כאילו מרגיש שאני לפעמים צריך לתת לזה הפסקה רגע בשביל לחזור לזה שוב, כי הוא נוכח, אתה יודע, בסוף הוא נוכח. אנחנו
0: נוכח כל הזמן,
1: מנסים להיות בשגרה, ואנחנו משתדלים ואנחנו מופיעים והכל. בסוף, אתה יודע, אני גם אומר את זה בכל הופעה, אנחנו תמיד, אנחנו כאן, אנחנו לא שוכחים לרגע. אבל זה כן, זה שיר מרים, אם אני יכול לקרוא לזה ככה.
0: תשמע, אני הזכרתי מקודם את אפללו קוף, את המשורר אפללו קוף, אבל צחוק צחוק, אתה אחד השירים המזוהים ביותר עם הימים האלה, זה גם שלו וגם שלך.
1: מכתב לאחי?
0: כן.
1: איזה כיף. מכתב לאחי, הוא בכלל...
0: השיר המושמע ביותר בישראל, אני מזכיר לך בעשור או לפני שעומר אדם משתלט על הרדיו.
1: הוא גדל כזה, הוא מה שנקרא, הוא ילד גדול בזכות עצמו, אנחנו ההורים שלו, אתה יודע, אנחנו כל כך מופתעים מהדברים שהוא עושה, ואנחנו מאוד מאוד גאים בו, מאוד מאוד גאים בו.
0: יפה, אוקיי, אז רגע, אז מה קורה עם האלבום החדש? כי אני יודע שאתה כרגע ממלא עד אפס מקום, כמעט בכל מקום שאתה מופיע בו, שלא לומר את כל המקומות, את כל האמפי שונים, ואת קו רקיעה, ועוד ועוד ועוד, ורק לאילת אתה לא מגיע כמעט לעשות, נגמרו ימים.
1: אתה יודע כמה אני אוהב את אילת, ואני כל כך מחכה להזדמנות להגיע לעיר הזאת, שאני כל כך, יש לי גם משפחה גדולה באילת, ואני נטוע באילת, אבל אנחנו כן, אנחנו מופיעים הרבה, אנחנו מופיעים בקיץ, באמת במקומות לרוקה או לרוחבה של הארץ, ופוגשים המון המון אנשים, ובמקביל מקליטים, אז יצא היום שיר חדש, ויש עוד כמה שירים שהם בעבודה. ומתכוננים איפשהו מתישהו לסיבוב החורף, שכבר אוטוטו לקראת אוקטובר, כבר בעצם באוקטובר, בראשון באוקטובר אנחנו פותחים את סיבוב החורף באמפי שוני,
0: עם
1: עברי לידר שהוא אורח, שהוא ככה...
0: האיש שניגנת איתו כל כך הרבה פעמים.
1: נכון, הרבה שנים. נכון.
0: אוקיי, אז...
1: כן.
0: טוב, אני מאחל לך שאנחנו נראה אותך בקרוב באילת עם מופע עם כל הלהקה, שלי אליי בוטנר והלהקה, חדשה. ויאללה, תשמע, אתה מכיר אותנו מהפעמים האחרות שדיברתי איתך, יש לנו את השאלון לסיום, שאלון הנכון, לא נכון, כן, לא, כן, אתה יודע, זה שאלות קלות, פשוטות, שאתה עונה מהמותן, פשוט אין תשובה לא נכונה, לא נכונה, תגיד רק את האמת, כי אחרת אנחנו נדבר אותך, לא סתם, פשוט אתה יודע, שואלות תביליות כאלה, ואתה פשוט תענה מעלה, ובוא נראה.
1: קדימה.
0: אתה מוכן?
1: בטח.
0: אוקיי, אייפון או גלקסי?
1: אייפון.

0: באמת? הייתי בטוח שתגיד.
1: הייתי, בתקופה שהייתי עם אביב אלוש, מה זה הייתי? עשינו כמה שירים ביחד, זה היה איזה פרזנטור, ואז הוא סידר לי סמסונג. היה לי סמסונג למתנה, וזה היה אחלה, אבל בסוף אני אייפון.
0: הייתי בטוח שאתה איש של אייפון. בסדר, אוקיי, אילת הסיני.
1: אילת, ברור.
0: מה יותר קשה, להופיע במופע של 10,000 איש, או להופיע מול 10 אנשים?
1: 10 אנשים, הכי אינטימי, מה זה, ברור.
0: אתה מפחד שלא, שאירו, שלא אירו.
1: רואים לך הכל, אתה ערום, ממש.
0: מי היית רוצה לכתוב שיר, למדונה או לביונסה? למדונה, אגב, שיש יום הולדת 68 היום.
1: אז נעשה לך, משהו חגיגי, למדונה, ברור.
0: לפני הופעה, טוסט או סלט?
1: סלט.
0: אם היית יכול להופיע נו, בריאליטי, מה היית מעדיף להופיע? אח הגדול או הישרדות?
1: הישרדות.
0: הייתי בטוח שתגיד רוקדים עם כוכבים,
1: אבל... הילדים שלי היינו עכשיו בתאילנד, אני חייב לספר לך. והם, אתה יודע, בגיל כזה שהם רואים את התוכניות ריאליטי והכל בטיקטוק והכל זה, ואומרים, למה שלא תלך לרוקדים עם כוכבים? אני אומר להם, אבל מה, אתם באמת רואים אותי עם החליפה הזאת והנצנצים ברוקדים עם כוכבים? אומרים לי, מה אכפת לך? זה הרבה כסף ובאמת תעוף ראשון.
0: וזה הילדים שלך, כן?
1: אבין? מה אתם, אתם לא מתביישים?
0: אם היית יכול להיות שופט בריאליטי, מה היית מעדיף להיות? בכוכב הבא או בדה וויס?
1: וואו, אני לא יודע, אני לא יודע להגיד.
0: אתה חייב לבחור אחד.
1: כן, אני חייב?
0: אני חייב.
1: לא יודע, כוכב הבא יש שם משהו עם האירוויזיון, ישראל.
0: עזוב אותך אירוויזיון, להיות שם או להיות מנטור של חבר'ה שהולכים מכות אחד עם השני?
1: תראה, אני נורא מאוד אוהב להיות, אני חושב שאני קצת עושה את זה בלי הטייטל, אני חושב שזה, אתה יודע מה, לעזור לאנשים, אז אני בעד לעזור לאנשים, אם אפשר.
0: יא, אני דה וויס.
1: כן.
0: יא, הייתי בטוח שתלך על זה. טוב, לפחות בזה אני מכיר אותך. אילי ברוטנר, it's always a pleasure. וטוב, אם אנחנו כבר עם השיר החדש שלך בהשמעת בכורה אצלנו, רגע, נשים את הג'ינגל שאנחנו צריכים לשים לפני.
2: שיר חדש בהשמעת בכורה.
0: אורייט, אצלנו.
2: רק בינת 102.
0: עד שאת לא חוזרת, אילי בוטנר והלהקה. אילי, שוב, תודה. ואנחנו נשתמע בפעם הבאה שתהיה פה באילת. תבוא לבקר, בחיית, נו, מה?
1: אני אבוא, תודה.
0: יאללה, ביי, להתראות.
1: ביי.
0: אז הנה הסינגל החדש. עד שאת לא חוזרת, אילי בוטנר והלהקה.

נראה לי שבשאלה על הריאליטי הייתי צריך לשאול אותו, לא במקום הישרדות זה אח הגדול, על רוקדים עם כוכבים או בואו לאכול איתי. אילי בודנר החדש, עד שאת לא חוזרת. טוב, אם כבר דיברנו על מנטורים, נעבור ממנטורים למישהי שאשכרה מתמודדת ברוקדימים. למרות שלא ראיתי מה קרה בפרקים האחרונים, הייתי שבוע עסוק, אתם לא מבינים. שירי מימון, גם אם יישרף העולם.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
3: המחסן המקצוען.
2: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
4: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
5: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
6: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
5: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב,

0: דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. 100% קצב. כל יום בארבע. באילת, 102 FM.
1: אילת.
0: 102 FM.

סיאנה ספירו עם השיר הזה שסיים השבוע במקום הרביעי בתור השיר הלועזי הרביעי המושמע ביותר בישראל, כשהוא משיר במקום הראשון את אוליביה רודריגו עם סטיופיד סונג, שקירה וברנבוי עם די די השיר מהמונדיאל, אריאנה גרנדה עם Hey That I Made You Love Me במקום השלישי, ומעל לשיר השני המושמע ביותר באירופה, מעל לזה. אז כנראה שאנחנו צריכים להתייחס לשיר הזה של סיאנה ספירו, Great Expectations. בינתיים, בוא נשמע את זה. Fever Dream, אלכס וורן.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: יש לי עוד שינגל, סינגל חדש להשמיע לכם. סינגל חדש של טוב, אהוב ליבנו, אנחנו כבר יודעים, אתם כבר יודעים את זה. אני מאוד אוהב את בר צברי.
2: שיר חדש בהשמעת בכורה.
1: קבלו את...
2: רק באילת 102 FM.
1: שיר שיצא הבוקר.

0: בר צברי, מרץ נהדרת, שום קשר לתוכנית של... של...
1: ארץ נהדרת.
0: מה שכן צריך לומר זה שאת השיר הזה כתב מילים ולחן בר צברי, אליאור רביד ורון ביטון, שגם ביחד, לא סליחה, מי שהפיק מוזיקלית זה אליאור רביד ובר צברי, בלי רון ביטון שרק כתב את המילים ואת הלחן. בר צברי, ארץ נהדרת, שום קשר לתוכנית של קשת. האמת טוב ש... טוב, אנחנו מסיימים, איזה קטע עבר לי מהרה? שיש זאת הייתה התוכנית שלנו להיום, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, מקווה מאוד שנהנתם, לא יודע אם הבנתם או אם רבינו אמר את זה בשבוע שעבר, כל השבוע, בן אדם לא פה, יצא לסוג של נופש ביולי, באוגוסט. אני אגיד לכם מה דעתי אחר כך באישי, משאיר אותי פה לבד. מיד אחרינו יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם בשעתיים הקרובות. אני אפגוש אתכם, אגב, בשעות האלה של רבינו, גם ביום שלישי ורביעי, בעזרת השם. אבל עד אז נשאיר אתכם עם עומרי סמדר, שעשה אחלה רמיקס לקטע האיקוני הזה של אביב גפן, סמרטוטים, שיר הסמרטוטים? סמרטוטים 2026. כן. אנחנו ניפגש בעזרת השם אחר החל מהשעה 12 עד השעה 2. בינתיים אתם, להזכירכם, על אילת 92 FM, רדיו אילת. אנחנו גם נמצאים להזכירכם, חוץ מזה שאפשר לשמוע אותנו באינטרנט, אפשר גם להיכנס לקבוצות הוואטסאפ שלנו וליוטיוב ולקבוצת הטיקטוק, קבוצת הטיקטוק לדף הטיקטוק שלנו, ועוד ועוד ועוד. אז זהו, בינתיים שלנו באמת שבוע טוב ושבוע נעים. יאללה ביי.

0: של אילת, מלו 2 FM. הגדולים של אילת, מלו 2 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד. טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
0: עצם העניין.
6: שרת התחבורה מירי רגב. השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת שעד ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאילת. יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
7: בסדר, תראי, הם יכולים להסתלבט. הם הסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת. חברים, הרכבת לאילת, בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
0: עצם העניין. ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר. רק ברדיו אילת 102 FM.
8: מיד באילת.
0: הקצב של אילת.
9: קצב של אילת.
10: אילת 102 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
11: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
12: בנק הפועלים.
11: פרטים באתר הבנק.
13: שלום רבה, שעה 2 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. פותחים עם הישג ענק לספורט הישראלי. נבחרת הגברים של ישראל במרתון זכתה במדליית זהב קבוצתית במסגרת אליפות אירופה באתלטיקה שנערכת בבריטניה. כמו כן, גשאו הילה זכה במדליית ארד במרתון באליפות אירופה לאחר שחצה את קו הסיום בזמן של 2:09:21. חמאס תכנן להקים צבא מחבלים בלבנון לפני טבח 7 באוקטובר, כך נחשף במסמכים שנתפסו בעזה ופורסמו הבוקר על ידי מכון עמית. מהמסמכים עולה כי חמאס שאף להקים כוח משמעותי בחזית הצפונית. בכירים בארגון הטרור שחוסלו מאז בהם רב המרצחים יחיא סינואר, התלוננו שחיזבאללה מעדיף לאמן את הג'יהאד האיסלאמי. סינואר ציין במסמכים כי השאיפה הייתה ל-10,000 לוחמים שיומנו ויהיו צבא של חמאס בלבנון. הערוץ הסעודי אל ערבייה דיווח ממקורותיו כי היועץ האמריקני ג'רד קושנר ייפגש עם נציגים מחמאס בקהיר. זאת לאחר קיום פגישותיו בישראל. בתוך כך, ראש המודיעין המצרי נפגש עם מנהיג חמאס חליל אל-חייה בקהיר כדי לדון עמו בהמשך יישום הסכם הפסקת האש בעזה. על פי התקשורת המצרית, בארגון הטרור הודו למצרים על המאמצים לביסוס היציבות בעזה ולשמירת יכולות העם הפלסטיני. אירוע חריג בצפון, שני ילדים כבני 5 ו-6 פונו בדחיפות למרכז הרפואי לגליל בנהריה לאחר שאכלו במהלך חופשה משפחתית שוקולד שהכיל פטריות הזיה. השניים הגיעו לבית החולים כשהם סובלים מבלבול, אישונים מורחבים והזיות והושפזו ביחידה לטיפול נמרץ ילדים להשגחה ולניטור. כתב היום מישל מחול מוסר כי בשל החשש להחמרה ולהופעת תסמינים נוספים, הוחלט להעביר את שני הילדים לטיפול נמרץ ילדים לצורך השגחה רציפה. סריקות בחוף הגולשים בראשון לציון אחר צעיר שנעדר, הצעיר בן 18 מירושלים. על פי חשד הוא נכנס הבוקר לים ומאז נעלמו עקבותיו. כוחות משטרה והצלה בסיוע שיטור הימי ומסוק עורכים סריקות אחריו בחוף. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתורו. עוד בחדשות, זמר מוכר נעצר בחשד שאיים והטריד את בת זוגו לשעבר. הזמר נחקר באזהרה, ובתום חקירתו שוחרר בתנאים מגבילים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור.

0: חנות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום הוא ננחל כיתת בעיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מהשעות הקרובות צפוי גשם מקומי ואף יתכנו סופות רעמים יחידות, בעיקר במזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה, ים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: באיכות ובזמן.
1: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם, הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה, כוכבית 8655. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
2: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
3: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
4: יהו!
5: המחסן המקצוען.
1: צריכים לתקן, לשדרג או לפנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן המקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: אילת מלשטיין
8: FM. המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
9: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
8: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM.
10: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. ב-6, מועדון ה-6, המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. ב-7,
11: בוקר טוב אילת.
10: הבוקר של אילת עם עומרית, עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר.
12: 102 FM.
10: ב-10, עצם העניין עם אודי שכטר, כל מה שאקטואלי ורלוונטי, הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו, רק באילת 102 FM.
13: מיד באילת,
10: הקצב של אילת,
14: קצב של אילת,
13: עכשיו באילת
10: באולפן אריק בן אריה.

0: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
1: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394. רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: אני רוצה
3: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, מבצעי חזרה לבית הספר, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: האחים פוסן באיכות ובזמן,
0: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.

0: אותם השירים, רק הקצב אחר.
1: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: 100% קצב.
1: כל יום בארבע. באילת, 102 FM. אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
2: אתם שואלים.
1: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
0: מיד באילת,
1: הקצב של אילת.
3: קצב של אילת, אילת 102 FM.
0: עכשיו באילת,
1: באולפן אריק בן אריה.

0: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משטרת יותם.
1: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
4: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
5: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
8: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
9: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
10: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש, המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
11: בוקר טוב אילת.
10: הבוקר של אילת עם עומרית, עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר, כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו, רק באילת 102 FM.
12: מיד באילת.
10: הקצב של אילת.
12: עכשיו באילת
10: באולפן אריק בן אריה.
13: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
14: בנק הפועלים.
13: פרטים באתר הבנק.
15: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. הערוץ הסעודי אל ערבייה דיווח ממקורותיו כי היועץ האמריקני ג'רד קושנר ייפגש עם נציגים מחמאס בקהיר. הפגישה תתקיים לפי הדיווח לאחר קיום פגישותיו של קושנר בישראל. בתוך כך, ראש המודיעין המצרי נפגש עם מנהיג חמאס חליל אל-חייב בקהיר כדי לדון עמו בהמשך יישום הסכם הפסקת האש בעזה. על פי התקשורת המצרית, בארגון הטרור הודו למצרים על המאמצים לביסוס היציבות בעזה ולשמירת יכולות העם הפלסטיני. ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, ביקר בנחל עוז בעקבות התראות התצפיתניות על התעצמות חמאס לדבריו. בנט אמר כי שמע מהתושבים על הכעס סביב אי הקמת ועדת חקירה ועל מעורבות קטר, והוסיף, אנשי נחל עוז הגיבורים, אתם לא לבד. מקורות צבאיים בממשלת תימן אמרו לאתר אמירותי כי בהתקיפה שבוצעה בשבת האחרונה על מרכז פיקוד ושליטה של החותים, נהרגו שלושה מומחים איראנים, מומחי עיראקי ושני מפקדים חותים. לפי הדיווח, במקום נכחו קצינים ממערך הטילים ומומחים זרים. מקרה מזעזע במרכז הארץ, אב נאשם כי אנס את ביתו בת 14. לפי כתב האישום שהגיש הפרקליטות מחוז מרכז, לאחר המעשים ביקש האב מביתו שלו לספר עליהם, הפרקליטות מבקשת את מעצרו עד תום ההליכים. זמר מוכר נעצר בחשד שאיים והטריד את בת זוגו לשעבר. הזמר נחקר באזהרה ובתום חקירתו שוחרר בתנאים מגבילים. פועל כבן 30 נפצע באורח קשה לאחר שנפל מגובה של כ-5 מטרים בבית שנמצא בשיפוצים ברחוב יסוד המעלה בתל אביב. צוותי מדע פינו אותו לבית החולים איכילוב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
14: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.

0: ספרות חגוג רבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום מעונן חלקית עד בעיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הקרובות צפוי גשם מקומי ואף ייתכנו סופות רעמים יחידות, בעיקר במזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה, ים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטוסנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
1: האחים אוזן באיכות ובזמן.
0: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן האחים אוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. האחים אוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
1: המחסן המקצוען.
0: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
2: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
5: המפתח לביטחון האישי שלך.
6: רחוב אלבוגים 17.
0: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
7: עצם העניין.
8: שרת התחבורה מירי רגב, השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת שעד ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאילת. יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
9: בסדר, תראי, הם יכולים להסתלבט, הם הסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת. חברים, הרכבת לאילת בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
7: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
10: מיד באילת.
7: הקצב של אילת.
1: קצב של אילת.
10: עכשיו באילת.
7: באולפן, אריק בן אריה.

0: אחי, אתמול נכנס למועדון.
1: נו.
0: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו, אחי.
0: אחי, לא הפסקה לרקוד, אבל לא הצלחתי להוריד את העיניים
1: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: פויה, ילדה רעה של טיק.

0: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח, שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
1: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
0: רחוב אלבוגים 17.
2: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
3: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
0: כפר שעשועים, שירות, מגוון, מחיר.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד

0: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
1: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי. אלעד
2: 102 FM. כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו, אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה.
3: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM.
2: בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית.

0: באילת, 102 FM.
1: מיד באילת.
0: הקצב של אילת.
1: עכשיו באילת.
0: באולפן, אריק בן אריה.

0: באולפן, אריק בן אריה.
1: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
2: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
1: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
2: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למאדרין.
1: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר
2: למאדרין.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2 עד 5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: אני רוצה
5: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים. מבצעי חזרה לבית הספר וגם כל הקניון ללא מע"מ.
4: אני רוצה לעזריאלי.
6: בעונה שעברה, יותר מ2 מיליון אוהדים מילאו את היציעים. שברתם את שיא כל הזמנים. הרעדתם את המדינה. ועכשיו, עונת 2026-2027 של ליגת מילר יוצאת לדרך. הדרמות, השערים, הרגעים שעוצרים את הנשימה. מחכים לכם באצטדיונים, ממשיכים לשבור שיאים. מנהלת הליגות לכדורגל מאחלת לכולם עונה מוצלחת ומענה.
7: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
8: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
9: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחים מוזן, כוכבית 8655. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
0: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו, אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
11: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
12: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
11: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM.
13: מיד באילת,
0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. אילת 102
14: FM. היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
15: בנק הפועלים.
14: פרטים באתר הבנק.
16: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. ארצות הברית קיימה מגעים עקיפים עם ראשי משמרות המהפכה לאחר המלחמה נגד איראן. סוכנות הידיעות אקסיוס טוענת כי נשיא האוטונומיה הקורדית בעיראק פנה לבחיר בארגון הטרור האיראני במטרה לסייע למסע ומתן בין וושינגטון וטהרן. עוד הובך כי האמריקנים ניסו לקדם ועידה סודית עם ראשי משמרות המהפכה בעיר ביל, אך התוכנית לא צלחה. במרוקו דווח כי משרד הקישור הישראלי עבר למיקום חדש בבירה רבת. גורמים המתנגדים לנורמליזציה עם ישראל גינו את המהלך. ראש הממשלה בנימין נתניהו בירך את נבחרת הגברים של ישראל במרתון על זכייתם במדליית הזהב הקבוצתית באליפות אירופה באתלטיקה בברמינגהם. נתניהו שיבח את הספורטאים על הנחישות, עבודת הצוות וההישג שהביא כבוד עצום לישראל. מקרה מזעזע במרכז הארץ, אב נאשם כי אנס את ביתו בת 14, לפי כתב האישום שהגיש הפרקליטות מחוז מרכז. לאחר המעשים, ביקש אב מביתו שלא לספר עליהם, הפרקליטות מבקשת את מעצרו, עד תום ההליכים. המלחמה בין רוסיה ואוקראינה, שני טילי שיוט אוקראינים, פגעו במפעל המייצר טילי חלל ברוסיה. נזק עצום נגרם למתחם. המכה עלולה לעכב משמעותית את פיתוח המערכת הרוסית שנועדה להחליף את סטארלינק. מלטים אוקראינים פגעו גם במרכז הלוגיסטי הגדול ביותר של ענקית השילוחים הרוסית. חברת שבא מנהלת את מערכת התשלומים הלאומית בכרטיסי חיוב דיווחה על תקלה תקשורתית חלקית שהשפיעה לזמן קצר על הפעילות השוטפת במערכות התשלומים. בחברה מסרו כי התקלה טופלה וכי המערכת חזרה לפעילות שגרתית. ולסיום, באמצע אוגוסט גשם כבד יורד בבקעת הירדן. במושב בקעות נמדדו עד כה 11 מילימטרים של גשם, ובאזור קיימת סכנת הצפות. מכאן אנחנו לתחזית מזג האוויר.
13: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור.
15: צריכים מזגן לכל...

0: כפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום מעונן חלקית עד בעיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. ייתכנו סופות רעמים יחידות בעיקר במזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה, ים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית ישרנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: השנייה לשבוע חדש, שבוע טוב. מבורך.
1: וולקם, אהלן.
0: ברוכים הבאים גם לכל החברים ברדיו אלעד שמצטרפים אלינו.
1: אהלן אהלן, שבוע טוב אלעדים יקרים.
0: חיפה 107.5, אתם איתנו, כבר שעה שנייה.
1: עד שש ביחד אתכם, עם עוד שעתיים של מוזיקה, לעתים גרסאות והמוזיקה הכי שמחה, הכי קצבית ברדיו. ואנחנו נגיד שלום לגרי סגור, שנמצא באולפן ברדיו אלעד, לאור מאיר ברדיו חיפה.
0: אחד עולב נישלי.
1: אתה, משיקו פולוטקי, האיש שהיום גיליתי שמגדל כיפודים להנאתו. ומנקה להם את הקוצים אחד-אחד, עם מכשיר מיוחד שהוא הביא הישר מבולגריה. אבל נרחיב אם תרצו עוד בהמשך. עכשיו נרוץ למוזיקה. איזה סודות, מדינה. יאללה, שנתחיל?
0: תן להתחיל.
1: האזנה טובה, תבלו תהנו, שבוע טוב.

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
1: עכשיו באלעת.
2: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל. אלעת, 102 FM.
1: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים. אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם. פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
4: כפר שעשועים, שירות, מגוון, מחיר.
5: יהו!
6: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
7: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
6: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
7: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
6: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
7: למהדרין.
8: האחים חוסן באיכות ובזמן.
1: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
9: אני רוצה
10: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה

0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אילת, מאוסטיין
1: FM. אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
3: אתם שואלים.
1: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.

0: באלת. מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. ובשש, תוכנית הספורט של ישראל. אלת, נאו 2FM.
1: החופש הגדול כאן, הילדים בבית וההוצאות חונקות. בואו איתם למחסן המקצוען ותקבלו הנחה לפי הגיל שלהם. הילד בן 5, 5% הנחה. בן 15, 15% הנחה. בן 15, 15% הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אלעד, כפוף לתקנון המבצע.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי. תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
0: עכשיו באלת.
7: מגה מיקס, עם דולה

0: עצם העניין.
1: שרת התחבורה מירי רגב. השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת שעד ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאילת. יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
2: בסדר, תראה, הם יכולים להסתלבט. הם הסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת. חברים, הרכבת לאילת, בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
0: עצם העניין. ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר. רק ברדיו אילת, 102 FM.

0: עד כאן השעה הראשונה של רדיו אלעד, והשנייה של רדיו חיפה, אמת, מגה מיקס.
1: אנחנו כאן בפעם כבר שעתיים תוקו, זאת אומרת.
0: כן.
1: התחלנו לשלוש, אנחנו סוגרים שעה שנייה ביחד, שעה ראשונה עם אלעד, אבל בשנייה ביחד.
0: אמת, ויש לנו עוד שעה שלישית ואחרונה מלאה בקרב.
1: כל יום שלוש שעות.
0: מוזיקה טובה.
1: איך הסכמנו לזה, תאמין לי. כל יום שלוש שעות, אבל... אני זכיתי בזמן איכות עם טוקוש.
0: שלוש שעות של אנרגיות.
1: כל הסודות פה יוצאים החוצה.
0: וואו וואו וואו.
1: כמו למשל מה שסיפרתי קודם על שמולי כתגובות.
0: וואו וואו וואו וואו.
1: אני חושב שיש לך תחמת חדשה, כי אם לא יש את האות כלב בבית, כי יש את קאי, אז הם התפשרו על כיפוד.
0: אין על כיפודים.
1: מת על כיפודים. אנחנו ניפרד, פרסומות חדשות וחוזרים לעוד שעה של מגה מיקס. תודה רבה לגרי סגור ברדיו אלת, לאור מאיר ברדיו חיפה.
0: אחד עולב נישלי.
1: אתה משיק פודקאסט, פרסומות חדשות וחזרנו.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם. עכשיו באלעת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל. אלעת,
2: נאו 2 FM. באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המסגן הכי טוב. אז תזכרו, במסגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
4: כל המעלות הטובות.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
7: באלת כולם יודעים שסושי פירות זה ליאתי.
2: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
8: בעונה שעברה יותר משני מיליון אוהדים מילאו את היציעים. שברתם את שיא כל הזמנים, הרעדתם את המדינה. ועכשיו, עונת 2026-2027 של ליגת ווינר יוצאת לדרך. הדרמות, השערים, הרגעים שעוצרים את הנשימה. מחכים לכם באצטדיונים, ממשיכים לשבור שיאים. מנהלת הליגות לכדורגל מאחלת לכולם עונה מוצלחת ומענה.
9: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
10: הדירות האחרונות של האחים אוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות ארבעה חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים אוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
12: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
2: מיד באלת.
3: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באלת 102 FM.
13: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
14: בנק הפועלים.
13: פרטים באתר הבנק.
15: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נשיא מצרים עבד אל פתח א-סיסי נפגש בצהריים עם היועץ האמריקני ג'רד קושנר. הפגישה עסקה בין היתר בהתפתחויות בסוגיה הפלסטינית, תוך דגש על מילוי התנאים להסכם הפסקת האש בעזה. כך נמסר מלשכת הנשיאות המצרית. בינתיים, לפני שיגיע לישראל ויפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, מקור פלסטיני אומר לערוץ הקטרי אל ג'זירה כי קושנר ייפגש עם הנהגת חמאס בקהיר. בערוץ אל-ערבי דווח כי הפגישה של קושנר עם הנהגת חמאס תכלול את ניקולאי מלדנוב, נציג מועצת השלום לעזה. שר הביטחון ישראל כץ ושר ההגנה של הונדורס חתמו על מזכר הבנות להעמקת שיתוף הפעולה הביטחוני בין המדינות. במשרד הביטחון מסרו כי הצדדים דנו בסוגיות אסטרטגיות משותפות ובאפשרויות להרחבת שיתופי הפעולה הביטחוני. בחירות 2026, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג קבע כי ביום הבחירות יפורסמו לפחות 4 פעמים ביום שיעורי ההצבעה בכל קלפי רגילה ברחבי הארץ. זאת, תוך שמירה על חיסיון זהות המצביעים. ההחלטה נועדה לאפשר למפלגות לעודד הצבעה מבלי לפגוע בפרטיות הבוחרים. בנוסף, סולברג דחה את בקשת הליכוד להעביר מידע על זהות המצביעים בבחירות. שמעון בוסקילה הוא הזמר שנעצר בחשד לאיום והטרדת בת זוגו לשעבר. לפי החשד, בוסקילה שלח לבת זוגו לשעבר הודעת וואטסאפ מאיימת, בעקבותיה נחקר באזהרה ובתום החקירה שוחרר בתנאים מגבילים. באמצע אוגוסט גשם כבד יורד בבקעת הירדן. במושב בקעות נמדדו עד כה 11 מילימטרים של גשם, ובאזור קיימת סכנת הצפות. מכאן אנחנו לתחזית מזג האוויר.
14: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור

0: ספרות חיי כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: מזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה, ים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב, ייתכנו סופות רעמים יחידות, בעיקר במזרח הארץ.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים, ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

ועכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה.

0: ברוכים, ברוכות הבאות, שעה שלישית של מגה מיקס, שבוע טוב לכולם, רדיו חיפה 107.5, גם באילת 102 FM, אתר, אפליקציה.
1: וגם בשעה הקרובה אנחנו הולכים להפגיז הפגזות טובות כמובן, עם המוזיקה הכי שמחה, הכי טובה, הכי קצפית, המוזיקה של מגה מיקס. אם אתם בדרכים, סו בזהירות, אנא מכם, תגבירו ווליום, תהנו מהקצב, אבל סו בזהירות.
0: לאט לאט.
1: אנחנו ביחד עד שש בערב. ואנחנו מתחילים עכשיו, שעה שלישית אחרונה, ליום ראשון בשבוע, פותחים שבוע חדש, אנרגיות טובות, ונקווה לבשורות טובות.
0: אמן.
1: וטוקוש גם יקווה למעשים טובים. יאללה, מתחילים. תבלו תן.

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
1: עכשיו באלעת.
2: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אלעת, נאו 2 FM.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
1: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
7: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
8: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
1: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: עכשיו באלת.
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
11: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ אזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה.
12: אתם שואלים.
11: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, 102 FM. סושי פירות, זה ליד.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מרזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד פירות וסושי פירות.
2: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות, זה ליד.
0: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
5: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
0: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
5: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
0: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
5: למהדרין.
6: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
7: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם? גרתם. דירות ארבעה חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
0: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
7: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
8: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, 102 FM.
1: עצם העניין.
10: שרת התחבורה מירי רגב. השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת שעד ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאלת. יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
11: בסדר, תראה, הם יכולים להסתלבט. הם הסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת. חברים, הרכבת לאלת, בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
1: עצם העניין. ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר. רק ברדיו אלת, 102 FM.
12: חזרתם? אוקיי, פליי! מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

0: מסיימים, סוגרים נועלים, 3 שעות של מגה מיקס, ליום ראשון בשבוע.
1: אומרים לכם, תודה רבה לכל החברים ברדיו חיפה 107.5, ברדיו הילת 102.5. חברים באפליקציה, מהארץ ומהעולם. תקבלו את דולב נישליס בדואט.
0: דואט לשיר של עוזי חיטמן, אבל דואט פה לא קורה, כי אתה לא הצטרפת אליי, אז למעשה אין דואט, זה סולו. דואט לא היה פה, נשמה שלי. לא היה פה שום דואט, אתה הרסת את הסיפור, אבל לא נורא. אנחנו מודים לכם על ההזנה, נפגשים אחר יום שני לעוד 3 שעות של מגמיקס. מיד אחרינו, בנועל הרגיל, 6 בערב, גם באילת, גם בחיפה, תוכנית הספורט של ישראל, אז שווה להישאר להאזין, לפתוח שבוע עם כל מה שחם בספורט הישראלי וגם מעבר לים. תודה רבה, גרי סגור ברדיו אילת.
1: אורמיר ברדיו חיפה, לך דולב נישליס.
0: תודה רבה לך, מושיקו, אבא של שמועת הטיפוד, ושל מיכאל הנסיך הקטן, פלוטקה.
1: תודה רבה לך, דולב נישליס, אבא של רון, שוב פעם.
0: ושל בן ואור.
1: של בן ואור.
0: צביד השלושה, נשמה, זה לא לשכוח את האחרים, אי אפשר לעשות פה את הרפא.
1: לגמרי, לגמרי.
0: לך זה דיין רק אחד, אבל...
1: לגמרי,
0: לאט לאט. בוא.
1: דבר בזמנו.
0: אתה עכשיו רוצה לשמח אות
1: הוא יודע, כי אמרתי מיכאל, הוא מבין
0: תגיד. תפתח את החשבון.
1: הוא מבין את ה...
0: לא בטוח.
1: מבין. בן בוגר, מבין עניין.
0: בטח בוגר, אבל... בקיצור, נגמר הזמן, וטוב שכך.
1: ערב טוב. תוכנית הספורט של ישראל, תהנו לכם.
0: ביי, להתראות. ערב טוב.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלאטים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלאט. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
3: עכשיו באלאט.
4: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: וב-6,
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: אלאט, מלשטיין FM.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: למשמע בית הכי מוסקילה. המחסן המקצוען.
7: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: בעונה שעברה, יותר מ2 מיליון אוהדים מילאו את היציעים. שברתם את שיא כל הזמנים, הרעדתם את המדינה. ועכשיו, עונת 2026-2027 של ליגת ווינר יוצאת לדרך. הדרמות, השערים, הרגעים שעוצרים את הנשימה. מחכים לכם באצטדיונים, ממשיכים לשבור שיאים. מנהלת הליגות לכדורגל מאחלת לכולם עונה מוצלחת ומענה.
10: אני רוצה
11: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, מבצעי חזרה לבית הספר וגם כל הקניון ללא מע"מ.
10: אני רוצה לעזריאלי.
7: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחים מוזן, כוכבית 8655. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
3: מיד באילת.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM. היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
5: בנק הפועלים.
3: פרטים באתר הבנק.
12: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. בתוך שעה צה"ל תקף מחבל מארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי במרחב חאן יונס ומחבל מארגון הטרור חמאס במרחב נוסיראת שברצועת עזה. מדובר צה"ל נמסר כי המחבלים קידמו מתווי טרור והותקפו מהאוויר על מנת להסיר את האיום. נשיא מצרים עבד אל פתח א-סיסי נפגש בצהריים עם היועץ האמריקני ג'רד קושנר. הפגישה עסקה בין היתר בהתפתחויות בסוגיה הפלסטינית, תוך דגש על מילוי התנאים להסכם הפסקת האש בעזה. כך נמסר מלשכת הנשיאות המצרית. בינתיים, לפני שהגיע לישראל ונפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, הערוץ הרבי הדיווח כי קושנר נפגש עם הנהגת חמאס בקהיר יחד עם המתווכים ועם ניקולאי מלדנוב, נציג מועצת השלום לעזה. לפי הדיווח, הפגישה הסתיימה לפני זמן קצר. בחירות 2026, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, קבע כי ביום הבחירות יפורסמו לפחות 4 פעמים ביום שיעורי ההצבעה בכל קלפי רגילה ברחבי הארץ. זאת, תוך שמירה על חיסיון זהות המצביעים, ההחלטה נועדה לאפשר למפלגות לעודד הצבעה מבלי לפגוע בפרטיות הבוחרים. בנוסף, סולברג דחה את בקשת הליכוד להעביר מידע על זהות המצביעים בבחירות. קטטה פרצה סמוך לביתו של ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי בסביון. גבר כבן 40 נפצע באורח בינוני, צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים שיבא תל השומר. מוסלי, הפצוע ואדם נוסף נעצרו, המשטרה בודקת את נסיבות האירוע. היום עבר מוסלי ממעצר בית בכפר שלם למעצר בית בסביון. שמעון בוסקילה הוא הזמר שנעצר בחשד לאיום והטרדת בת זוגו לשעבר. לפי החשד, בוסקילה שלח לבת זוגו לשעבר הודעת וואטסאפ מאיימת, בעקבותיה נחקר באזרה ובתום החקירה שוחרר בתנאים מגבילים. ולסיום, כביש 90 נסגר לתנועה בשני הכיוונים, בקטע שבין מצפה שלם למלונות ים המלח, בעקבות תנאי מזג האוויר. המשטרה פרוסה באזור ומקיימת הערכות מצב. הציבור מתבקש להימנע מנסיעות שאינן חיוניות ולהישמע להנחיות. עכשיו אנחנו אל תחזית מזג האוויר.
13: צריכים אינברטר ובאזור רק אמקור אמקור אמקור
14: צריכים מזגן? לך

0: ספרות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית? ישרנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, תוכנית הספורט של ישראל, יום ראשון בשבוע, ואנחנו לפני שבוע מעניין במיוחד, שהפועל באר שבע תשחק בפלייאוף ליגת אלופות, שמכבי תל אביב תשחק בפלייאוף הקונפרנס ליג, הפועל תל אביב תשחק בפלייאוף הקונפרנס ליג, ושבוע אחרון לפני שמתחילה הליגה שלנו, שזה בעצם הלחם והחמה שלנו, אז אנחנו התכנסנו כאן שוב, הצוות הכי טוב שאפשר לבקש לצידי, ראובן עטר הגדול, אלי גוט מן הקורש המעוטר.
2: ערב טוב, ערב טוב, ושבוע טוב.
1: שבוע טוב לכם.
3: אהלן, וייסי.
1: מרגישים כבר את הליגה מתקרבת, אה?
3: מרגישים את הליגה מתקרבת, אבל באמת עם כל הכבוד לליגה, ונכון, אמרת זה הלחם והחמה, אני אישית מתרגש לקראת המשחקים שבאים, אני מקווה עלינו לטובה, בפרט הפועל באר שבע נגד סבח, אני יכול לבוא ולומר לך שהיום התחלתי להתעמק בסבח כקבוצת כדורגל, כי ביום רביעי ערוץ הספורט
1: משדר
3: אולפן ומעביר את המשחק הזה, ואני בא ואני אומר לך שלאומנת הכוכב האדום, יש שם משחק קבוצתי, מאמן ליטאי, שקבוצה כמו באר שבע, לוחצים גבוה.
1: זאת אומרת, מה שרואי קיאן סיפר לנו, לא סתם.
3: מה שרואי קיאן סיפר לנו אחד לאחד, יש שם שלושה שחקנים שצריך לדעת להתמקד בהם, קבוצה מאוד מסוכנת בנערכים, בלם מספר 3 סולבט, קשר, סימיץ', יוצא מהכלל טוב, אז סגנון כזה של ראובן עטר בזמנו, וחלוץ, שחומור, מיקלס, מספר 20, קבוצת כדורגל אמיתית.
1: כן, אז אנחנו עוד כמובן נדבר על באר שבע ממש עוד מעט, ותספר לנו קצת יותר על סבח וגם על באר שבע, אבל ראובן, הפועל תל אביב, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, פלייאוף, הרבה זמן לא היה לנו, אתה יודע, תחושה שאפשר באמת שיהיו לנו כמה קבוצות באירופה.
2: כן, אתה יודע, בשנתיים האחרונות היה את התירוץ שכביכול אנחנו לא מארחים, וכל הכבוד לקבוצות.
1: לא, עדיין נשאר אותו תירוץ.
2: אותו תירוץ, אבל לא. עשו הכנה אחרת.
1: לא, אני אומר, התירוץ נשאר, אבל היכולת שונה.
2: בדיוק, יכולת שונה, ובצדק, כאילו, בזכות הקבוצות עלו והצליחו לעבור שלבים, והלוואי שבוע הזה יהיה גם שבוע של בשורות טובות, כולל הפועל באר שבע כמובן.
3: מאוד מאכזב אותי ההדחה של ביתר ירושלים.
1: אנחנו נדבר גם על ביתר ירושלים, כי לא דיברנו כמובן, וגם על מכבי תל אביב, שכמעט הצליחה להפוך את ההתמודדות מול צ'סקה סופיה, אבל בסופו של דבר תהיה רק בקונפרנס, אבל בוא ניתן את הכבוד לאלופה, אל מי שיכולה להיות הנציגה הראשונה שלנו אי פעם, בשלב ליגה של ליגת אלופות, כי עד עכשיו זה היה מתכונת של שלבי בתים.
2: מי האחרונה שעשתה את זה בארץ?
1: מכבי חיפה, 22-23, אבל אז זה הייתה העונה האחרונה לדעתי של שלב בתים.
2: התקופה של מסי, אמבפה.
1: לא, כן, אבל אני אומר, זה התקופה האחרונה, זה הפעם האחרונה שהיה שלב בתים, עכשיו זה כבר שלב ליגה, זה כבר 8 משחקים, לא 6 משחקים.
2: וואו, וואו, וואו.
1: קרנבל מטורף.
2: איזו הזדמנות, אני לא יודע אם תהיה הזדמנות.
1: זה נראה שלא תהיה הזדמנות כזו.
2: לא תהיה הזדמנות כזו, מבחינת ההגרלה כמובן, וכל, גם, אתה יודע, קיבלו במתנה את הכוכב.
1: בדיעבד אפשר להגיד, קיבלו
2: חבורה,
1: במתנה?
2: חבורה של שחקנים, לא קבוצה בכלל, ועכשיו לפי מה שאלי אומר, הולך להיות להם משחק מאוד קשוח וקשה, ופה הם צריכים להתעלות אחרי הדבוסה שהם קיבלו בגבי הטוטו, שאני לא אהבתי את זה, כי אני חושב, גם דיברנו על זה אני ואלי, שקבוצה שמפסידה כך בגבי הטוטו, אז זה לא קבוצה מספיק בריאה.
1: מה זה אומר? בסוף יגידו לך, אתה יודע, זה משחק דירוג של גביע הטוטו, אפילו לא משחק שאפשר להשקיע.
2: אני אגיד לך, כשהקבוצה רצה והכל טוב, המחליפים אמורים לתת פייט לשחקנים שמשחקים בהרכב, ובמשחקים כאלה, כשיש להם את ההזדמנות להוכיח את עצמם, זה לא יכול להיראות בצורה כזאת, שמפסידים בקלות, 4-0.
1: השאלה היא, גוטי וראובן, אם זה אומר ללמד אותנו משהו על זה, כי באר שבע בכל מקרה תהיה במפעלים אירופאים, אם זה מה שאנחנו אומרים לצפות כשהיא תחזור מהמשחקים.
3: קודם כל לא, אני חושב שאין להשליך מהמשחק של אתמול, רק דבר אחד, בואו נפרגן להפועל חיפה, הפועל חיפה מוכנה לליגה, הפועל חיפה, אני קורא כל מיני דברים, דחו להם את המשחק נגד באר שבע.
1: לא אהבו את זה, יואב,
3: לא אהבו את זה, עזוב, בואו, הפועל חיפה, אתם קבוצה מספיק טובה לדעת להתמודד מול כל קבוצה.
1: טובה כן, אני לא בטוח שהיא עמוקה מספיק בשביל שלושה משחקים בזמן כל כך קצר.
3: טובה ועמוקה. מבחינתי, כן? טובה ועמוקה.
1: גם במחליפים?
3: גם במחליפים, מבחינת הפועל חיפה, שקבוצה שמייעדת עצמה לפלייאוף עליון, יש להם קבוצה מספיק טובה, מספיק חזקה.
1: עכשיו על באר שבע.
3: עכשיו בנושא של הפועל באר שבע, קודם כל אין שום קשר בין התבוסה של אתמול, המשחק שיהיה ביום רביעי, נגד סבח. יתרה מזאת, זה רק ישמש את רן קוז'וך. רן קוז'וך מגיע היום לחדר הלבשה עצבני.
1: יכול לחלק סתירות, מטאפורית.
3: רן קוז'וך, בדיוק, יכול לחלק סתירות, יכול לשבור איזה לוח טקטי אחד נחמד, בכדי לדעת, לתת לשחקנים שלו להבין.
2: לזה, כן, אלי, יש לזה שני היבטים. אפשר להסתכל על זה גם מההיבט הזה, כמו שאתה אומר, לנצל את זה, שכביכול הייתה הפקרות והקבוצה הופסה.
3: הייתה הפקרות, רובן.
2: כן, כביכול הייתה הפקרות והקבוצה הופסה, אבל יש גם את הצד השני. תאר לך שהם היו מנצחים 4-0, אז הוא היה בא לחדר הלבשה, היה אומר, אני, הנה, מי שטיפה, אתה יודע, פחות טוב, יש מי שיחליף אותו.
1: רגע, אבל אתה מרגיש שעכשיו אין...
2: לא, לא, אני פשוט...
1: אני
2: בטוח שהפועל באר שבע ורן קוז'וק היה מעדיף להיות בצד המנצח.
1: לא, זה ברור, אני שואל אותך אם היא לדעתך עמוקה מספיק לשני מפעלים.
2: כרגע כן, להמשך הם יצטרכו להתחזק. להמשך הם יצטרכו.
3: מה קרה? ברומי לא מספיק טוב, גנח לא מספיק טוב. יש שחקנים טובים בפועל באר שבע.
2: השחקני הגנה חסרים להם.
3: הגישה שלהם אתמול למשחק הייתה די מופקרת. יש אלמנט אחד בכדורגל שאני מקווה מאוד שאנחנו יהיה לנו את הזמן לדבר על הווייסי, והקבוצות צריכות לדעת, בפרט בשלבים האלה, איך לא להתעקש על הדבר הזה שנקרא בילדאפ. זאת אומרת, מה זה בילדאפ? זה לבנות את ההתקפה מאחור.
2: דרך השוער לבלמים.
3: השוער לבלמים. ודרך הסיפור הזה שנקרא בילדאפ, ביתר ירושלים הודחה.
2: נכון.
3: ודרך הסיפור הזה שנקרא בילדאפ, זאת אומרת, לבנות את המשחק מאחור, אתמול שי אליאס נתן את ה-1-0 לפועל חיפה.
2: נכון. ואם נדייק ונסביר למאזינים, כשקבוצה רואה שרוב השחקנים של הקבוצה מנגד כבר נערכים לבילדאפ הזה, ואתה רואה אפילו הם מוותרים על בלם בשביל להמשיך ללחוץ קדימה, כדי לנעול את ההגנה, לא חייב.
3: עכשיו.
2: לא חייב, תעצרו, שוער תוציא את כולם קדימה, תן כדור ארוך, תן את האופציה הזאת גם כן.
3: מצוין, לא חייב, תן כדור ארוך, אבל לכתובת. וכאן ראינו...
2: הכל צריך להיות מתוכנן.
3: וכאן ראינו את רן קוז'וך...
1: מה, זה קיבעון?
3: מה? לא, לא, לא.
1: לא, זה... קיבעון שחייב להתחיל בילדאפ וחייב לעשות...
3: קודם כל...
2: זה גם אנחנו... על מו כהן.
3: קודם כל אומר, אנחנו נדבר על ביתר ירושלים, וכאן זה קיבעון.
2: אוקיי.
3: וכאן זה יכול לעלות ביוקר. אוקיי. ואם אלמו כהן לא יהיה יותר פרגמטי, זה יעלה לו ביוקר, אבל בוא נראה לאן זה יוביל. נדבר על ביתר ירושלים בהמשך. לגבי הפועל באר שבע, רן קוז'וך יודע להכין את הקבוצה שלו גם למעברים, גם לכדור ארוך. למשל, נגד הכוכב האדום, כל כדור ארוך של מרציאנו הייתה לו כתובת אחת.
1: איסט.
3: למה? כי במשחק הגב שלו הוא גרד את המגן השמאלי של הכוכב האדום.
2: כן, סלום עלי צהוב.
1: דיברתם על זה שהפועל באר שבע אולי עוד יתחזק, היום היא כבר מתחזקת, או לפחות רושמת שחקן רכש חדש, יונס מלאדה, העברה מאוד מפתיעה, נמכר ממכבי תל אביב, והשאלה שלי היא גם מכיוון מכבי תל אביב, איך אחרי שמכרתם עידן ביטון ובלטקסה, שחשבתם, לא רוצה לזלזל, אבל חשבתם שהם לא ראויים לכם, ואז פתאום הביאו אליפות לקבוצה היבה, איך אתם מוכרים עוד פעם למי שמתמודד איתכם על האליפות?
2: מבחינת מכבי תל אביב, לדעתי הם מזרים נזקים, זאת אומרת, איזה שחקן שהם לא בונים עליו, הם לא בונים עליו, הם הרגישו שהם כביכול נפלו בו, אם נדייק, הוא שיחק 12 משחקים בשנתיים האחרונות.
1: אבל ככה היה גם עם דן ביטון ובלטקסה, ובגלל זה אני שואל, אם היום יונס מלאדה מסיים עונה עם 10-12 שערים, יש בעיה למכבי תל אביב.
2: 12 משחקים בשנתיים בליגה.
3: שינו קונספט למכבי תל אביב.
1: מה זה אומר?
3: מאז דן ביטון, זהו, עובדה הכי טובה. מלאדה עבר לפועל באר שבע, זאת אומרת שלא...
2: אבל אתה יודע, הם הוציאו תמיד למגן הימני שרצו...
1: לאבישי כהן.
2: אבישי כהן שרצה לחזור לביתה. הם לא היו מוכנים בשום דבר, בשום אופן.
3: כרגע כן.
2: לא יודע, כנראה יש משהו...
1: מבחינתם חושב שזה לא מחזק?
2: לדעתי, אלונה... יש לה גישה למיץ' בנושא הזה.
3: אוקיי, okay, אז אני בא ואני אומר לך, תרשום.
2: כן.
3: אני לא יודע אם כמודו ספרתית, מלאדה ייתן את הגולים שלו בפועל באר שבע.
4: אבל אז אוהדי מכבי תל אביב יגידו עוד פעם, איך חיזקתם את מי שאמורה להתמודד איתנו על האליפות?
3: שירשמו אוהדי מכבי תל אביב, מלאדה הולך להצליח בהפועל באר שבע. אני לא בטוח שזה הולך להיות כמות דו ספרתית של שערים, אבל הוא ייתן את השערים שלו, הוא יוסיף להפועל באר שבע. איסט כבר לא משחק בעמדת החלוץ, איסט משחק כנף ימין, ועוד כוח במקום או יחד עם זלטנוביץ', מהלך טוב של הפועל באר שבע.
4: מעניין מאוד, אגב, רן, תבדוק לנו, כי אני יודע שקוז'ו חוזה שהתעקש על מלאדה, תבדוק לנו אם הוא אימן אותו בעבר, מעניין אותי לדעת למה ההתעקשות הייתה על מלאדה, כי אני יודע...
2: יכול להיות בנתניה, אתה יודע, כי מלאדה היה בנתניה.
3: רובן, עוד שחקן עם הגב לשער, שיודע לשמור על הכדור.
2: הוא קצת תעלומה לי, הוא מאוד מהיר, הוא מאוד חזק, יש לו את כל הנתונים להיות...
3: אז אני אשאל אותך עוד שאלה.
2: יש לו את כל הנתונים להצליח, הוא לא הראה לנו עדיין, ווואלה, אני בעד לבדוק את זה.
3: אוקיי, אז אני, יש לי הרגשה שהוא הולך להצליח שם, ואני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. איפה מדמון? הוא לא תעלומה במכבי תל אביב? תקשיבו, חבר'ה, לקחתם כוכב כדורגל, נכון שהוא היה כוכב בהפועל חדרה, והוא פשוט נעלם. איפה מדמון לי, ריבון של עולם?
4: אוקיי, אז קושוך באמת מכיר את מלאדה ממכבי נתניה. כשהוא היה שם בצוות אימון, אז יכול להיות שמשם באמת הוא מאמין בריבוני עליו.
2: מנתניה הוא יצא החוצה, וקושוך היה שם.
4: בואו נמשיך קצת על סבך, ותן לנו קצת, אנחנו אמרת, קבוצה שלוחצת גבוה. אם אמרת פה בשבוע שעבר בחייה לדורות, אתה קצת ממתן את זה, או עדיין בחייה לדורות?
3: קודם כל, הפועל באר שבע קבוצה טובה יותר. הפועל באר שבע
4: קבוצה
3: עדיין פייבוריטית, עדיין עוצמתית, במרכז שדה הפועל באר שבע עדיפה. צריך לדעת לנתק, כאילו יש מספר 21 סימיץ' שהוא השחקן שלמעשה עושה להם את המשחק, צריך לדעת ללחוץ אותו, ואני בטוח שכשיעמוד מולו ונטורה זה יהיה אופרה שונה ממה שהיה במשחק האחרון. באר שבע עדיין מבחינתי כפסע מלעשות היסטוריה, ואללה ליפול, ואני לא מאמין שרן קוז'וך, בפרט אחרי שאתמול הקבוצה שלו הושפלה בסמי אופר, הוא לא ייתן לזה לברוח.
2: המשחק הראשון בסבך? בסבך?
4: לא, המשחק הראשון ברומניה, אגב, שוב נזכיר, הפועל באר שבע שינתה מגרש, לא המגרש שהיא חבר בונגריה עוברת לרומניה.
2: לפני כמה שנתיים הם סבך שיחקו נגד מכבי חיפה?
4: כן, אבל היה פה רואי קאט יום חמישי עלה אלינו, שמכיר אותם היטב, שחק שלוש שנים, אמר קבוצה אחרת לגמרי. רובנה לחלוטין, הרבה יותר טובה ממה ששיחקה נגד מכבי חיפה.
3: אבל בוא ניתן עוד משהו לקהל המזינים להבין. הקבוצה הזאת זו קבוצה שנבנתה רק מ-2017, זאת אומרת משם. אין קהל, מי יודע מה, ראיתי את המשחק.
2: זאת אומרת, שני המשחקים מבחינת הקהל.
3: אין קהל, הקהל גם לא מעודד, אין איזשהו טירוף ביציים.
4: גוטי זו קבוצה שנוסדה ב-2017.
3: נכון.
2: זאת אומרת, הדומיננטיות של האוהדים של הפועל באר שבע.
4: אני לא בטוח אם הם יבואו, כי ראינו אותם במשחקים האחרונים שלא הגיעו בכמה יום גדולות.
2: לדעתי, משחק כזה הם לא ייסעו ולעודד את הקבוצה.
4: אנחנו כמובן מקווים שהקהל של באר שבע יבוא ושיהיה טירוף. כמובן, כמו שאמרת, ערוץ הספורט משדר את המשחק, שידור ישיר, אתה תהיה?
3: אני אהיה באולפן, אנחנו שולחים את שכטר
4: בעבר הבא. אנחנו שולחים את שכטר? אז אם שכטר שם בדרך כלל הוא יודע להביא ברקה או לא?
3: יודע להביא ברקה, יודע להביא פנדלים.
4: הוא יודע להביא...
2: שלא ישגע את קוש.
4: שלא יחשוב שהוא עדיין בסגל של הפועל באר שבע עוד. אני רוצה לדבר איתכם חוץ ממלאדה. בעיניכם, כמובן שעד סבך כנראה שזה לא יקרה, כי אנחנו מדברים שעד יום עד יום שלישי צריך לרשום את השחקנים.
2: הם מחפשו חיזוק לליגה.
4: אז אני שואל, צריך עוד חיזוק?
2: אם הם ייכנסו, אם הם יעברו את סבך, וואו,
4: הם יהיו חייבים. לא, אבל גם הם לא עוברים, הם בכל מקרה בשלב ליגה של ליגה אירופאית, זה גם שמונה משחקים.
2: הם צריכים, לדעתי יש להם בעיה בהגנה, כאילו אם ויתור היום הוא הדומיננטי,
4: תומר עוד בלם,
2: צריך לפחות עוד בלם, כן.
3: הפועל באר שבע מידיעה יביאו עוד בלם ועוד קשר.
4: עוד קשר באמצע, כן, שאנחנו יודעים שהם רוצים כן. גם את בסם זערורה, גם את מאור לוי, אחד משניהם, זה הישראלים.
2: הבנתי גם את דוד.
4: מי זה דוד?
2: רועי דוד.
4: וואלה, את זה לא שמעתי, כן, אז כן. מה?
2: קראתי באחד מקומו. אוקיי. שרועי דוד גם מועמד.
4: אגב, זה לא, אבל זה סוג שחקן עם קצת יותר מספרים, נכון? יותר כן. קדמי,
2: אותו
4: יותר
2: סגנון.
4: יצירתי, מעניין.
2: אותו סגנון.
4: ואתה יודע, ובסרביה מדווחים, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל סרביה תמיד מדווחים שהגדולות בישראל גם רוצות את אבו פאני, ועוקבות, השאלה אם זה לא שובר שוויון.
2: זה לזכותנו.
4: לא, אבל השאלה...
2: על הריל שאלנו.
4: אבל השאלה אם זה שובר שוויון. זה כבר כאילו
2: משהו אחר. ראינו את הנולד, ראינו את זה
3: לא, מה זאת אומרת?
4: אם זה כבר משהו אחר, אם זה אלונה מביאה, זו כבר הצהרה מבחינתי. זה כבר הצהרה מטורפת.
2: היא בכל מקרה היא בהצהרה, לא? היא הולכת על כל התארים, והיא הולכת על...
4: לא, אני אומר, זה כבר הצהרה, אני הבנתי שאני כבר, ואתה יודע, גם בסדרי גודל של המשכורות בלבל הגבוה, ואני מביאה שחקן שכולם רוצות אותו.
2: הם יכלו גם להביא אותו כבר למשחק נגד צבא, זה היה יכול לעזור.
3: לא יכול לשחק.
2: אה, בעצם לא יכול לשחק.
3: אבל בסופו של דבר, אבו פאני תבחר. מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, בטח ובטח מכבי חיפה. שובר שוויון.
4: לא, אבל עוד פעם, אנחנו יודעים שאלונה בדרך כלל, יש לה פעם בכמה שנים שהיא עושה סוג של הצהרה כזו, שאני עכשיו החזרתי את ברדה בליקסון ובוזגלו ביחד. הבאתי עכשיו את נייג'ל אסנבק ב2 מיליון. יש פעמים שעולה לה בקטע טוב. אני עכשיו זהו, עולה לי, אני רוצה להביא את מי שאני רוצה.
3: הייתה לה הצהרה בקיץ. ז'ואו...
4: ז'ואו ויקטור, כן, אבל
3: זו הצהרה.
4: הרבה כסף, נכון.
3: הרבה מאוד כסף.
4: אגב, חוזר לעניינים קצת לבנתי.
3: חוזר לעניינים, שחקן מאוד מאוד איכותי, שחקן ורסטילי, שחקן עם אחד...
4: אמור להיות הסוג של אדן ביטון שלהם.
3: אמור להיות אדן ביטון שלהם. אנחנו כאן, אולפני רדיו חיפה, מאחלים לדן ביטון כמה שיותר מהר לחזור למגרשים. הפועל באר שבע חזקה, עוצמתית, עמוקה, והיא תעמיק את הסגל עוד יותר.
2: ועם אבו פאני זה...
3: מה זה? זה כבר אופירה שונה רובה.
4: ולפני שאנחנו יוצאים פרסות, אני רוצה לשאול אתכם על שחקן אחד בהפועל באר שבע להתמקד עליו, אליאל פרץ. לא שיחק את המשחקים הראשונים, כבר היו רכשים,
3: מצוין.
4: זה... חוזר, נראה טוב מאוד, נראה כאילו עוד פעם בא לבית במגרש, מה זה הייתה סתירה שהוא היה צריך לקבל?
2: זעזוע, תשמע, זה מסתבר שזה עזר, קיבלנו את אותו אליאל פרץ.
3: אני חולה על אליאל פרץ, אני אוהב מאוד את החוכמת משחק של השחקן הזה, אני אוהב את הבגרות של השחקן הזה, איך הוא יודע לנווט ולנתב את המשחק של הקבוצה שלו, בין עם הפועל באר שבע, בין עם נבחרת ישראל, יופי של שחקן, אתה פשוט מקבל מוח במרכז
4: שדה. אתה יודע מה מרגיש לי לגבי ליאל פרץ? שהוא מאוד מוערך על ידי כל אנשי המקצוע, כולל מאמנים, כולל אתם שהייתם מאמנים ושחקני עבר, אבל כאילו אצל הקהל הרחב, סוג של אנדרייטד, כאילו אומרים, אין כוכבים להפועל באר שבע, ליאל פרץ כוכב.
3: לא כוכב?
4: לא. למה לא כוכב?
2: שחקן קבוצתי טוב, חכם.
4: אבל הוא לא כוכב?
2: מבין את המשחק?
4: עזוב בהתנהלות, בחמצונים.
2: לא, הוא לא כוכב.
4: למה לא כוכב? אמרת לי עכשיו, שחקן חכם.
3: הכל טוב. תגיד, אוליאנוב היה כוכב? לא.
4: לא? אוליאנוב לא היה כוכב?
3: ג'ובאני רוסו היה כוכב.
4: אוקיי, אז ההגדרה אולי לכוכב היא שונה בהכון.
3: כן, כן. הכוכב האחרון שהיה להפועל באר שבע זה דן ביטון.
2: או אם אתה רוצה, בדיוק, אם אתה רוצה לעשות בקשר בסגנות של אליאל פרץ, אז קנגו הזה היה כוכב.
3: בסדר, אבל
2: אליאל פרץ הוא שחקן טוב, קבוצתי, שחקן של מאמן, מאמן במגרש, בדיוק, כן.
4: לא מעל, לא מתחת.
3: אבל כן הרבו שחקנים כמו אליאל פרץ, כל מאמן באשר הוא רוצה שחקן כמו אליאל פרץ.
4: אגב, אנחנו יודעים שגם רן בן שמעון מאוד אוהב אותו ונתן לו לפתוח בקמפיין האחרון כמעט בכל המשחקים.
3: נכון, כמה פעמים שמענו נבחרת ישראל, אין לשש, אין לשש, יופי של שש, אליאל פרץ שצריך
4: כשש,
3: אותו,
4: אומר?
3: גם כשש, אני ראיתי אותו משחק במולדובה, ובאמת הייתי קרוב שם, ושמעתי אותו מדבר, ואיך הוא מנתב את המשחק של הנבחרת, שחקן, חכם, איכותי, והיום אחרי שמעתי את האוהדים שביפן צועקים לנטע לוי, אז גם שם יש שש.
4: מה צעקו? לא, זה לא שמעתי.
3: אתה חייב לראות.
2: לא, לא.
4: מה?
3: זה אתה חייב לראות.
4: אז מה? אז אנחנו נראה את זה ונדבר על זה גם אחרי הפרסומות. אנחנו רוצים פרסומות וכבר חוזרים.
0: הספורט בחסות.
5: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים. עכשיו באילת.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
5: ובשמונה.
0: הקצב של אילת.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
8: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
9: כל המעלות הטובות.
10: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
11: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
12: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
13: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
14: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
15: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
16: יהו! אני רוצה
17: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים. מבצע חזרה לבית הספר וגם כל הקניון ללא מע"מ.
18: אני רוצה לעזריאלי.
19: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
20: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
19: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
20: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
19: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
20: למהדרין.
21: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ אזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
22: אתם שואלים.
21: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
23: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
24: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
25: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר ב7.
24: זה לא מה שרציתי
25: להגיד. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
4: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת וכמובן בערוץ הספורט. דיברנו על הפועל באר שבע ועל יונס מלאדה שעובר מכבי תל אביב, אז בואו נדבר על מכבי תל אביב, שלפחות את יונס מלאדה ככה לא נפטרת ממנו אבל מצליחה למכור אותו. יש עוד שני שחקנים שמכבי תל אביב מאוד רוצה לשחרר אותם, אחד זה אין ריאדו, אחד זה אנדרדה, והם גם על תקן זרים, אתה יודע שכרגע מתקשים לשחרר אותם.
3: גם החלוץ, הפצוע.
2: ניקולסקו.
4: ניקולסקו, למרות שהוא מוקפא, אבל אתה יודע, אז הוא לא יושב עדיין על מצבת הזרים הנוכחית.
3: תשמע, ראיתי את המסיבת עיתונאים, את העיתונאים של ג'ק אנגלידיס.
4: שבת בבוקר, 9, זמן שחרית.
3: כן, ואני חייב לציין שמצד אחד הוא סיפק תשובות מאוד מאוד אינטליגנטיות ונתן להבין שמי שחושש שמיץ' גולדהר יפסיק להשקיע במכבי תל אביב, אז זו לא האמת. מהצד השני, שמעתי גם את דור פרץ, נותן להבין בריש גלי שמכבי תל אביב חייבת להתחזק אם היא רוצה לרוץ. עכשיו, מכבי תל אביב...
4: צודק גם.
3: צודק, יודעת, שרוי רביבו כבר שנתיים. על הפיירול. זאת אומרת, שנתיים הוא נמצא במצב שהוא רוצה ללכת. הסנטה, באותו מצב, באותה סיטואציה. אבו פחי...
4: רגל וחצי בחוץ.
3: מהלא נודע הגיע להם ההצעה שהם לא יוכלו לצרף.
2: מה, הוא בחוץ כבר, לא?
3: בחוץ, בחוץ.
4: כן, אני אומר, תודה, אנחנו לא רואים חתימה, אבל זה רגל
3: ושלושת. היום יש שני שחקני הרכב שרוצים לצאת, שחקן חלוץ שאתה מאוד מאוד מחזיק ממנו, ובצדק, אבו פרחי, שכבר כן. זהו זה, בדרך ל-MLS.
4: ואלה שאתה רוצה שלכו עדיין לא הולכים.
3: אלה שאתה רוצה
4: ש... אנדרדה...
3: לא, גם אלה שנמצאים, כמו מדמון, עדיין לא מפיקים
4: מעצמם... עוד מעט נדבר על מדמון
3: נשאר. עדיין לא מפיקים מעצמם את הפוטנציאל.
2: לא מתאים למכבי תל אביב להתקודד ככה לעודה.
3: חייבת להביא שני שחקנים במיידים שישדרגו להם את הרכב.
2: להתכונן בצורה כזאת, לא מתאים להם.
4: כולנו ידענו שרוי רביבו רוצה ללכת. כולנו ידענו שהסנטר רוצה ללכת.
3: לא התכוננו.
4: מה זאת אומרת? איך מכבי תל אביב הגדולה לא מתכוננת?
3: לא מתכוננת. עובדה הכי טובה שמערך הסקאוטינג במכבי תל אביב, אם אין לו עכשיו בשלוף מגן שמאלי בכדי, אם הרי בסופו של דבר, אם אלצ'ה תשלח הצעה של בין 2-3 מיליון יורו,
4: לא יעזור
3: כלום, ישחררו אותו. גם אם הם רוצים 5 מיליון. So what?
2: כן, ועכשיו פרחי הולך, כנראה, אבו פרחי הולך, אז הם צריכים חלוץ גם.
3: נכון? עם כל הכבוד סוקר.
4: כן, ראינו את סוקר.
3: שחקן טוב.
4: שחקן לא רע בכלל.
3: שחקן...
4: אז בוא נדבר על מי שיכול להיות המחליף של אבו פרחי, אבל איך שראיתי אותו נכנס, השפת גוף... רע מאוד איך שהילד מדמון נכנס למשחק ביום חמישי.
3: קודם כל...
4: מאוד אכזב אותי, כי אני אומר, נכון, אני מחזיק ממנו. אני חושב שבחדר הוא היה נהדר, אבל אתה לא יכול להיכנס ככה דקה 75 ולהיראות בשפת גוף ככה.
3: חייב לעשות שינוי בראש. ילד מדמון, אני מסתכל למצלמה, ילד מדמון שחקן, אתה שחקן מאוד מאוד כישרוני, מספיק עם המניירות האלה, כן נותנים לך דקות, לא נותנים לך דקות. כל דקה שעל קר הדשא, תוכיח למילר המאמן שמקומך ב-11. זה הכל. עוד לא ראיתי את המאמן שלא רוצה את ה-11 הכי טובים על קר הדשא.
4: רובי, אז אתה היית גם שחקן. מה, שחקן שמבין שלא רוצים אותו כבר שנה שנייה, כאילו שלא נותנים לו יותר מדי קרדיט, זה עד כדי כך משפיע? כי עוד פעם, שפת גוף הייתה, זה לא היה אלעד מדמון שאנחנו מכירים.
2: אתה יודע מתי מגיע שפת גוף? שיש לו אופציה אחרת.
4: אוקיי.
2: זה בדרך כלל ככה, אתה יודע, זה לא כשאין לו כלום, וזה מה יש, אז הוא יעשה הכל במכבי תל אביב.
4: אבל איזו אופציה יכולה להיות יותר טובה ממכבי תל אביב בשביל אלעד מדמון?
2: זה לא עניין של יותר טובה ממכבי תל אביב, זה איפה הוא יכול לשחק. הוא רואה גם את אבו פרחי, בא לו מלמטה, עשה לו עקיפה, ולקח לו את המקום, בצדק. ועכשיו הוא גם נמכר. עכשיו, הולך אבו פרחי, הביאו לו חלוץ עוד אחד שעל הראש.
3: סוקלר.
2: כן. זאת אומרת, איפה הוא ישחק? שזה החלוץ למעשה, חלוץ של המאמן.
3: אבל רובן, כרגע למכבי תל אביב יש רק חלוץ אחד, זה אסתר סוקלר.
2: כן.
3: שחקן טוב, שחקן עם תנועה נכונה, מהירות הפתיע אותי, ראיתי מהירות לא רע בכלל, סיומת, אתה יודע, סוקלר יגיע למצבים שלו, ייתן גולים. אבל מדמון יכול לשחק גם באגפים, מדמון שחקן ורסטילי, מדמון חייב...
4: אתם רואים אותו עוד מצליח במכבי תל אביב? בסוף הוא רק בן 22.
3: כן, מכבי תל אביב, הוא יעשה את הקפיצת מדרגה.
2: צריך איזה מישהו שם שינער אותו, יסביר לו, בדיוק יסביר לו בדיוק את המקום שלו.
4: של מי התפקיד הזה?
2: ומה הוא צריך לעשות?
3: אך ורק.
2: בטח.
3: ונרן? המנהל המקצועי של מכבי תל אביב.
2: גם, אני גם החברים שלו, השחקנים. דור פרץ כזה. בוא נה, תקח אותו. קח אותו תחת חסותך, תריץ אותו, תסביר לו מה צריך לעשות. תן לו גב, תנו לו, לפעמים זה גם יכול לבוא מבפנים. כמובן שהמנהל המקצועי יש לו משמעות.
4: היה תקופה, אגב, אני אחזק אותך, היה תקופה שאירן זהבי לקח אותו ואת דור תורג'מן תחת חסותו.
2: נכון, את דור תורג'מן במיוחד, והוא הצליח להרים אותם.

0: אמצע, תמיד צריך להילחם או משהו כזה.
1: הוא בריא?
0: הוא בריא, כן.
1: כן, כי הוא כל הזמן יש לו פציעה כזאת.
0: כן, הוא בריא, השאלה אם מכבי תל אביב צריכה להוציא אותו עוד פעם להשאלה מבחינתך, או שאתה אומר, גם ילד כישרוני כזה, כשאין יצא ישראלי, לדעתי אורי אז הוא בן 20, עוד מעט רני אגיד לנו.
1: לא, טיפה יותר, אני חושב.
0: 21.
1: כן, זהו?
0: כן.
2: תשמע, כל פעם שהייתי רואה אותו משחק כדורגל, הייתי רואה כישרון, כמובן. שחקן מאוד מאוד כישרוני. אני לא מוצא את הסיבה מדוע אורי אזו לא מוצא את עצמו במכבי תל אביב, עזוב ב-11, בסיטואציה שהוא נמצא שם, שיודעים שהוא שם, וברגע שצריכים אותו נותנים לו את קר הדשא שיוכיח את היכולות שלו.
0: השאלה היא עוד פעם, יש שחקנים, אני לא מדבר, אני לא אומר חלילה שזה אורי אזו, כי אני מכיר אותו, כן, בעיניי אחלה ילד, אבל יכול להיות שיש שחקנים שאתה אומר, בתור מנהל מקצועי, בתור מאמן, אני ויתרתי, יאללה, זה כבר לא ילך.
2: לא, לא, לא, אם אתה בא מנהל מקצועי לפני 3-4 חודשים. מה פתאום? מנהל מקצועי חדש, שמגיע בכל תרועה הרמה, זה מה שדורשים ממנו. לקחת את הילדים האלה, אורי אזו, מדמון, אלה שטיפ-טיפה הילדותיות משתלטת עליהם, ותן בהם בגרות, ותן להם להבין מי זו מכבי תל אביב.
1: בגרות, מקצוענות, מחויבות.
0: אני גם מתחבר למה שאמרת, שדור פרץ זה גם אחד התפקידים.
1: ברור, צריך.
0: בתור קפטן, לבוא, לקחת הילדים האלה.
1: כן, כי אם אחד כמו, השחקן הכי מוביל במכבי תל אביב, בא, לוקח, אתה יודע, תחת חסותו את מדמון כזה, אני מאמין שהוא יכול להרים אותו.
2: אבל דור פרץ זה לא ערן זהבי, בוא.
0: לא, הוא גם מנהיג.
2: הוא מנהיג, אבל הוא לא ערן זהבי.
1: לא ערן זהבי, אבל...
0: מאיזה בחינה לא?
2: לא, לא, לא. ערן זהבי היה... כשערן זהבי היה במכבי תל אביב, זה היה מנהיג בכל רמה חבריו, בין אם הוא הרכב, בין אם הוא לא בהרכב, היה לוקח שחקנים, מדבר איתם, היה על תקן של שחקן שהביא להם אליפות ומנהל מקצועי באותו שכר.
0: אז יכול להיות שאתה מתחבר לדברים שהוא קצת מאוכזב, שהוא לא היה מועמד למנהל מקצועי.
2: מכבי תל אביב, עד שהם לא יעשו שינוי בגישה הזאת של רק זרים, אני חושב שיפספסו הרבה. ואם הם יפספסו את ערן זהבי כמנהל מקצועי, זה מבחינתם...
0: השאלה, אבל אם זה לא מוקדם מדי, אם זה לא לעשות מעשה ליאור רפאלו, ואולי מכבי תל אביב עושה...
2: רגע, לא אמרתי עכשיו למנות אותו, לשלוח אותו... ליצור איתו כבר את הקשר. אני הרי מכיר את ערן זהבי.
0: התלמדות בתוך המערכת.
2: שנתיים התלמדות, 3 שנים של התלמדות. לקחת ולשלוח את ערן זהבי אחרי הקורס שהוא יעשה, לשלוח אותו להתלמד באיזושהי קבוצה בסופו של דבר, אבל לתת לערן זהבי להבין שבונים עליו כמנהל מקצועי של מכבי תל אביב בטווח החוק. לא אמרתי בשנה מי...
0: רובן, אתה מסכים? חייבים לשמור אותו קרוב במערכת?
1: ההפסד הוא כולו שלהם.
0: של מכבי תל אביב?
1: כן, כן, אישיות כזאת, אתה יודע, זה הווינר הכי גדול של הכדורגל שלנו, ולשמש דוגמה, האיכויות שיש לו, ומה שהוא יכול להביא לכדורגל, אני הייתי רוצה גם לראות את זה גם בנבחרות.
2: תגיד, אתה יודע איזה ידע יש...
0: מעניין, בנבחרות.
1: כן, אני הייתי רוצה לראות את זה בנבחרות.
2: אתה יודע איזה ידע יש לערן זהבי? תראה. מבחינת נבחרות...
0: חוץ מאם הוא מדבר על מסי, כי שם הידע קצת הולך לאיבוד.
2: בוא, כי הוא הרונלדו הישראלי.
0: הולך לאיבוד קצת.
1: אתה יודע, לאלי יש מיליון סיפורים על ערן זהבי, ואני אתן סיפורון קטן.
0: יאללה, תן לנו, תמיד טוב.
1: תחילת עונה ככה, ערן זהבי בא להתאמן בשפיים, והיו שם, היה משחק של שתי נבחרות, כאילו, צעירות. עכשיו הוא ביקש, הוא אמר, אני רוצה להצטרף, ילדים, 15 ככה, 15-16, לפני איזה כמה שנים, 4-5 שנים.
0: שיחק איתם?
1: כן, הוא ביקש להצטרף למשחק, הוא נכנס למשחק, תקשיב, היה משחק מטורף, כאילו, אתה יודע, זה נהיה פתאום זה, ואז נגמר המשחק, אתה יודע מה הוא אמר, עמדו כולם, הוא אמר להם, את האמת, אני נהניתי מאוד, אבל למה הגבקתם קצב רק כשאני נכנסתי? אתם צריכים להגביר קצב כל הזמן. אני עשיתי אימון בצד, ואני ראיתי אתכם. אבל כשנכנסתי ושיחקתי אתכם, הקצב היה שונה לגמרי. זה מה שאני מייעץ לכם, שהקצב שהיה, כשאחרי שבאתי, הצטרפתי, שיהיה לכם מתחילת האימון.
0: אז אתה קורא להתאחדות, קחו אותי.
1: אני קורא לכדורגל שלנו, אנחנו צריכים אחד כמוהו, שידווה את מה שהוא מאמין בו, ואישיות, ווינר פשוט.
0: מעניין. היום, בוא נגיד, מכבי תל אביב פוגשת את מכבי נתניה, אבל בניגוד להפועל באר שבע, זה לא משחק על דירוג, זה חצי גמר, גביע טוטו, מכבי תל אביב.

0: רוצה לשמור על התואר, אני מאמין, ולזכות בגביע הטוטו. כמה כשאתה מגיע עם מחזבה כל כך גדולה מסופיה, ראינו כמעט והצליחו לחזור, בסופו של דבר זה היה רק 3-1 ולא הצליחו לחזור, כמה אתה מגיע למשחק הזה, כמה הוא עדיין חשוב, או שאתה חושב רק על לוגנו בראש באמת?
1: לא, לא. זה משחק גביע הטוטו הערב נגד מכבי נתניה. זה משחק שיש בו אמירה. אין מצד מכבי תל אביב ואין מצד מכבי
2: נתניה. זה לא יהיה מקרה באר שבע אתמול?
1: לא. לא? חד משמעי לא.
0: בגלל שזה משחק חצי גמר ולא דירון?
1: משחק חצי גמר.
2: אני דווקא חושב שכן. לא 4-0, אבל אני חושב שנתניה ינצחו.
1: אוקיי, יש מצב שנתניה...
2: בגלל שמכבי תל אביב ישמרו שחקנים לסוף השבוע, למשחק שיש להם.
0: אגב, נגיד שאנדרדה, מדמון, בליץ' שבכל מקרה פצוע ורביבו עדיין מורחקים ולא ישחקו.
1: כל שחקן שעולה במדי מכבי תל אביב, יתרה מזאת שהם ראו אתמול מה שקרה בסמי עופר לפועל באר שבע, זה ישמש להם כתמרור אזהרה. עכשיו אני מסתכל על המשחק הזה.
2: אבל מבחינתם ביום חמישי זה...
1: זה המשחק.
2: אם הם לא מצליחים להגיע לשלב בתים, זה מבחינתם, זה פתיחה של כישלון כביום.
0: אגב, אפשר להגיד שגביע הטוטו זה מפעל שיותר מדבר לקבוצות הקטנות במרכאות, בגלל הכסף שנכנס, בגלל קריית שמונה, נתניה, בשבילן, זה כסף משמעותי, זה בטח לא כסף משמעותי בשביל מכבי תל אביב ומכבי חיפה ומפועל תל אביב.
1: חד משמעי, הקבוצות הקטנות יכולות לעשות גם את הקופה הקטנה, ובסופו של דבר כל משחק גביע הטוטו, הקבוצות הקטנות זה משחק גדול. קח את הפועל חיפה, אתמול עזוב את הרביעייה שהם נתנו להרכב השני של הפועל באר שבע, זה עוד ביטחון עצמי.
0: נכון, נכון.
1: זה מאוד מאוד משמעותי לקבוצה כזו.
0: אין ספק.
2: ואולי אתה יודע, להבדין מבעונה שעברה, אם אתם זוכרים, תחילת העונה, הקבוצות שהיו באירופה, הביסו את שאר הקבוצות.
0: נכון,
2: חבוע. היו תוצאות של 4-5-6, בליגה. בליגה גם. אם אתה זוכר, נתניה בהתחלה אשדוד. קיבלו בראש...
0: דבריה יפסידו שבע.
2: כן. היו דבוסות. למה? כי הקבוצות שמשחקות באירופה פשוט עשו הכנה ארוכה יותר. ופה אני רואה גם את נתניה עשו הכנה טובה, גם הפועל חיפה עשו הכנה טובה.
0: קריית שמונה נראית נהדר.
1: כן, אני... מבחינתי זה סימן שאלה אחד גדול. איך מכבי חיפה, שהביאה חלוץ בשם נובקוביץ', וגם את משחק גביע הטוטו הקרוב, הוא לא יהיה על קר הדשא.
2: גם זה יש לנו בשעה הבאה.
1: לא, אבל זה כבר מתחיל להוציא
2: לרשם. אולי עד השעה הבאה הוא כן יעבור.
0: אנחנו נדבר עוד על סוגיית נובקוביץ' ואגבה גם בהמשך, ואנחנו עכשיו פרסומות וכבר חוזרים.
3: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
6: הדירות האחרונות של האחים פוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למחירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מארחים בבית החדש. האחים פוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
7: אני רוצה
8: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים. מבצעי חזרה לבית הספר וגם כל הקניון ללא מע"מ.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
11: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
12: יהו!
13: בעונה שעברה, יותר משני מיליון אוהדים מילאו את היציעים. שברתם את שיא כל הזמנים, הרעדתם את המדינה. ועכשיו, עונת 2026-2027 של ליגת ווינר יוצאת לדרך. הדרמות, השערים, הרגעים שעוצרים את הנשימה. מחכים לכם באצטדיונים, ממשיכים לשבור שיאים. מנהלת הליגות לכדורגל מאחלת לכולם עונה מוצלחת ומענה.
14: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
15: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
14: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
15: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
14: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
15: למהדרין.
7: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
9: מה קרה?
7: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
9: מי, בעלך?
7: לא, המזגן.
9: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
7: ומה עם בעלי?
9: זה כבר אין מה לעשות.
12: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
16: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
17: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
18: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
17: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM.
19: עצם העניין.
20: שרת התחבורה מירי רגב. את השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת שעד ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאילת. יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
21: בסדר, תראי, הם יכולים להסתלבט. הם הסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת. חברים, הרכבת לאילת, בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
19: עצם העניין. ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר. רק ברדיו אילת 102 FM.
22: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
0: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת, וכמובן בערוץ הספורט. דיברנו על מכבי תל אביב, על הפועל באר שבע, השלישית שתשחק ביום בפלייאוף של מפעל אירופאי, בקונפרנס פה, זו הפועל תל אביב. בניגוד למכבי תל אביב, היא אמנם גם בפלייאוף הקונפרנס, אבל אצלה בינתיים המסע הוא הצלחה אדירה.
1: איזה הצלחה, מה זה הצלחה, תראה, לעבור גם את לודו גורץ.
0: גם את קטוביץ'.
1: גם את קטוביץ', ולהגיע למשחק להתמודדות מול אטלנטה. תקשיב, על הנייר...
0: סליחה שקוטע אותך, אגב, הפועל באר שבע אולי תהיה בליגת אלופות, הפועל תל אביב כבר קיבלה משחק של ליגת אלופות.
1: נכון.
0: אטלנטה זה כבר...
2: כן, משחק אחד, כן. אטלנטה
0: של ליגת אלופות.
1: קודם כל, הפועל תל אביב מקבלת את אטלנטה בזמן הכי טוב מבחינתה של הפועל תל אביב.
0: עכשיו עוד מה תגיד לי שתהיה הפתעה?
1: לא, לא, לא, לא אמרתי.
2: יכול להיות.
1: לא אמרתי. מבחינת...
0: רגע, רובן אומר יכול להיות.
2: לא, אני רוצה לשמוע מה אלי אומר. עד כמה הם פחות מוכנים?
1: אז אני אענה. גספריני זה שהמאמן שהביא את אטלנטה
2: זה, כן, לגדולה, מסער הלבן,
1: הוא כבר לא נמצא שם,
2: לא נמצא.
1: סארי. ומי שנמצא שם זה מאוריציו סארי. גספריני שחק עם שלושה בלמים, מאוריציו סארי הוא שחק 4-3-3. יש להם שני שחקנים פצועים, שני שחקנים מאוד מאוד משמעותיים. בוא נמתין ונראה.
2: וזה מאמן, דרך אגב, לשידור, המאזינים, זה מאמן שאימן את אטלנטה לפחות 5-6-7 שנים, כן, הקודם.
1: גספריני, כן, מה זה
2: גספריני? מלא, הרבה שנים.
0: אתה אומר, הם בשלב ההתאמה כרגע.
1: הם בשלב ההתאמה, הם בשלב שעדיין הם לא התאימו את עצמם למאוריציו סארי. מי שמכיר את מאוריציו סארי כמאמן, לא פשוט איתו, אבל הוא מאמן טוב, הוא מאמן שדוגל ב-4-3-3, והפועל תל אביב...
2: יש לנו תוצאות שלהם, של משחקי אימון לפני...
1: אנחנו נתבקש מרן.
2: כן, רן, תשיג לנו משחקים שהם עשו עד עכשיו אטלנטה.
1: בסופו של דבר.
0: מה אתה אומר, שהם בשלב ההתאמה, הם בשלב מעבר כזה, שיכול להיות שאתה מצליח לתפוס ולעקוץ אותם?
1: לגמרי.
0: לא, אתה מדליק אותי עכשיו, כי נראה, פתאום אני חשבתי שזהו, בוא.
1: לא, אין זהו, ותבדוק אותי.
2: והמשחק הראשון הוא שם, באטלנטה.
1: כן, עכשיו הקהל של הפועל תל אביב יהיה בברגמו.
2: זה בטוח.
1: ובסופו של דבר, הפועל תל אביב זו קבוצה שמאמינה בעצמה, זו קבוצה איכותית, זו קבוצה חזקה, התעקשה מאוד. אני לא בא ואני אומר שהיא תעבור את אטלנטה, אבל היא תקשה על האיטלקים, אין לי ספק בכך.
0: אגב, גם היא רוצה להגיע לגמר הגביע הטוטו, והיא פוגשת את קריית שמונה של טעמי, הייתה נראית הכי טוב בשלב בתים של גביע הטוטו, הכי
1: באמת.
0: מאורגנת, הכי מאומנת, הכי באמת מחוברת כבר. השאלה, כי פה זה קאץ', כי בשביל הפועל תל אביב זה כן משמעותי לקחת עכשיו עוד תואר, זה עוד שלב בבנייה המחודשת של המועדון האימפריה הזה.
2: לא, הם רואים את
0: אטלנטה
2: מול הפנים, כן, כן, לא ספק.
0: למרות שזה תואר ישראלי, ואתה יכול להגיע?
2: לא, לא, זה אטלנטה עכשיו.
0: זה יכול להפריע,
2: זה הסדרי העדיפויות. כן, לא קרה להפועל באר שבע אתמול.
0: כן, אבל לא
2: זה יקרה גם היום למכבי תל אביב נגד נתניה לדעתי. וזה גם להפועל תל אביב, זה ישפיע על המשחק שלהם.
1: אלה משחקים טובים לקבוצות הגדולות להריץ את הרכבים השניים, לא כמו שעשתה הפועל באר שבע.
2: אי אפשר להשוות והטוטו למשחק נגד אטלנטה בברגמו. אי אפשר בכלל להשוות. כאילו, בהכנה גם. הכל הזה עכשיו זה לכיוון... ואני, מה שאני שומע, אני לא אופתע שהפועל תל אביב לא תפסיד שם.
0: וואו, אובן, אני הייתי, כן. באתי לפה שאני בטוח שבואו, אין סיכוי.
2: לא, לא, יש הגנה חזקה. בואו נחק
0: הפעל וניפרד.
1: אתה יודע מי זה החלוץ שלהם?
0: של אטלנטה.
1: בקטלרי. זה הבלגי שנתן הופעות.
2: הגנה חזקה של הפועל תל אביב.
1: הופעות במונדיאל, במדי נבחרת בלגיה. הוא קצת פצוע, לא בטוח שהוא.
0: כן, הוא עדיין הוא בספק למשחק. רובן, יש תשובה. ארבעה משחקים היו לאטלנטה עד עכשיו בהכנה. ניצחון מול הרזו, אני מקווה שאני אומר את השם נכון, זה מהסריה ב. 3-2.
2: אוקיי.
0: הפסד 2-1 לפיינורד. 3-0 על שלקה, ו-1-0 על אתלטיק בלבאו.
1: זה הניצחון המשמעותי ביותר מכל המשחקים.
2: נגד אתלטיקו בלבאו, נדמה לי אתמול זה היה.
1: כן, זה הניצחון נגד אתלטיק בלבאו, זה כבר מתאים גם למאוריציו סארי. קודם כל לא לספוג, ואחרי זה את ה-1-0 הקטן.
0: כן, בואו דברו איתי, כי הפועל תל אביב, דיברנו הפועל באר שבע, צריכה אולי להתחזק עוד. מה הפועל תל אביב צריכה לעשות כדי להתחזק? עזוב על עד אטלנטה.
1: אולי מגן שמאלי, אולי.
0: למה אולי?
2: חיזוק לליידנר.
0: לא, אתה אוהב אבל איך שליידנר נכנס, כי הוא קצת מפתיע אותי לטובה.
1: מאוד אני אוהב אותו. מאוד אני אוהב אותו, מאוד אני אוהב את השיפור שבו, מאוד אני אוהב את הכלילות שיש במשחק שלו. אני חושב שליידנר שחקן פוטנציאל אדיר. הפועל תל אביב, מבחינתי, קבוצה מושלמת, כמו ברגע שאוזו, איך קוראים לו?
0: אוואסו.
1: אוואסו. ברגע שאוואסו
0: ייכנס טוב, ייכנס טוב.
1: וייתן להבין למה שמו עליו למעלה משני מיליון יורו, הפועל תל אביב מבחינתי, אני לא רואה שום עמדה שהפועל תל אביב נופלת. בואטנג בעמדת החלוץ מצוין, שני בלמים מצוינים, מאמבו וצ'יקו, שני קשרים באמצע, בטח במשחקים כאלה כמו נגד אטלנטה, קראי ופלקאו, ליידנר, קוקו, אלטמן שנותן הצגות.
2: גם מחליפים טובים.
1: טוריאל, נכון? גם מחליפים
0: טובים. זה סגל עמוק, בעיניי גם פרבר שהם הביאו כמחליף. אחלה, שחקן יכול לתת. אגב, רובן, אתה רוצה לשמוע את התקציבים של שתי הקבוצות?
2: לא.
0: הפועל תל אביב 17.7 מיליון יורו. אטלנטה?
2: 170.
0: 429. 429 מיליון יורו.
1: אבל בסוף זה לא. בוא אתה רוצה שניתן לך את התקציבי, את השכר שחקנים של ביתר ירושלים? לא. אני רוצה לתת לך את שכר השחקנים של ביתר ירושלים מול שכר השחקנים של מכבי תל אביב, מכבי חיפה, באר שבע.
0: לא, אבל זה לא הבדלים כאלה.
1: נכון, אבל זה הבדלים. ואתה מצפה מביתר ירושלים לקחת אליפות?
2: כן.
1: אתה מבין איפה אנחנו
2: עושים? אומר לנו מקום שני.
0: זה אותו הבדל מכבי חיפה יובנטוס בערך.
1: בסדר.
0: מכבי חיפה ניצחה את יובנטוס.
1: נכון?
2: כן.
0: וגם הקשתה עליה במשחק בבית טורינו.
1: אמת.
0: ביום כיפור, אם אנחנו זוכרים. אגב, זה שלהם יש שני משחקים, בין המשחקים, סליחה, את ססואלו, במחזור הראשון של הסריה, והפועל תל אביב דחתה את המשחק שלה, זה יתרון להפועל תל אביב?
1: לא.
0: למה?
1: כן, אני חושב שזה עוד הסרת חלודה מבחינתה של אטלנטה.
0: אבל שיש לך משחק באמצע.
2: שבוע הבדל, לא?
0: לא,
2: יש לך משחק למשחק.
0: כן, ויש לך משחק באמצע, להם. לא, יש משחק באמצע.
2: אם הפועל תל אביב יסיימו בטקו ולא יפסידו את המשחק, או שאפילו יפתיעו שם, אז זה טוב להם שיהיה משחק לאטלנטה, משחק ראשון בליגה.
0: אגב, אני אהבתי את החוק הזה של ההתאחדות והמנהלת שמאפשרים מהעונה שעברה, מהקבוצות שרוצות לדחות משחק בהתחלת העונה. לא נפריע, אתה יודע, אין לנו יותר מדי נציגות כדי באמת שנקשה עליהם גם. מה אתה זוכר? לכם קשו עליכם?
1: מה זה הרגו אותם?
0: מה?
1: הרגו אותם. לא, אבל זה סיפור כאילו...
0: סיפור שאי אפשר לספר?
1: סיפור, לא, בוא נספר. אתה רוצה לספר?
0: כן.
1: אז בוא נספר. אנחנו מסיימים, הפועל תל אביב מנצחת 3-2 בזלצבורג, את רד בול זלצבורג, ויש דחייה בטיסה. ואז אתה מגיע לכאן, כבר אתה נוגס ביום שישי. אני אומר לאלי תביב, תדחו לי את המשחק. אמרו לי, אל תדאג, מדברים עם שטרן חלובה, הכל בסדר, דוחים את המשחק. מגיעים יום שישי, שום דוחים ושום בטיח צריך
0: שחק. מתי המשחק? ראשון?
1: שבת.
0: שבת?
1: שבת, קראתי לי, עזר נגד הפועל חיפה.
0: וואו.
1: עכשיו אני לא נותן לשכטר לפתוח, ואני עושה רוטציות, ואני לא סובל לעשות רוטציות, ובסוף אנחנו מפסידים את המשחק הזה 1-0, אני מכניס את שכטר, הוא קורא את השריר הירך האחורי,
0: וואלה.
1: אני יודע שהוא גם לא משחק, ואז אני נכנס חדר על בשה, ואלי טבי בא לשחקנים, אומר להם, לא נורא, לא קרה כלום, נכנסתי פנימה. ומה שאני צרחתי שם, אמרתי לו, מה לא נורא, ביקשתי ממך להעיף לי את המשחק הזה.
0: אז אני חושב שמנהלת חייבת לעזור לקבוצות הישראליות. אין לנו הרבה נציגים. ממש בדקה שנשארה לנו עד סוף השעה, נעדכן שמחצית במשחק של ווסטאם נגד ברנלי, אם אני לא טועה, נכון, אור מאיר? שרואה לנו כל המחצית, אתה יודע, אנחנו פה והוא רואה את המשחק בינתיים. אז 1-0 לווסטאם. סאות'המפטון פתחה פחות טוב את העונה. ראינו אתמול גם ברנלי.
2: מה עשו
0: סאות'המפטון? הפסידו 2-1. את העונה עם בריסטול סיטי, אז אנחנו מקווים, ואנחנו נעדכן בשעה השנייה, מקווים שלפחות מנור יפתח טוב את העונה בצ'מפיונשיפ, שהיא עונה, לדעתי, אחת הארוכות בליגות, נכון?
1: הארוכות, האינטנסיביות והמאוד מאוד קשות.
0: מאוד קשות, 46 משחקים, וזה עוד לפני פלייאוף.
2: מנור משחק?
0: מנור משחק, מנור פתח, והוא משחק. אם אתה שם לב, גם הבמאי, תסתכל במחצית השנייה, מתמקד עליו הרבה מאוד. הרבה מאוד קלוזאפים על מנור, הוא הכוכב, אפשר להגיד, אחד הכוכבים של ווסטאם בעונה הנוכחית הזו, לקראת באמת עלייה לצ'מפיונשיפ. אנחנו מסיימים שעה ראשונה של תוכנית הספורט, בשעה השנייה, כמו שאמרת, נגלה אולי מתי נובקוביץ' יירשם. ומתי הוא ישחק? כי מחר יש משחק של מכבי חיפה.
2: נדבר קצת חלילי, קצת אבו פאני, מכבי חיפה, ביתר ירושלים.
0: אתה אומר קצת אבו פאני, אבל הדלקתם פה שתי מדינות.
2: כן, כן.
0: ואנחנו נדבר האם מה קורה ואיפה זה עומד, אבל לפני הכל נגיד תודה וקרדיט לאורך והמפיק רן אמר, על הדיגיטל מאור בסטקר, טכנאי השידור שלנו כאן ברדיו חיפה, האיש לא עושה הרבה, רק רואה את המשחקים של הצ'מפיונשיפ, אבל זה אור מהיר כמובן. טכנאי ברדיו אלעד, גרי סגור. ברדיו ירושלים, עידו אביטל, אנחנו נהיה בשעה השנייה עם כל מה שאמרנו ועוד דברים והפתעות נוספות.
3: הספעות בחסות.
4: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.

0: ושמונה,
1: הקצב של אילת.
0: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
2: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: מיד באילת,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהר ולהירשם.
5: בנק הפועלים,
2: פרטים באתר הבנק.
6: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. בתוך שעה הצהל תקף מחבל מארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי במרחב חאן יונס, ומחבל מארגון הטרור חמאס במרחב נוסירת שברצועת עזה. מדובר צהל נמסר כי המחבלים קידמו מתווי טרור והותקפו מהאוויר על מנת להסיר את האיום. קטטה פרצה סמוך לביתו של ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי בסביון. גבר כבן 40 נפצע באורח בינוני. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים שיבא תל השומר. מוסלי, הפצוע ואדם נוסף נעצרו. המשטרה בודקת את נסיבות האירוע. היום עבר מוסלי ממעצר בית בכפר שלם למעצר בית בסביון. רוכב אופנוע כבן 50 נפצע באורח קשה בתאונה בראשון לציון לאחר שנפגע מרכב. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים שמיר, אסף הרופא. 75,000 שקלים נתפסו במזומן בפשיטה על דירת הימורים בתל אביב. בעלת הדירה, נתינה מסין, נעצרה, וחמישה חשודים נוספים עוכבו לחקירה. קריסטיאנו רונלדו חושף בראיון משותף עם אשתו ג'ורג'ינה למגזין ווג, זו כנראה תהיה השנה האחרונה שלי בכדורגל. רונלדו, בן 41, אמר בראיון, אני רוצה להשאיר אחריי מורשת מריבה, על העתיד ציין, כי הוא כבר מתוכנן היטב. יש לי כל כך הרבה דברים שיעסיקו אותי, שקשה לי לציין רק דבר אחד כלשונו. ג'ורג'ינה ראייתו אמרה, אני לא מוכנה לפרישה שלו, וכנראה שלא אהיה אף פעם. עוד בחדשות, כביש 90 נפתח לתנועה בקטע שבין מצפה שלם לכיכר מלונות ים המלח, זאת לאחר הערכת מצב שקיים המחוז הדרומי בעקבות מזג האוויר. במשטרה קראו לנהגים ולמשתמשי הדרך לנהוג בזהירות ובהתאם לתנאי הדרך. מכאן אנחנו אל תחזית מזג האוויר.

0: מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית ישרנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו שעה שנייה, תוכנית הספורט של ישראל. אמנם אנחנו תוכנית הספורט של ישראל, אבל אנחנו קצת נעבור לאנגליה, גם כמובן בהקשר ישראלי. זהו, זה רשמי, זה סופי, לא עשינו נחס. מאץ' די, אם אתה שומע אותנו,
2: תרגיע.
1: הפעם אנחנו לא אשמים בכלום.
3: בחר תעלה אצלנו.
1: כן, אנחנו נשמח שמאץ' די חללי כמובן יעלה אצלנו וידבר. סוף סוף, בסוף זה רשמי, אחרי כל סאגת אינטר, ענן חלילי חותם בקריסטל פלאס 24 מיליון יורו וחצי. זה אלו דמי העברה, השחקן הישראלי עם העברה יקרה ביותר בהיסטוריה, ובשביל לדבר על קריסטל פלאס ולהבין קצת לאן ענן חלילי מגיע, אנחנו עם המומחה שלנו לטבל, נקרא לזה ככה, לכל העולם.
2: כל הגלובוס.
1: מיכאל וינצנט, ערוץ הספורט, כמובן גם חבר התוכנית. אהלן מיכאל.
4: ערב טוב, מה נשמע?
1: ערב טוב, בבית כבר או עדיין לוחם?
4: לא, לא, ברמת הגולה.
3: איזה בבית? אם הוא היה בבית, היית שומע רעשים עכשיו, צעקות, אבא, תן לי, אבא, תסדר לי.
2: מייקל, מה, תספר לנו מה קורה ברמת הגולה, כאילו אנחנו ניזונים כל הזמן מהתקשורת, מה, הכל, בסדר, אנחנו יכולים פה לשדר ברוגע?
4: כרגע שקט, אבל אתה יודע, כל שנייה זה יכול...
1: אתה יודע מה, איך זה, מה זה נקרא? מייקל מוכן לאכול תרחיש.
2: הבנתי.
4: אנחנו פה, אנחנו פה.
1: ישן עם נעליים.
4: בינתיים, שקט?
1: שימשיך ככה, שימשיך ככה, מיכאל. מיכאל, דבר איתנו על קריסטל פלאס, אתה יודע, עד עכשיו זה היה כזה בדרך, עכשיו זה רשמי, מה אומרים על ענן חלילי קודם כל, כי אני שומע כבר השוואות לשחקנים אדירים, השאלה אם זה לא קצת יותר מדי לחץ, ואיזו קריסטל פלאס אנחנו באמת, מהי הקבוצה הזאת, במה, איך אנחנו אמורים לראות אותה משחקת?
4: קודם כל קריסטל פלאס מינתה קיץ מאמן חדש, הגיע פיאן סאז', מאמן צרפתי בן 47, שעשה הצלחה גדולה מאוד עם לאנס בעונה שעברה, סיים איתה גם במקום השני וגם לראשונה בתולדות המועדון, הצליח לזכות בגביע הצרפתי. הוא התקדם מקצועית, היה לו חוזה בלאנס, אבל ברגע שמציעים לך פי 4 בשכר בפרמייר ליג, אז בוודאות אתה הולך לשם.
1: סליחה שאני קוטע אותך מיכאל, שרק נבין, מקום שני בצרפת לעומת מקום 15 באנגליה, ואתה מבין שזה התקדמות, אז אתה מבין לאיזו ליגה זאת.
4: בצרפת היה לו 100 אלף יורו בחודש, פה הביאו לו 400 אלף יורו בחודש.
1: לא בדיוק,
4: אפשר לסרב לדבר כזה?
1: אי אפשר, הליגה הטובה בעולם, חד משמעית.
3: אני חושב שזו השאיפה של כל המאמנים להגיע לפרמייר ליג,
1: חד משמעית. אז איך הוא אמור לשחק? איך הוא שיחק בלאנס? איך אנחנו אמור...
4: אז זה מאמן, שמאמין בשיטת המשחק של ה-352.
1: מצוין,
3: מצוין.
4: מה שענן מכיר מצוין, לא סתם רצו אותו לאורך כל הקיץ ברגע שהעסקה עם אינטר נפלה, הם יודעים מה הם מחפשים, מאמן שמאמין בשיטה הזאת, ולכן גם ענן חלה לי תפור.
3: מה עם המגן השמאלי ש...
1: המגן הימני, מוניאס.
4: המגן הימני הקולומביאני, דניאל מוניאס.
3: הוא עדיין שם.
4: זהו, עדיין שמה, אנחנו ראינו דיווחים בתקשורת הקולומביאנית בסופה שזה, שיש שלוש קבוצות שמעוניינות במומוב, גם אברטון, גם טוטנאם וגם נוטינגהאם פורסט, יכול מאוד...
1: אברטון ונוטינגהאם פורסט זו התקדמות לעומת קריסטל פלאס?
4: עוד פעם, העניין פה זה הקידום הכלכלי, כרגע, על פי מה שקראתי למומוב, יש חוזה של 60 אלף פאונד בשבוע, שזה די נמוך ביחס לאחד מהנגנים הטובים בליגה, הוא באמת מגן אדיר, דניאל מומוב, וברגע ש מועדונים אחרים רוצים אותו, אז הוא כמובן יכול לדרוש שדרוג כלכלי, וזה מה שלדעתי הוא מחפש, כי הוא בן 30, אתה מבין?
2: תגיד, לדעתך, יש עדיין הרגשה של חמיצות מהנושא, מהסיפור של אינטר, או שזהו, זה עבר?
4: לדעתי זה מת, עדיין, זה עוד פעם. ברגע ש... עוד פעם, ברור שאינטר זה שם יותר נוצץ והכל, אבל ברגע שאתה מגיע דרך הדלת הראשית לפרמייר ליג, זה חלום של כל שחקן. תראה כמה קשה... היה למנור סולומון לאורך כל השנים האלה בליגה, דניאל פרץ שקיבל לעשות את העלייה ולא הצליח, זה קשה מאוד מאוד להיכנס לליגה הזאת, זה ממש כמו ה-NBA של אירופה.
1: מסכים.
3: קשה, ואתה יודע, מה יהיה אם מוניאס יקבל הערכת חוזה ויגדילו לו וישאירו אותו?
4: הערכת חוזה הוא לא יקבל, כי יש לו חוזה גם ככה לעוד שנתיים בפעלה.
3: אז יעלו לו את השכר.
1: הוא מתאר מה יקרה אם הוא נשאר.
3: אם הוא נשאר ומעלים לו את השכר.
4: בוא נגיד ככה, יש אפשרות שמוניו יישאר בעונה.
1: ואז מה זה אומר מבחינת ענן?
3: מחליף.
4: איך שאני רואה את זה, אז ענן יהיה הגיבוי שלו. הגיבוי שלו מהספסל. ובסדר, אנחנו מדברים פה על שחקן צעיר בן 21, שעשה קפיצה מהליגה הבלגית לפרמייר ליג. זה עולם שונה לחלוטין. וגם אם בעונה אחת בגיל 21, הוא יהיה בקאפ מהספסל למוניון, הכל בסדר.
1: גם נגיד שגם הם עם שני מפעלים, למרות שהם סיימו עונה הזה, הם לקחו את הקונפרנס, והם משחקים בליגה האירופאית.
3: יש להם עוד מגן ימני חוץ מענן?
2: לא, מוניון.
3: לא, לא, חוץ ממנו.
2: לא.
4: זה, לא, זה
3: מוניוז
4: וענן.
3: רגע, לא, כשהיה מוניוז.
1: שהוא אומר מה הקרה.
3: בעונה שעברה.
1: היה, אבל...
3: לא היה לו מישהו שנותן לו גיבוי?
4: היה מגן אחד, אבל הוא לא היה ברמה כל כך גבוהה. אני מניח שההגעה של חלילי אמורה לשלול את הדרך החוצה של מוניוז. השאלה מתי זה יקרה? האם עד לסיום החלון הזה, עד ה-31 באוגוסט, אנחנו יודעים שבפרמייר ליג עד השנייה האחרונה יש העברות של עשרות מיליוני פאונדים, או שימתינו לקיץ הבא, זה תמיד כן. כי גם הדרישה של פאלאס היא מאוד גבוהה.
3: כן, גם אתה מתאר אותו כמגן אחד הטובים בפרמייר ליג, אז למה שהמאמן... כן, אז למה שהמאמן לא רוצה שהוא יישאר? למה הוא ייתן לו ללכת? הוא בגיל 30, זה גיל הכי בשל, אלו השנים הכי טובות של שחקן.
1: מיכאל,
3: כאילו יש מצב גם שהוא יישאר.
4: רק אני אענה לו, מוניוז יודע שצריך להקות בברזל כל עוד חם. הוא נתן את עונת חייו בעונה האחרונה, כולל מונדיאל נהדר בקולומביה, והוא בן 30. יש לו הצעות מקבוצות בפרמייר ליג, יש לו, עם שכר גבוה יותר. העניין שפאלאס דורשת עבור השחרור שלו 35 מיליון יורו, שזה הרבה כסף, למגן בן 30.
1: בן 30, בדיוק, הגיל, זה הבעיה
4: אצלו. לכן אנחנו נצטרך לראות אם העסקה הזאת יצא לפועל, אבל הצעות בוודאי שיש לי מוניון.
1: מה עם אוסקר מינגסה, שאני רן מראה לנו כאן שהוא עדיין בסגל קריסטל פאלאס? גם מגן ימני?
4: נכון, מינגסה יכול לשחק גם כמגן ימני, אבל לדעתי הוא תופקד כבלם הימני מבין השלישייה.
1: אוקיי, אז הוא הבלם השלישי. הוא לא אמור להפריע לענן. אגב, מיכאל, ראיתי בתקשורת, משווים אותו לשחקנים, באמת אדירים, הוא האקזיט הבא, הרבה לחץ על הכתפיים שלו שם שמים.
4: תראה, ראינו כל כך הרבה כוכבים עולמיים, עושים את הקפיצה מפלס קדימה, בראש ובראשונה זה מייקל אוליסה, אחרי זה ברצ'י איזה, ומר גאי שנמכר בינואר האחרון ב-60 מיליון פאונד, הבלם של סיטי, זה מועדון שיודע להצליח, לטפח שחקנים לטופ. אז ברור שאם ענן חלילי יעשה שנתיים טובות במדי פאלאס בפרמייר ליג, אז זה רק עניין של זמן עד שהוא ימכר ב-50-60 מיליון פאונד.
1: אני יכול לספר לך שהשבוע דיברתי עם דקל קנן, שהעביר שם רק חודש וחצי, כן? לפני יותר מעשור. אם אתם זוכרים, היה שלה של 6 שבועות מקרדיף לקריסטל פלאס, והוא אומר, זה משהו מטורף כבר אז, מה קורה עם הצעירים שם? שמים להם מאמן מיוחד אחרי האימונים, יש להם תפריט אחר מכולם, יש להם מאמן מנטלי אחר, לוקחים שם את הצעירים, זה סוג של קבוצת פיתוח, כנראה שזו המטרה שלהם, לקחת, להצליח קצת בליגה האנגלית ולמכור אותם בסכומי עתק, נכון מיכאל?
4: אי אפשר לסרב להצעות כאלה, ברגע שמגיעים לך הצעות של עשרות מיליוני פאונדים על שחקנים שאתה מגדל ומטפח, אז ברור שאתה, וגם השחקנים עכשיו רוצים להתקדם, תגיד למייקל אוליסה להישאר בפלאס ולא ללכת לבאל, תגיד למרק גאי להמשיך בפלאס ולא ללכת לסיטי, אתה לא יכול למנוע את ההתקדמות של השחקנים. ועוד נקודה, למי שאנחנו יודעים שהישראלים אוהבים לנסוע ללונדון, הקהל של פלאס בסלרס פארק זה הקהל הכי חם בלונדון. מי שרוצה לבוא וליהנות מכדורגל שהוא קצת יוצא מהקופסה האנגלית השבלונית, ללכת למשחקים של פאלאס, זה פשוט חוויה בפני עצמה.
1: אתה יודע שאני הייתי במשחק של פאלאס?
4: אני גם אצלי, כן.
1: בשנת 98, איציק זוהר. איציק זוהר בקריסטל פאלאס, נגד ארסנל, נגד אוברמארס, ברקאמפ,
3: יכול להיות שזה בגלל שרוב האוהדים שלהם זה משם, זאת אומרת, זה לא קבוצה, אתה יודע, למשל ליברפול, יש להם אוהדים בכל העולם, מנצ'סטר,
1: לא, גם ההצטדיון הוא כמה, 20 ומשהו סיטי. אלף, נכון רק?
3: כאילו, פאלאס זה האוהדים שלהם, זה יותר...
1: מחוז בלונדון.
4: פאלאס זה האזור של דרום לונדון.
1: בדיוק,
4: כן. כל אחד מדרום לונדון, לא מהשכונות, אתה יודע, זה לא טוטנאם, זה לא ארסנל, צפון כן. לונדון, הצפון בונים, זה דרום לונדון, האוכלוסייה, בוא נגיד, יותר פשוטה נקרא לזה. ומי שגדל שם, אלה פנאטים של פלאס, ולכן גם האווירה שם, יש להם קהל אולטרס מאחורי השערים והכל.
1: אצטדיון יותר קטן מסמי עופר, צריך להגיד.
4: כן,
1: 26,000 צופים, אבל מלא כל הזמן, וחם, כמו שמיכאל אומר.
4: מועדון שכונתי שעשה קצת מדרגה ענקית בשנים האחרונות.
2: שדרוג מצוין, מהלך מצוין של ענן חלל.
1: יכול להיות...
2: מסן ג'ירואש לקריסטל פלאס.
1: יותר טוב אולי עבורו לעשות את תחנת מעבר בקריסטל פלאס ולא באינטר?
2: לא, אינטר בבחינתי.
4: לא, ברור שהיה עדיפים.
1: לא, ברור, אני מדבר מקצועית, אני לא מדבר מה.
2: אני אגיד לך מקצועית. מקצועית? דאמפריז עזב, כן. וכשהיה מסע ומתן עם ענן חלילי, זה היה להרכב הראשון. כן. זה הכל.
3: לא, זה חלק. אלי, אתה לא חושב שהוא צריך לעבוד הרבה על ה... סליחה, רגע, מיכאל. שאלה לאלי, אתה לא חושב שהוא צריך לעבוד יותר על הקטע ההגנתי, כי עדיין הוא לא מספיק טוב בזה?
2: לכן, כל מאמן.
3: כי הוא כל הקריירה שלו היה התקפי.
1: חלוץ וכנף.
2: גם בסן ג'לואז, וגם אינטר מילאנו, וגם קריסטל פאלאס, לא בכדי בוחרים את ענן חלילי לכנף ימין, כל קו ימין, כאשר הוא מגובה בשלושה בלמים, כי הוא עדיין לא יכול לשחק, ואולי הוא גם לא צריך לשחק בקו של ארבעה בעמדת המגן הימני.
1: זה בטוח, אני עוד משהו שהתרשמתי מאוד.
3: זה משהו שיכול גם לקרות בנבחרת דרך אגב.
2: נכון.
1: מיכאל, עוד משהו שהתרשמתי מאוד הרעיון שלו.
2: נבחרת ישראל, רן בן שמעון, נקודה, סוף פסוק. ברגע שיש לך את ענן חלילי, הוא חייב לשחק עם שלושה בלמים.
1: וגם רוי רביבו.
2: רוי רביבו. בצד שמאל. אין פה סייד אחד.
3: זה שני מגנים שהכי אידיאלי זה לשים מאחריהם שלושה בלמים.
2: אין לרן סי יותר. עכשיו שלושה בלמים.
1: כן,
2: מיכאל. צד אחד ענן חלילי, בצד שני רוי רביבו.
1: כן, מיכאל.
2: כן, מיכאל.
4: אני חושב שברמת הקבוצות, ענן חלילי חייב להמשיך לתפקד בקריירה. כמגן ימני, גם בשלושה וגם בארבעה מאחור, רחשב חכימי, ובנבחרת תשתמש בו בארבע, שלוש, שלוש ככנף ימין, מנור סולומון כנף שמאל.
2: את תתחיל, את תתחיל.
1: למה לא? רעיון
2: נחמד. את תתחיל, התחלת כבר את הזיות.
1: למה?
2: נשאר באזור של רמת הגולן, בוא תקשיב רגע, הנה.
4: דוד אלאבה, לאורך שנים, שיחק מגן שמאלי בבאר מינכן, ועשר בנבחרת אוסטריה, מה קרה?
2: בסדר, בסדר.
1: למה לא?
2: אם אתה רוצה, בוא נסביר לך למה. בוא נסביר לך למה. ענן חלילי זה מסוג השחקנים שצריך קו וצריך הוראות מאוד מאוד מוגדרות. ברגע שאתה תתחיל להכניס אותו לאמצע ותבלבל אותו, אתה תגרע מהיכולות שלו.
4: למה אמצע? 4-3-3, כנף ימין, למה אמצע?
1: לא, הוא אומר את החיתוכים לאמצע.
3: הוא אומר כנף ימין בקדימה.
2: 4-3-3 שיחק אצלי ג'ובאני רוסו, בצד ימין, אתה יכול להשוות?
1: לא, אבל הוא גדל ככה, מה?
4: ענן חלילי עולה על ג'ובאני רוסו בעשר רמות, בסדר? מה אתה משווה בכלל?
1: וואו. הוא עזב את האולפן! מיכאל גרם, הרסתי את הדוקט!
4: ג'ובאני רוסו, בחרמות הכי גדולים שלו, היה נרכש ב-25 מיליון יורו
2: לפרוטנטרמיגל. תקשיב רגע, בוא תקשיב. עכשיו אתה רק מקשיב, אתה לא מדבר. בסדר? שב רגע בשקט כבר, נו. שב רגע בשקט עכשיו, תקשיב טוב. השתנו הזמנים, שחקנים כמו... שב רגע בשקט! השתנו הזמנים, שחקנים כמו ג'ובאני רוסו, אם היום הם נמצאים בשוק, הם עולים, הם שווים 40-50 מיליון, שחקנים כמו טלבנים, אם הם נמצאים היום בשוק, הם שווים 30-40-50 מיליון, לא לדבר על אייל ברקוביץ', ולא לדבר על רובן עטר. אז על מה אתה מדבר איתי עכשיו? על זמנים שהשתנו? תקשיב טוב, מצבנו גרוע מאוד, מצבנו גרוע מאוד ברמת הגולן, אם אחד כמוך מרשה לעצמו, לדבר ככה, ועזוב אותי, שיגעת אותי. בוא תקשיב, תחזור, תרגיע, כי אוטוטו ליגת אלופות, ושאני לא אשתגיע לך שם באולפן.
1: זמן התגובה של מיכאל.
4: אני יודע שענן חלילי לא משחק באינטר בגלל בדיקות רפואיות, וג'ובאני רוסו שחק בסיום.
2: אבל השתנו זמנים, תקשיב רגע, תגיד לי, אתה מבין?
3: אבל ג'ובאני רוסו גם שיחק במונדיאל, ביורו.
2: תגיד, ג'ובאני רוסו שחק בנבחרת
3: קרואטיה.
2: תקשיב רגע, בנבחרת קרואטיה של בובן וסוקר ופרוסינצקי, על מה אתה מדבר?
4: אתה מגזים.
2: מה אתה אומר? תבדוק. בובן, סוקר, פרוסינצקי.
1: לא 98, הוא לא היה ב-98.
2: תקשיב, יש דבר כזה.
4: הוא היה
2: ביורו 2004. שיחקו איתו בובן, פרוצינצקי, כל הצחקנים הגדולים האלה, והוא נמנע עם נבחרת קרואטיה, ואתה עכשיו משווה אותו לענן חלילה.
4: חד משמעי.
2: בוש, וחלם לך. בוש, תקשיב טוב.
1: לא, אבל שמע, בוא, חלילה הגיע לפרמייר ליג.
2: זו מה הקשר?
4: תקשיב,
2: מה הקשר? מה שג'ובאני רוסו עושה בעין עקומה. תקשיב, מה שג'ובאני רוסו עושה
1: בעין עקומה. אחד, אחד, רגע, אחד, אחד, כי לא מבין.
3: מיכאל, תן לו לדבר, אבל מיכאל, רגע.
2: תגיד לי, אתה בסדר, זה בכלל לא מעניין את הכסף, זה בכלל לא מעניין אותי כמה הוא נמכר, אני מאחל לאלן חלילי, שגם אחרי זה ימכר בעוד 50 מיליון, זה לא מעניין בכלל. עצם העובדה, לא, לא, לא, לא, תקשיב רגע, עצם העובדה שאחד כמוך מרשה לעצמו לדבר על היכולות האישיות ששחקן כמו שבא שרוסו, לא, זה לא יכול להיות דבר כזה. וייסי, זה לא יכול להיות.
1: תשאל, תן לו, הוא רוצה לשאול.
4: בתקופה של רוסו,
2: קרואטים
4: שיחקו בפרמייר ליג, כן או לא?
2: תקשיב, שיחקו בפרמייר ליג.
4: זכור לי איזה ניקו קרנצ'ר כזה.
2: קרואטים תחמית שיחקו בפרמייר ליג.
1: אז הוא אומר, אז למה לא ג'ובאני?
2: ההבדל הגדול ביותר, שג'ובאני רוסו, בגיל 22-23, הגיע להפועל באר שבע, משום שאלה העברים שנמצאו בקרואטיה, לא זיהו את הפוטנציאל שיש בו, ואחד כמוך, שאין לו שמץ של מושג בכדורגל, יכול לדבר ולהגיד לי שנה חלה לי שחקן יותר טוב מג'ובאני רוסו. נו, בחיית רבה.
4: עוד פעם, ברגע ששחקן בגיל 21 מגיע לפרמייר ליג, ושחקן אחר עשה את הקריירה שלו, הפועל חיפה, הפועל באר שבע, מכבי חיפה וביתר ירושלים.
2: התקדמנו, וייסי. התקדמנו, וייסי. תגיד, מה קורה עם ביתר ירושלים?
1: לא, לא, רגע, רגע, אנחנו נתקדם.
2: בוא נמשיך כבר.
1: אנחנו נמשיך לפני שגוטמן פה, אל תשמע.
4: לא, הכל בסדר.
1: לא, כי יש פה מטף והוא מוכן לפעולה כבר.
4: אני אוהב את הוויכוחים האלה, הכל בסדר. אני גם אוהב.
1: אני גם אוהב, ואני רוצה לעבור איתך לכוכב האדום ולאבו פאני. אתה יודע, אמנם אירופה לא הקלאסית, אבל עדיין, הכוכב האדום דיברנו, קבוצה עם הרבה מאוד תקציבים. מה, ככה חותכים ברגע, אם כן ולא?
2: קבוצה היא לא. איך אמר ראובן?
1: אוסף של שחקנים.
2: לא, בסדר, אבל מועדון.
1: קבוצה היא לא. מועדון, באמת אנחנו יכולים לצפות לחיתוך כזה של אבו פאני, או שזה סתם בתקשורת שם, מנפחים לדעתך?
4: בוא נגיד, אני לא אפול מהכיסא אם זה יקרה, אבל אני באמת לא יודע מה קורה שם, אנחנו ניזונים מדיווחים בסרגל.
1: לא, אגב, אני יכול להגיד לכם שאבו פאני היום דיבר עם כמה אנשים בישראל, שחקנים, חברים, גם במשפחה דיברו, אני גם דיברתי עם חלק מהאנשים שקרובים אליו. הוא לא מבין על מה רעש, הוא לא ביקש לעזוב, הוא אומר, יש מאמן... לא, הוא אומר, יש מאמן חדש, שהיום זה רק יהיה אמון הבכורה שלו, איך קוראים לו?
2: ריירה.
1: ריירה, נכון?
4: ריירה.
1: היא בדיוק, אז הוא זה, הוא אומר, אני רוצה, אני מחכה שהוא יראה, ומנגד דיברתי גם עם אנשים שם שקרובים מאוד למועדון סרבים, אומרים, יהיה חיתוך של שחקנים, זה בוודאות, השאלה מי זה...
3: המועמדים,
1: לא, את זה נותנים לריירה. ריירה הוא זה שיחליט מי חתך, אז יהיה מעניין מאוד בשבוע לראות אותו. אגב, מיכאל, אבו פאני, אתה כן רואה מוצא קבוצה בחול אם זאת לא הכוכב, או שזו תהיה חזרה לישראל אם לא?
4: לדעתי חזרה לישראל, אני חושב שקצת הגזמנו עם אבו פאני בכל מה שנוגע לכדורגל לאירופי, כי אתה רואה ש...
3: כן, גם בפרנצוואר, שהוא לא התאקלם טוב.
4: הוא לא הצליח לעשות את המעבר מערבה אלא מזרחה, כי מה לעשות ברגע שאתה יוצא בגיל מאוחר מאוד לאירופה, אז הרכבת כבר יצאה מהתחנה, ואתה קשה לך להדביק את הפער
3: מערב אירופה. יש גם בעיה וייס של מיסוי.
1: מיסוי זה, כן, תמיד יש את העניין עם מיסוי.
3: שהוא צריך לשלם אחורה רטרואקטיבי,
1: תמיד יש את העניין עם מיסוי.
3: אז זה כבר נהיה מסובך.
1: אני רוצה לשאול אתכם, אם וכאשר, כי עוד פעם אני אומר, כרגע אבו פאני מבחינתו זה לא על הפרק, אלא הם ישחררו אותו, יגידו לו, אתה לא בתוכניות, ואז הוא יתחיל לחפש, מי הכי צריכה אותו בליגה? כמובן, ברור שזה הגדולות. מכבי חיפה יותר מבאר שבע?
2: ברור.
1: למה?
2: תסביר לי. מכבי חיפה שחקן היום ברמה של אבו פאני.
1: אבל השאלה...
4: אם אלונה מביאה אותו, ואתה עושה לי טריו, ונטורה, פרץ, אבו פאני, וואי, וואי, וואי.
2: ברור, אבל מכבי חיפה... שאל אותי וייסי מי זקוקה לו.
1: מי הכי צריכה אותו?
4: תסגור את הליגה לפני שהתחילה, וואי.
1: עד כדי כך, מיכל?
4: מה קרה לך? בוא נה, מה זה?
3: גם מכבי חיפה, גם באר שבע, וגם מכבי תל אביב, הוא יכול...
1: לא, לכולנו יכול לתרום. מי הוא צריך ללכת, אם יש לו הצעה נניח מכולם?
3: מכבי חיפה.
2: נשאר כוכב האדום.
1: מה?
2: חד משמעי.
1: למרות שאמרת לי, זה לא מועדון, זה חולה נפש.
2: עוד כל אמרתי לך, שזה לא קבוצה, משום שסטנקוביץ' זה לא... ראיתם את היכולת האימון של סטנקוביץ'.
1: אתה מאמין בריירה.
2: ריירה זה משהו אחר, יגיד לך מיכאל, שאולי מבין במאמנים ולא מבין לשחקנים.
4: ברגע שאין לך את ליגת האלופות בכוכב האדום בלגרד, הוצאת את כל העוקץ, אתה מבין?
1: עכשיו, יש לך ליגה אירופאית, ככל הנראה.
4: קודם כל, אין להם ליגה אירופאית, כי צריכו לעבור את ויקטוריה פלזן.
1: אני אומר, ככל אני, אתה יודע, יכולים.
4: לא, אני ממש לא בטוח
2: שלא בטוח שלא.
1: אז זה קונפרנס.
4: עכשיו, לא, בסדר, בשביל קונפרנס, כל התררם
1: הזה? לא, חד משמעות.
2: כשאתה אומר בשביל קונפרנס, כל התררם, זאת אומרת שעצם העובדה שמכבי תל אביב נוסעת להתמודד מול לוגנו, אז זה תררם
1: שלך. לא, אל תשווה את התקציב של מכבי תל אביב.
4: הכוכב האדום בלגרד עושה קבוצה בחודש מאי, יוני, בשביל לעשות ליגת אלופות כל שנה. זה המטרה שלה, הרי ליגה סרבית, וויבודינה וכל הצ'וקריצ'קי, יש להם את זה כבר בכיס, אתה מבין?
1: בדיוק.
4: אם אין לך ליגת אלופות, אז בשביל מה... בשביל מה התחלנו את המסע הזה, אתה מבין?
1: מעניין מאוד לראות מה יהיה עם אבו פאני, גם כמובן עם ענן חלילי, אגב דניאל פרץ וסאות'המפטון במשפט לא התחילו טוב את העונה, גם סוחבים מינוס 4, גם הפסידו היום.
4: נכון, אז עכשיו זה כבר מינוס 7 במקום הראשון. כן, עוד פעם, פתיחה לא טובה, אני מקווה ש...
3: הם נשארו עם אותם שחקנים, הם התחזקו בכלל?
4: הצליחו להשאיר את החלוץ הקנדי קיילרין, שהוא היה באמת השחקן המוביל שלהם מקדימה, פרץ קנו אותו מבן,
3: הם התחזקו, מה?
1: לא, הם רוצים לעלות, כן.
4: על פי הסוכנויות יש שלוש קבוצות שהתמודדו על שני הכרטיסים האוטומטיים, כמובן זה ווסטאם, שאמורה ביפר לקחת את הכרטיס הראשון, ואחרי זה, על פי הסוכנויות, או סאות'המפטון, או וולפס, שנשרה גם היא מהפרמייר ליג לצ'מפיונשיפ.
1: מעניין מה. אנחנו מאחלים כמובן
2: בעצם. רגע, ברגע.
1: מה, משפט אחד, כי אנחנו כבר באיחור לפרסום. תן לנו.
2: ביתר ירושלים, מה זה ההדחה הזאת נגד... זה הקבוצה שהוא אוהד, נו, מה?
1: מה קרה בווינה?
4: ברגע שהבעלים לא פותח את הכיס, אז ככה זה נראה, מה לעשות?
1: לא, אבל זה היה נראה לא רע, המשחק עצמו, אם אתה פורט אותו למשחק.
4: עוד פעם, אבל אז היה לך נגד ארנקה מזל בפנדלים, הפעם לא היה לך מזל.
3: מה הם צריכים, וינסנט?
4: אני רוצה, הרי הייתה קבוצה פנטסטית בעונה שעברה, נכון? אני רציתי לבוא ולראות שדרוג עוד יותר לקבוצה. תביא לי את השני שחקנים האלה שירימו עוד יותר את ביתר. תפתח את הכיס, סולד אאוט מנויים לראשונה בהיסטוריה בטדי, הלו? קצת יותר, מה קרה? מה קרה? עד כמה אפשר להסתמך על שחקני ליגה לאומית? וורקו ומוצ'ה ואיך קוראים לו? שדו וזה... די, הלו, זה
1: שדו ביתר ירושלים. לא.
2: אין מה להשוות.
4: זה ביתר ירושלים.
2: אין מה להשוות, וכאן הוא צודק, אין מה להשוות בשכר השחקנים של ביתר ירושלים, שכולם מצפים ממנה לרוץ לאליפות, לבין שכר השחקנים של מכבי תל אביב, מכבי חיפה ובאר שבע.
1: חד משמעית.
4: אבל לקהל בטדי לא מגיע, לא מגיע, אתה יודע, לבוא ויאללה, תן לי עוד איזה שני שחקנים, אתה יודע, שאתה חותם עליהם, שיאללה, אלה עושים את השדרוג.
2: יכול להחזיר לך את ג'ובאני רוס.
1: מיכאל וינסנט.
3: רגע, רגע, לפני שאתה נפרד, יש לי איזה משהו להגיד לו. וינסנט, אם אני עכשיו משחק, ואתה שואל אותי, מי אני רוצה שיהיה מצד ימין? ענן חלילי או ג'ובאני רוסו? אני לא חושב פעם, ג'ובאני רוסו.
1: אז אתה מבין, רובן, היית בשקט כל הזה והצסת אותו עכשיו מחדש.
3: נו מה?
2: מייקל, אוהבים אותך, נתראה ביום רביעי ב...
1: ואנחנו כמובן גם נתראה פה בהמשך השבוע. מיכאל וינסנט, ערוץ הספורט, חבר התוכנית הזו, כמובן, תוכנית הספורט של ישראל. המון המון תודה על הדברים האלה.
3: ביי.
1: אנחנו יוצאים לפרסומות כדי שגוטי קצת יירגע מעניין ג'ובאני רוסו, וכבר נחזור.
0: הספורט בחסות.
5: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים. בעונה שעברה יותר משני מיליון אוהדים מילאו את היציעים. שברתם את שיא כל הזמנים, הרעדתם את המדינה. ועכשיו, עונת 2026-2027 של ליגת ווינר יוצאת לדרך. הדרמות, השערים, הרגעים שעוצרים את הנשימה. מחכים לכם באצטדיונים, ממשיכים לשבור שיאים. מנהלת הליגות לכדורגל מאחלת לכולם עונה מוצלחת ומענה. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: סושי פירות זה אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
8: צ'ק.
7: מארזי פירות קלופים.
8: צ'ק.
7: מגשי פירות.
8: צ'ק.
7: סושי פירות.
8: צ'ק.
7: קינוחי פירות קרנצ'ים.
8: צ'ק.
7: מיצים טבעיים.
8: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
9: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
10: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.

0: הכיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים. מבצעי חזרה לבית הספר וגם כל הקניון ללא מע"מ. אני רוצה לעזריאלי.
1: החופש הגדול כאן, הילדים בבית וההוצאות חונקות. בואו איתם למחסן המקצוען ותקבלו הנחה לפי הגיל שלהם. הילד בן 5, 5% הנחה. בן 15, 15% הנחה. בן 15, 15% הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אלעד, כפוף לתקנון המבצע.
2: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
3: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: עצם העניין.
5: שרת התחבורה מירי רגב, השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת שאת ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאילת. יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
6: בסדר, תראה, הם יכולים להסתלבט, הם הסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת. חברים, הרכבת לאילת, בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
4: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
7: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
4: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
7: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
4: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
8: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, אין לנו עוד של גול, אבל אנחנו נדווח לכם שמנור סולומון פותח את הקריירה בווסטאם הכי טוב שאפשר, עם שער בדקה 72, 2-0 לווסטאם על ברנלי.
9: איזה כיף לראות את זה, איזה כיף.
8: אתה רואה גם את השמחה בפנים שלו, מי שעכשיו צופה במשחק, שמחה גדולה, אנחנו חיכינו לזה, מנור סולומון, עם השני של ווסטאם, יופי של פתיחה.
10: יופי של פתיחה, בא מכנף שמאל, זה האזור שהוא אוהב שחק בו, עושה תנועה.
8: מספר 10 על הגב, אגב.
10: מספר 10 על הגב, עושה תנועה לעומק, פנימה, לתוך החוות ה-16 מטר, מקבל את הכדור מהאגף השני, מהאגף ימין, לרשת.
8: רובן, יש משמעות שמספר 10, כאילו, על הגב, אתה מרגיש כאילו מחויב יותר? כי זה מספר עם מעילה בסביבו.
9: לא יודע, מספר 10 זה בדרך כלל הפליימקר נותנים.
8: לא, אבל בכלל, זה מספר הכוכב.
9: אני ככה גדלתי, אני מגיל קטן.
8: מגיל קטן?
9: כן, כן, כן. מהילדים, נערים, כבר במכה בחיפה.
8: בגלל מישהו לקחת את המספר?
9: מרדונה.
8: בגלל מרדונה?
9: מרדונה, מה זה? מישל פלטיני, מרדונה, אתה יודע.
8: ברוך ממן.
9: כן, מכבי חיפה היה ברוך ממה.
8: מדהים, מספר 10, אז זה מנור סולומון שכובש.
9: למרות שהשחקן שהרצתי שהייתי ילד, זה היה מספר 8.
8: מי?
9: אורי מלמיליאן.
8: כן, רובן?
9: בטח.
8: אורי מלמיליאן הוא גיבור ילדותך?
9: כן, בטח.
8: מאוד אהבתי אותו. בואו נצרף אל הדיון הזה, אנחנו נתחיל כמובן את הדיון על מכבי חיפה, אבל לפני זה נגיד, ערב טוב, ליאב נחמני, ישראל היום, רדיו חיפה, אהלן נחמני היקר.
11: אהלן חברים,
9: ערב טוב. אהלן,
8: אהלן. נחמני, אני רוצה להתחיל איתך עם פרסום שלך, אנחנו מדברים על מכבי חיפה, עוד מעט נדבר על מי שנמצא ומי שלא נרשם, אבל פרסום שלך על קשר נבחרת גאנה, לא עכשיו קשר נבחרת גאנה לפני 10 שנים, קשר נבחרת גאנה במונדיאל האחרון, תגיד לי את השם שאני לא איתה. טיבו קוואסי. טיבו קוואסי, מועמד למכבי חיפה, כבר שלב של מסע ומתן, בוא תעשה לנו סדר בדברים.
11: כן, אני גם יכול לומר שלמעשה המסע ומתן די סגור. זאת אומרת,
8: okay.
11: מבחינת מספרים וסכומים, יש איזשהו מתווה של סיכום עקרוני, ומה שכרגע מונע את ההתקדמות קדימה, ואגב, אני אוסיף עוד דבר,

0: זה נחמני אומר, סגור, אבל עדיין לא יוצא לפועל.
1: הבנתי.
0: נכון נחמני? אני לא טועה.
2: העסקה סגורה.
0: לא.
2: ברגע שהתפנה, ברגע שהתפנה.
1: אם התפנה.
2: עכשיו אני אתן עוד קצת חדש לטובת אוהדי מכבי חיפה.
0: תן לנו.
2: פיטר אגבה מאוד קרוב לעזוב את הקבוצה.
3: אוקיי.
2: וזה אמור לפתור 50% מהבעיות. למה 50%? כי יש גם את פדראו.
3: ויש את החלוץ.
0: לא, החלוץ הוא ייכנס לסגל.
2: החלוץ יירשם, ואז צריך לפנות עוד מקום אחד, ואת פדראו יהיה הרבה יותר קל, כי יש לו שנה אחת בחוזה.
0: פדראו גם יש אישור את רוני מיאנקל השחר, אם
3: רוצים להקטיב. כן, אבל מה, הם רוצים להביא שש ולהישאר עם בלם אחד?
0: לא, למה בלם אחד? לונוויק וצונמי.
3: אה, צונמי מגן שמאלי.
0: אבל סקני סייפי היה מגן השמאלי.
3: אוקיי.
0: עד שקורנו יחזור. נחמני, מה זה אומר פטר אגבה קרוב לעזיבה? מה אנחנו יודעים? לאן? איך? מתי?
2: זה ממש עניין של השעה האחרונה, אז אני ככה מנסה לברר לגבי הקבוצה שאליה הוא צפוי לעבור. אני יודע שלובליאנה התעניינו בימים האחרונים. הייתה הצעה מרוסיה, הייתה הצעה מדרום קוריאה. הייתה הצעה מיוון, הייתה הצעה מקבוצה תחתית באוסטריה, ואת כל ההצעות האלה אגבה לא מתלהב ללכת, או שמבין שהוא ככה מה שנקרא תופס את מכבי חיפה פה.
0: אז עכשיו יש הצעה שהוא כן רוצה ללכת?
2: אז להבנתי קצת התרקחו הדברים ביום יומיים האחרונים, וגם הוא וגם הנציגים שלו מבינים שעדיף לו באמת לשחק במקום שהוא יוכל א' לקבל דקות משמעותיות במכבי חיפה, הוא לא בתוכניות. אז אני מבין מצד אחד את הכעס שלו, אתה יודע, הוא בא בציפיות גדולות, והבטיחו לו ערים וגבעות, אבל בואו, הוא לא היה מספיק טוב בשביל להיות...
0: השאלה אם זה כעס או רצון שלו, כמו שאתה אומר, אני מבין שבסוף אולי מכבי חיפה... בטח לפני תחילת הליגה כבר תהיה חייבת שחרר אותי ותשחרר אותי, אולי אני אמצא את עצמי חופשי, זה גם משהו שיכול להיות.
3: ואז הוא יוכל להרוויח יותר כסף.
2: נכון, יכול להיות, אבל בוא, גם יש לו מזכורת יפה ממכבי חיפה, 300,000 יורו בחוזה איתה, וזה חוזה לעוד 3 שנים, זה לא מעט כסף, ואם תארו לכם והוא הולך למקום אחר ופתאום יתפוצץ, אז זה טוב לכל הצדדים, זה מה שמנסים ככה להסביר לו, כדי שיתרצה וילך למקום אחר.
3: יש מצב שהם רק ישאילו אותו עוד פעם ויתקעו איתו עוד שנתיים?
2: אין להם בעיה להשאיל אותו עם אופציה.
0: הם רוצים לעשות מה שהם עשו עם מנואל שור, להשאיל אותו עד שהם יחזירו לפחות חלק מהכסף.
1: שבוע הבא מתחילה הליגה.
0: למה שבוע הבא?
2: יום
0: שבת.
3: שבת, כן.
0: פחות משבוע.
1: פחות משבוע, מתחילה הליגה.
3: כן.
1: מה קורה עם נובקוביץ'?
2: עם נובקוביץ', צריך שוב למצוא את אותו מתווה שבו אגבה.
1: לא, לא, רק אל תגיד לי את זה עכשיו.
0: למה לא? אבל זה מה שקורה.
1: זה אהבתי, נו. בוא אני אגיד לך משהו.
2: אבל אלי, אני אומר אמת.
3: לא עליך.
1: זה שאתה אומר אמת זה ברור.
3: אני יודע מה.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה, נחמני, בסדר? אתה מאמן היום מכבי חיפה, ואתה עולה כל אימון, ונובקוביץ' קורא לך רשתות, ונותן לך הופעה באימונים, שיוצא לך עשן מהאוזניים. מה אתה עושה בכדי שהוא ישחק את המשחק הראשון נגד הפועל רמת גן?
2: אז אמרתי לך שאני אומר אמת?
1: מה אתה עושה? תגיד לי אתה.
2: רגע, אמרתי לך שאני אומר אמת?
1: רק אמת.
2: התסריט שציירת כרגע זה לא מה שקורה.
1: אז מה קורה? זה ברור לי! למה אני שואל אותך?
2: בהנחה וזה היה קורה, אני חושב שזה היה מזרז.
1: למה אני שואל אותך?
0: אז מה, אז מכבי חיפה כבר מבינה אולי שהיא לא הצליחה עם נובקוביץ'?
1: לא, זה ברור.
3: לא, הוא לא בכושר עדיין.
1: בוא, תקשיב.
3: הוא יכול לקרוא עם מספריים אולי.
1: תקשיב רגע, בוא, אני רוצה להגיד לך משהו.
0: מה?
1: כשאתה מאמן כדורגל, ויש לך שחקן שאתה הבאת, והוא נותן לך להבין שפגעת בול וזה בינגו, זה לא מעניין אותך פדראו, וזה לא מעניין אותך אגבה, ולא מעניין אותך אגבר של אגבר, אתה רוצה שהוא יהיה על קר הדשא. עצם העובדה שהבחור הזה לא עלה על קר הדשא דקה אחת, אפילו לא בגביע הטוטו, יש פה טעם לפגם.
0: אז אם אני שומע אותך עכשיו, אני אוהד מכבי חיפה, אני מאוד מודע, כי אתה אומר לי שאולי החלוץ זה לא מה שחשבו.
1: לא ראיתי, נחמני יודע.
3: בוא נעשה, אני אסדר לכם את ה... לא, נחמני.
2: הוא בסך הכל ברק בחר מאוד מחזיק ממנו, והוא כן רוצה שהוא יהיה ויעמוד לרשותו במשחק מול הפועל רמת גן, וזה גם מה שאמור לקרות.
3: ליאב, חמני.
0: לא, אבל לפני הפועל רמת גן יש מחר משחק. לפני הפועל רמת גן יש מחר משחק, משחק הכנה האחרון.
2: למחר הוא לא.
0: אז זה חמור מאוד שהוא לא עושה משחק הכנה אחד.
1: שחקן, חלוץ, שאמור להיות... רובן,
3: זה שומו שמיים.
0: תן לנו את הניתוח שלך, רובן.
3: אם ברוניניו היה באותה סיטואציה, היו הופכים

0: עולמות והוא היה משחק.
1: אבל כבר רונן היה נרשם.
0: ברור. יש פה כנראה לגבי החלוץ, או שהוא עדיין לא בכושר, או שלא הכי מתלהבים ממנו.
2: איך מכניסים לכושר אם לא נותנים לשחק?
0: כנראה שלא מתלהבים ממנו כל כך.
2: אז אני יודע דבר אחד, שאם החלוץ, אם נובקוביץ' לא שיחק דקה אחת בגביע הטוטו, ובמשחק הקרוב נגד הפועל רמת גן, זה יהיה המשחק הראשון שלו במכבי חיפה, זו לא הכנה מקצועית שנותנים לחלוץ זר שהגיע.
3: אני מסכים ממני
2: שהגיע.
3: שזו לא הכנה אידיאלית, ובמכבי חיפה מודעים לזה שזו לא הכנה אידיאלית, יחד עם זאת, אני יודע ש...
1: אז למה רשמו את לונוויק?
0: לא, אבל באמת, ליאב.
1: מה?
0: מה רשמים ככה שיש? מה רשמים שיש לגבי החלוץ, כן?
3: תשמע, זה יהיה גם לא אחראי.
0: לא, אתה יודע.
2: ממה ששמעת,
0: פחות או יותר.
3: ממה ששמעתי, קודם כל שחקן ברמת הבנה של המשחק, מאוד אינטליגנט, חלוץ שגם רואה משחק, לא רק מה שנקרא ראש בקיר, יודע לשחק קבוצתי, שחקן שמקבל הרבה פעמים את הכדור עם הגב, ויודע לפתוח את המשחק ולהוציא את הקבוצה מלחץ. הנתונים היבשים שלו הוא לא הגולר הכי גדול שנחת
0: מהירות?
3: בישראל.
0: או שהוא לא סגנון פיירו?
3: סגנון פיירו.
0: אוקיי.
3: סגנון.
0: סגנון, סגנון.
1: סגנון, אבל סגנון. פיירו קבע שערים ולא
0: לא,
1: מעט.
0: לא, בסדר.
3: אני מאחל למכבי חיפה שתקבל מנובקוביץ'
1: תפוקה שקידה מפיירו. לא, כבש הרבה שערים, אתה יודע, בסופו של דבר נחמני דיבר, וגם זה מה שאני שומע, אני שומע שאומרים לי שהוא מפנה, שהוא זה, אני חלוץ רוצה שיפקיע. אחר כך שיפנה את כל השאר.
2: ברגע שפיירו הגיע למכבי חיפה, אני יכול לבוא ולומר לך, כל ההגנות של הקבוצות ששיחקו נגד מכבי חיפה בליגה רעדו. וכל מי ששיחק ליד פיירו, רק מהפירורים שהוא גירד את כולם.
1: אז אולי זה מה שנובקוביץ'.
2: הלוואי.
0: תשמע, יכול להיות גם יותר רוצים. אני חושב, יכול להיות שלא ממהרים איתו.
1: רגע, נחמני נותן עדכון.
0: כן, יכול להיות שלא ממהרים איתו, כי רוצים יותר לבחון את סילבא קני.
3: אני אתן לכם עדכון תוך כדי שידור.
1: כן.
3: עם אחד באמת העיתונאים הכי בכירים בגנה, שאני מסתמס איתו תוך כדי שאנחנו מדברים לראות, כדי אולי יש התקדמות.
1: מה אומר?
3: אומר לי העיתונאי הגנאי, השחקן אמר לו במילים האלה, סיבו קואסי, מחכה שיגידו לי לעלות על המטוס.
1: אוקיי.
3: אלה המילים.
1: מעניין מאוד, אז יכול להיות, אגב אתה אמרת, נכון אם אני לא טועה, שצריך שש.
2: חייב שש.
1: שאתה...
2: מכבי חיפה, מבחינתי, עם כל הכבוד, אם הם בונים, עלי מוחמד כשש, זה כבר... תחילת, אני מכבד מאוד את אלי מוחמד, זה לא בסיאו, וירין לוי מבחינתי שש אולי.
3: אני פשוט, אני חייב להגיד לכם, אני מאוד מופתע מזה ששחקן בהרכב בנבחרת גנה, אין לו היסטוריית פציעות, הוא לא מהשחקנים שפצועים כל שנה ונהדרים, אין לו איזה משהו ש...
1: לא, שיחק עכשיו במונדיאל, לפני...
3: עכשיו במונדיאל, הוא מגיע בחושך, כל זה... הוא דחה הצעה של מיליון יורו מגנצ'לר בירלי בליגה טורקית, כי יש שני חברים שלו מהנבחרת ששיחקו בטורקיה, ואומרים שהכסף זה נחמד בחוזה, אבל לא באמת מקבלים אותו.
1: צודקים.
3: אז הוא לא רוצה לשחק בטורקיה. ויש איזושהי הצעה מסעודיה שגם הוא לא כל כך סומך עליה, והצעה ממכבי חיפה מאוד קוסמת לו. הוא מאוד מאוד רוצה לשחק במכבי חיפה.
0: לאן הוא שייך? לאיזה קבוצה?
3: חופשי. הוא סיים חוזה באובייטו בגלל שהקבוצה ירדה ליגה.
0: נו, מפעל הפיס.
3: נו, מה שנקרא יותר טוב מזה נשתגע.
0: אז למה מחכים? היו צריכים לעלות איתו, לנסוע אליו ולעלות איתו בטיסה.
2: מחכים.
0: שחקן חופשי, שחקן שחק במונדיאל.
2: יש להם כמות זרים ש...
3: זה העניין. העניין פה כרגע זה כמות הזרים, ואני אומר לכם שמכבי חיפה הגישה לו הצעה, שתי הצעות. הצעה השנייה כבר, שגם הוא התפשר, הצעה מאוד מאוד מאוד יפה, ובטח במונחים של כדורגל ישראלי, אם הוא יגיע, הוא יהיה אחד המסתכלים הבכירים בליגה.
1: לא, אבל אתה אומר, השאלה היא כמה זמן הוא מוכן לחכות. כי בסוף אתה יודע, גם שחקנים, זה לא שהוא גדל במכבי חיפה, וזה חלום חייו.
3: שאלת את שאלת מיליון הדולר. אני מעריך שאם מכבי חיפה לא תסגור או תחתום את העסקה הזו תוך ימים ספורים, לא תהיה לשחקן ברירה.
1: הוא יתקדם הלאה.
2: כמה שכר הוא אמור לקבל מכבי חיפה בערך?
3: גבוה לכיוון ה-600,000 דולר.
2: אתה מבין? אתה יודע כמה מרוויח קייטה? בהפועל חיפה?
3: 105,000 דולר.
2: יפה מאוד. תרשום, נחמני, תרשום את השם.
1: אתה יודע שאתה...
3: קייטה.
1: מזל שקייטה לא קורא תקשורת ולא שומע, למה אחרת היית מפעיל עליו כל כך הרבה לחץ על הכתפיים.
2: או לא, הוא היה
3: מבקש
1: מיופקה, תפתח
3: לו את החוזה.
0: מה זה, אני בטוח שזה יקרה. מה קרה לכם? הוא ילגיד ליואב, מאמן נבחרת ישראל אמר שאני שווה יותר
2: דבר איתי נחמני אחרי מחזור חמישי לגבי קייטה.
1: מעניין עוד.
3: לא, אני ראיתי אותו במשחקים עד כה, הוא נראה מצוין, אבל אתה יודע, כמו שאני, אני לא, אני, אלי, אני לא איש מקצוע כמוך. אני אומר, צריך לתת לכל שחקן זר זמן לטוב ולרע, גם כשהוא נראה טוב במשחקי הכנה, זה לא אומר בהכרח שהוא כוכב כדורגל, ואותו דבר הפוך, גם שהוא במשחקי הכנה או במשחקי גביעת אוטו,
2: הפלופ זה לא בטוח.
3: גם פה צריך סבלנות.
2: בסדר, אבל אתה זוכר את הסרטון שעשתה מכבי חיפה על אגבה?
1: שש, שש, שש, שש, שש. אגב נגיד נחמני 2-1 ברנלי מצמקת מול ווסטהאם, אנחנו דקה 86.
3: מנור
1: משחק? מנור משחק וכבש. כבש את השער השני לווסטהאם. נחמני בדקה שנשארה לנו הפרש שלנו מפרדים, עומר נירון גם חותם, זהו, מכבי חיפה סיימה גם את סאגת השוער השני.
3: נכון, עומר נירון חותם, איתי יהוד מושל רשמית להפועל פתח תקווה. ומהבחינה הזו גם זה נגמר, ועוד משפט שהוא בעיניי גם חשוב, אם אנחנו מדברים בהקשר של מכבי חיפה, זה שנשיא המועדון יעקב שחר מקבל את עוד הכבוד מנשיא המדינה על תרומה לקהילה, ובאמת אני חושב שמגיע לו בן אדם שתורם כל כך הרבה שנים לספורט הישראלי, גם הוא גם אלונה ברקת צריך לומר, שניים מהבעלים הטובים והיציבים בכדורגל הישראלי, ראויים לכל מילות השבח שקיבלו שם בבית הנשיא.
1: ליאב נחמני, ישראל היום, כמובן, חברנו ברדיו חיפה, המון המון תודה על הדברים האלה.
3: בשמחה.
1: אנחנו נצא למקבץ פרסומות, וכבר נחזור. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים. במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
1: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: אני רוצה
4: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, מבצעי חזרה לבית הספר, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: האיכות מילה דיימונדס, הברק מילה דיימונדס, היופי מילה דיימונדס, השלמות מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
6: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
7: להגיש בבית הכי מוסקילה.
8: להיכנס הביתה ללא מפתח. מגוון מערכות כניסה חכמות. טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
9: המפתח לביטחון האישי שלך.
10: רחוב האלמוגים 17.
11: החופש הגדול כאן, הילדים בבית וההוצאות חונקות. בואו איתם למחסן המקצוען ותקבלו הנחה לפי הגיל שלהם. הילד בן 5, 5% הנחה. בן 15, 15% הנחה. בן 15, 15% הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אלעד, כפוף לתקנון המבצע.
12: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
13: פנקו ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
14: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
15: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ אזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
16: אתם שואלים.
15: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
17: מיד באילת,
18: תוכנית הספורט של ישראל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
19: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, ברדיו אילת, וכמובן בערוץ הספורט. דיברת על ביתר ככה בהתחלה, בוא נדבר. יום חמישי, כבר זה נראה שזה הולך לשם. ביתר עולה ל-2-0. מה קורה שם בדקה הזו?
20: קודם כל, בכל המשחקים האחרונים של ביתר ירושלים, היא טובה יותר מהיריבות שלה. ביתר ירושלים חייבת לדעת להבין שההתעקשות על כל מה שקשור...
19: אני קוטע אותך, סליחה. טוב? 2-2 דרמטי מאוד שברנלי משווה לווסטאם, דקה 92, 5 דקות תוספת זמן, כמה רצינו שמנור יפתח בניצחון.
21: הוא הוחלף לפני כמה דקות.
19: אבל כרגע 2-2 זו התוצאה, סליחה גוטי, תמשיך.
20: לא, הכל בסדר, אני חושב שביתר ירושלים... נותנת הרגשה טובה לאוהדים שלה, למרות
19: כן, הם יכולים להיות מעודדים.
20: מיכאל, הם יכולים להיות מעודדים. השאלה היא פה, אלמו כהן, עד כמה הוא התעקש על כל מה שנקרא הנעת הכדור מאחור, להתחיל את משחק ההתקפה דרך השוער בהנעת כדור, למרות ש... מסתכנים, ולפעמים זה עולה ביוקר, כמו שעלה להם נגד אוסטריה וינה.
19: אגב, כמו שאמרת, באמת אלמוג כהן, דיברת עליו, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, נכון שכבר זה עייפות והכל טוב, אבל האם זה כן עובר לכם בשיקול כמאמנים? הוציא את עומר אצילי בזמן הערכה, אם לא עובר לך הבון, אז הפנדליסט הטוב ביותר שלי.
20: שגיאה.
19: זה שגיאה שלו? או לחשוב על זה?
20: שגיאה שלנו.
19: אתה חושב אז על הפנדלים בזמן הערכה כמאמן?
20: איזה שאלה הזאת? מאמן כדורגל חושב כל הזמן על הדקה הבאה, וברגע שהוא נכנס לאקסטרה טיים, אז הוא חושב על הפנדלים, בוודאי.
19: רובן?
21: אם הוא לא ביקש להתחלף מפציעה או שלא הרגיש טוב, אז טעות גדולה.
19: לא, ראיתי אותו אתמול בכמה תמונות, וביום הולדת של חברנו טל בן חיים, נראה לי הוא בכושר. לא נראה לי ביקש להתחלף. אז מה זה אומר שאלמוג כהן חווה על בשרו היום? מה שאני ראיתי מלמעלה זה לא מה שאני רואה כאן, והוא יצטרך ללמוד, זה שכר לימוד, כמו שאנחנו אומרים, על שחקן צעיר נגיד?
21: אברהם
19: ידע את זה שיהיה שכר לימוד? בעיניך?
21: לא. לדעתי הם חווים את זה עכשיו. חשבו שזה יהיה יותר קל בהחלטות הקטנות האלה. גם בנושא בכלל עם אצילי וישוע.
19: כן, למרות שהפעם אתה יודע, נתן להם עד הסוף, אצילי רק הוחלף בעצמו.
21: נכון.
20: מי שלא ידע שיש שכר לימוד בין זה שעומד על קר הדשא לבין זה שיושב ביציע, אז פשוט שגה.
19: עצם עיניו?
20: לא עצם עיניו, אבל זו שגיאה, משום שיש הבדל גדול.
19: לא, יכול להיות אולי שהם ידעו ואמרו לעצמם...
20: סבבה, אז אם ידעתם ואמרתם לעצמכם שזה שכר הלימוד שמוכנים לשלם, אז סבבה. אבל אם לא, ואתם תשלמו שכר לימוד, בסופו של דבר, אלמוג כהן, אני משוכנע שיכול להצליח כמאמן כדורגל, אני כמו שאני משוכנע שהוא עשה שגיאה, שהוא עזב את עמדת המנהל המקצועי וירד לקר הדשא.
19: אנחנו ממש בשתי דקות אחרונות של התוכנית, אבל אני עוצר את הדיון על ביתר ירושלים, כי עכשיו פרסום בערוץ הספורט, אדר יעקובי, מכבי תל אביב במסע ומתן עם גבי קניקובסקי, גם הפועל באר שבע בתמונה, וואו מבחינתי, חיזוק מדהים שיכול להיות לישראליות.
21: כן, כן, למכבי תל אביב, הרי ברור שהוא יבוא, אם הוא יחזור,
19: כן,
21: יחזור למכבי תל אביב.
19: זה ברור לך?
21: כן, כן.
19: גם עם הפועל תל אביב, גם עם הפועל באר שבע בליגת אלופות?
21: ההבדלים הם...
19: לא, בליגת אלופות זה לא מגלה.
21: לא, אבל אם זה עכשיו, אז זה עדיין לא ליגת אלופות.
19: לא, אתה יודע, אפשר למשוך... אם זה משהו שבא... אפשר למשוך שבוע, שבוע וחצי.
21: אז זהו, אם מכבי תל אביב ימשכו את הבשור מותן ליד אחרי, ואז יתברר שבאר שבע יצליחו להגיע. זה הסיכוי היחיד של באר שבע, אתה אומר.
19: אגב, גבי קניקובסקי מבחינתו טוב יהיה לחזור לליגה הישראלית?
20: תשמע, בפרנסוורוש, כמה זמן הוא היה שם?
19: זה העונה השנייה
20: שלו.
21: עונה אחת.
19: הוא היה עונה אחת, הוא מתחיל עונה שנייה.
20: בסך הכל, עזוב, שחקן טוב, אנרגטי, אנרג'ייזר, מרכז שדה, טוב למכבי תל אביב, טוב להפועל באר שבע.
21: אלי, הוא יחזור, ברגע שהוא התחיל לדבר, דיבורים, אז הוא רוצה לחזור, והוא יחזור.
20: כנראה הוא רוצה לחזור, וזה הכל.
19: ואגב, עוד פעם, בעיניי, עוד פעם, חיזוק... לא אגיד הכי טוב, כי יש עוד ישראלים טובים, אבל בהצעה ישראלי חיזוק מדהים.
20: אני רוצה לשאול אותך שאלה, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה.
19: במהירות, כי אנחנו כבר הבא.
20: למה אני צריך מנהל מקצועי אם אני מחזיר את קניקובסקי? לא בהחלט הרבה, קרובה.
21: לא לזה.
19: אתה אומר, בשביל זה לא צריך סקארס.
21: לא, אין בעיה. שיביא, אם הוא יביא זרים טובים, כי הם צריכים.
20: אם אני...
21: הם צריכים להערך לעזיבה של אסנטה ושל רביבו, ואם הוא מכין שחקנים זרים במקום, אז הוא בסדר.
20: בסדר.
21: אבל אם לא, וזה מה שמביאים, אז זה לא שווה.
19: אנחנו נרחיב את זה מחר.
20: להביא את קניקובסקי, אני לא צריך מנהל מקצועי.
19: אנחנו נרחיב מחר גם על גבי קניקובסקי וגם על הרבה נושאים, אבל אנחנו מסיימים לה, מסתיימת לה התוכנית. תודה רבה לאורך והמפיק של התוכנית, רן אמר, על הדיגיטל מאור בסטקר, טכנאי השידור כאן ברדיו חיפה אור מאיר, ברדיו אילת גרי סגור, רדיו ירושלים עידו אביטל, תודה גוטי, תודה רובן, נתראה פה גם מחר.
21: ביי.
10: הספעות בחסות.
16: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.

0: ובשמונה,
1: הקצב של אילת.
2: אילת, 102 FM.
3: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
5: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
7: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
8: בנק הפועלים.
7: פרטים באתר הבנק.
9: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. 8 מדינות פרסמו הצהרה משותפת המגנה את החלטת ישראל לשלול את מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום לעזה. בין המדינות, מצרים, ירדן, איחוד האמירויות, קטר, אינדונזיה, סעודיה, טורקיה ופקיסטן. בהצהרה נכתב כי ישראל נושאת באחריות להכשלת מאמצי השלום ברצועה ובשטחים הפלסטינים. עוד נכתב כי הסירוב הישראלי מאיים על מאמציו המוגברים של הנשיא טראמפ להביא לסיום המלחמה. תוך כך, משלחת דיפלומטית בכירה ובראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלר, השליח האמריקני ג'רד קושנר ונציג מועצת השלום ניקולאי מלדנוב ייפגשו מחר עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ויציעו לו מתווה יישומי להסכם 15 הנקודות. המתווה שהוצג לבחירי חמאס במצרים כולל הקמת אזורי פיילוט לעקורים בצפון הרצועה, פריסת חיל זר וחידוש הפסקת האש. בחמאס לא שללו את המתווה, אך ייתנו את ההתקדמות בהפסקת חיסולים ובפתיחת מעבר רפיח. את הידיעה העביר כתבנו המדיני, דני זקן. דגל אשף שאליו חובר חפץ חשוד הותר סמוך לחוות מצודה דוד. שוטרי מחוז שי וחבלני מגב היוש בהבטחת כוח צה"ל הוזקו למקום וטיפלו בחפץ שהתברר כמטען דמה. המשטרה פתרה בחקירת המקרה. תינוק אבן שנה נפגע מרכב ברחוב שפע חיים בטבריה. התינוק נפצע באורח קשה ובונה על ידי צוות מדה למרכז הרפואי צפון פוריה. לאחר שפורסם כי שמעון בוסקילה הוא הזמר שנעצר בחשד לאיום והטרדת בת זוגו לשעבר, בוסקילה מגיב ואומר, הייתי במערכת יחסים מורכבת, מעולם לא פגעתי באף אדם, אלימות היא לא דרכי. לפי החשד, הזמר שלח לבת זוגו לשעבר הודעת וואטסאפ מאיימת, בעקבותיה נחקר באזהרה, ובתום החקירה שוחרר בתנאים מגבילים. תושב קריית ביאליק בן 32 נעצר בחשד להחזקה וסחר בסמים מסוכנים בהיקף נרחב. בלשים שפשטו על ביתו תפסו יותר מחצי קילוגרם סמים קשים מסוגים שונים, ביניהם סמי אונס. בתום חקירה הוא נכלא והוגשה נגדו הצהרה תובע. בימים הקרובים יוגש כתב אישום חמור כנגדו לצד בקשה למעצר עד תום ההליכים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לך

0: חנות רגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: הלילה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל העונה. מחר בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: עכשיו ברדיו חיפה. מדברים גורדון. מגיש רועי כץ.
1: שלום לכם, אני רועי כץ ואתם על מדברים גורדון, תוכנית הרעיונות הפוליטית לקראת בחירות 2026. אנחנו ניפגש כאן בכל שבוע עד מועד הבחירות לכנסת בסוף אוקטובר, נדבר פוליטיקה, מדיניות ציבורית, איכן ישראל נמצאת עכשיו ולאן המדינה צריכה לשאוף להגיע, נדבר ביטחון וכלכלה, הרבה חינוך ועל כל הנושאים שנמצאים על סדר היום הישראלי מיד, רעיון עם חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית, יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת, ואחר כך שיחת עומק עם המשנה לשעבר לראש הממשלה, שר המשפטים לשעבר חיים רמון. את מדברים גורדון, מפיקה טס גדות, אני רועי כץ. בואו נתחיל.
0: עכשיו ברדיו חיפה, מדברים גורדון, מגיש רועי כץ.
1: שלום לחבר הכנסת שמחה רוטמן.
2: שלום וברכה.
1: על מה היו הבחירות הקרובות?
2: מבחינתי, גם הקודמות וגם אלו, על מערכת המשפט.
1: אבל זה משהו ש... שעליו מצביעים יצאו מהבית, מפני שלעת עתה המצב שלכם בסקרים, ראינו דברים אופטימיים מאלו.
2: ראשית, אני לא חושב שזה רק אג'נדה של מפלגת הציונות הדתית, זה נכון שאנחנו מובילים אותה, זה נכון שאנחנו הראשונים ששמנו את היעדים, זה נכון שבהרבה מאוד מהבחינות, למשל נושא פיצול היועץ, אנחנו נלצנו הרבה פעמים לעבוד, ולדחוף את הקואליציה למקום שהקואליציה מלכתחילה לא הייתה איתנו. על השולחן, זה לא היה מאחורי הקלעים. נאמר, לא רוצים פיצול, הבינו שכן צריך פיצול, וזה דבר שאני למשל ובצלאל סמוטריץ' מדברים עליו כבר שנים רבות, שנינו לפני שאנחנו בפוליטיקה. ולכן מהבחינה הזאת, זה נושא שאנחנו מובילים בו, אבל כולם שותפים לו. ולכן אני חושב שהאתגר שלנו יהיה להסביר למצביעים, שכן, בלי הציונות הדתית, בלי רוטמן, אין רפורמה. זאת אומרת, לבוא ולהגיד, נכון, כולם אומרים שהם רוצים רפורמה, אבל מי שעשה בפועל זה אני, ומי שדחף בפועל זה מפלגת הציונות הדתית, ולכן מהבחינה הזאת, מתוך המצביעים של הקואליציה, ואפילו גם חלקים לא בקואליציה, שאומרים, אנחנו רוצים רפורמה משפטית, הם צריכים להבין שבלי זה אין.
1: עכשיו, אחרי 4 שנים, והכנסת הזאת הוציאה את ימיה, והממשלה הזאת שרדה את כל הקדנציה, אז השנה הראשונה הייתה כולה סביב הרפורמה המשפטית, אחרי זה הכל סביב המלחמה והשיבה באוקטובר. אבל במבחן התוצאה, שמחה רוטמן, הרפורמה המשפטית, המהפכה השלטונית, כל אחד שיקח את זה מאיפה ש...
2: המשטרית, יש לזה את כל השמות האפשריים,
1: מאיפה שהוא רוצה. מה השגתם?
2: אז הנה, פה נעשה סדר. בוא נעשה סדר,
1: כי סיכום. כי אני יכול להגיד את רוצה. המחיר, אבל מה השגתם?
2: אז קודם כל, אתה יודע, זו טענה שטענה דבר והיפוכו, אבל אני לא רוצה להתחיל בדבר והיפוכו, בוא נתחיל בישר ונדבר על הדבר והיפוכו, אוקיי? קודם כל, מבין 4 חלקי הרפורמה שדיבר עליה השר לוין, בחקיקה העברנו 3. 3 באופן מלא ואחד ראשונה. סבירות, שיטת בחירת שופטים וחוות דעת של יועץ, עברו באופן מלא. הנושא של ההתגברות או ההסדרה של מי פוסל חוקים במדינת ישראל ואיך, שזה שם קצת יותר ארוך, זה עבר ראשונה, צריך להשלים את זה בכנסת הבאה. זאת אומרת, מבין מה שהציג השר לוין בהתחלה, עשינו עוד כמה דברים שלא הוצגו על ידו. גם חוק מחש שלא הוצג על ידו, גם הפרופים, תיקון הלכת הפרופים, גם נושא נציב תלונות הציבור על שופטים, שגם לא הוצג על ידו, וזה הבקעה אפילו משמעותית מאוד שלא תוכננה. אז אני אומר, מבין מה שהציג השר לוין, אנחנו מעל 3/4. מהדברים הנוספים, לך תדע מה שנקרא, מה השלם. אבל אני כן אומר, עברו, והדברים שעברו, השפיעו בפועל על מדינת ישראל. אז נכון ששני חלקים מהם ייכנסו לתוקף רק בכנסת הבאה, זו השפעה לא פחותה. זאת אומרת, זה שהממשלה הבאה, יהיה לה יועץ משפטי שעובד בשבילה, ולא היא עובדת עבור יועץ משפטי.
1: אמרת לא מפזרים לפני שמפצלים.
2: נכון. והעברנו את החלק הכי משמעותי של חוק הפיצול.
1: פיזרתם לפני שפיצלתם.
2: לא פיזרנו בכלל. א', הכנסת לא התפזרה. אבל הכנסת לא התפזרה, והחלק הכי משמעותי של הפיצול, אותו חלק שהופיע בתוכנית העבודה של יריב לוין בתחילת הקדנציה, עבר באופן מלא. והכנסת הבאה והממשלה הבאה יהיה לה יועץ משפטי, שלא סותם את הפה לממשלה, שלא מחליט אל היועץ, וזה עבר. זה כבר מה שנקרא כסף בכיס. כנה לגבי שיטת בחירת השופטים, הווטו לשופטים נגמר, חוסל. באופן מלא. החוק הזה עבר. עכשיו, גם הסבירות, תבוא ותגיד לי, בגץ נתן פסק דין, והסבירות וזה. בעולם שבו יש סבירות בתוקף, אני אומר לך את זה, חותם לך חד וחלק, זיני לא ראש הבק, גופמן לא ראש מוסד, נציב שירות המדינה לא ממונה בדרך שבה הוא ממונה. עכשיו, זה לא תיאוריות. זה לא מה היה אם, זה לא what if, אנחנו לא משחקים פה מדע בדיוני למתקדמים, בשיטה של היסטוריה אלטרנטיבית.
1: בוא נעשה את זה יותר פשוט, שמחה רוטמן.
2: לא, אבל חשוב לי שנייה.
1: בארבע השנים האחרונות אתה אומר, אני נתתי נוקאוט לבגץ.
2: בארבע השנים האחרונות, נוקאוט לא, נקודות כן, בוודאי, ניצחנו בנקודות בצורה מאוד מאוד משמעותית, ואני אומר שוב, הנקודות הללו, ודווקא העובדה שניצחנו בנקודות, זה הדבר שהכי מתסכל את הציבור, ובצדק מתסכל אותו. זאת אומרת, במשך הרבה מאוד שנים, בגץ שיחק מול שערק. כשאתה מקבל גולים והנבחרת שלך לא עולה למגרש, זה לא מתסכל. זה תוצאה הטבעית של ההיגיון. מה אתה רוצה? מעולם לא נאבקנו בנושא הזה, כמחנה אני מדבר, אני נאבקתי בזה הרבה קודם, אבל הפוליטיקאים לא נאבקו בנושא הזה. אלו שנאבקו עשו כאילו. אתה זוכר את הכותרת שהילד שקד עשתה בסוף הקדנציה שלה? בגץ כבר לא סניף של מרץ. לא, לא נכון. בגץ היה סניף של מרץ ונשאר סניף של מרץ, גם אחרי הקדנציה של הילד שקד. אז היה כאלו שלא עשו כלום, היה כאלו שעשו קצת ודיברו הרבה. הפעם הראשונה שעלינו על המגרש, והבקנו שער ועוד שער ועוד שער, ואפשר לתת שמות לשערים האלו, דיברנו עליהם, אפשר לתת עוד פעם, זה עכשיו. אז עכשיו שעלינו למגרש, עכשיו אתה מתוסכל, עכשיו כאוהד הקבוצה, אתה, סליחה לדימויים בספורט כמובן, אתה מתוסכל. כי אתה אומר, אוקיי, עלינו למגרש, תבקיעו יותר, למה אתם לא זה? דיפנס, דיפנס, צועקים, מעודדים. יש אקשן. עד עכשיו, במשך שנים רבות, הימין היה בשלטון, היה שמאל.
1: ואתה מרגיש שבטריבונה שלכם צועקים השופט בן זונה?
2: אנחנו יותר מתייחסים לשופטים בתור השחקנים של הקבוצה היריבה. אז אנחנו לא מתייחסים אליהם, זה אחת הבעיות. אם השופטים היו שופטים, אפשר להתקלל אותם.
1: אבל הטריבונה, הטריבונה של הימין דוחפת אתכם.
2: הטריבונה של הימין, היום במדינת ישראל, לפי כל סקר שתעשה, אתה מדבר איתי על מצבנו בסקרים, מצבה של מפלגת בגץ בסקרים הוא כדלקמן. אם אתה אומר על עצמך, אני איש ימין במדינת ישראל, ואתה אומר מיד אחרי המשפט הזה, את המשפט, יש לי אמון בבית המשפט העליון, אתה או שקרן או טעות סטטיסטית. אין מצב, פשוט לא קיים. אז, וזה עוד יותר אם אתה מדבר כבוד, על גלי בערב מיארה. אם כבוד, אתה אומר, אני איש ימין, רוטמן. וגלי בערב מיארה היא יועצת משפטית טובה, אתה פשוט רוטמן. לא קיים.
1: אתה אומר, כבוד השופטים סולברג ושטיין, הם או שקרנים או לא אנשי ימין.
2: אני לא יודע למה הם מצביעים. אני לא יודע. אני אופתע מאוד אם הם מצביעים למפלגות מהקואליציה. מופתע מאוד. אני לא יודע, אני באמת לא יודע. יש לי, אגב, עשיתי פעם סקר על הערכות הציבור לגבי מה מצביעים שופטים כאלו ואחרים, אבל...
1: אומר, נועם סולברג הוא לא איש ימין.
2: אני אומר, או שהוא טעות סטטיסטית. אמרתי, שתי אפשרויות. שתי אפשרויות. או שאתה פשוט לא איש ימין, או שאתה טעות סטטיסטית. זה קיים, ב-4%, ב-5%, זה יכול להיות. אבל אתה טעות סטטיסטית. עכשיו, אגב, גם סולברג עצמו, וגם שטיין עצמו, לפעמים שטיין אני כבר לא יודע, כי הוא באמת כבר... אין להם אמון בבית המשפט העליון, תקרא את הפסקי דין שלהם. תקרא את הפסק דין, את הפסקי דין שלהם, מה הם אומרים על עמית. אם אני הייתי אומר על עמית מה שהם אומרים על עמית, אז היו מכניסים אותי לכלא. כי על ביזיון בית המשפט. כאילו, מה שהם אומרים על עמית, שהוא פוסק לא באופן משפטי, שהוא פוסק לפי פוליטיקה, זה הם אומרים, לא אני אומר.
1: בוא נדבר פוליטיקה. בוא נדבר קצת.
2: מה דיברנו עד עכשיו? עד עכשיו דיברנו על פוליטיקה. מפלגת בגד זה פוליטיקה לכל דבר ועניין.
1: זה מדהים שאתה מצטט בפודקאסט איתך את הספר עצמך. שלך. אתה עושה אלון מזרחי, אפרופו כדורגל.
2: תדע לך ש...
1: מדבר על עצמך בגוף שלישי.
2: פתגם סינייתיק אומר, כשאין לך מה לעשות. מצטט את מפלגת בגץ.
1: בוא נדבר פוליטיקה, בוא נדבר על הסקרים, בוא נדבר על האתגר שיש לכם מימין, לא משמאל. כי משמאל תוקפים אתכם, בסדר. אומרים, שמחה רוטמן, הוא מחריב מערכת המשפט, בסדר. אבל מי שמאתגר אתכם...
2: שנייה, רק נעשה שנייה את הכיפול, כי אמרתי לך שאני אחזור לזה אחר כך, שים לב אגב, לאיך מדברים בשמאל. בשמאל באים ואומרים, מצד אחד הם אומרים, לא עשיתם שום דבר, לא הצלחתם לעשות שום דבר. מצד שני אומרים שאני מחריב מערכת המשפט.
1: לא, מי שאומר שלא עשיתם שום דבר, זאת טלי גוטליב מהליכוד,
2: לא.
1: שמאשימה את יריב לוין בזה שהוא לא סיפק את הסחורה. ברדוגו אומר, לא סיפקתם את הסחורה.
2: שנייה, מי שאומר את זה בשמאל, מי שאומר את זה בשמאל, תכף נדבר על הימין, אמרנו, לכן אמרתי לך, נעצור שנייה לפני הימין, בשמאל. בשמאל טוענים שאחד, שאני מחריב מערכת המשפט, ושמה שאני עושה, זה שביבי יהיה דיקטטור חסר כל הכבוד, כממשלת הימין, ושאנחנו נחריב את כל הדמוקרטיה של המדינה. קדנציה שלמה, עם רוב של 68 מנדטים, לשיטתם, איפה המדינה שנחרבה? לא, אז זאת אומרת, ואיפה השלטון חסר הגבולות של הממשלה הזאת, שלא מצליחה להחליף ראש הבק בזמן מלחמה?
1: חבר הכנסת רוטמן, בכל הכבוד, בשנה לפני השבעה באוקטובר, היה פה עימות גדול.
2: נכון, הם החריבו את המדינה, אני מדבר עכשיו עליי. אני מדבר על השאלה האם הצעדים שלנו החריבו את המדינה.
1: מפגינים לא מחריבים מדינה. הם לא יכולים. הם יכולים לחסום כביש, הם יכולים לאיים, אבל אין להם את הכוח השלטוני. לך יש את הכוח השלטוני, אבל תן לי בכל זאת...
2: בוא נדבר על הימין. כן, זה אחר מעניין. אנחנו לא מתערבים לשמאל איך הוא מחלק את הקולות שלו.
1: נכון, אבל הימין מחלק את הקולות שלו ככה, שאיתמר בן גביר, שאתם פעם סחבתם על הגב שלכם, הוא עכשיו הלידר של הימין מימין לליכוד. למה אתה ובצלאל סמוטריץ' מתקשים כל כך מול איתמר בן גביר?
2: אני באמת, אני לא אוהב לדבר על אחרים. זה לא
1: חשוב. אבל אתה צריך?
2: לא חייב.
1: כי צריך לדבר על עצמי. כי המצביעים שלך צריכים לבחור.
2: נכון, אז זה בדיוק
1: מה. הם לא יבחרו בינך ובין נעמה לזימי. הם צריכים לבחור בין בצלאל סמוטריץ' לאיתמר בן גביר. ספר למה קשה לכם כל כך.
2: אני באמת חייב לפגוש יום אחד את הבן אדם שמתלבט בקלפי להצביע ביני לבין נעמה לזימי. אני חושב שהוא עוד אפילו יותר נדיר מאשר ימני שמאמין בבג"ץ. כאילו זה באמת אירוע נדיר. אבל בוא נדבר שנייה בימין. תראה, תמיד בכל מערכת פוליטית, יש פער מאוד גדול בין המדברים לבין העושים. פער אדיר. ויש תגמול מסוים שמקבלים המדברים, ובדרך כלל התגמול הזה הוא יותר גבוה מהתגמול של העושים. כשאתה יושב בוועדה בכנסת, מהבוקר עד הערב, אתה פחות מסתובב בחוץ, פחות מסתובב בשווקים, פחות מלא סרטונים לטיק טוק. ערוץ הכנסת נוהג להעלות סרטונים, וזה באמת יפה, אבל התפוצה של ערוץ הכנסת, עם כל הכבוד, היא לא כמו ערוצים אחרים שכשאתה מסתובב. כשאתה מסתובב בחוץ, זה אירוע אחר.
1: אז אתה אומר, אנחנו עשינו, איתמר בן גביר קשקש.
2: אני אמרתי לך שאני לא מדבר על אחרים, אני מדבר עליי, ואני מדבר על מפלגת הציונות הדתית, ואני אומר, בהחלט, אנחנו עשינו יותר מכל מפלגה אחרת בקואליציה, עשינו יותר מכל מפלגה אחרת שיצגה אי פעם את הציבור הדתי-לאומי, או בכלל את הציבור הימני. ודיברתי קודם על הדוגמה, תחום העשייה במערכת המשפט. זה גם דוגמה. וזה דווקא דוגמה של מישהי שעשתה, בוא, אני לא מאלו שזורקים אבן אחר הנופל. גם עם הילד שקד, אני מאוד מאוד מוכזב מהצעדים הפוליטיים שהיא עשתה באחרית ימיה הפוליטיים. אוקיי? עדיין השתדלה, גם ניסתה, ואפילו גם כמה הישגים היו לה. אבל הפער, בתחום מערכת המשפט, הפער בין מה שהיא עשתה בפועל, צריכה להכניס שופט אחד שמרן מתוך השישה שהיא מינתה, שופט וחצי, בסדר? היא צריכה למנות שופט וחצי שמרן מתוך שישה מינויים שהיו לה. היא דיברה על זה כאילו, כמו שאמרתי, בגץ כבר לא סניף של מרץ. הפער הזה בין מה שאתה מצליח לעשות, אני משתדל לדבר באנדרסטייטמנט. כשאני אומר לך, העברתי המון חלקים מתוך הרפורמה המשפטית.
1: אפשר להגיד הרבה אני מונה עליכם בציונות הדתית, באנדרסטייטמנט אתם לא מצטיינים.
2: אני אנדרסטייטמנט בסגנון הבריטי. אני לא יודע מה אתה מדבר. אם אנחנו היינו מדברים על כל ההישגים שלנו, עזוב, 120 חוקים העברתי בוועדה. אתה גם מתעניין בתחום הכלכלי. אתה יודע גם מה עשיתי בתחום הכלכלי. אתה יודע מה עשיתי בתחום הגנת הפרטיות, איזה דרגולציה מטורפת העברתי בתחום הגנת הפרטיות. אם הייתי יושב ומדבר על זה, באמת כמה זמן יש לנו לתוכנית, אנחנו יכולים לדבר שעות. הפער בין העשייה לבין הדיבור, אני מאמין, ואני חושב שמגמת ההתחזקות בסקרים שאנחנו רואים של הציונות הדתית, כי עכשיו זה זמן הדיבורים, עכשיו אני לא יושב בכנסת, אנחנו בפגרת בחירות, עכשיו אנחנו מסתובבים, עכשיו אנחנו מדברים, הקמפיין אפילו במידה מסוימת עוד לא התחיל, במידה מסוימת, רק בהתחלה, ואני חושב שההתחזקות שלנו בסקרים היא שהציבור אומר, וואו, תראו כמה החבר'ה האלו עשו, יש כאלו שעושים ויש כאלו שמדברים, ואנחנו רוצים מי שעושה.
1: אז בוא נדבר על הפערים בינכם ובין עוצמה יהודית. אתה אומר, אנחנו עושים, הם מדברים, אבל יש עוד פער אחד. מפני שאחרי הפריימריז אומרים בעוצמה יהודית, הם אומרים, תקשיבו, ציונות הדתית זאת מפלגה של אשכנזים. כל הפריימריז הזה, רק אשכנזים. אנחנו מפלגת העם. אנחנו מייצגים גם, אולי אפילו בעיקר, את הקול המזרחי.
2: אני באמת, עם קרויזר ופוגל, תקשיב, אפשר לעשות את הפוליטיקת זהויות הזאת עם ספירת ראשים. אני אגב גיליתי משהו מאוד מעניין על הפריימריז בציונות
3: הדתית. לא, בוא נדבר על פוליטיקת זהויות,
2: אני אגיד לך שוב.
3: שבסוף אתה אומר, אני לא רק של האשכנזים מרעננה ומגבעת שמואל, אני של עוד אנשים.
2: להפך, מצד שני באים אלינו בטענות, זה בדיוק המשפט שרציתי לומר, שאנחנו אין לנו מספיק מרעננה ומגבעת שמואל, ואנחנו מההתיישבות. אז כשרוצים לספור מתיישבים, אז סופרים לנו את...
3: איך זה יכול להיות שאין אף מועמד ריאלי שהוא ממוצא מזרחי בציונות הדתית?
2: זה מה שניסיתי לומר, ממש לא נכון. כשרוצים להגיד שכולנו מההתיישבות, אז סופרים לנו את אוהד טל ואת עומר רחמים, כי הם התיישבות, נכון? הוא גר באפרת, והוא גר בבנימין בכלל. ולעומת זאת, בבנימין הוא בשומרון, אני אפילו לא זו. אבל כשרוצים לספור אשכנזים, אז לא סופרים אותם, כי הוא מרוקאי והוא אפגני, אז מה יהיה לנו? אם חס ושלום נספור אותם. הפוליטיקת זהויות הזאת בעיניי היא טעות. אני חושב שהנושא שאני עוסק בו, אני ממוקם די גבוה, בואו נסכם, נכון?
3: לגמרי.
2: הנושא שאני עוסק בו, הוא נושא אשכנזי, הוא נושא מתנחלי.
3: לא,
2: שנייה.
3: שמחה רוטמן, יש פה עניין של דימוי.
2: שנייה, אבל הדימוי הזה, מי שמשווק אותו, אלוף בשיווק דימויים אולי, זה לא הפריע לו לשווק את זה, כשמקום ראשון בפריימריז אצלנו היה אופיר סופר, הוא עדיין אמר את אותו דבר. גם בבחירות
3: הקודמות. איתמר בן גביר אומר,
2: איתמר בן גביר אמר את זה.
3: אני עמך ישראל.
2: איתמר בן גביר אמר את זה.
3: הם אליטה אשכנזית.
2: איתמר בן גביר אמר את זה, מילה במילה, אותו דבר, גם כשאופיר סופר היה מקום ראשון בפריימריז של הציונות. לכן אני אומר, דימויים זה דימויים. מי שרוצה לשווק דימויים, דיברנו קודם על הפער בין דימוי לבין עשייה. אני לא חושב שהמאבק, אם תרצה, לשחרור, אני לא אוהב להשתמש בפוליטיקת הזהויות. אבל אין ספק שיש מאפיין עדתי בהדרה של הימין ממוקדי הכוח, אתה שומע את זה בכל מקום, אתה שומע את האלמנט העדתי הזה, מי שעושה את הכי הרבה למאבק הזה, זה אני. אתה יודע מי שעושה את זה?
3: אתה הנציג של ישראל השנייה.
2: מי עושה עוד את אותו מאבק? יריב לוין, גם אשכנזי, אפילו עד הפועל. המאבקים האלו הם לא מאבקים הדתיים, הם מאבקים על כך שמדינת ישראל, הרוב המוחלט בה, שהוא לאומי, והוא מסורתי, מחובר חזק מאוד לשורשים שלו, והוא ממלכתי, והוא באמת, עמך ישראל האמיתי, בלי ההבחנה הדתית, מי שמייצג את המאבקים האלו היום במדינת ישראל, ללא קשר לזהות הדתית, זה גם מפלגת הציונות הדתית, וזה גם מפלגת הליכוד שבראשה עומד, בנימין בן צילה אשכנזי, מה לעשות? וזה לא, ההבדל המרכזי הוא...
3: זה אולי הסיפור של הימין הישראלי.
2: אני חושב שממש...
3: מייצגים את ישראל השנייה, לכאורה, אבל שמים בראש רק אשכנזים.
2: אז אני לא חושב ששמים בראש רק אשכנזים. תסתכל מי מגיע מקומות גבוהים בפריימריז. גם אצלנו, לא מקום נמוך בכלל, וגם בליכוד וגם באחרים. העניין הוא שההבדל בין, אם תרצה, הפוליטיקת הזויות של השמאל לבין מה שעושים בימין, שבשמאל עסוקים בפוליטיקת זהויות, ולצערי יש גורמים בימין שאימצו אותה, דיברת אולי על חלקם, ולעומת זאת, בימין, פשוט, פוליטיקת הזהויות לא קיימת, כמו שאמר בגין, לא אצלנו, כמו שאמר בגין,
3: אצל דודי אמסלם היא לא קיימת?
2: כמו שאמר בגין, אצלנו, לא היה, באצל, לא היה אשכנזים ספרדים, יהודים, אחים, לוחמים, הפוליטיקת הזהויות הזאת פשוט לא הייתה, וגם לא קיימת. אנחנו מייצגים את עם ישראל כולו. ואני לא חושב שהמאבק על מערכת המשפט הוא מאבק אשכנזי, אני לא חושב שהוא מאבק אפילו לא מגזרי דתי, ולכן אני חושב שאנחנו מקבלים ומצליחים, ותתפלא או לא תתפלא, גם המאבק על ההתיישבות בכל חלקי ארצנו וביהודה ושומרון, ששומר כאן, שהמקום פה שאנחנו מצלמים, לא יידרס על ידי כמויות של נוח ביהודה ושומרון, הוא גם לא מאבק לא עדתי, לא מגזרי, ואפילו, אפילו, אפילו, לא דתי.
3: שמחה רוטמן, הוועדה בראשה אתה עומד, ועדת החוקה של הכנסת, במשך שנים הייתה, צריך להגיד את זה, ועדה די משעממת, משמימה, טכנית מאוד, אולי חשובה, אבל בטח לא מעניינת. בתקופה שלך, גם את זה צריך להגיד, זה הפך להצגה הכי טובה בעיר. אבל חלק מזה, זו גם הזירה האלימה, ודאי אלימה מילולית, מול משפחות החטופים. יש בך צער על זה?
2: אלימה מילולית מול משפחות החטופים פשוט לא היה ולא נברא. יש לי צער, יש לי צער, אתה מוזמן לחפש ארכיון.
3: שמחה רוטמן, צעקות.
2: לא, שקר.
3: קללות.
2: שקר. אליי? מצידי?
3: בתוך הוועדה.
2: מצידי?
3: שאתה מתעמת.
2: מצידי?
3: שאתה גם אומר, אצלי לא יקרו דברים מסוים.
2: נכון.
3: יש בחצר על זה, אתה אומר...
2: רגע, לא, לא, אני לא יכול לעבור על השמצה בלי להגיב. מעולם לא היה ולא נברא קללות למשפחות חטופים או משפחות שקולות אצלי בוועדה. מצידי, היו מריבות הדדיות בין משפחות, זה הנורא והיום. ואת זה אמרתי שלא יקרה אצלי בוועדה, אם אתה אומר. על זה אני אמרתי שכשדבר כזה קורה, אני עוצר ולפעמים גם מוציא, כי כשיש התנהגות בין משפחות, אני מעולם לא צעקתי ולא קיללתי, ולא, שום, פשוט לא היה ולא נברא. זו השמצה פרועה.
3: לא נסגרו מיקרופונים, לא הוצאו אנשים החוצה.
2: הוצאו אנשים החוצה, בוודאי.
3: קח אותי חזרה לרגעים האלה, דווקא מתוך פרספקטיבה כבר של זמן.
2: הוצאו אנשים החוצה, בוודאי, זה אני אמרתי בעצמי. הוצאו אנשים החוצה, בוודאי. גם כאשר המקרים הבולטים שבהם זה קרו, כשמשפחות שקולות, אחד, רבו אחת עם השנייה, היללו אחת את השנייה, אני לא שופט אותם על צערם, אבל אני בוועדה אמרתי, זה לא יקרה אצלי, בדיוק המילה שאתה אמרת, אמרתי, זה לא יקרה אצלי, אני ודאי מציר על הסיטואציה, אבל אני חושב שזו החלטה מאוד מאוד נכונה, שאמרתי, לא יהיה דבר כזה אצלי בוועדה, לא יהיה מצב שמשפחות חטופים יריבו אחת עם השנייה, לשמחת אויבינו.
3: משהו מזה מצער אותך.
2: אמרתי מאוד, בוודאי, הסיטואציה הזאת.
3: משהו מהדברים האלה, שראינו, אגב, לא רק בוועדת החוקה, ראינו אותה גם במסדרונות הכנסת, אתה אומר,
2: שוב,
3: היינו יכולים, היינו צריכים לנהל את זה אחרת.
2: שוב, אם אתה שואל אותי, האם סיטואציה של משפחות חטופים, שמגיעות לכנסת, ונאלצות פעמים רבות, להתבזות אלו מאלו, או מחברי כנסת, זו סיטואציה מצערת? בוודאי, חד וחלק. האמירה, כאילו, אצלי בוועדה, אני עשיתי את זה, זה פשוט פייק. פייק מוחלט. מה שהאשימו אותי בו, ואת זה אני לא מצטער על זה, לא מצטער בכלל, זה שאני אמרתי, אצלי בוועדה לא יהיה המראות שרואים בוועדות אחרות, של, ואני אעצור אותם, ואני אוציא את הישיבה להפסקה, ועל זה כעסו עליי, שאני סותם פיות, שאני לא נותן, אמרתי להם, אם הגיעה משפחה, אמרתי, עכשיו אנחנו יכולים להקצות לאירוע הזה, רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה, בעצם לזמן שהוקצה, ונגמר הזמן, אמרתי, עם כל הצער והכאב עוצרים, מעולם לא הרמתי את קולי על משפחות חטופים, מעולם לא קיללתי אותם, פשוט לא היה ולא נברא, אני חושב, וגם לא שפטתי אותם, גם כאשר הם קיללו אותי, והם קיללו אותי פעמים רבות. ואמרתי, אדם לא נתפס על צערו. אני חושב שהסיטואציה שבוועדות הכנסת, ואני חשבתי שצריך לתת, אני אפילו התעקשתי שלוועדות יגיעו, ולפעמים משפחות חטופים לא באו, שמאל ומימין, אמרתי, למה לא באתם היום? אני חושב שחשוב שתשמיעו את הדברים שלכם בתחילת הדיון. השתדלתי מאוד לתת.
3: אומר המצפון שלי נקי.
2: משפט המצפון שלי נקי תמיד יוצא מההקשר. אני, לא, המשפט המצפון שלי, המצפון שלי על עצם העובדה שמדינת ישראל הייתה בסיטואציה כל כך הרבה זמן עם משפחות חטופים ומשפחות שקולות, מצב שכואב לכולנו, כואב גם לי. ההתנהלות בוועדה, אני חושב, שחובה על כל מי שמנהל ועדה, לדאוג לכך שהוועדה תתנהל. אני מחוקק הרבה מאוד פעמים, גם לטובת משפחות החטופים עצמם, גם לטובת כלל מדינת ישראל. כן. והצביעות הגדולה מאוד, שכלי תקשורת מסוימים, שבאו מראש עם מצלמות לטובת הפרובוקציה, והשתמשו במשפחות חטופים לטובת הפרובוקציה, אני ראיתי את זה קורה מול עיניי, פעמים רבות. הצביעות הזאת, היא דבר שהציבור במדינת ישראל, צריך להוקיע מכל וכל. אני מעולם לא ראיתי.
3: רגע, תמשיך את הקו הזה.
2: מעולם לא ראיתי,
3: שנייה. כי זו טענה מאוד חמורה, מה שאתה אומר. אני אגיד לך. מי ניצל את מי? משפחות החטופים את התקשורת, או התקשורת את משפחות החטופים?
2: אני חושב שהיה הדדי. הדדי.
3: ניצול הדדי.
2: אני חושב שהיה הדדי, ואני חושב, חלק ממשפחות החטופים, ואני חושב ש... אז בעוד שמשפחות החטופים אני לא שופט, כמו שאמרתי, אם הם הרגישו שזה מה שהם צריכים לעשות לטובת העלאת המודעות לבן המשפחה שלהם החטוף, אני לא שופט אותם על זה, יכול להיות שלא הייתי עושה את זה, אבל אני לא שופט אותם על זה. ולעומת זאת, מי שהשתמש בזה, כלי תקשורת שבאו מראש עם מצלמות, כדי לעורר פרובוקציות, כדי שיהיה להם כותרת על חשבון משפחות חטופים, על חשבון פוליטיזציה של המאבק לשחרור החטופים, בעיניי זה חמור מאוד. ואני יכול להגיד לך שמעולם, אבל מעולם לא ראיתי, מעולם לא ראיתי, כלי תקשורת שהתראיין אצלו משפחה חטופה, שדחה בדקה הפסקת פרסומות או תוכנית ריאליטי. בדקה. אז מסתבר שלדחות הפסקת פרסומות או תוכנית ריאליטי, זה יארג ועל יעבור, אבל שחקיקה בכנסת לא תתנהל במשך ימים שלמים, כי אתה לא יכול להגיד למשפחת חטופים, סליחה, רבע שעה דיברנו, זה מספיק? זה כן. והצביעות הזאת של, של התקשורת הישראלית גרמה להרבה מאוד אנשים, גם בזמן המלחמה, לעבור מהם לערוצים אחרים.
3: אנחנו מתקרבים לסיום השיחה בינינו כאן במדברים גורדון. שאלון מהיר, תנסה לענות מהר ככל שאתה יכול. שאלה ראשונה, איזו עמדה שהחזקת בה לפני 10 שנים, אתה חושב היום שהיא שגויה?
2: שמינוי שופטים שמרנים בשיטת הילד שקד, יעבוד.
3: תשלים, בנימין נתניהו הוא?
2: מנהיג.
3: מי הבן אדם במחנה הפוליטי היריב שאתה באמת מעריך במיוחד ולמה?
2: מי הבן אדם בצד השני שאני מעריך במיוחד ולמה? אני מאוד מעריך את איתן גינזבורג, בעיקר על הסגנון שבו הוא מנהל דיונים.
3: מה הדבר שהציבור חושב עליך, אבל הוא פשוט לא נכון?
2: וואו. הנה, רק
3: התחלנו. תן לי את הדבר המרכזי.
2: רק היה לנו פה עכשיו, שצעקתי למשפחות חטופים. היה לנו את זה עכשיו. לא היה ולא נברא. למשל.
3: תן לי דבר אחד, דבר אחד נוסף.
2: שאמרתי שאני מזלזל בפחדים של אנשים. וגם לא נכון, זה הוצאה מההקשר. היו הרבה, ברוך השם, היה מסע תקשורתי שלם שהוקדש להוציא מההקשר המון המון דברים, כדי להשחיר את הרפורמה, את הממשלה, אותי.
3: אם חרות, מענים לא תיבחר לכנסת, איפה נראה אותך עובד בנובמבר?
2: אני מניח להמשיך לקדם את הרפורמה המשפטית, אבל אני מניח שהציבור במדינת ישראל יצביע נכון, ואני אהיה בכנסת הבאה, ואמשיך לקדם את תיקון מערכת המשפט מתוך הכנסת, בעזרת השם, בקואליציה לאומית רחבה מאוד מאוד, שמחויבת לערכים שהציבור במדינת ישראל מאמין בהם.
3: בדקה שנותרה לנו, אתה קצת נהנה מזה שהצד השני שונא אותך, נכון?
2: לא, האמת היא...
3: זה קצת מזין אותך.
2: לא, זה מזין אותי פוליטית ותקשורתית בוודאי, אני לא נהנה מזה.
3: זה מפריע לך, נגיד, ששונאים את יריב לוין יותר בשמאל?
2: א', אני לא יודע, לא עשינו תחרות.
3: אתה אומר, רגע, לי מגיע יותר?
2: לא, לא, אני לא מתעסק בשנאה של השמאל. אני חייב לומר שבאופן עקרוני, שנאה ליריבים פוליטיים, בעיניי זה רעה חולה במערכת הפוליטית הישראלית. אני חושב שזה הורס כל חלקה טובה. לא צריך לשנוא יריבים פוליטיים, אפשר פשוט לא להסכים. זה משהו, זה פיצ'ר מאוד מעניין בטבע האדם, אפשר לא להסכים עם אנשים בלי לשנוא אותם.
3: חבר הכנסת, שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת, הציונות הדתית, תודה גדולה שבאת עליהם מדברים גורדון.
2: תודה, תודה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, מדברים גורדון, מגיש רועי כץ.
3: שלום לשר המשפטים לשעבר, המשנה לראש הממשלה לשעבר, שלום חיים רמון.
4: שלום רועי כץ.
3: על מה היו הבחירות
4: אותך
3: הקרובות?
4: אותך לא שריינו?
3: עדיין
4: כי כל
3: לא.
4: מי שקץ משריינים.
3: משריינים את הקץ הלא נכון, חיים.
4: על אחת כמה וכמה.
3: בוא נתחיל. על מה היו הבחירות הקרובות? מה הנושא שלהם?
4: לצערי הרב, לא על מה שהן צריכות להיות. הן שוב חוזרות לעניין האישי, שזאת כללת מערכות הבחירות והפוליטיקה הישראלית כבר בצורה מובהקת מאז 2015.
3: כן ביבי, לא ביבי.
4: כן ביבי, לא ביבי. אתה מוגדר ככן ביבי, לא ביבי. וגם כל מי שרוצה לברוח מזה, אז הוא לא מצליח לעבור את אחוז החסימה. מה אומר גנץ? הוא אומר, בוא, אני רוצה ממשלת אחדות בלי פסילות. אז העם אומר לו, קפוץ לי. אותו דבר האחרים. עכשיו, אני יכול להגיד, אלה שמקבלים לכאורה בסקרים סביב אחוז החסימה, אז הם פוסלים את ביבי. יועז הנדל וחילי טרופר. אבל כל השאר, מי שלא מסתדר לפי זה, אזי הוא בבעיה, וגם העניין האישי הוא העניין המרכזי. אתה לא שומע שום דבר אמיתי, אידיאולוגיה אמיתית, איפה אני אגיד את הדברים, או את מה חילוקי הדעות המשמעותיים בנושאים קיומיים.
3: אז אני אקשה חיים רמון, אולי אין חילוקי דעות?
4: המצאה יש ויש, תכף אני אגיע.
3: אתה יודע לספר לי
4: כמומחה. אני אסיים.
3: בבקשה.
4: ולכן, כשאתה רואה את התוצאה של אייזנקוט, אז זה הכל על האישיות שלו. כי רוצים אישיות אחרת. ולכן,

0: ערים, לא מספיק לדעתי, אם תרצה נדבר על זה, הוא צריך יותר, כדי למנוע שיעשו לו כיפה אדומה, אבל זה מה שקורה, ואותו דבר התומכים של ביבי, גם כשהם כועסים עליו, אומרים כן, אבל מי יכול למשיח בן דוד וכו' וכו', ולכן שוב לצערי זה מבוסס על ביבי רק לא ביבי, ולכן, לכן גם הגושים לא משתנים בצורה דרמטית בקרב הציבור היהודי.
1: תן לי את הערכה שלך, סדר גודל של חודשיים וקצת לפני הבחירות. שכחת
0: שאני צריך לדבר על האידיאולוגיה.
1: חודשיים וקצת לפני הבחירות, מה היו התוצאות?
0: התוצאות לטעמי הן ברורות. גוש הליכוד, גוש ביבי, איבד בבחירות הקודמות בקולות, לא במנדטים שזה אקראי ותולדה של לא עוברים אחוז חסימה, אלא בקולות הוא קיבל בין 61 ל-62. הבחירות האלה אין סיכוי שהם יקבלו מעל 60 מנדטים ומעלה, אין סיכוי. ולכן גוש נתניהו לא יכול להקים קואליציה, כי הוא יהיה פחות, הוא יהיה 58, 57, לא חשוב מה שהוא יהיה. אם הוא לא מגיע למספר הקסם, 61, הוא מפסיד את הבחירות. גם גוש אנטי ביבי לא יגיע ל-61.
1: אבל חיים רמון, בכל הכבוד, כולם יודעים שמי שלא עובר 60 לא מקים קואליציה. בסדר, לא, אתה אבל אומר,
0: אם היית סבלני...
1: בפרשנות שלי, בערכה שלי, נתניהו מפסיד את הבחירות.
0: אני מסביר, הוא מפסיד את הבחירות, למרות שגם הגוש השני לא מגיע ל-61. גוש האנטי-ביבי לא יגיע ל-61, אני מדבר על מפלגות ציוניות, ללא המפלגות ערביות. קרה אבל מהפך במפלגות ערביות. מפלגות ערביות יהיו משהו בין 12 ל-14 מנדטים בבחירות האלה. למה? כי בסוף יהיה איחוד קטן של בלד, חדש וטיבי, ויהיה מנסור אבס. ביחד הם יהיו בין 12 ל-14 מנדטים. כלומר, למפלגות הציוניות והחרדים יהיו ביחד 105, 106. מה-105, 106, זה יתחלק באופן שאף אחד מהגושים לא יגיע ל-61. אבל מה קרה? הערבים הודיעו בפומבי, חד משמעי, וגם בשיחות איתם, אין מצב שאנחנו מאפשרים לנתניהו להישאר ראש ממשלת מעבר כפי שהיה בעבר. כלומר, אם הערכה שלי נכונה, והגוש האנטי-ביבי לא מגיע ל-61, הם מקימים ממשלת מיעוט. והממשלת מיעוט הזאת, אני מקווה בראשות אייזנקוט, תכף אני אגיד מה האיומים פה, והמפלגות הערביות, בלי שמנהלים איתם אפילו מסע ומתם, כי בנט וליברמן נניח שידבקו בעמדתם, לא רוצים לראות אף מפלגה ערבית מול העיניים, יבואו לכנסת, אייזנקוט יקים נניח ממשלה, והערבים או יתמכו או ימנו, ואז קמה ממשלת מיעוט, שהליכוד הפסיד את הבחירות, ונתניהו הפסיד את הבחירות.
1: חיים רמון, אני מנצל יותר מ-50 שנות ניסיון שלך בפוליטיקה הישראלית, עמדת לצד ראשי ממשלה, הכרת ראשי ממשלה, גדי אייזנקוט, הוא עשוי מחומר של ראשי ממשלה בישראל?
0: הוא עשוי מהחומר הכי טוב מבין כל המועמדים. אני חושב שהוא, מכירותי איתו, היה איש מאוד מחויב, קודם כל עם יושרה. בוא נגיד, רבין לא היה פוליטיקאי מצטיין עד סוף ימיו, והוא היה ראש ממשלה לא רע, בלשון המתה. ולכן אני סבור שאייזנקוט, אם אתה היית בא ויושב במעבדה ואומר, אני רוצה לסרטט את ראש הממשלה האידיאלי, אז במעבדה הוא לא היה אידיאלי, אבל אנחנו לא עוסקים ברצוי, הכי רצוי, אנחנו אומרים תמיד שהאויב של הטוב זה הטוב מאוד. אז הוא, יש לו קודם כל עזוב את הביוגרפיה, שגם חשוב.

0: טובה, יש לו אינטגריטי, הוא באמת בן אדם ישר, באמת ישר, אני גם הייתי אומר שאם חס וחלילה הוא ילך עם בנט, אז הוא יעקום, בנט יעקם אותו, אבל הוא ישר, העמדות שלו, כפי שבאו לידי ביטוי בתקופה שבה הוא היה בתפקידים, כולל מה שלא יודעים ומנסים להדביק לו, כולל בנושא של עזה. הוא התנגד, לא הרבה יודעים, הוא התנגד לתוכנית המטורפת, האבסורדית, שעלתה לנו באי חיסול החמאס, של לכבוש ולצאת, לכבוש ולצאת, שזה הקבינט עשה, והוא אמר, וזה מופיע פרוטוקולים, הוא אמר, למה אתם לא הולכים? שאני כתבתי כל הזמן, למה אתם לא הולכים במקביל וכובשים את עזה ולא בטור? אבל הוא בהחלט, אין לו ניסיון פוליטי, הוא יכול לעשות את השגיאות שלו, אני יודע את הכל. אבל יש דבר אחד שהוא הכי חשוב, והוא בהחלט, אני אתן לך את הדוגמה לאינטגריטי שלו.
1: לא, בוא תן לי להקשות עליך.
0: תן לי רק שנייה פה, אני אסיים. שהוא היה 7 מנדטים, הוא אמר, מי שיהיה, הוא לא ידע שהוא יהיה, הוא באמת לא ידע. הוא אומר, מי שיהיה, מי שיעמוד בראש המפלגה הכי גדולה בגוש אנטי ביבי, הוא יהיה מועמדנו.
1: חיים רמון.
0: והיום הם לא רוצים, וזה הבעיה, זה צריך להרחיב בזה.
1: הזכרת רבין ב-92, ומה שהיה ברבין ב-92 זה שרבין, גם בזכות הדימוי והשנים כשר ביטחון בממשלות האחדות, הוא הצליח להביא גם קולות, נקרא לזה יותר רכים מהימין. אומרים על גדי אייזנקוט, אומרים את זה בגלוי, שגדי אייזנקוט, בגלל המוצא המרוקאי, וגם בגלל שלמרבה הצער הוא אב שקול, הוא מצליח להביא קולות של ליכודניקים.
0: אני חושב שזה נכון. הוא מצליח להביא קולות של ליכודניקים יותר מכל אחד אחר. בוא נבדוק את ליברמן. ליברמן תקוע בסדר גודל, למרות כל הקמפיין האדיר שאמצעי התקשורת עושים למענו וכדומה, והוא נהיה טרנד וכדומה, הוא תקוע בסביבות ה-18 מנדטים בסדר גודל הזה, מה שהיה לו כל השנים. הוא לא מצליח לפרוץ, כלומר הוא לא מביא עוד קולות מהימין. בנט, ודאי ודאי, הוא... אין אמון בבנט. אבל בא בן אדם, באמת עם ביוגרפיה, מפוארת, חלקה טרגית לצערנו הרב, אמת לצערנו הרב, אני מניח שאייזנקוט היה מוכן להקריב הכל כדי שבנו גל יחזור לחיים והוא לא יהיה אף שקול. אבל קרה לו מה שקרה לרבים ורבים וטובים, והביוגרפיה הזאת, ביוגרפיה של רמטכ"ל, ורמטכ"ל מוצלח בדרך כלל, מוצלח, נקי, לא תחף את עצמו לפוליטיקה כמו הרמטכ"ל מחירים בתוך זה, אני, כשהוא יצא מהצבא, הפוליטיקה הייתה רחוקה ממנו ועליו, הוא התלבט מאוד עם, במשך השנים להגיע למקום הזה. ולכן אני חושב שהוא באמת יכול להביא מקולות מהליכוד, הוא לא מעורר התנגדות בשום חלק מהציבור הישראלי, חוץ מהביביסטים הקיצוניים. אבל בקרב החרדים הוא לא מעורר התנגדות, הוא לא מעורר התנגדות בקרבם, הוא לא מעורר התנגדות בקרב עדות מזרח, עיירות פיתוח, כל אותם ציבורים שאם הוא ייקח מהם 2-3 מנדטים, הוא עשה את העבודה.
1: אבל אז אתה אומר לעצמך, יכול להיות שגדי אייזנקוט יהיה ראש ממשלה, מה הכשיר אותו להיות ראש ממשלה? כנבחר ציבור, גם חבר כנסת, גם, אתה יודע, תפקידים אחרים, שום תפקיד משמעותי מדי.
0: השאלה, שוב, אנחנו בוחרים. תראה את נתניהו, כל השנים האלה הכשירו אותו.
1: נתניהו ראש ממשלה לשעבר,
0: רגע.
1: בנט ראש ממשלה
0: כן,
1: לשעבר.
0: אז מה, אבל אני שואל...
1: אנשים
0: אני...
1: שמכירים את ליבת העשייה המדינית.
0: התוצאות מדברות. לפי התוצאות של נתניהו, הוא ראש ממשלה הכי כושל. מה לעשות? אדם שהביא עלינו את השבעה באוקטובר, והיה ראש של השבעה באוקטובר, בכל מדינה מתוקנת לא היה מעלה על דעתו אפילו להתקרב לפוליטיקה. להתקרב ולהמיד את עצמו לבחירה. לא היה דבר כזה. אין דבר כזה. עכשיו, בנט, הכישורים הפוליטיים שלו בשנה שבה הוא היה ראש ממשלה, הם לא היו כל כך מצטיינים, עובדה שהוא לא הצליח להחזיק מעמד תוך מספר חודשים, הוא נפל. אני משווה, שוב, אני בא ואומר, בדברים האלה, אדם הוא, איזנקוט, הוא גם אדם ישר, הוא גם אדם אגון, הוא גם, להיות רמטכ"ל זה הכשרה מאוד מאוד טובה, כי הרמטכ"ל עוסק בישראל בנושאים מדיניים באופן יומיומי, כל החלטה שלו יש לו, ומתחכך ברמה המדינית כל השנים, הוא היה מזכיר צבאי של אריאל שרון, וזה בית ספר נהדר, אני הכרתי אותו בשנים האלה, וכל הדברים האלה, הם מכשירים אותו יותר מכל אדם אחר, עובדה שהציבור נותן...
1: מתחבר.
0: מתחבר אליו, חיים יותר רמון. מאשר לכל אחד אחר.
1: חיים רמון, אתה יושב בבית, אתה מסתכל על המועמדים לראשות הממשלה, ואתה דופק על המצח ואתה אומר, יא אללה, אני יכולתי לעשות את זה הרבה יותר טוב מהם, אני הרבה יותר מוכשר מהם?
0: מה זה חשוב? מה זה משנה אם אני יותר מוכשר? תפקיד ראש הממשלה זה לא במכרז. אם היה מכרז, הייתי ניגש למכרז, ואני חושב שהיה לי סיכוי. אבל זה לא מכרז, זה שילוב.
1: רגע, אבל דווקא מפני שהכרת את פרס ואת רבין ואת שרון ואת אהוד ברק ואת אולמרט ומי לא, הולך ופוחת הדור, המועמדים לתפקיד רשות הממשלה פחות טובים מבעבר?
0: אני לא חושב שאיזנקוט הוא פחות טוב מרבין כשנבחר מתי זה היה? כבר שכח.
1: החליט. 92 נבחר, וב-74 מחליף את גולדה.
0: החליף את גולדה. אני לא חושב שאיזנקוט נופל ממנו. רבין היה לו כישורים, אבל לא היה לו שום ניסיון. הוא היה חבר כנסת בין חודש, חודשיים, ונבחר לראשות ממשלה. ועובדה שבאמת היו לו המון מגבלות, והוא היה כישלון פוליטי בשנים ההם.
1: ישראל יכולה להרשות לעצמה ראש ממשלה נטול ניסיון?
0: ישראל הרשתה לעצמה ראשי ממשלה שכמו נתניהו עם כל מה שקרה, ואתה שואל אותי, ישראל הרשתה לעצמה ראש ממשלה עם 6 מנדטים ששיקר את בוחרה ועשה את תרגיל ההונאה הפוליטי הכי גדול, ועדיין הוא היה ראש ממשלה, ובעיניי היה ראש ממשלה לגיטימי, כי אני דמוקרט, ובסוף מה שהכנסת מחליטה זה מה שיש. ולכן לבוא היום, אתה, שוב אני חוזר, אתה בוחר את האדם שבין כל המועמדים הוא הכי ראוי. אבל מה הבעיה? שיש אנשים שחושבים שגם עם 8 ו-10 מנדטים, הם רוצים להיות ראשי ממשלה. ואם יש שעורייה במערכת הבחירות הזאת...
1: נגיד ליברמן.
0: כן, נגיד ליברמן. אז בסדר, בוא נבחן את מה ליברמן עשה. בוא, תחשב.
1: ליברמן אומר, תראו, אני התפטרתי מתפקיד שר הביטחון, כי לא נתנו לי לממש מדיניות התקפית בעזה. בגלל שלא נתנו לי לממש...
0: יש לי אתגר בשבילך. לך לכל הכתובים ותנסה למצוא מקום אחד אבל, שליברמן אומר צריך למוטט את שלטון החמאס. אם אתה תמצא, אני אצביע ליברמן, אוקיי? ואם לא, אתה תצביע מה שאני אגיד לך. לכן עוד דבר, אתה תמצא בהחלט שהוא אומר חמאס מורתע. אם תחקור טוב, אתה תמצא שבשיחות סגורות וכדומה, ליברמן האמין שאפשר לעשות עסקים עם סינואר. ואתה תמצא עוד מקומות, אני אגיד לך עוד, ושאלו פעם את ליברמן, האם אתה בעד למוטט את שלטון החמאס? הוא אמר, לא, מי שצריך למוטט שלטון החמאס זה האזתים, ושום פנים ואופן לא צהל, וכשהוא היה חבר קבינט, חבר בכיר מאוד, בממשלת בנט, לפיד, הוא לא עסק בזה בכלל, והם חיזקו את החמאס בתקופת היותו חבר קבינט ושר אוצר. אז אל תיפול במלכודת הזאת.
1: חיים רמון, בואו נדבר על הקול החרדי. במשך שנים... תן לי להוביל את הרעיון.
0: תן לי, אבל אנחנו מדלגים על דברים חשובים.
1: בקצרה.
0: בקצרה על תוצאות הבחירות. האיום על תוצאות הבחירות ולמה ליברמן ולמה בנט לא אומרים שמי שיהיה המפלגה הגדולה יהיה, למה? כי הם בונים על אופציות אחרות, הם בונים על אופציות של לעשות עם הליכוד, להתחבר ביניהם, כי אחרת היו אומרים את זה. עכשיו, ולכן, מי שבאמת לא רוצה קומבינות, ורוצה שהדברים יהיו פשוטים, ואין לו בעיה, צריך שאיזנקוט יגיע למספר המנדטים שהיו לגנץ בשלבים הראשונים, שזה מגיע לסביבות ה-30. וזה מה שצריך לעשות כדי למנוע את הליכוד בשלטון.
1: חיים רמון, תן לי לגעת בעוד נושא, בבקשה.
0: מפה תגיד מה שאתה רוצה.
1: במשך שנים ארוכות, אתה היית המומחה לצד החרדי. חלק מזה זה הידידות ארוכת השנים שלך עם אריה דרי, חלק מזה זה היכרות באמת אינטימית שלך עם הפוליטיקה החרדית. עכשיו, החרדים הם אולי הסיפור הכי גדול של הבחירות הבאות, מפני שמה שקורה פה עם האוטונומיה החרדית, זה אתגר עצום. האם אתה רואה איזשהו סיכוי לפרק את הברית ההיסטורית החדשה בין החרדים, ש"ס והאשכנזים, ובין בנימין נתניהו והימין? האם הדבר הזה הוא רוורסבילי?
0: שום סיכוי. זו מה החרדים אומרים, הם אלופים בלהוליך שולל, ואתה תמיד יושב איתם בארבע עיניים, ואתה יוצא מוקסם ואומר, הנה, מחר הם באים אליי. אני תמיד הייתי אומר להם, חברים, אני לא שומע אותך. אני בוחן אתכם רק לפי הצבעות. ובכל ההצבעות הם נכשלים. אל תפלו לי את המוח. קודם תצביעו, אחר כך נדבר. ומה שקרה, קרו שני דברים קרו בעולם החרדי. למעשה, פקודת השבר, לא רבים יודעים, זה ב-93, פסק הדין של אהרון ברק בהלכת דרעי פנחס. כאשר החליט אהרון ברק, לא חשוב שהיו אחרים, אבל הוא נתן את הטון, אריה דרעי, שעשה מהלך מטורף, יחד עם הרב עובדיה, והצטרפו לממשלה בראשות רבין, עם שולמית אלוני, ושילמו מחירים יקרים, היו הפגנות נוראיות, ותמכו באוסלו, עם קהל שכבר אז היה די כהניסטי. והרב עמד על כך, בשעה שהם ראה אהרון ברק למעשה, שבר את הברית שבניתי, אני אומר בניתי, בעמל רב, זה היה חצי נס. וברגע שהוא החליט לגרש את אריה דרעי, מעשה את ש"ס, מהממשלה, שם התחיל השבר. והשבר הזה נמשך. תפסילוקו של אריה דרעי גם מצמרת ש"ס ב-99, נדמה לי, גם סילק למעשה מישהו שעוד היה ורצה לעשות דברים עם אחרים, והיה לו השקפת עולם, צריך לזכור, הרב עובדיה עשה פסק הלכה, שפיקוח נפש דוחה שטחים. אין כאלה רבנים היום. ולכן, וגם היה תרגיל המסריח ששם נגמר בנאום החזירים והשפנים של הרב שח, הברית עם האשכנזים, ואחרי הפסק דין הזה ב-93, הרי דרעי עזב את הממשלה, נחוסל. עכשיו, מה שקרה מאז, שהחרדים, הציבור החרדי, הפך להיות הכי קיצוני, ולכן הם מאגר קולות די גדול של בן גביר, וגם בבחירות האלה רבים מהצעירים יהיו מנדט או שניים שילכו לבן גביר, והקצנה שם היא גדולה. לא במקרה בן גביר הוא שפוט של החרדים, שפוט של החרדים. גם סמוטריץ' בונה על זה, אני חושב ששם הסיכויים יותר קטנים, כי הוא מייצג ציונות דתית, שבן גביר הוא משהו אחר, וזה דבר אחד, מה שקרה זה החזרה של אריה דרעי. אריה דרעי שחזר, חזר אריה דרעי אחר. אריה דרי של מאמצע, מ-2013, שהוא נהיה ראש ש"ס בחזרה, הדיח את אלי ישי. עמדותיו האישיות לא חשובות. הוא אמר, הציבור שלי רוצה ביבי ורק ביבי, הוא ביביסט, אני הולך עם ביבי. וגם שאני, ויש לו, תאמין לי, אם פעם הוא היה מדבר באופן חופשי על נתניהו, אז אני מניח שאף אחד בעולם לא היה מצביע לביבי. אבל, ואני אומר את זה באופן חד משמעי, אין דבר כזה, אין לו יכולת לאיים על נתניהו. ולכן הם אינם יכולים, כן. רק שנייה, אינם
1: לא,
0: יכולים.
1: לא, אבל התשובות מתארכות והזמן קצת קצר,
0: אז אני... אמרת שאתה רוצה דברים רציניים ועמוקים.
1: לגמרי, לגמרי. עמוק וארוך זה לא תמיד אותו דבר, חיים רמון.
0: אותו דבר.
1: תן לי לעסוק רגע בבצלאל סמוטריץ'. אחרי 4 שנים של בצלאל סמוטריץ' כשר במשרד הביטחון, האם בצלאל סמוטריץ' הרג ב4 שנים את האופציה למדינה פלסטינית ביהודה ושומרון דרך הפעילות בשטח?
0: כשנכנסתי לפה נפגשתי עם חבר הכנסת רוטמן. אמרת לו שתי בשורות, אחת טובה, אחת רעה. הרעה הייתה שאני חושב שהם עושים את הבחירות, ואז דיברנו. והטובה אמרתי, אני מאמין שאנשי ארץ ישראל השלמה יכירו לסמוטריץ' תודה גדולה. ולכן שהיו שלבים, סמוטריץ' עובר אחוז חסימה ושטויות כאלה, אני תמיד חשבתי שהוא יהיה בין 5 ל-7 מנדטים. כי מה ש... וזה יבוא לידי ביטוי בבחירות. כי מה שסמוטריץ' עשה, לצערי הרב, ולא דיברנו על דבר האידיאולוגי הכי חשוב בבחירות האלה לטעמי, לצערי הרב, הוא עשה למען סיפוח 3 מיליון פלסטינים, והקמת התנחלויות בלב היישובים שלהם, והפיכתנו למדינת אפרטהייד דו-לאומי, יותר מכל פוליטיקאי אחר ב50 וכמה שנות שליטתנו ביהודה ושומרון. ואת כל זה הוא עשה מבלי שאף אחד, אף אחד מהגוש האנטי ביבי לא פצה פה ולא אמר שום דבר, ולכן ולהפך, ליברמן, וכמובן גם בנט, ליברמן בכנסת ובנט מחוץ, הצביעו בעד. סיפוח שטחים, וזה מה שקרה. והוא עשה את זה בעוצמה רבה, בשום שכל. וכמובן, נתניהו נתן לו גיבוי. ולכן הדבר הכי מהותי...
1: אין מה לדבר יותר על, פתרון שתי מדינות.
0: אני לא מאמין, לא, אני אגיד מה כן. אני לא מאמין בתהליכים בלתי הפיכים. אבל מודריץ' קידם את עמדותיו שהם חלומו שלו והסיוט של כל ציוני אמיתי, קידם אותו מאוד למציאות של מדינה דו-לאומית. ואתה שאלת אותי בתחילת דרכנו פה על מה הבחירות. אמרת לך, לצערי, הם לא על מה שהם צריכים להיות. יש שני גושים שצריכים, שעמיד היו בבחירות, עד 2015. מה היה? אתה עוד זוכר, אתה לא כך זקן, אבל אתה גם לא כך צעיר, ואז הוא בא ואומר, אמרו, היה עימות אידיאולוגי, וזה ניצחון גדול של הימין. מה הימין אומר? אני רוצה לשלוט ב5 מיליון פלסטינים, ולהתנחל בכל מקום, ולפרק את הרשות הפלסטינית, ולהפוך אותנו למדינה דו-לאומית, ולהרוס את מורשת בן גוריון, שאמר הבחירה היא בין מדינה דו-לאומית עם רוב ערבי לבין מדינת יהודים. והצד השני...
1: נגמר לנו הזמן.
0: הנה, אבל אני רוצה, הכי חשוב, אתה לא
1: נגמר נגמר לנו הזמן.
0: הצד השני, בזה אני מסיים, והצד השני לא עוסק בכך, לא מדבר על כך, ולא מציג אלטרנטיבה של מדינת יהודים דמוקרטית על חלק מארץ ישראל.
1: חיים רמון. לשעבר, משנה לראש הממשלה ולשעבר שר המשפטים, תודה גדולה שבאת למדברים גורדון. תודה אדוני.
0: תודה רבה רועי.
2: עכשיו ברדיו חיפה מדברים גורדון, מגיש רועי כץ.

בכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

לשמחה יש בדודה שגרה לידה, קוראים לה תקווה ובלי שמחה היא קצת בודדה, הן נפגשות כל יום והולכות לעבודה.

0: אילת 102 FM.
1: 102 FM.
2: אני פנדרה, אני עירה וכולם ישנים. הם אומרים שאני מוזרה, אני אומרת שהם רגילים.
3: נעגלה.
2: אני פנדרה.
3: בוא נשים דלקים עליי בלילה.

0: הם שומעים את השירים שלי וכולם
1: מזיזים את
0: האור. בעמק, בהר, באוטו, בבר, גם אם מאוחר. הם שומעים את השירים שלי.

תגיד יכול להיות שאתה סעוד, היו לי פה כאלו לפניך. תגיד יכול להיות שאתה טעות, זה עושה לי את זה פעם משלך. יפה שאתה מנסה להוריד לי ממני, יפה שבסוף זה מוריד לי ממך. יפה שלכולם יש מה להגיד, אז הרמתי את הווליום. פאפה פאפה פאפה פאפה פאפה פאפה פאפה פאפה.

אתם יודעים כמה אני אוהב את קקטוס, ולפתוח תוכנית עם רמיקס של קקטוס זה תמיד טוב. אתם יודעים, מפינת קקטוס אחד ביום, רמיקסים של קקטוס, מה העניינים? שבוע חדש, שבוע טוב חברים, בשורות טובות לכולנו. זה בחדשות טובות כל עוד הפסגן עובד. אנחנו מחייכים. הדבר הרע היחידי שאני יכול להגיד על השיר הזה, ויותר נכון על הגרסה הזאת, זה שאין פה את הגיטרה. שזה רבק, זה 90% מהשיר, זה להשאיר פה את הסולו גיטרה, שזה כבר לא סולו גיטרה, זה שיר בפני עצמו, עומד בפני עצמו הקטע הזה. אבל אין אותו פה. וזה חבל, קקטוס, חבל. חבל. מצד שני, אני לא יודע רוסית, ולכן אני לא אגיד לו משהו. יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם היום, יש לנו גם שיר שנשמע היום בשמעת בחורה, ונדבר עם האומן שכתב אותו. אבל זה, בהמשך. יוצאים לדרך, תודה רבה למיכל בלוך שהייתה פה עכשיו, ומשום מה, היא באה קצת חולה היום, ולכן המזגן לא עבד כל כך טוב, אבל נסלח לך. הנה שיר שלא השמעתי לכם. המון זמן. הרכב הבריטי אין ג'וי. אין והמילה ג'וי, כן, כן, כן, כן, כמו שזה נשמע, השיר, בתרגום חופשי נקרא ההמנון. Enjoy. מה שקרה, enjoy. מעכשיו עד השעה 2.

0: להקת Enjoy, זה השם שלהם, נשבע לכם, לא עובד עליכם. עכשיו, רגע, Enjoy, כאילו השם. עוד שיר אחד שהרבה זמן לא השמעתי לכם, וטוב, במקרה הספציפי הזה, חיכיתי האמת, להיזכר מתי השיר הזה היה במקום הראשון במצעד הבריטי, ופספסתי את זה באיזה שבועיים, אז אנחנו נעשה הפרדה מהשיר הקודם. ג'ינגל?
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: זוכרים כמה ב-1990 אהבנו את הקטע הזה?

השיר הזה שהוא בכלל חידוש, כן? זה שיר שהיה בשנות ה-60 להיט, ואז שר לקחה אותו, והיה פסקול בכלל לסרט בתולות הים, שהיה סרט בינוני מאוד. זה חיכובה של שר, אבל השיר, בכל אירוע זה היה, ימי הולדת, ברית טוב, גירושים, כל, בכל מקום זה היה. 1990 הייתה גם השנה שבה פרץ חיינו מישהו שהיה אמור בגדול להחליף ולהיות כוכב גדול וענקי, אבל חוץ מהשיר הזה, ועוד שיר שהגיע אחר כך שאני פשוט לא זוכר, זה לא עבד. שזני הוקס, כך קראו לשיר הזה, לזמר. השיר קוראים The One and Only.

0: Disney Hawks עם שיר שבכלל כתב לו ניק קאש, The One and Only, זה הסינגל הכי גדול שלו, באמת. אחרי זה הוציא שיר שקט שאני באמת לא זוכר איך קוראים לו, אם אני לא משתמש בגוגל, טוב, אני בספק אם הוא זוכר. אתם יודעים מה, אבל הגיע הזמן, שנייה לפני שאנחנו רוצים לפרסומות, אני כבר חיכיתי כל כך הרבה זמן שהשיר הזה יצא, והוא יצא היום, ורק ליוטיוב, שזה אומר שאנחנו יכולים להשמיע אותו.
1: שיר חדש בהשמעת בכורה.
0: זה לא מהיוטיוב. שלא תחשבו שזה
1: רק בעילת 102.
0: זה לא מהיוטיוב, אבל זה אומר שזה יצא באופן רשמי. אליעד עם סינגל חדש מתוך אלבום חדש. טוב, האמת, לרוב ההפקות של אליעד מוכות לכיוון מאוד מאוד ספציפי, ידוע, והאמת במקרה שלו אני מאוד אוהב את הסגנון הזה, אבל הפעם הוא לקח לכיוון אחר לחלוטין, שיר שהפיק אותו לא פחות ולא יותר מאשר צוקוש. עכשיו, הקטע המפתיע הוא שאנחנו מכירים בדרך כלל את ה-BPM של אליעד, זה הולך לסביבות ה-195, סוג של סול ופאנק וזה. במקרה של צוקוש הוא ידוע, בתור מישהו שעושה משהו הרבה יותר קצבי מזה, קבלו בהשמעת בכורה את הסינגל החדש של אליעד שיצא לפני 20 ו... לא, שעה ו-23 דקות. לילה לבן, כך הוא נקרא. השמעת בכורה לסינגל החדש של אליעד.

0: אזהרת להיט. ומה שאהבתי בשיר הזה, שזה הוא לא קליט עד כדי ככה לפעם הראשונה, שזה תמיד טוב. זה אומר שאנחנו נעזור לו להיות קליט. לילה לבן, אליעד חדש. כתיבה, בימוי, הפקה, הבאת בורקסים לאולפן, כל זה זה ליעד וצוקוש וסחטן עליו, הוא הלך לכיוון אחר לגמרי. אני אוהב את זה. אנחנו עכשיו עתינו הסגת פרסומות, שם יד לך, אני כבר מאחר, רבק, שם יד לאחריהן, נחזור עם השיר המושמע ביותר בישראל השבוע. רמז, זה לא משתם חושבים, אבל זה מישהו שאנחנו אמרנו עליו.
1: הקצב של אילת, בשביל מוזיקה מצוינת, טוב. רק תדליק אותה.
0: מסתבר שהבעיות שלנו מהשבוע שעבר ממשיכות גם היום, איזה כיף. טוב, זה אומר שהמחשב צריך קצת חופש. נראה לי שהוא צריך קצת חופש. צריך קצת חופש? מה רצינו? כן. או, הנה, שלום לך. כן, הוא צריך קצת חופשה, אני צריך לעשות לו מסאז' פה. קבלו את השיר שהוא שמע הכי הרבה בתחנות הרדיו בישראל השבוע. בגרסה ארוכה יותר שלו, של חן אייזן, הסוד. נזל סטילה, מונולוג, השיר המושמע

שמעתם עכשיו ברצף את המקום הראשון, את המקום השני ואת המקום השלישי בתור השירים המושמעים ביותר ברדיו בישראל. זה היה נס הסטיל המונולוג להזכירכם, ומיד אחרי זה סטארבקס של עדן גולן ושרק, אגב עם 400 פחות ו-500 פחות מהמקום השני היה שרית חדד עם אלה. במקום החמישי היה עוד אימור שלנו, מקום חמישי, השיר החמישי המושמע ביותר ברדיו בישראל, זה טוב, זה אחד השירים היפים, וזה שלומי שבת, וזה ברקע, ימים אחרים. ימים

0: שלומי שבת עם השיר היפה הזה כל כך ימים אחרים. אוקיי, עכשיו אנחנו נצא להפסקת פרסומות, שמיד לאחרי נחזור עם משהו, עוד משהו חדש שאתה בדיוק היום.
1: הקצב של אילת.
2: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
0: אולייט, חזרתם אלינו ועכשיו הבטחתי לכם משהו חדש, ולכן איפה הג'ינגל שלי?
3: שיר חדש בהשמעת בכורה. רק באילת 102.
0: האיש והפסיכופת, האיש והכמה שלא ניסיתי, אחים שלי איתי, וגם טפטופים. וטוב, אני כל כך אוהב את עידו מלכה. באמת, האיש המילואימניק, הזמר. טוב, בקיצור, אני אוהב להשמיע לכם גם שירים חדשים, וטוב, כשזה מגיע גם לעידו מלכה. אגב, אם כבר השמעתי לפני כן את אליעד, זה יותר דומה לאליעד השיר הזה. השיר הזה נקרא וויסקי, במקרה הספציפי הזה צריך לומר, השיר הזה, הקרדיטים שלו הם עידו מלכה על המילים ולחן ביחד עם יונתן כהן, וצוקוש, אותו צוקוש שגם עבד במקרה עם אליעד על הסינגל הקודם, עבד, עובד גם עם עידו מלכה על הסינגל הזה. קבלו בהשמעת בכורה את החדש של עידו מלכה. וויסקי. וויסקי.

יאללה, מה קורה עם האנשים היום? טוב, החדש של עידו מלכה, וויסקי, וכנראה שזה השפיע. בוא נמשיך עם משהו אחר לחלוטין. אמנם במקרה הספציפי הזה אריאנה גרנדה בקליפ מאבט את זה, אבל כמה שאני זוכר היא לא מקללת בשיר. מתוך אלבום פטל, פטל, אם תרצו, אריאנה גרנדה חדש.

הקצב של השיר הזה הוא אחר לחלוטין כשרואים את הקליפ, ואז מבינים בעצם את כל מה שהתכוון למשורר להראות בקליפ, במקרה הזה המשוררת אריאנה גרנדה עם פדל. לא להתבלבל עם המשחק מחוות הזה שהוא מאוד חזק כרגע. לא פדל, לא. פדל. אריאנה גרנדה, שאגב, מתחיל לאט לאט להיות סוג של להיט היסטרי. Right, אנחנו נמשיך עם עוד משהו ש... טוב, שמנו על זה כבר עין, ועכשיו אתם נשים לכם גם אוזן על זה. החדש של גיל ויין, ובמקרה הזה דוד לברי הוא זה ששר את השיר הזה, ואין קשר לעומרית. קבלו את הכל הכל טוב. אני יודע שזה אופטימי.

וייס, שגם כתב את המילים, גם הלחין וגם מארח פה דוד לב-ארי, עם הכל הכל טוב, הלוואי, הלוואי וישאר ככה גם. אני בעד. יאללה נמשיכה. פרלה פרלה, סטפן לגר, נתן דינו.

בזמן האחרון סילבן ליגר עושה באמת כאילו שיתופי פעולה עם כל מה שזה עשה. מתנדינו במקרה הזה, היה את אתיה לוי, שהייתה עליו כתבה אגב בערוץ 13 או 12 בסופה שהאחרון, ראיתי את זה ואיזה כיף לראות שזה קורה לאט לאט, כמו שחשבנו שזה יקרה. רק שם אתה, זה היה בערוץ 13, אני זוכר את דוריה למפל, כי היא אמרה שהוא בן 17 ואני הסתכלתי ואמרתי, לפני רגע הוא חגג 16. כאילו דיברתי איתו לפני כמה, חודש, חודש וחצי, וזה היה 16, יותר 17. בקיצור, אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו עם אייל לוי בשיר טוב, הסינגל הכי גדול שלו בינתיים. אבל זה עוד יהיה יותר טוב אחר כך. ניפגש אחרי החדשות, כן?

הראשונה, אחת והיחידה חוגגת יום הולדת היום, חברים, 68. דאם. לא, לא. אתם חייבים להבין, בשביל דור שלם שהיה פה וגדל פה בשנות ה-80, היא תמיד תהיה לעד זאת שנכנסה להיריון בפופדון ברידג', שרה על איסלה בוניטה, וגם על הדרך הייתה, לתקופה מאוד קצרה, סמל למילה בתולה. כי היה לה אלבום בשם כמו בתולה, שהפיק אותו אחד המפיקים הגדולים, ניל רוג'רס. זוכרים את השיר הזה בכלל? 1984?

כל האלבום המצוין הזה, Like a Virgin, האלבום שבעצם איתו היא פרצה החוצה, היה פשוט עשוי בצורה גיונית. ניל רוג'רס היה מפיק באמת כל יכול, שרק שנה לפני כן הפיק את האלבום המצוין של דיוויד בואי. כן, That's Dance. הפיק לה גם את זה. טוב, זה היה כאמור בשנות ה-80. בשנות ה-90, אמנם הלך לעולמו וויליאם אורביט עכשיו, לאחרונה, לפני, אם אני זוכר נכון, פחות משבוע אפילו, יום שישי נדמה לי. וויליאם אורביט היה בעצם האיש שנתן למדונה את התחייה מחדש הזה, את הלהנציל את עצמה מחדש ב-90s, והוא עשה את זה עם צלילים אחרים לחלוטין, שהיו הפתעה גמורה, כי כולם היו בטוחים שמדונה, זהו, נגמר, נגמר הסוס. וזה לא. האלבום הזה הפך להיות אחד האלבומים המזוהים ביותר עם ה-90s, ובכלל עם התנועה האלקטרונית, שלאחרי האמת מדונה ניסתה מפיקים פחות או יותר קרובים לאלקטרוניקה, אבל זה לא היה כמו עם וויליאם אורביט. אני מתכוון לאלבום Ray of Light, שזה השיר שאתם שומעים כרגע, שגם הקליפ היה ביזרי מאוד, אבל מוצלח מאוד. ו-MTV מאוד אהב אותו. כל שעה זה היה מנוגן. יותר נכון, מוקרן. מדונה, Ray of Light.

זה חלק האמת האיקוני בתוך השיר שבו היא מזייפת. הטכנאי באותו רגע, יותר נכון גיא עזורי, אפילו לא הטכנאי, המנהל האומנותי נקרא לזה, האיש שבעצם רץ עם אדונה כל כך הרבה שנים, וגם יהודי, אפשר לומר גם ישראלי בנפשו, אמר תשאירו את זה. הצעקה בסוף היא צעקה אמיתית, כי היא באמת מזייפת שם, והיא לא רצתה להשאיר את זה. אף אחד לא שאל אותה. כשזה יצא, דווקא הקטע הזה שבו היא מזייפת היה לה כל כך טוב ונעים, שהיא אמרה, אתם יודעים מה, היה רעיון טוב להשאיר את זה. סחתן עליכם. זאת מדונה שחוגגת היום 68, כי אני כבר רואה שאני מקבל הודעות של מה קרה למדונה. לא, מדונה בסדר, היא חוגגת עם הולדת 68, וחשבתי שאולי עדיף שנגיד למזל טוב רבה, כי מזל אריה שלא תצא עלינו. האמת, יש כל כך הרבה שירים של מדונה שאני רוצה לשים, אבל אתם יודעים מה? לא, דווקא רציתי לשים את Like a Prayer, בגלל כל הקטע של האירוויזיון והזיוף הכל כך גדול שהיה שם. אני זוכר ש... אני זוכר שאני הייתי בכיסא... היה שם בור אחרי זה, בכיסא, מרוב הזיופים שהיו שם. ואגב, אם אתם מחפשים ביוטיוב, אתם לא תמצאו את הזיוף, כי היא תקנה אותו, יותר נכון, האנשים שלה תקנו את הזיוף שם, שהיה באירוויזיון, להזכירכם, שהיה בארץ. אנחנו נסיים את החלק של מדונה דווקא עם הסינגל החדש שלה, עם קיילי מינוג. Love Sensation. Yeah.

0: Madonna, can you feel it? Charlie, I can feel it. Madonna, can you touch it? Charlie, I can touch it. Madonna, love sensation. Charlie, good vibration. Both, never, ever, ever letting go. Both, never, ever.
1: Madonna, the Kylie Minogue, love, love sensation.
0: Good vibration.
1: תקשיבו, בתור מישהו שגדל פה גם במקרה הזה של קיילי וגם במקרה של מדונה שהרצתי האמת את שתיהם באיזשהו שלב, כל אחת מסיבותה זה מבחינתי סוג של הגשמת חלום, רבה שהשיר הזה לא כזה להיט מטורף כמו שחשבתי שהוא יהיה, אבל עדיין שיתוף פעולה של זה וזה, זה היסטרי. יאללה, אנחנו יצאים להסקת פרסומות, שמיד לאחרי נחזור עם שיר חדש, והאומן שכתב את השיר וגם מבצע אותו, הולך לדבר איתנו ולספר לנו על התהליך. מה דעתכם על סינגל חדש של אילי, סינגל חדש וקצבי גם, של אילי בוטנר?
2: הקצב של אילת.
1: מה חוזרים?
2: 102 FM.

0: אני, אתם יודעים מה אני חושב על השיר הזה, כן? כבר שמעת. אני ממש אוהב את השיר הזה, לדעתי זה שאחד השירים המפוספסים, אולי בגלל שהיינו בתקופת לחימה. אני מזכיר לכם, את הקליפ של השיר הזה צילמו באחד המקלטים בתל אביב. בזמן הזקות זה היה, אני חושב. או שזה הביאו בתחילת הפסקות האש, אני לא זוכר. אילי, תזכיר לי, זה היה בזמן התקופת מלחמה עם איראן, נכון? שלקחתם את המקלט והשתמשתם בו ואמרתם, טוב, אנחנו חייבים להקליט, אבל בינתיים, זה לא תהיה הזקה. שלום לך, אילי בוטנר, אחד האנשים האהובים עליי, אם לא האהוב מכולם.
1: תודה רבה.
0: אחד המלחינים בחסד, שהיה איזה אומן בשם אפללו קוף, שאמר שאתה המלחין בהי הידיעה בארץ. היהוד מנור של ימינו. מה היה?
1: קטנתי. מה נשמע?
0: השתבח שמולד. תקשיב, הוצאת סינגל חדש, שגיבלנו אותו הבוקר, אילי בוטנר והלהקה. רגע, מה זה אומר? זה מה שאתה פותח חברה בעם חדשה אחרי הילדים החדשים.
1: אנחנו משיקולי מס.
0: נכון? תקשיב.
1: אנחנו משנים
0: להם את זה. כי היה ילדים חדשים, היה הילדים הישנים, ילדי החוץ. תקשיב, זה.
1: נעשה סדר, נעשה סדר. קודם כל זה אותם אנשים. אני פשוט החלפתי את השם. מה זה החלפתי את השם?
0: מצורכי מס.
1: על משיקולי מס. ובאלת, מי כמוך יודעים.
0: בדיוק.
1: לגבי המעם, מה המשמעות.
0: נכון.
1: לא, אבל אני אגיד לך מה. הילדים החדשים, קודם כל, הם לא ילדים. ושתיים, הם גם כבר לא חדשים. אז אני אומר, מה, הילדים החדשים, רגע, טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט נורא אוהב את השם הלהקה. אז אמרנו, בוא נצמצם, ונמנע שאלות מיותרות. הילדים החדשים, והילדים הישנים, והילדים ודודודה. אילי, בוא תבוא להקה, אבל זה אותם אנשים.
0: אילי, אני כבר עכשיו אומר לך שיהיו לך אנשים שלא יודעים להציג אותך ויציגו אותך בתור. קבלו את להקת אילי בוטנר והלהקה, וזה הולך להיות קוריאה. אני כבר עכשיו אומר לך, זה הולך להיות קוריאה שמישהו יצלם את זה. טוב, סינגל חדש, עד שאת לא חוזרת, יצא הבוקר, האמת, שמעתי אותו לפני, סוף סוף חזרת לקצבי, כמו שאני אוהב אותך.
1: כן.
0: רגע, אבל מי שר את השיר? בוא נכיר.
1: נבו כנר, נבו כנר מוביל את השיר, זמר שלנו בהרכב, בלהקה. כן, זה שיר, אתה יודע, זה שיר קצבי, גרובי, האמת שאני חושב, אם אני יכול להעיד על עצמי, שאני מפלרטט עם העולם הזה בשנים האחרונות, אני מגיע, חלקי לפחות מגיע מהמקום הזה של הגרוב הזה ושל הגיטרות ושל הכלי נשיפה ושל הדברים האלה, שירים כמו עוד אחד ששר לך או הכי קרוב אליי, כל מיני דברים שעשיתי בעבר. אני חושב שזה ממשיך באיזשהו מקום את הקו הזה של הגרוב. זה נראה לי גם מתאים עכשיו לאוגוסט ולחופש ולקיץ, ופתאום כאילו גם משהו קצת יותר שמח, וגם קשה עם העצב, ואני כאילו מרגיש שאני לפעמים צריך לתת לזה הפסקה רגע בשביל לחזור לזה שוב, כי הוא נוכח, אתה יודע, בסוף הוא נוכח, אנחנו מנסים להיות בשגרה, ואנחנו משתדלים, ואנחנו מופיעים, והכל, בסוף, אתה יודע, אני גם אומר את זה בכל הופעה, אנחנו תמיד, אנחנו כאן, אנחנו לא שוכחים לרגע, אבל זה כן, זה שיר מרים, אם אני יכול לקרוא לזה ככה.
0: תשמע, אני הזכרתי מקודם את אפללו קוף, את המשורר אפללו קוף, אבל כן. צחוק, אתה אחד השירים המזוהים ביותר עם הימים האלה, זה גם שלו וגם שלך.
1: מכתב לאחי?
0: כן.
1: איזה כיף. מכתב לאחי, הוא בכלל...
0: השיר המושמע ביותר בישראל, אני מזכיר לך בעשור או לפני שעומר אתה משתלט על הרדיו.
1: הוא גדל כזה, הוא מה שנקרא, הוא ילד גדול בזכות עצמו, אנחנו ההורים שלו, אתה יודע, אנחנו כל כך מופתעים מהדברים שהוא עושה, אבל מאוד מאוד גאים בו, מאוד מאוד גאים בו.
0: יפה, אוקיי, אז רגע, אז מה קורה עם האלבום החדש? כי אני יודע שאתה כרגע ממלא עד אפס מקום, כמעט בכל מקום שאתה מופיע בו, שלא לומר את כל המקומות, את כל האמפי שונים ואת קו רקיע ועוד ועוד ועוד, ורק לאילת אתה לא מגיע כמעט לעשות, נגמרו ימים.
1: אתה יודע כמה אני אוהב את אילת, ואני כל כך מחכה להזדמנות להגיע לעיר הזאת, יש גם משפחה גדולה באילת, ואני נטוע באילת, אבל אנחנו כן, אנחנו מופיעים הרבה, אנחנו מופיעים בקיץ, באמת במקומות לרוקה או לרוחבה של הארץ, ופוגשים המון המון אנשים, ובמקביל מקליטים, אז יצא היום שיר חדש, ויש עוד כמה שירים שהם בעבודה. ומתכוננים איפשהו מתישהו לסיבוב החורף שכבר אוטוטו לקראת אוקטובר, כבר בעצם באוקטובר, בראשון באוקטובר אנחנו פותחים את סיבוב החורף באמפי שוני. נברי לידר שהוא אורח, שהוא ככה...
0: שניגנת איתו כל כך הרבה פעמים.
1: נכון, הרבה שנים. נכון.
0: אוקיי, אז...
1: כן.
0: טוב, אני מאחל לך שאנחנו נראה אותך בקרוב באילת עם מופע עם כל הלהקה, של אילי בוטנר והלהקה החדשה. ויאללה, תשמע, אתה מכיר אותנו מהפעמים האחרות שדיברתי איתך, יש לנו את השאלון לסיום, שאלון הנכון, לא נכון, כן, לא, כן, אתה יודע, זה שאלות קלות, פשוטות, שאתה עונה מהמותן, פשוט אין תשובה לא נכונה, לא נכונה, תגיד רק את האמת, כי אחרת אנחנו נדבר אותך, לא, סתם, פשוט אתה, אתה יודע, שואלות בליות כאלה, ואתה פשוט תענה מהלב, בוא נראה.
1: קדימה.
0: אתה מוכן?
1: בטח.
0: אוקיי, אייפון או גלקסי?
1: אייפון.
0: באמת? הייתי בטוח שתגיד.
1: הייתי, בתקופה שהייתי עם אביב אלוש, מה זה הייתי? עשינו כמה שירים ביחד, זה היה איזה פרזנטור, ואז הוא סידר לי סמסונג. היה לי סמסונג למתנה, וזה היה אחלה, אבל בסוף אני אייפון.
0: הייתי בטוח שאתה איש של אייפון. בסדר, אוקיי, אילת או סיני?
1: אילת, ברור.
0: מה יותר קשה, להופיע במופע של 10,000 איש, או להופיע מול 10 אנשים?
1: 10 אנשים, הכי אינטימי, מה זה, ברור.
0: אתה מפחד שלא, שאירו, שלא אירו.
1: רואים לך הכל, אתה אהום, ממש.
0: מי היית רוצה לכתוב שיר, למדונה או לביונסה? למדונה, אגב, שיש יום הולדת 68 היום.
1: אז נעשה לך, נעשה לך משהו חגיגי, למדונה, ברור.
0: לפני הופעה, טוסט או סלט?
1: סלט.
0: אם היית יכול להופיע ב... נו, בריאליטי, מה היית מעדיף להופיע, אח הגדול או הישרדות?
1: הישרדות.
0: הייתי בטוח שתגיד רוקדים עם כוכבים.
1: הילדים שלי היינו עכשיו בתאילנד, אני חייב לספר לך. והם, אתה יודע, בגיל כזה שהם רואים את התוכניות ריאליטי והכל בטיקטוק והכל זה, ואומרים, למה שלא תלך לרוקדים עם כוכבים? אני אומר להם, אבל מה, אתם באמת רואים אותי עם החליפה הזאת והנצנצים ברוקדים עם כוכבים? אומרים לי, מה אכפת לך? זה הרבה כסף ובאמת את הרוף ראשון. אתה מבין?
0: וזה הילדים שלך, כן?
1: אתה מבין? מה אתם, אתם לא מתביישים?
0: אם היית יכול להיות שופט בריאליטי, מה היית מעדיף להיות? בכוכב הבא או בדה וויס?
1: וואו, אין לי, לא יודע, אני לא יודע להגיד את זה.
0: לא, לא, לא, לא, אתה חייב לבחור לך עד...
1: כן, חייב?
0: חייב.
1: לא יודע, כוכב הבא יש שם משהו עם האירוויזיון, ישראל...
0: עזוב אותך אירוויזיון, להיות שם או להיות בנטור של חבר'ה שהולכים מכות אחד עם השני?
1: תראה, אני מאוד אוהב להיות, אני חושב שאני קצת עושה את זה בלי הטייטל, אני חושב ש... זה, אתה יודע מה, לעזור לאנשים, אז אני בעד לעזור לאנשים, אם אפשר.
0: יעני, דה וויס.
1: כן.
0: יא, הייתי בטוח שתלך על זה. טוב, לפחות בזה אני מכיר אותך. אילי ברוטנר, it's always a pleasure. וטוב, אם אנחנו כבר עם השיר החדש שלך בהשמעת בכורה אצלנו, רגע, נשים את הג'ינגל שאנחנו צריכים לשים לפני.
2: שיר חדש בהשמעת בכורה.
0: אורייט, אצלנו.
2: רק ביד.
0: עד שאת לא חוזרת, אילי בוטנר והלהקה. אילי, שוב, תודה. ואנחנו נשתמע בפעם הבאה שתהיה פה באילת. תבוא לבקר, בחיית, נו, מה?
1: אני אבוא, תודה.
0: יאללה, ביי להתראות.
1: ביי, ביי.
0: אז הנה הסינגל החדש. עד שאת לא חוזרת, אילי בוטנר והלהקה.
3: Okay, let's go.

נראה לי שבשאלה על הריאליטי הייתי צריך לשאול אותו לא במקום הסתרדות זה אח הגדול על רוקדים עם כוכבים או בואו לאכול איתי אילי בוטנר החדש עד שאת לא חוזרת טוב, אם כבר דיברנו על מנטורים נעבור ממנטורים למישהי שאשכרה מתמודדת ברוקדימים למרות שלא ראיתי מה קרה בפרקים האחרונים הייתי שבוע עסוק, אתם לא מבינים שירי מימון, גם אם יישרף העולם

סיאנה ספירו עם השיר הזה שסיים השבוע במקום הרביעי בתור השיר הלועזי הרביעי המושמע ביותר בישראל, כשהוא משיר במקום הראשון את אוליביה רודריגו עם סטיופיד סונג, שקירה וברנבוי עם די די השיר מהמונדיאל, אריאנה גרנדה עם Hey Did I Made You Love Me במקום השלישי, ומעל לשיר השני המושמע ביותר באירופה, מעל לזה. אז כנראה שאנחנו צריכים להתייחס לשיר הזה של סיאנה ספירו, Great Expectations. בינתיים בוא נשמע את זה, Fever Dream, אלכס וורן.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: יש לי עוד סינגל חדש להשמיע לכם. סינגל חדש של טוב. אהוב ליבנו, אנחנו כבר יודעים. אתם כבר יודעים את זה. אני מאוד אוהב את בר צברי.
2: שיר חדש בהשמעת בכורה.
1: קבלו את...
2: רק באילת 102 FM.
1: שיר שיצא הבוקר.

0: סדרי עם ארץ נהדרת, שום קשר לתוכנית של... של...
1: את ארץ נהדרת.
0: מה שכן צריך לומר זה שאת השיר הזה כתב מילים ולחן בר צברי, אליאור רביד ורון ביטון, שגם ביחד, לא סליחה, מי שהפיק מוזיקלית זה אליאור רביד ובר צברי, בלי רון ביטון שרק כתב את המילים ואת הלחן. בר צברי, ארץ נהדרת, שום קשר לתוכנית של קשת. האמת טוב שכך. חבר'ה, אנחנו מסיימים. איזה קטע עבר לי מהרה? שיש. זאת הייתה התוכנית שלנו להיום, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, מקווה מאוד שנהנתם, לא יודע אם הבנתם או אם רבינו אמר את זה בשבוע שעבר, כל השבוע, בן אדם לא פה, יצא לסוג של נופש ביולי, באוגוסט. אני אגיד לכם מה דעתי אחר כך באישי, משאיר אותי פה לבד. מיד אחרינו יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם בשעתיים הקרובות. אני אפגוש אתכם, אגב, בשעות האלה של רבינו, גם ביום שלישי ורביעי, בעזרת השם. אבל עד אז נשאיר אתכם עם עומרי סמדר, שעשה אחלה רמיקס לקטע האיקוני הזה של אביב גפן, סמרטוטים, שיר הסמרטוטים, סמרטוטים 2026. כן. אנחנו ניפגש בעזרת השם אחר החל מהשעה 12 עד השעה 2. בינתיים אתם, להזכירכם, על אילת נאו 2 FM, רדיו אילת. אנחנו גם נמצאים להזכירכם, חוץ מזה שאפשר לשמוע אותנו באינטרנט, אפשר גם להיכנס לקבוצות הוואטסאפ שלנו וליוטיוב ולקבוצת הטיקטוק, קבוצת הטיקטוק לדף הטיקטוק שלנו, ועוד ועוד ועוד. אז זהו, בינתיים שלנו באמת שבוע טוב ושבוע נעים. יאללה ביי.

של אילת, 102 FM. הגדולים של אילת, 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: אתם מאזינים לשידור החוזר של עצם העניין עם אודי שכטר, באילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: שבוע טוב, עצם העניין, יום ראשון, ג' באלול, תשפ"ו, 16 באוגוסט 2026, מפיקת המשדר, דריה חודיקובה, מנהל אולפן טכנאי שידור, מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור. באולפן אודי שכטר, על מה ועם מי נדבר היום? יהודה בלולו יהיה איתנו, נציג ועד מחלקת ים בנמל אילת. הפעם ניקח אותו בתור ראש קבוצה בסניף הליכוד באילת, לקראת הפריימריז, הסוערים במפלגת השלטון. מרוץ אחרון של הרבה מאוד חברי כנסת ושרים להיכנס לתוך הרשימה. לחץ גדול על חברי הליכוד שבוחרים מחר את הרשימה לכנסת. יהודה בלולו יהיה איתנו. לאחר מכן נשמע לאופוזיציה שדורשת דיון נוסף בתוכנית הענק לחידוש והתחדשות שכונת יעלים. 600 דירות, שני מגדלי ענק ועוד ועוד. עורך דין יצחק מויאל, ראש מנהלת התחדשות עירונית, יהיה איתנו. האם מדובר בבשורה או בבשורה שהציבור לא יכול לעמוד בה בצפיפות בשכונת יעלים? משה פייגלין יהיה איתנו, ראש מפלגת זהות, לקראת כנס גדול שהם מקיימים כאן באילת. מפלגת זהות מקיימת ביום שלישי הקרוב, כנס חירום, תחת הכותרת קריאת השכמה לאומית. אנחנו נדבר עם משה פייגלין, יושב ראש מפלגת זהות. אלמוג כהן, סגן שר במשרד ראש הממשלה, דיברנו על המרוץ הפריימריז, גם הוא ברגע האחרון מצטרף למרוץ בפריימריז, לאחר שלא קיבל שריון מצופה מראש הממשלה. אבל הוא קיבל אישור להתמודד בפריימריז, הוא יהיה איתנו גם כן. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי
1: שכטר. כבר הייתי אחד מאנשי הליכוד כותב, תפסיקו לשלוח לי ברשתות החברתיות, תפסיקו לדחוף אותי, תפסיקו לשלוח לי. אני כבר החלטתי את מי, למי להצביע. הלחץ גדול לקראת הפיימריז שיתקיים מחר בתנועת הליכוד. שלום יהודה בלולו.
2: בוקר טוב אודי.
1: בוקר טוב, בדרך כלל אנחנו מראים אותך כנציג ועד מחלקת ים בנמל אילת, אבל אתה גם ראש קבוצה גדולה כאן בסניף אילת של חברי ליכוד. האם זה באמת יומיומי וסזיפי לקבל הודעות וטלפונים? אני מניח
2: שכל מי שהתפקד לליכוד החודש הזה קיבל המון הודעות, המון טלפונים. יש מערכת בחירות מאוד מאוד צמודה וקשה, במיוחד אחרי שאושר התקנון החוקה לאחרונה, שבו ניתנו מספר שריונים, וככה יקשו על המתמודדים קצת את היכולת להיבחר. יש מערכת בחירות מאוד מאוד קשה.
1: אתה אומר הלחץ עלה מאז שאושרו השריונים של ראש הממשלה.
2: בוודאי, ברגע שיש 9 שריונים, אז הכמות הכיסאות פחתה למי שנבחר בצורה דמוקרטית.
1: עכשיו תגיד, אני רואה ברשת הרבה אנשים שכנראה לא שייכים לקבוצות הממוסדות נקרא להם, והם פונים ללב הציבור הכללי ואומרים, אתם אחראים לגורלכם, אל תיתנו לקבוצות האלה להשפיע עליכם. כמה מתוך האנשים שבאים להצביע הם בעצם סגורים בדילים שאתם באים להצביע, מה שנקרא, עם פתק מוכן?
2: אתה יודע, זה קשה מאוד, בכל פריימריז קשה מאוד לדעת מי אלה שיבחרו ומי באמת אלה שיהיו במקומות. בוא נגיד, יש איזה 5 מקומות שהם די מוסכמים על רוב הציבור של מתפקדי הליכוד. זה שמות שתמיד נבחרים תמיד גבוה, כמו אמיר אוחנה, אלי כהן, יריב לוין ועוד, ומירי רגב. שמות שמוסכמים על די, על קבוצות מאוד רחבות. גם במתפקדים שהם נמצאים בקבוצות, וגם המתפקדים החופשיים. אני חושב ש קשה לדעת מי בסוף יבחר באמת אחרי החמישייה הראשונה הזאת, כי כל אחד בסופו של דבר הוא מתחבר לאנשים שהוא רוצה לבחור. גם אם תבוא עם קבוצה שאתה אומר לאנשים שאתה ממליץ עליה, כל אחד מתבחר בסופו של דבר, יש לו את היכולת בסוף לבחור את מי שהוא באמת כן רוצה להשפיע, וזה היופי בדמוקרטיה, וזה היופי בליכוד.
1: אתה יודע, אני רואה שראש הממשלה לא מילא את כל השורות של מי שהוא אמור לשריין. הוא ישיר, כמה? 4 מקומות פתוחים? 5 מקומות פתוחים?
2: כן, יש כרגע 4 מקומות פתוחים.
1: 4 מקומות פתוחים. אתה חושב שהוא משאיר אותם לראות אם מישהו ייפלט מהרשימה, מההצבעה של בוחרי הליכוד, ויכניס אותם בדלת השריונים?
2: ייתכן מאוד. אני חושב שדווקא את המקומות האלה הוא רוצה להביא אנשים בחוץ על מנת לשפר את הרשימה, על מנת להביא בוחרים.
1: כן, אבל אז קיבלתם את חיים כץ, ישראל כץ וגדעון סער, שיש כמה שנשבעו שכף רגלו לא תדרוך בליכוד.
2: אני לא יודע, אתה יודע, בפוליטיקה כבר דיברנו על זה, פוליטיקה שום דבר לא סגור, הדברים תמיד נזילים, דברים קורים, טובת המפלגה בסוף קודמת לטובת הכל, טובת המדינה קודם כל, אחרי זה טובת המפלגה כמובן. טובת המדינה וטובת המפלגה הם צריכים ללכת ביחד, וברגע שחושבים שאיש כזה או אחר, גם אם אתה אומר עליו אני לא יישב איתו, אני חושב שכל הקרע הזה שנמצא בעם היום זה בגלל אמרות כאלה. אני לא יישב עם זה ואני לא יישב עם ההוא. בפוליטיקה אין דבר כזה. אתה צריך לראות את טובת המדינה, טובת הכלל, טובת העם, ולעשות את טובת הדברים. להגיד על מישהו, אני לא יושב איתו, אני לא אביא אותו, זה אמרה שהיא סתם, אין בה מן האמת.
1: טוב, תשמע, יש סיפור של מחוז דרום, נכון?
2: נכון.
1: זה איזה מקום, איזה מקום אמור להיות נציג הדרום?
2: אם אני טועה, 38 או 30...
1: וואו.
2: כן, משהו במקום הזה, אני יכול
1: להגיד. תגיד, המקומות, לפי כל הסקרים, הליכוד לא יגיע ל-30. כרגע. אבל נניח שזה האזור. זה, כשאתה נאבק על מחוז דרום, להיות במספר איזה 38, מה זה אומר? שאתה מצפה שחלק מהשרים יפרשו, אם תקום ממשלה ונורווגים? זה הרעיון?
2: כמובן יש את החוק הנורווגי, שנותן לחברי כנסת להיכנס גם במקומות שנראים כרגע לא ריאליים. אנחנו כמובן מצפים שהליכוד יגיע ל-36-37 מנדטים, ואכן יכניס רשימה מכובדת ויכניס את האנשים שמתמודדים גם במקומות האלה.
1: תגיד, אני רואה ושומע שהרבה מאוד מהצעירים שהיו בוחרים בליכוד עוברים לאיתמר בן גביר. איך אתם מתמודדים מול זה?
2: אני חושב, על הקטע הזה יש לי גם הלנה שאני לפעמים אומר אותה לכל...
1: אתה יודע, זה גם משלימה את זה השרה מאי גולן, סליחה, שאמרה... אנחנו בעצם, ועוצמה יהודית, הליכוד ועוצמה יהודית זה אותו דבר.
2: אני אגיד לך מה אני חושב, זה העמדה שלי כמובן, אני חושב שהליכוד, נכון שהוא שלט במשך 20 שנה, חלק מהנבחרים שלו לא ידעו להביא את האג'נדה של הבוחרים שלו לשטח. וכתוצאה מכך, קמה מפלגת בן גביר. ברגע שאתה לא מביא את האג'נדה, שכמובן של אנשי הליכוד, של אנשי הימין, שדורשים משילות, שדורשים שבצבא יהיו קצינים פייטרים שיתקדמו ויגיעו לתפקידים בכירים ולרמטכ"לות וכדומה ושייצאו מתפקידים בכירים. אני חושב שהליכוד שכח במשך המון זמן להביא את האג'נדה של הבוחר לשטח.
1: אולי הליכוד שהיה נחשב למפלגה ממלכתית ואתה יודע, רחבה,
2: הם היו יותר עממית,
1: עממית, אולי דווקא הפך להם הצהרות שהחריפו עם הזמן, ובעצם כבר לא רואים הבדל בין עוצמה יהודית. זה באמת לא רואים היום הבדל בין הצהרות חברי הליכוד להצהרות של עוצמה יהודית.
2: אני חושב שיש הבדלים, זה לא שאין הבדלים. הליכוד מפלגה הרבה יותר ממלכתית. אני חושב שהליכוד שגע בדבר אחד. אני חושב שהוא נתן לפקידים יותר מדי זמן לנהל את האג'נדה של השר שהגיע לתפקיד שלו. כלומר, בארבע שנים הוא לא בא עכשיו לעשות שינויים. הוא בא כדי להגיע ולעשות, אוקיי, זה מה אני רוצה לעשות בארבע שנים. אני לא מחפש תומת שינויים. אני רוצה להגיע לסיים את הקדנציה הזאת בארבע שנים ולסיים אותה כמו שצריך, עם לחתוך כמה סרטים בדרך ולהגיד תודה. אני קשה לי עם העובדה הזאת שאיך זה שבמשך 25 שנה, מעל 20 שנה, לא יצאו לנו אנשי ימין שהם הגיעו לדרגות גבוהות בצהל. כלומר, מי שהיה שר הביטחון לא קידם באמת את הקטינים הפייטרים, את הקטינים הימניים, כדי שיצא לנו גנרל ימני שיוכל להמשיך במפלגה. אחרת, איך תסביר את זה שלא יצא גנרל אחד ימני ב-25 שנה האחרונים?
1: אתה אומר זאת הבעיה. רגע, אבל אני אקח אותך עכשיו אחרת. לא, אני בסדר. אז אני רוצה רגע לעזוב את הליכוד ככללותו ולהתמקד בליכוד אל מול אילת. אילת יש לה את האתגרים משלה, ואנחנו יודעים שיש פה סניף שעובד מאוד חזק מול הנבחרים, ואני דווקא אלך אליך כנציג ועד מחלקת ים בנמל אילת. מי האנשים שכן עזרו לכם, או כן עוזרים לכם?
2: כולם נותנים אוזן קשבת, כולם מבינים את הבעיה, כולם יודעים שיש לפתור את הבעיה. אני יכול לציין שיש יושבי ראש ועדות מסוימים שהיו והבינו וניסו לצייע ועדיין מסייעים.
1: אנחנו מדברים בעצם על חנוך מליבצקי ודוד ביטן.
2: כן. הם מסייעים, מבינים את הסיטואציה.
1: אבל לפי מה שאני קורא מצבו של דוד ביטן, בגלל שהוא עומד מול ראש הממשלה, לא טוב בליכוד. אז איך עכשיו אתה הולך לשכנע את החברים שלך? תמיד, דוד ביטן, אתה אומר, אני, כשאנחנו היינו צריכים אותו, כשאנחנו צריכים אותו בנמל, לטובת העובדים בנמל, אז דוד ביטן היה לימיננו.
2: זה לא ככה. אתה צריך להבין שאין פה יריבות שבין דוד ביטן לראש הממשלה, שיהיה איזה סינה. יש פה השגות על איך לבצע את השריונים, כמה שריונים, זה קינת סופרים, זה לא באמת מאבק עכשיו על מריבה כזו או אחרת. בסופו של דבר, היה בחירות דמוקרטיות, המפלגה החליטה שלקבל את הצעת ראש הממשלה ולא את הצעת של דוד ביטן, כרגע מאחדים שורות, אחרי הפריימריז, מי שיבחר, מאחדים שורות וממשיכים קדימה.
1: השאלה אם אתה אומר ואומר פה באילת, אתה אומר אלה בוא נסתכל רגע, אנחנו, כשאנחנו גוף מאילת, של נמל אילת, לא כולם אנשי ליכוד, אבל רבים מהם. היינו צריכים עזרה משרים או חברי כנסת, ראשי ועדות, אז הנה, אלה האנשים שעמדו לצידנו.
2: אין קשר.
1: אין קשר.
2: אין קשר. יכול להיות שההצעה של דוד ביטן, היא הייתה מוצאת לרוחי שהיא טובה, מוצאת לרוחו של עובד אחר שנמצא תחתי שהיא רעה, הוא רשאי להצביע מה הוא רוצה. אין קשר. זה הדמוקרטיה. אנחנו לא שולחים אנשים לבחור על פי שטנץ. יש אנשים שאתה מתחבר אליהם יותר, יש דברים, זה היופי בדמוקרטיה, כל אחד יכול להביע את העמדה שלו.
1: לא, מה אני מתכוון?
2: אין פה שטן.
1: לא, אני חבר כנסת, ופונים אליי ועד עובדי נמל אילת, והם מבקשים ממני עזרה, ואני בא ועוזר ומקדם ומנסה ודוחף את שרי הממשלה, לא מקבל על זה בונוס, אתה אומר.
2: רגע, לא, אודי, אני רוצה לתקן אותך במשהו. אין פה עזרה שאני מבקש עזרה. אין פה עזרה. הפריבילגיה היחידה שיש לי בתור נבחר ציבור שנבחר לסניף באילת, בין אם חבר מרכז, בין אם חבר מועצה, ובין אחרי שהתקיימו בחירות לסניף תפקיד כזה או אחר, זה רק הקטע שיש לי אפשרות להגיע לאוזניים הנכונות ולהעלות את הבעיה. אין פה לבוא להגיד למישהו, תעזור לי כי אני צריך את העזרה שלך, תעזור לי, אני צריך שתקדם אותי. לא.
1: לא אותך באופן אישי, הוא צריך לקדם את ועד נמל אילת, אל מול ההנהלה, אל מול ההנהלה, אל מול משרדי הממשלה.
2: הוא לא יכול לקדם אותי. אין לו את האפשרות הזאת לקדם אותי. אני יכול רק להעלות בפניו בעיות שאין להם פתרונות, או בעיות שעשו בניגוד למה שצריך. אני יכול להעלות לו, יש לי את האוזן הקשבת לצורך העניין. עכשיו אתה תבוא תגיד לי, נעשה לי א', ב', ג', ד', בניגוד לדבר כזה או אחר. אתה לא בטוח שאתה צריך להגיע לאוזניים הנכונות. הפריבילגיה היחידה שיש לי, בתור מישהו שמכירים אותו כבר בפוליטיקה הארצית, זה לבוא ולהגיע לאוזניים הנכונות וספר את הבעיה. לא לבקש שיפטרו לי את הבעיה בגלל שאני ביקשתי שיפטרו אותה.
1: טוב, לסיום. מה המצב בנמל עכשיו?
2: המצב טוב, ברוך השם, יש עבודה. העובדים עובדים. אנחנו מחכים עדיין לתשובות מגופי הממשלה. והם מחכים
1: לסבלנו. התשובות לגופי הממשלה זה בגשר להמשך המכרז בעצם. מי...
2: המשך הזיכיון.
1: הזיכיון, מי יהיה הבעלות?
2: יציאה למכרז חדש. האינטרס שלנו כוועד עובדים וכנבחרי ציבור זה לתת ביטחון תעסוקתי לעובדים שעובדים בנמל. כמובן להגדיל את מעגל העובדים שהתפרנסו בנמל ולדאוג לטובת הציבור.
1: אתם עדיין דורשים מכרז חדש?
2: אנחנו טוענים שצריך לתת למכרז חדש על מנת להטיב עם כל הגורמים.
1: יהודה בלולו, נציג ועד מחלקת ים בנמל אילת, ראש קבוצה גדולה בסניף הליכוד באילת. אני מודה לך מאוד על הדברים.
2: תודה רבה, אודי.
1: 600 דירות, שני מגדלים, אופוזיציה דורשת דיון נוסף, תוכנית ענק לחידוש שכונת יעלים, שלום עורך דין יצחק מויאל, ראש מנהלת התחדשות עירונית, שלום.
3: בוקר טוב ושבוע טוב.
1: שבוע טוב. טוב, אז הוועדה המקומית לתכנון ובנייה המליצה להפקיד תוכנית פינוי-בינוי במתחם חטיבת גולני, שכונת יעלים, כוללת 116 דירות ישנות שימחקו. במקומם תקומנה 600 יחידות דיור חדשות, 16 דונם, מבנים 7 עד 10 קומות, ושני מגדלי ענק עד 30 קומות, שטחי מסחר, מבני ציבור ועוד ועוד. דיברנו על, לא מעט על הסיפור של ההתחדשות העירונית באילת. בוא תספר לי על התוכנית הספציפית לשכונת יעלים.
3: תוכנית ראשונה במסלול יזמים. היינו שהיזם מקדם אותה משלבי תכנון ועד ביצוע. התוכניות הקודמות שדיברנו עליהן היו במסלול רשויות שאנחנו כרשות מקדמים את התכנון. שכונת יעלים, למי שלא זוכר, למרות שאני בטוח שכל המאזינים שלך יודעים מזה, שכונה הראשונה באילת, ותיקה בעיר.
1: הידועה בשמה שכונה א'.
3: א', בדיוק. א', מ-א' יאות הראשונה. אז ככה גם השכונה, ושכונת יעלים היא נבנתה בסוף שנות ה-50, חלקים ממנה בתחילת שנות ה-60, בתים מאוד ישנים, מצב תחזוקה ירוד, עם שטחים ציבוריים ושבת, ושטחי מבנה ציבור לא קיימים, ואם קיימים אז בחוסר. יש יזם שהרים את הכפפה וכבר כמה שנים טובות מקדם תכנון, באמת תכנון מטבי, גם מנהל הנדסה באלת, גם לשכת תכנון מחוז דרום עברה על התהליכי תכנון, ובשותף עם כל יועצי המקצוע אפשריים, תנועה, נוף, נצפות, הצללה, ניקוז, שמאות, כל מה שאתה רק יכול לעלות על דעתך בנושא תכנון, הובא בחשבון, ובסופו של יום הוחלט להביא את התוכנית לדיון בוועדה המקומית. הוועדה המקומית קיימה שני דיונים בנושא, שמעה את המתכננים, שמעה את היועצים, שמעה את החברים, בסוף החליטה להמליץ, וגם בשינויים מסוימים. היא דרשה עוד כמה דברים
1: אבל ימים ספורים אחרי החלטת הוועדה, החליטו חמישה מחברי הוועדה המקומית, פילוס, אוחנה, שאור אישי, שימון גבל ומתן בערי, כלומר האופוזיציה, לבקש דיון נוסף.
3: אודי, אל תכניס אותי לפוליטיקה.
1: לא, רגע, לא פוליטיקה. למה? אני הולך על השורה, על
3: הסיפה. עובד ציבור, לא נבחר ציבור.
1: רגע, אני אתן לך סיפה. הם בעצם מבקשים איך אלה תתמודד עם מגדלים של 30 קומות. ופה אתה נכנס לתמונה כמי שמכיר את התכנון. האם אלה בנויה להתמודד עם מגדלים של 30 קומות?
3: אז ככה, קודם כל, זה לא התוכנית הראשונה. שש תוכניות קודמות שכבר דיברנו עליהן, לא אחת ולא שתיים, גם אצלך וגם תחת כל עץ רענן בעיר, בפורומים, בכנסי תושבים, בכל הזדמנות, שמקדמת התחדשות עירונית. התחדשות עירונית כידוע לך, על כל דירה אחת שעושים, צריך לבנות איקס דירות. ומה לעשות? צריך לבנות יותר דירות מאשר הקיים. יש אפשרות אחת של, לצורך העניין, מקום 10 בניינים יהיו 10... בני 4 קומות יהיו 10 בעניינים בני 16 קומות, ויש אפשרות מיטבית יותר שיהיו 8 בעניינים בני עד 8 קומות, ושני בעניינים גבוהים, מה שאנחנו קוראים מגדל. ככה נעשה במתחם סמטת המערות, יש מגדל בין 29 קומות, ככה נעשה במתחם התמרים, מה שאנחנו קוראים סינגסינג, יש שם שני מגדלים של 25 קומות, ככה נמצא במתחם ברניה, שם יש שני מגדלים, אחד 25 ואחד 28, ככה במתחם פרן, שבו יש 25 ו-28, ככה במתחם קדש.
1: מה שאתה אומר, תושבי אלה, במיוחד
3: הוותיקים,
1: כן, במיוחד כמה הוותיקים, צריכים להבין שאלת הופכת לעיר עם מגדלים, כלומר צריכים להבין...
3: תראה, תוכנית המתאר של אלת ל-2050 מדברת על 100,000 תושבים. אנחנו עומדים על 60,000 היום. חלק מההתפתחות של העיר, ואם אתה שואל אותי, זה החלק העיקרי, זה לדאוג להתחדשות השכונות הוותיקות. לפני שהעצים רצים ובונים שכונות חדשות.
1: אבל כבר במקביל בנו שכונות חדשות. זה הבעיה, שבמקביל בנו שכונות חדשות. כלומר, מאיפה נביא עוד 60,000 תושבים?
3: אז בוא, זה כבר בעיה, כמו שאמרת לחברי המועצה, שיצטרכו לדאוג להביא לכאן תעסוקה ומקורות תעסוקה נוספים ומגוונים. אני מדבר על תכנון. אני, התפקיד שלי זה לדאוג לתכנון. לקדם תכנון שכאשר השעה תאפשר, יהיה אפשר לחדש את השכונות הוותיקות. עכשיו, דוגמה אחת יפה ביעלים. תראה איזה דבר יפה. שדירות יעלים נעצרות היום, איפה? איפה כולם הולכים לאכול קוסקוס?
1: בלעלו.
3: בלעלו. שדירות יעלים בתכנון של המתחם הזה הולכות להתחבר עם רחוב אלות. שמדברים על תנועה ועל אם נבדקו אפשרויות תנועה, הולכים להתחבר עם רחוב אלות. זה חיבור תנועתי אדיר שפורץ דרכים דרך מאוד חשובה ומחבר את שכונת יעלים לרחוב אלות, ובעתיד גם לשכונת המאפייה כשהיא תתחדש. אז יש חידוש. רחוב החורב אמור הוא צר היום, אמור להתרחב במסגרת התוכנית של מתחם יעלים.
1: תגיד, זה רק חלק מיעלים, או על מה אנחנו מדברים בעצם? חלק...
3: אנחנו מדברים על, ואני אתחום לך את זה, שזה רחוב החורב, חטיבת גולני, יעלות, עד קצה המגרש של ללו, של המרכז המסחרי ודרומה.
1: טוב, כמה שנים זה עד ש...
3: התוכנית הזאת עובדים עליה כבר...
1: לא, מה עובדים עליה כתוכנית?
3: חמש שנים, כן, כמה? שלוש שנים בתכנון, ובעזרת השם, ככל שתאושר ההמלצה ותומלץ, ועדה מחוזית אשר, אנחנו נזכה לראות אותה בשנים הקרובות, רוקמת עור וגידים.
1: אוקיי, איך זה עובד? קודם כל בונים את החדשים, מעבירים את האנשים, או איך זה עובד
3: אז
1: בעצם?
3: אז ככה, בגלל שזו תוכנית גדולה, אז אני מניח שיהיו שם שלביות. חלק מה... יש שם, תראה לנו עוד דבר. התוכנית הזאת, למשל, 25% מהתוכנית מיועד מהשטח בתוכנית מיועד לשטחי ציבור פתוחים ולמבנה ציבור. אז יש כמו שלושה חלקים, החלק המזרחי שקרוב לחטיבת גולני, יש את החלק המרכזי שזה יהיה שטחי ציבור והשצ"פ הגדולים, ויש את החלק המערבי יותר שהוא המשך של המתחם. אז אני מניח שאם נתחיל במערבי, אז יהיה אפשר להעביר מהמזרח למערב, או אם נתחיל במזרח, אז מהמערב למזרח, וזה יוכל להשתלב גם כפינוי-בינוי וגם כבינוי-בינוי. אבל זה תלוי בשלביות של ה...
1: אוקיי. בקיצור, אתה אומר, עכשיו אנחנו בענייני התוכנית, ייקח זמן עד שנראה את זה קם בפועל.
3: מה זה ייקח זמן, אודי? אתה יודע, אנחנו לא באוקוס פוקוס, אנחנו מקדמים תהליכים.
1: ברור.
3: בתכנון זה לוקח...
1: אתה אומר, זה אילת 20-30 פלוס.
3: אני מניח שאם התוכנית תאושר, בעזרת השם, אני אגיד לך את זה הפוך. ברגע שאתה בתאושר, תוך שנה... שנה וחצי יוצא יותר, ועלו לקרקע להתחילו לבנות.
1: עורך דין איתך כמו יאל, ראש מנהלת התחדשות עירונית. מי שחושש ממגדלים, בוא תשימו לב, זה לא הראשונים. יהיו מגדלים באילת, כדאי להפנים. זה מה שאתה אומר.
3: כן.
1: כן, מה רצית להגיד לסיום? אתה ראיתי שיש לך עוד משהו להגיד.
3: כן. אנחנו אוטוטו עושים עכשיו לסליחות ולראש השנה.
1: כן.
3: אז הזדמנות טובה ככה, אתה יודע, לבקש מכולם קצת סבלנות יותר, קצת לחשוב יותר ברוגע, להודות לכל גורמי המקצוע שמשתתפים בתהליכים, במנהל הנדסה, בלשכת תכנון מחוז דרום, אצלנו כאן במנהלת של הצד החברתי שעושה המון עבודה, ותודה רבה לכם שאתם מעלים את הדיון הזה כל פעם מחדש.
1: טוב, תודה רבה לך, עורך דין איתך כמו יאל, בהצלחה גדולה, תודה.
3: כל טוב.
0: עכשיו באילת, עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: מפלגת זהות תקיים ביום שלישי הקרוב, 18 באוגוסט, כנס חירום באילת תחת הכותרת קריאת השכמה לאומית. הכנס יעסוק באתגרי ביטחון והתיישבות במרחב הדרומי. ובמפלגה טוענים כי האימים הביטחוניים באזור מחייבים שינוי בתפיסת הביטחון של העיר אלעד. שלום, משה פייגלין, יושב ראש מפלגת זהות.
4: שלום אודי.
1: מה שלומך אדוני?
4: ברוך השם, מחממים מנועים. הערב יש לנו כנס גדול מאוד בתל אביב, באקספו בתל אביב, וביום שלישי כמו שאתה אומר באילת, וכן בשבוע שעבר היה בנתניה. אבל אילת היא באמת ייחודית בכך שבואו נשים את זה לשולחן. הסכנה שבה נמצאת העיר אילת מזכירה מאוד את מה שהתחולל בעוטף עזה בשביעי באוקטובר.
1: כן, אומרת, יצא היום הודעה לעיתונות מטעם מפלגת זהות שאילת היא הבערי הבאה. כן, אני חייב להגיד לך זה קשה. קשה לאוזניים אילתיות.
4: אתה יודע מה? אולי אפילו גרוע יותר. בוא נבין מה קורה פה. אני מדבר איתך אחרי סיורים באזור עם רבשטים, אני לא סתם כך מדבר. וגם שלטונות הצבא כבר מוציאים...
1: כן, השב"כ והצבא.
4: נכון. מודיעים ששם העסק פרוץ לחלוטין. תראה, קודם כל יש לך אזור שקרוב מאוד גם לגבול עם ירדן וגם לגבול עם מצרים. הגבול עם ירדן פרוץ לחלוטין. העובדים הזרים שמגיעים לבתי המלון כמעט שלא עוברים בידוק, כך שכל המידע, כל האינפורמציה שצריך להכין כדי חלילה וחס להכין איזושהי הפתעה מזעזעת באילת כבר מצויה בידם. הציבור הרי הוא לא חמיש.
1: אני רוצה רגע להתעכב איתך, אתה מדבר על העובדים, אתה יודע, באילת יש שני סוגים, עובדים זרים והעובדים הירדנים. אני מניח שאתה מדבר על העובדים הירדנים, שאתה אומר כמעט לא עוברים בידוק, אנחנו יודעים שהם עוברים תחקיר שבת וחלק חשבק, וחלקם גם נפסלים להגעה באילת לאחר שכבר עבדו.
4: תקשיב לומר לך, אודי, שאחרי השביעי באוקטובר, אין לי שמץ של אמון, לא בתחקירים ולא במנגנונים, שאומרים לי שזה שהוא ירדני, הוא בסדר. אני חושב שהדבר הזה צריך להתפסק לחלוטין. זה פשוט מגוחך שעובדים ירדנים יעבדו באילת. יותר ממגוחך, זה מזעזע, מזעזעת אותי עצם המחשבה הזאת. אז זה דבר ראשון. אגב, גם העובדים הזרים הם בעיה, אבל נשים את זה בצד. עכשיו, יש לך באמת סבר עצום של נופשים ושל תושבים, שאין בהם שום התארגנות של כיתות כוננות, או של אגמר, או שום דבר שמתקרב לזה. יש לך מערכות ביטחון שעד שהם יגיבו בטווחים כאלה, הרי הטווח מהעקבה הוא כלום, והטווח ממרכז הארץ עד שיגיעו הוא עניין של שעות, ויש לך אלפי בני אדם, לא בבתים פרטיים מפוזרים כמו בעוטף עזה, אלא בבתי מלון מרוכזים בעיר שהקסבה שלה, תסלח לי, צפופה מאוד כמו שכולנו מכירים.
1: מה הפתרון? אוקיי, את הבעיות אנחנו מכירים, אנחנו צפופים, אנחנו קרובים למצרים, אנחנו קרובים לירדן, הגדר, אין גדר עם ירדן. את הבעיות אנחנו לצערי עוסקים בזה מאז השבעה באוקטובר באופן יומיומי. מה הפתרון?
4: טוב, הפתרון הוא קודם כל הגמר. קודם כל שיהיה מי שנמצא נוכח במקום כל הזמן. צהל צריך להוריד כוחות שיהיו במקום כל הזמן. צהל, משמר הגבול, כל כוחות הביטחון צריכים להבין שהעסק הזה צריך להיות מאובטח כמו שצריך ולא פרוץ. יש איזושהי אווירת סמוך שאפילו אחרי השביעי באוקטובר לא חלפה. זה לא יאומן. אז המטרה של הכנס הזה היא פשוט לטלטל ולהגיד, אנחנו רואים את האסון הבא שבדרך, אנחנו לא מתכחשים, לא מפנים לו עורף. אתם, צהל, שבק, משמר הגבול, כל ביטחון פנים וביטחון חוץ, אתם תישאו באחריות המלאה. אתם לא תוכלו להגיד, לא ידענו, לא אמרו לנו, לא הזהירו. ושמקחנו עד הכנס. אז מה שצריך לעשות זה סדק אחר לחלוטין של כוחות קבועים באילת. הטמטום הזה של להביא עובדים ירדנים לבתי המלון באילת חייב להיפסק, צריך למצוא לזה תחליף. וצריך להתחיל להבין שאנחנו לא במציאות על הירח של איזשהו נופש במיאמי, אלא בלב ליבה של מערכה, שמצד אחד אנחנו רוצים לשמור על האופי ועל הנופש ועל הפנן ועל הכיף של אילת, אבל אנחנו לא רוצים שזה ייגמר, חלילה וחס, בשביעי באוקטובר מסוג חדש.
1: אני רוצה לקחת אותך רגע מחוץ לאילת, למאבק הפוליטי בו אתה נמצא. קודם כל, למה פרשת מהליכוד? היה פייגלינים, אתה יודע, אנחנו דיברנו לא מעט במהלך חייך הפוליטיים כאן בתוכנית. למה פרשת מהליכוד?
4: פרשתי אחרי השביעי באוקטובר. אני הבנתי ששום לקח לא מלמד. בוא, תראה, אודי, בבחירות הקרובות, שני הצדדים, שני צידי המטבע של הקונספציה שהביא את השביעי לאוקטובר, הולכים לבקש את אמוננו. מצד שמאל זה אייזנקוט שמייצג את הקונספציה הצבאית שהביאה לכך שלא היה שם צבא בשביעי באוקטובר. אייזנקוט הוא אחד הרמטכ"לים הבולטים שפרק את הצבא, שגרט את מהמרכבות סימן ארבע, שמסר את הקוברות לירדנים, אפרופו ירדנים, והחדיר הצבא את כל התפיסות הפרוגרסיביות, הוציאו את ערך הניצחון מהצבא. אייזנקוט מייצג נאמנה, אולי בצורה מובהקת ביותר, את הריקבון הצהלי והביטחוני שהביא לכך שלא היה שם צבא בשביעי באוקטובר, וברוב חוצפתו לבקש את אמון הציבור בשביעי באוקטובר. מנגד, נתניהו מייצג את הקונספט המדיני במשך 30 שנה היה בשלטון, שהביא גם הוא כמובן את השביעי באוקטובר, וכמו שני הצדדים של הבעיה, אחרי 3 שנים, לטבח והזווה הכי גדולה שפקדה את מדינת ישראל מעט השואה.
1: איך אתה מתייחס לסיפור של קטר? איך אתה מתייחס לסיפור של קטר? גם הכנסת הכסף וגם הסיפור הזה עם עובדי לשכת ראש הממשלה.
4: הסיפור של קטר הוא בדיוק הסיפור של הקונספציה. של להכיל את המפלצת על מנת לקבל עוד יום של שקט. ושני הצדדים שותפים לה. בוא, השמאל הביא את אוסלו, הימין הביא את ההתנתקות, השמאל והימין... אחראים לשביעי באוקטובר במידה שווה, שניהם אחראים.
1: אבל אני כן רואה שתוקפים אותך מימין. בשמאל לא תוקפים אותך, בימין כן תוקפים אותך, שאתה מבזבז קולות. זה דבר ידוע, גם איתמר בן גביר פעם לא עבר את אחוז החסימה, כי יום לפני הבחירות אמרו שהוא מבזבז קולות, והוא בעצם מחקו אותו. ואתה מוציא פוסט מאוד מעניין, ואתה כותב ככה, המחנה הלאומי מובל היום בתודעת האישה המוקם והנבגדת. שואלים אותנו, אבל מי האיש? מי יש לו אלטרנטיבה? זה גורלנו. וכך, כמו חסידים שוטים המאמינים שהרבי לעולם אינו טועה, רבים ממשיכים ללכת שולל אחרי מנהיג שהשאיר אחריו שובל עמוק של אסונות מתגלגלים. בעצם אתה יוצא נגד בנימין נתניהו, מנהיג הימין.
4: נכון, נכון. אני כמובן חלק מהמחנה הלאומי, אני לא חשוד בשמאלנות חלילה, אבל האמת חייבת להיאמר. השביעי באוקטובר קרה במשמרת של הימין, ימין על מלא, ולא רק השמאל השם, השמאל בוודאי השם, שהתהליכים שהוא הוביל מאז אוסלו, הם אלו שהובילו בסופו של דבר בשביעי באוקטובר, והימין השם, לא פחות, שהוא לא ביטל את אוסלו ב-30 שנות שלטונו מאז, והמשיך את אותה קונספציה. אז יש לנו בעיה קשה מאוד משמאל ומימין כאחד, מכיוון שאני חלק מן המחנה הלאומי, ברור שאני אפעל מתוך המחנה הלאומי, אני לא אתן להקים ממשלת שמאל צרה, בטח לא עם ערבים, עם הקולות של זהות, זה לגמרי, ברור, ולא צריך אפילו לומר את זה, אבל בתוך המחנה הלאומי, צריך להתחיל להכניס את הכיוון הנכון, את היציאה מן הקונספציה הזאת, ואני הגעתי למסקנה שאני לא יכול לעשות את זה מתוך הליכוד. אני לא יכול לתת יותר לגיטימציה.
1: למה? אבל הנה, תראה, בסוף השרה מאי גולן אומרת, הליכוד הוא כמו עוצמה יהודית. זאת אומרת, יכול להיות שאם דווקא כן, אחרי השבעה באוקטובר, היית נשאר בליכוד היום, הכוח שלך היה הרבה יותר גדול, והיית ממש יכול להשפיע על הרשימה.
4: אני רואה שאפילו בן גביר, ואפילו סמוטריץ', שהבטיח שאם ייקח את גרגר אורז אחד לעזה, הוא יצא מהממשלה. אפילו בן גביר שהתחייב, אבל בעצם לא יצא ועשה איזשהו משחק וחזר. אני רואה שאפילו כשהם מחוץ לליכוד, הם שבועים לחלוטין בקונספציה וממשיכים להכיל את החמאס בכפית, ורק בחודש האחרון הצביעו למעשה, הממשלה קיבלה החלטה בפועל על הקמת מדינה חמאסית בעזה, בחסות בינלאומית. וזה בסדר את הממשלה שסמוטריץ' ובן גביר בתוכה. אז אתה חושב שמתוך הליכוד, כשיכולת ההשפעה שלך הרבה יותר קטנה מאשר מפלגה נבדלת, הייתי יכול לשנות משהו? לא הייתי יכול. הבנתי שעל מנת לדבר באופן חופשי ולהציג אלטרנטיבה, אני חייב לרוץ עם מפלגה משלי, שיש לה כוח מיקוח פוליטי, וברוך השם יש לנו סקרים מצוינים ויש לנו באמת תחושה של...
1: אתה רואה שמפלגת זהות יכולה לעבור את אחוז החסימה ולהיכנס כמפלגה, גם אם היא רצה לבד ללא חיבורים?
4: התשובה היא חד משמעית, כן, ואנחנו רואים את הפוטנציאל הזה בסקרים שאנחנו עושים, אבל אנחנו צריכים לעבוד קשה, ובין השאר, הערב באילת הוא חלק מן המאמץ הזה.
1: שוב נחזור, ביום שלישי הקרוב, 18 באוגוסט, בשעה 7:30, ייפתחו הדלתות.

0: אודי שכטר.
1: לפני 4 שנים הגיע לעולמנו אלמוג כהן, היום סגן שר במשרד ראש הממשלה. את הדרך שלו דווקא התחיל בממשלה הנוכחית במפלגת עוצמה יהודית. שלום אלמוג כהן.
2: שלום, שבוע טוב לכם, לכל תושבי אילת האהובים, הגיבורים המתוקים שלי.
1: שלום אדוני, סגן שר במשרד ראש הממשלה. אתה...
2: אלמוג, אלמוג, עזוב כאן מכל התארים.
1: לא, אבל זה, למה? עבדת קשה בשביל התואר, מה? עבדת קשה, מה? בוא נתחיל להגיד את התפקיד.
2: כן, אלמוג כהן.
1: כן. שלא יחשבו שאתה מאמן בית"ר, אני יודע.
2: תמיד, תמיד, אני פוקחים על יום.
1: כן. אתה אומר, היית מחליף איתו, אה?
2: כן, בית"ר היא קבוצה שאני אוהד, אני מת עליהם, פשוט אוהב אותם.
1: עוד כל כך זה, אם קוראים לך אלמוג כהן, אתה משלח לבית"ר ירושלים. בקיצור, נקראתי אותך רץ עם איתמר בן גביר בבחירות האחרונות, הוא בעצם חשף אותך לציבור. מה קרה באמצע שעברת פתאום לליכוד?
2: מה, הסביבה שלו לא כל כך התאהבה ממני. לא כל כך סימפטה אותי. ומאז ההצבעה, כשהצאתי את הממשלה, כשהייתי אצבע 61, ובן גביר הביא את ראש הממשלה מבית החולים, ואת ביסמוט מסוכת האבלים, עשיתי מה שנכון למדינה, וזה הצבעתי בעד התקציב. אני לא מצטער על זה גם, אני משרת ציבור, ואני, המצפן שלי זה מה שנכון לטובת המדינה, ועשיתי מה שנכון למדינה בעיניי.
1: היית חבר כנסת מאוד בולט, מאוד לוחמני, בקדנציה, ואז הייתה ציפייה שראש הממשלה יכניס אותך בתוך השריונים האלה, נכון? גם לך הייתה ציפייה כזאת.
2: לא יודע אם נגיד לך ציפייה, היה לי, היה בעצם סוג של ציג ושיח, אני קורא זה אולי מסע ומתן, זה לא שהייתה לי ציפייה, פשוט היה ממש עד השניות האחרונות חוסר ודאות. אבל אני לא חושש לרוץ בפריימריז, אני ברוך חושב...
1: רגע, מתי נרשמת באופן רשמי לליכוד?
2: יום שלישי בערב.
1: רק ביום שלישי נרשמת?
2: שבוע שעבר בערב.
1: נרשמת לליכוד ומאה אתה מתמודד בפיימריז? כלומר, ראש הממשלה כן אישר לך את אותו קיצור פזם הידוע.
2: כן, בוודאי, הוא אישר לי. אבל אני שוב, אני לוחם, אני לא חושש לקחת משימות. הלוחמים הגיבורים שלנו, תראו אותם, בגבעתי, גולני, בית חיר, צנחנים, מקבלים משימות. מישהו אומר, קשה לי, קר לי, אני רוצה את יום, אני רוצה את אבא, מבצעים. אין משהו אחר, גם חשוב לומר. בואו, ברמה החקיקתית, ברמה העשייתית, הבאתי את חוק הפרוטקשן, שנפרות כתבי אישום. אגב, השריף של אלה, אותו בדואי שחושב שהוא גיבור גדול, ירקב בכלא תקופה ארוכה ויפה. נידאל אבו לטיף, לטיף אבו לטיף, אסמאעיל ג'רוש, חרירי, באמת, משפחות הכי גרועות שיש, או גירוש משפחות מחבלים שעברתי. זה התעופה הבינלאומי לנגב, מענק הגבורה, לתושבי העוטף, אופקים בכללם, הגיבורים האדירים האלה. אז יש לי עשייה מאחורה, אני לא חושב שזה לפריימריז, ממש לא פשוט, אני חיפשתי.
1: כן, אבל לא התמודדת, אנשים עובדים על זה כבר שנה. אתה מעכשיו לעכשיו צריך להרגן לעצמך פריימריז.
2: אנשים עובדים על זה 4 שנים, נכון?
1: 4 שנים אתה אומר, לא שנה. אה, מה שאתה אומר מרגע שבן אדם נבחר, זה מה שהוא עושה, עובד על הפריימריז הבאים.
2: לא, עושים גם דברים אחרים, חשובים למען עם ישראל, אבל בדרך כלל יש תפקיד אחד בלשכה, שהוא אמור לעשות מצד ולעשות הקונקשנים וכולי.
1: אתה רץ ברשימה ארצית, נכון?
2: כן, לא היה לי את הזמן הזה, אז אתם לא תראו שלטים שלי, לא תראו מדבקות שלי, לא תראו פליירים שלי, כי אין לי זמן אפילו להתארגן, אבל אני יודע שאני בתוך הלב שלכם, נלחמתי למען עם ישראל גם בשביל אוקטובר, כמעט איבדתי שם את חיי, אבל אני גאה שכמעט איבדתי את חיי למען העם שלי.
1: אבל איך תגיע לה, אתה יודע, יש הרי כולם אומרים בליכות, אתה יודע, תעשייה אווירית זה רשימה, והאלה זה רשימה, וכולם במין כאלה קבוצות, איך אתה חודר אליהם, או שאתה הולך לקהל החופשי?
2: אז האמת שבקהל החופשי אני מאוד מאוד חזק, אבל קורה פה, אני מקבל המון טלפונים מדילים, מה שאני קורא, קבוצות, שאומרים לי, אלמוג, אתה, הכנסנו אותך, תהיה רגוע, אנחנו אוהבים את העשייה שלך.
1: תגיד, אתה רגוע?
2: שצלת את הממשלה.
1: שאומרים לך, תהיה רגוע. שאומרים לך, תהיה רגוע, אתה נרגע?
2: כשאומרים לי, כשאומרים לך, תהיה רגוע, אל תהיה רגוע.
1: כן,
2: יהיה בסדר. זה האופי שלי, אני רגיל, עובד, לא מתבשם, אני בסוף. אתה יודע, יש אתגר רודי מאוד גדול לשמור את הרגליים על הקרקע במקום שבו אני נמצא. אז אני כל בוקר מזכיר לעצמי, אתה אלמוג כהן, שגדל בשכונת אלי כהן באופקים, שכונה לא קלה, ואתה איש פשוט, ואתה משרת של עם ישראל, ואם עם ישראל יחשוב שאני ראוי לשרת את הילדים שלו, ולדאוג לעתיד שלהם כאילו הם הילדים שלי, אז אני אהיה, ואם לא, לא נולדנו, לא נמות פוליטיקאים, הכל בסדר, לא קורה שום דבר.
1: טוב, ובכל זאת אתה במרוץ, אתה במרוץ הכי מהיר, אפשר לקרוא לזה ככה. כלומר, אתה בטיסה, מהרגע שבעצם נרשמת לליכוד, אתה ישר בפריימריז, מה כן אתה חושב שהצלחת לעשות?
2: אני חושב

0: בפריימריז?
1: מאיזה בחינה? מבחינת הפריימריז? כן. אני מדבר עם המון אנשים, מדבר עם המון סניפים, נפגש, מציע את מרקולתי, מציע את העשייה שלי. ותשמע, הפידבקים הם טובים, אבל בסוף הדמוקרטיה, אנחנו בימין דמוקרטים אמיתיים. עם הוא הריבון, עם יחליט, אם אני טוב, אני אמשיך, אם לא, לא נמשיך. אבל יש עשייה מאחוריי, פשוט חשוב לי שאנשים יזכרו, הם לא תראו אותי ויזואלית בקלפי או שלטים שלי, כי אולי זמן להתארגן. באמת, שלושה ימים קמפיין מאוד קשים, אבל תזכרו, אם אתם חושבים ששירתתי אתכם נאמנה והשמעתי את הדעות שלכם, וגם לדוגמה כוח 100 עם שדה תימן, וואלה, הייתי הראשון להגיע לשם, כי זה היה קשה לעם ישראל, זה היה חשוב לעם ישראל. אבל אם אתם חושבים שאני ראוי, תתנו לי, אם לא, בוא נאמר, תתנו לי מי שעבד למענכם ומי שיעבוד למענכם.
0: יפה, בעצם אתה אומר, אני שם עכשיו את כל העשייה שעשיתי בשנים האחרונות לבחירה. כן דילים, לא דילים, אתם תבחרו לבד. אנחנו בעצם מזהים פה פנייה בעיקר לקולות החופשיים, מה שנקרא בליכוד. אלמוג כהן, סגן השר במשרד ראש הממשלה, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו ובהצלחה.
1: ברשותך, מסר קטן לתושבי אילת, האהובים והמתוקים והיקרים. אנחנו אוהבים, לא אני, כי אני בתקופת בחירות, כולנו אוהבים אתכם, מעריכים אתכם, והמספר שלי מפורסם 050-507-4677. כל מה שאתם צריכים, אני משרתכם ואני גאה.
0: רגע, חשבתי שתגיד את המספר שלך בפריימריז.
1: מספר 146,
0: צודר שלך. אתה חייב להטמיע, אין לך זמן.
1: אני יודע, אני יודע, אין לי זמן, אני יודע.
0: מספר 146, אלמוג כהן, תודה רבה לך.
1: תודה שירחתם,
0: שלום. עד כאן עצם העניין היום, כן גרי, מה רצית להגיד? אני רואה שיש לך משהו להגיד.
2: במקרה של אלמוג כהן, באמת שאני חסר מילים הפעם.
0: לא, תשמע, תראה איזה מרוץ, הוא קיבל...
2: כן, כן, והאמת הוא צודק, מבחינת קהל, הקהל מכיר אותו ויודע מי הוא בדיוק. אני קצת, לא יודע, בהלם שנתנו לו לעבור, ו...
0: ולזאתי לא.
2: תשמע.
0: הדר מוכתר.
2: יאכל לכיוון אחר לגמרי, אבל כן, לא יודע, בסדר. אני באמת כנראה לא מבין בפוליטיקה כמו שחשבתי. בסדר, קטונתי.
0: אלמוג כהן עבר... והציל את הממשלה, אני מזכיר לך.
2: לא, לא.
0: שאיתמר בן גביר לא הצביע בעד התקציב. הוא באמת, הוא ערק. הוא ערק מעוצמה יהודית לליכוד, והתכסח עם מי שהביא אותו לפוליטיקה עם איתמר בן גביר. הוא עשה מעשה.
2: זאת לא העריקה הראשונה שהצילה את הממשלה הנוכחית. לא, את הממשלה הקודמת בעצם.
0: גם את הממשלה הנוכחית, גדעון סער ושות. עד כאן עצם העניין להיום. תודה לדריה חוד יעקב וגרי סגור. אני עודי שכטר. מיד אחרינו הקצב של אילת עם מיכל בלוך. עכשיו בתחזית.
3: בחסות.
4: מה קרה?
5: הוא מקרטע. הוא בקושי עובד.
4: מי? בעלך?
5: לא, המזגן.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור. כל המעלות הטובות.
2: תחזית מזג האוויר היום באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר לוהט. באילת עם טמפרטורות שהגיעו עד ל-40 מעלות וירדו בלילה ל-29 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משבים של עד 24 קילומטרים ושעה. והלחות נמוכה ותעמוד על כ-20%. עד כאן התחזית. בשורות טובות, שבוע טוב לכולנו.
3: בחסות.
4: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי? בעלך?
5: לא, המזגן.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר.

0: במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.
1: זה לילה לא רגוע.